העיר תצמח לגובה רב, הברוש ינמיך את צמרתו. הציפורים שמעליו כבר לא ישחקו איתו. חמש קומות

0: השעה המיוחדת ברדיו מהות החיים, ואיתי הפעם אורליקה, כך אומרים?
1: אורליקה.
0: אורליקה. מילאל או מילרע? אורליקה. אז פתחנו עם שיר חדש, נכון?
1: נכון.
0: אז תציגי לנו קודם את השיר.
1: אוקיי, אז קוראים לשיר הבית של פולה ודוד, על שם פולה ודוד בן גוריון. אני גרה ממש צמוד לבית שלהם בתל אביב, וסיפרתי למאיר גולדברג, שאני מכירה דרך, כבר דרך ארוכה, סיפרתי לו ששמעתי שהולכים לבנות מרכז מבקרים מאחורי הבית של בן גוריון, שזה חלק מהבית, והרגשתי שזה כמו שבתוך המלחמה שהבית שלנו, הבית מסמל את השיפוץ של המדינה בעצם. וסיפרתי את זה למאיר גולדברג, ולמחרת הוא שלח לי שיר, את השיר הזה, והלחנתי אותו עם התרגשות גדולה.
0: איזה יופי של שיר. אז הוא כבר בחוץ?
1: כן, הוא יצא ממש לאחרונה.
0: אוקיי, אז נתחיל בהתחלה. השאלה שאני שואל את כולם היא אותה שאלה, התשובה היא אף פעם לא אותה תשובה. מי את?
1: אוקיי.
0: אני לא אוהב להציג אנשים. אני אוהב שהם מציגים את עצמם מתוך הבפנים, מתוך המהות, מתוך מה שאת מביאה לעולם ועושה בעולם.
1: קודם כל, אפשר לענות לשאלה הזאת במילה, נראה לי.
0: גם זה נכון. אז תתחילי מכמה מילים, ואנחנו נפתח את זה.
1: כאילו, אני בעצמי רבים, לא יודעת אם ככה אומרים בעברית, אבל
0: הרבה דברים, כן.
1: אז אני אומנית, מוזיקאית, אני בעיקר בן אדם שאוהב להכיר, לשמוע, גם מוזיקלית, אבל לא רק. אני מרגישה שחברות זה משהו חשוב לי, ואני מורבבת, אני פרדוקסלית, ויש הרבה בתוכי שעושים את עצמי, ואני הרבה, אולי הרבה אנשים, הדואליות הזאת שיש הרבה אנשים בתוכם מפרידה ביניהם, אצלי דווקא זה משהו שמחבר, השאלות, הספקות,

0: כאילו כשאת אומרת אומנית נגיד, מה זה אומר אומנית? את יודעת, כל אחד תופס אומנות אחרת.
1: נכון.
0: עכשיו, תראי, אומנות זה אחד השורשים הכי חכמים בעברית. בתוך אומנות תמצאי את אמת, תמצאי אמונה, תמצאי אימון, תמצאי אמון. את יודעת, היו שואלים אותי תמיד, תגיד, מה זו מוזיקה טובה בעיניך? והרבה זמן לא ידעתי לענות. ויום אחד גיליתי את התשובה. אמרתי, מוזיקה שאני מאמין לה. כי אני מאמין לבן אדם. הוא מביא באמת את עצמו לשם. ואז אני יכול להתחבר.
1: מדהים.
0: מתחברת לזה?
1: מאוד. אז עוד יותר, אני חותמת על המילה אומנות.
0: איך את תופסת אותה?
1: קודם כל, כל הרבדים שעכשיו דיברת עליהם מעניינים מאוד, וגם אני, זה משהו שממש בחרתי. הייתי ב...
0: אנחנו תכף נגיע למסלול שלך. כן. יש לך סיפור. זה ברור שיש לך סיפור. יפה, אוקיי, ובחרת בדבר הזה.
1: בחרתי בהתעקשות, אז כאילו אוקיי. הייתי במסלול של...
0: מתוך ידיעה פנימית, שזה יהוד.
1: ברור.
0: שגם את יודעת שידיעה ויהוד זה גם אותן אותיות. אני אוהב לשחק עם העברית.
1: אוקיי, אני...
0: אנחנו חוקרים פה הרבה את השפה, כי העברית היא שפת סוד.
1: כן, אני גם חושבת שזה... לי זה היה מאוד חשוב גם... אני לא גדלתי בעברית לגמרי, אז לפעמים אני...
0: נגיע למנה העיקרית, כן?
1: לא, דווקא
0: המנה... כן.
1: המנה העיקרית היא באמת היום העברית, אבל זה בית, שפה.
0: אז בואי נדבר על זה, כי אנחנו מגיעים לזה, בסדר? יש פה בחירה מודעת וחד משמעית עם הרבה עקשנות והתמדה ואמונה בדבר הזה שנקרא מוזיקה. את זה נראה לי שאפשר להבין. אבל את יודעת, את הבאת לפה שירים שחלקם בצרפתית, שפה שאני מאוד מאוד אוהב. לטעמי, ברמה לירית, ברמה שירתית, פואטית, אני לא חושב שיש שפה יותר יפה מצרפתית.
1: Okay.
0: זאת אומרת, השאלה הראשונה שאלתה לי, זה לא בגלל שאני לא חושב שחס וחלילה את לא שרה טוב בעברית, אבל שמעתי אותך ככה, גם בצרפתית שרה וגם מדברת, ואמרתי, וואו, כאילו, שמעי, זה שפה. אני באופן אישי גם אמרתי לך, אני משוחד, אמרתי לפני התוכנית, אני באמת שנסונים...
1: אוהב.
0: בתוכי, זאת אומרת, כאילו, אז נבור, ז'אק ברל,
1: שורש ברסאנס,
0: כן, וגם, ואפילו מייק ברנט, בסדר? שלנו. וגם החדשים. יש אגב זמרת שאני מאוד אוהב, שהיא בצרפת, אבל היא לא שרה בצרפתית, שאני מאוד אוהב, סואד מסי.
1: אני גם מאוד אוהבת אותה.
0: היא ממש זמרת מדהימה.
1: היא מדהימה.
0: כן. אז באנו לדבר עלייך. אז השאלה הראשונה שאלתה לי זה למה בחרת כן לשיר בעברית, למרות שצרפתית... אבל בואי נעשה סדר, אני עושה סלט למאזינים, בואי נעשה סדר, יש לי הרבה דברים לשאול. אז רגע, אז קודם כל, היית הרבה שנים בצרפת?
1: גדלתי שם.
0: גדלת.
1: יש לי אמא ישראלית, בגלל זה אני מדברת עברית.
0: Raise and born, כאילו...
1: כן, כן.
0: Born and raise.
1: ואבא שלי צרפתי.
0: אוקיי, אבא צרפתי, אמא ישראלית.
1: הם הכירו פה בארץ, הוא היה בחופשה, והביא אותה לפריז, ואנחנו ארבעה ילדים, ונולדתי שם, גדלתי שם, הייתי בבתי ספר שם, אבל בקיץ היינו מגיעים לפה.
0: אוקיי.
1: כל קיץ, לסבתא ציפורה.
0: אוקיי.
1: שהיה לה חנות נעליים בנווה שאנן, שזה היה אווירה אופוזית לגמרי.
0: נווה שאנן חיפה?
1: לא, תל אביב.
0: תל אביב. בתחנה מרכזית,
1: כן,
0: נווה שאנן.
1: כן.
0: וואו, זה שנים שלא היה כזה...
1: נכון, לא, אני דווקא הכי נהניתי.
0: את אהבת.
1: מאוד, מאוד.
0: טוב, האמת שזה היה גם לפני עידן לא חלילה להטיל דופי ממישהו, אבל זה... זה, זה... מי גר שם? זה היה לפני, טוב, זו תקופה אחרת, היום זה
1: כן.
0: המון עובדים זרים.
1: לא, אז זה היה מלא חנויות נעליים.
0: כן, זה היה אזור שופינג כזה.
1: כן, כן. הייתי מגיעה ישר מוכרת נעליים איתה, זו אווירה שונה, והיה את המוכר דיסקים או תקליטים שהיה שם, ושהייתי יושבת אצלו רוב השעות שלי שם. הוא היה משמיע לי דברים, וכשאחרי זה בצרפת הכרתי את שב חלד למשל, וזה כבר הכרתי את המוזיקה שלו דרך אני לא זוכרת את שמו, אבל האיש הזה שהיה משמיע לי קסטות.

0: אבל בתור ילדה שאהבה מוזיקה והתחברה למוזיקה, באמת מה היה הקאפ אופטי שלך?
1: קודם כל, מוזיקה ישראלית הייתי תמיד שומעת. תמיד הייתי מגיעה לפה.
0: מעניין. כי גדלת שם ונולדת שם, אבל הרגשת מחוברת מאוד לישראליות.
1: כי אימא שלי ישראלית כל כך.
0: מה, הייתה שמה בבית גברת וגזוז וכאלה?
1: כן, לא, היינו שומעים, היה לנו פטיפון, אני מספרת את זה בהופעה, היה לנו פטיפון שהיו חיים בשוויון, גם ז'אק ברל וגם אקדם אורוויזיון. אז אז היינו שומעים, ואני בעיקר הייתי שומעת. זה היה ישר...
0: מה תפס אותך באומנים ישראלים, נגיד? מבחינה רגשית.
1: גם כנראה השפה
0: אבל היו אומנים ספציפיים שממש דיברו עליך?
1: כן, אני אהבתי את מתי כספי, אהבתי את הגאונות שלו.
0: מתי כספי, אבל הוא באמת גאון ברמה בינלאומית, זאת אומרת, זה גם בעולם, אין הרבה כאלה.
1: שמתי אותו עם סטיבי וונדר ביחד. ובג'יניוס, בגאונות של הכתיבה.
0: אף אחד לא כותב כמו מתי כספי, זאת אומרת, אתה לא שומע את זה במקומות אחרים.
1: הייתי שומעת גם מלא עוד דברים, בוסטן אברהם, הייתי שומעת הכל.
0: זאת אומרת, גם מוזיקת עולם שכזאת.
1: כן, מאוד אהבתי, מאוד אוהבת.
0: מדהים. ובצרפת, מה תפס אותך?
1: אז...
0: את בכלל מבינה את... איך שאני רואה את הקסם הצרפתי, את מבינה מה אני אומר? או בגלל שאת גדלת שם, אז כאילו לי זה תמיד נראה כמו... זה מג'יק, השפה הזאת.
1: נכון.
0: את מבינה את המג'יק של השפה הזאת?
1: כן, במיוחד, אני למשל הייתי שומעת את ז'ורז' ברסאנס, או פשוט הגאונות בביקורת, על החברה, על הכל, זה היה מפתיע, ו... וזה משך אותי תמיד, אבל רק, סליחה, רק שאני עכשיו בארץ, ואני קולטת עד כמה אוהבים את כל הזמרים הצרפתים האלו, והשנסונים שבצרפתית לא אומרים, אומרים שיר פשוט, אבל מאז שאני פה, אני מבינה עד כמה...
0: מה זה שנסון בצרפתית?
1: שנסון זה שיר.
0: זה שיר.
1: על כל שיר, אני אגיד.
0: אתה הבנתי. כן. אבל אנחנו מייחסים לאיזו תקופה.
1: אני עכשיו, מאז שאני...
0: את מבינה את זה, כן.
1: פה עובדת עם אנשים, אני מבינה את זה. וגם הדרך שהמוזיקה הישראלית, הצרפתית, השפיעה על המוזיקה הישראלית של השנות ה-50 ו-60, זה הדבר המדהים.
0: גם ה-70, אני חושב.
1: כן.
0: כן, כן. לגמרי.
1: ובאמת הדרך שאחרי זה, נשמע אחרי זה, אבל שתרגמתי שירים ישראלים לצרפתית, זה היה כמו מחווה כזה של ה... הדיאלוג בין השירים שהגיעו לפה, שעשו את העלייה מוצלחת כל כך, אז היה לי צורך כזה לעשות את הדיאלוג הזה של שירים ישראלים שלא הכירו את זה, את השיר בהכרח כשיר ישראלי, אבל שיש לו גם משהו.
0: למשל, שיר לשירה.
1: למשל.
0: שיר, אז תספרי לנו רגע על הקטע עם השיר הזה, למה בחרת אותו?
1: אוקיי, קודם כל הכרתי את קורין עלה לפני עשרות שנים, היא הגיעה לבקר את סבתא שלה בפריז, ואז הכרנו דרך אבא שלה.
0: היא גם שרה נורא יפה בצרפתית.
1: נכון. והיא שרה קצת פה בשיר איתי, וישר התחברנו, היינו כמו משפחה די מהר, דרך גם שפת אימה, שפת אימי, גם יש איזשהו חיבור. והיינו מאוד... היא רצתה לשיר גם בצרפתית, ואז יום אחד לקחתי את... היא אמרה לי, דווקא שמעתי מלא מלא אומנים, כמו שאמרתי מקודם, אבל אותה לא הרבה. כמעט ולא הכרתי את השירים שלה כשנפגשתי איתה. אז היא נתנה לי דיסק, ושמעתי את השירים, וישר תרגמתי את... עשיתי אדפטציה של שיר לשירה, שלא קראתי לו שיר לשירה, קראתי לו Mon Petit Bout de Tout. זה חלקיק של הכל, חלקיק קטן של הכל.
0: בואי נשמע אותו,
1: okay.
0: ואז נמשיך.
2: Un petit bout de tout J'en dans tes mots le monde entier t'écoute balbutier. Parfois, petit ange, certains

0: השעה המיוחדת. מפגשים מגוונים בשבחו של הרגע הזה. מראיין אסי זיגדון.
1: שוב שלום לכם, רדיו מהות החיים, השעה המיוחדת. איתי באולפן אורליקה, איך אומרים?
2: גם וגם.
1: אז קודם כל אני רוצה להגיד לך שאני מאוד נהנה מהשיחה שלנו ומהמוזיקה שלך. אני מקווה כיף. שגם מאזיננו ומאזינותינו נהנים, נהנות כמונו. בחרת שיר מעניין, זאת אומרת, עשית הפוך, כן? בדרך כלל לוקחים שירים צרפתיים ועושים להם גרסה בעברית ואת עשית הפוך. עשית את זה עם עוד שירים?
2: כן, מלא, עשיתי אלבום אחרי זה שלם. עשיתי את על קו הזינוק בצרפתית, עשיתי את אהבת נאוריי שנשמע אחרי זה אולי.
1: כיף.
2: גם שיר של קובי אפללו, שיר געגועים. עשיתי...
1: איך את בוחרת?
2: הלכתי על מה שאני אוהבת, זה לא היה מאוד ביזנס מיינדד, כאילו זה לא היה מאוד מתוכנן בוא ניקח את השלאגרים הישראלים ונתכנן אותם, זה אפשר לומר שאולי זה, אבל אני אוהבת את כל השירים שבחרתי.
1: צריך, אני עכשיו אני אשאל בכובע של אחד שעושה, אני לא קורא לעצמי מוזיקאי, אני לא, כי אני מבטא את עצמי באמצעות המוזיקה, קשה לי לקרוא, כשאני רואה מוזיקאים, אני, את יודעת, כן. שם את עצמי, אני יודע מה המתנות שלי, זה בסדר, ואני, כשאני גם עושה, נגיד, יש לי בהופעה שני שירים, אבל זה שירים שכאילו אני מרגיש כאילו אני כתבתי אותם, את מבינה? כאילו הם אסי, אנשים שאומרים הם אפילו לא מזהים את המקור. מרוב שזה, את מבינה מה אני אומר?
2: על תרגומים שעשית? של אנגלית?
1: לא, על קאברים נגיד. גם, זהו, אני לא עשיתי תרגומים כמוך. עשיתי אחד בעצם, עשיתי את בוב מרלי, יש לו את Redemption Song.
2: כן,
1: אבא. אז כתבתי שיר בעברית שקוראים לו שיר ודרך. אבל זה לא נשמע בכלל דומה.
2: אוקיי.
1: אנשים לוקח להם המון זמן עד שמבינים בכלל שזה השיר. כי לא בגלל שזה מעולץ, אלא בגלל שאני יכול לשיר רק שירים שאני... פועמים בי, ואת יודעת. אז בגלל זה אני שואל אותך את השאלה הזאת, לא בשביל לדבר על עצמי, אלא להבין את הבחירה שלך לתרגם. אגב, זה בטח גם לא תרגום לגמרי. זאת אומרת, את כותבת פה סיפור חדש.
2: למשל, שיר געגועים זה בכלל לא התרגום של השיר.
1: את כותבת סיפור חדש.
2: פה פשוט זה נגע בי מאוד, השיר לשיר, אז כן נשארתי קרובה לטקסט המקורי. אבל גם פתאום עכשיו שאני כבר אני פה ואני מרגישה שאני צריכה להתקשר בעברית יותר בשירים.
1: אני שם את זה, אני מותר לי לשים סימן השאלה? על העברית?
2: מותר, אבל...
1: אבל את קיבלת החלטה.
2: למשל, הבנתי שאני לא יכולה רק לתרגם, כי זה, כי
1: לא,
2: אני,
1: לא
2: אני
1: לתרגם,
2: בתור רומני.
1: אבל, אבל, אבל את בהופעה היום עושה גם צרפתית וגם עברית, נכון?
2: כן.
1: ואין לך עדפה?
2: לא, תשמע, אני לא, אף פעם לא הרגשתי אני מרגישה שעברית, לא כמו שאנשים שעושים עלייה והם צריכים ללמוד את השפה. עברית זה בדם שלי מתמיד.
1: לגמרי, אבל השאלה היא בכלל, תני לנו רגע, שיבינו איזה צרפתית יש לך, לא מבינים על מה אני מדבר. תני לנו, חוץ מהשירה, כאילו גם הצרפתית שלך, היא מתנגנת כשאת מדברת. תגידי לנו, למשל, אני רוצה לדבר על השיר הבא. תגידי לנו בצרפת.
2: Je vais vous parler de la prochaine chanson.
1: בבקשה, חבר'ה. Rest my case. לא, אבל ברצינות, למה נגיד בחירה...
2: לא, אז תשמע, אני באמת עשיתי עכשיו, אני עושה...
1: בצרפת הרי שרת רק בצרפתית.
2: נכון.
1: אוקיי.
2: נכון, אבל... וגם פה עכשיו שאני פה, אני... למשל, המילים שמאיר גולדברג כתב לי... זה מרגש אותי מאוד.
1: כן, אבל אפרופו ייחודיות נגיד, כשאני שומע אותך פה בנוף של הארץ הזאת, הצרפתית שלך היא משהו שאני לא פוגש פה, כי יש הרבה אומנים ישראלים שמנסים נשים בצרפתית, אני בכוונה אומר מנסים, הם מצליחים, אבל הם לא, זה לא השפה שלהם.
2: לא, תשמע, מה שהבנתי לאחרונה, הופעתי בפריז לפני שבועיים, שלושה, ומזמן לא הופעתי בפריז, יש לי ילדים וזה, אז פתאום פחות הופעתי שם, והרגשתי שאני לא באמת חייבת לעשות את ההפרדה הזאת, כי... שאני עם הדואליות הזאת, ואני צריכה להמשיך איתה.
1: אוקיי.
2: זה נכון שאני גם צריכה להוציא שירים ישראלים,
1: וגם... אני לא חושב שצריך כלום.
2: לא, כאילו שאני מרגישה, אני מרגישה...
1: אני חושב שפשוט זמרת צרפתייה אמיתית, שחיה בארץ ומוציאה פה לתרבות הישראלית, דווקא שירה בצרפתית, אבל אני בכוונה מדגיש שאצלך זה שפה שאת גדלת איתה, זאת אומרת, זה לא שפה שאימצת.
2: ברור.
1: והצרפתית שלך מדהימה, ותשמעי, זה... טוב, אולי אני מדבר פה על עצמי בתור קהל, אני מת ללכת להופעות בצרפתיות אמיתיות, אני לא אסע לפריז בזמן הקרוב.
2: אז הנה, אז תבוא עוד יומיים פה.
1: בדיוק, אז כן, אנחנו טוב, התוכנית הזאת מוקלטת, אבל אנחנו נספר אולי קצת על הופעות, וזה מי שירצה גם למצוא הופעות עתידיות. תעשי לנו רק סדר, כמה שנים, לאו דווקא בגיל, אלא זאת אומרת, את גדלה בצרפת, ומתישהו את עולה לארץ, אבל את יוצרת שם.
2: נכון, לא, אני הופעתי שם מלא.
1: את למדת מוזיקה והכל?
2: כן, אני, הגענו פסנתר כולן, אמא שלי הייתה כנרית בארץ, ואנחנו כולנו, ארבעתנו ניגענו, אני היחידה פחות או יותר שהמשכתי, ואנחנו, אני תמיד יצרתי שירים, כתבתי שירים.
1: זאת אומרת, לצד המתנה הווקלית שיש לך עם ירושלי, יש לך קול מדהים, לצד זה את גם כותבת תמיד.
2: כן, כן.
1: כותבת מלחינה?
2: כן. אז אני מנגן פסנתר, וזה הכלי שאני משתמשת בו בשביל ליצור.
1: יש לך תמיד פסנתר בבית?
2: כן.
1: אמיתי, גדול כזה?
2: היה לי פסנתר אמיתי בצרפת, ולא ידעתי מה לעשות איתו. אז זהו.
1: יש פסנתרנים שלא מוכנים לנגן על משהו אחר, חוץ מ...
2: כן, לא, אני לא.
1: מהדבר האמיתי.
2: אני העיקר ש...
1: למשל, היה את שלומי שבן, רצינו להביא, הוא אמר, תשמעו, אני לא נוגע בפסנתרים חשמליים. אני רק על
2: ה... באמת?
1: אין, אני לא יכול לבוא להתארח אצלכם, אין לכם פסנתר.
2: וואו.
1: כן.
2: טוב, אז...
1: סתם, גם אנחנו, את יודעת, אני מודה שלפעמים יש פסנתרים חשמליים, שנים אני מסובב את הגב, אני לא מצליח להבדיל, אני מודה.
2: עם הסאונד.
1: כן, יש היום כבר דברים מדהימים.
2: נכון. אז זהו, אז אני ניגנתי כל החיים, ולצד זה התחלתי ללמוד משפטים שם בצרפת, ואז, אבל בידיעה שאני לא רוצה ללמוד משפטים, אז כשהצלחתי להפנים שאני יכולה גם לקום ולהגיד שלום, אני מפסיקה, אני הולכת להיות רק זמרת, אז זה מה שעשיתי.
1: תראי, כשמחברים משפטים יוצאים שירים.
2: נכון, יפה.
1: כן.
2: וזהו, אז התחלתי אז בצרפת להופיע במלא מסגרות, וגם לעשות חימום של אנריקו מסיאס במשך שנה, גם...
1: את אומרת את זה ככה, בעל הנעל, אנריקו מסיאס הוא...
2: נכון, נכון, הוא מהמם.
1: והיית מופע פותח שלו.
2: כן.
1: מדהים.
2: נסענו, הייתי עם אוטו, הייתי עם מסיעת הנגנים, והיינו מופיעים, גם הופעתי איתו קצת פה בארץ, ועשיתי מלא דברים, ואז כשהילדים שלי, אז הייתי המון על הקו הרבה שנים, עד שנולדו לי תאומים, ואז הבנתי שפחות אפשר לטוס עם ילדים קטנים, אז החלטתי שאני יציבה פה בארץ. ואז השירים נבנים.
1: השיר הבא שאנחנו נשמע הוא עם מוסטקי.
2: נכון.
1: זה מה, בואי תספרי לנו את הסיפור.
2: אוקיי, אז...
1: אומן ענק.
2: נכון. פה מכירים אותו מחירותי, וגם האישה בחום? הגבירה בחום.
1: כן, אבל... אני מניח שבצרפת מכירים אותו עם עוד
2: לדמרי.
1: כמה.
2: כן, ברור. עכשיו, אני כשהכרתי אותו, סיפרתי לך על הפטיפון שהיה לנו. אז היה לנו את אדית פיאף. ואני נכנסתי עמוק לתוך החיים של אדית פיאף והדרך. אז כל מי שהיה מתקרב אליי, הייתי ישר שרה לו קטע של אדית פיאף, וכשהכרתי אותו, אז לא כל כך כמו ש... לא הכרתי כל כך את השירים של קורין, כמו... לא כל כך הכרתי את השירים שלו, אבל ידעתי שהוא כתב את מילור, וידעתי שהוא היה מאהב של אדית פיאף, אז זו הייתה התרגשות גדולה, והתיידדנו הרבה זמן, ואז שרתי איתו דואט, שהוא בעצם השיר האחרון שהוא הקליט, שקוראים לו אילת חותר, אבל הסיפור שלה, כי הבאתי לכם את הגרסה בעברית שעשינו, כי לא ידעתי שהוא ירצה לשיר בעברית, לא התכוונתי להציע לו אפילו, אבל לילה לפני ההקלטה, אני תרגמתי את זה מילולית ככה, ואז התקשרתי בלילה, כי ידעתי שרחל שפירה, שאני מכירה מיליון שנה, לא ישנה הרבה בלילה, אז התקשרתי אליה. קראתי לה מה שכתבתי, היא הפכה את השיר לשיר חרוזי ואוצר מילים, a treasure.
1: כן.
2: והיא עשתה...
1: רחל שפירה זה אחת הכותבות ה. אני חושב שיש לה טקסטים שהם בחוויה שלי, אני קורא לזה צינור. זאת אומרת, she's direct.
2: נכון.
1: מבחינתי היא מורידה.
2: נכון.
1: לפעמים זה יישמע נורא גדול, אבל ככה אני חווה טקסטים מסוים שלה, כי דברי אלוהים חיים על האדמה. זאת אומרת, יש לה שם איזו יכולת מאוד שאני... אפילו לפעמים לא יודע אם היא מבינה כמה הטקסטים שלה, חלק מהם מטורפים לגמרי. אני חקרתי אותם שירים כמו... המוכרים, זה טוב, נחמה. שאילנית עושה, שזה שיר מטורף.
2: נכון, גם את זה תרגמתי.
1: וואו, איזה שיר זה. לתרגם את רחל שפירה,
2: זה אתגר. אז זהו, זה הלכנו רחוק מדי, וזה רחוק מדי.
1: זה אתגר, איזה אתגר. אז רחל שפירה כתבה לך עוד משהו אגב?
2: כן, כתבנו שירים ביחד.
1: מדהים. אני, טוב, עוד לא פגשתי אותה, אולי זה יקרה יום אחד. אולי תדברי איתה שתבוא פה פעם לשיחה איתי, אני...
2: בטח.
1: אני לא יודע אם היא תהיה מוכנה, אבל אולי כן.
2: אני אדבר איתה.
1: יאללה. תגשימי לי גם חלום, מה יש?
2: אני אעשה את זה.
1: נשמע את השיר עם מוסטקי?
2: בשמחה.
1: וואו, בואו נשמע את זה. ז'ורז' מוסטקי ואורליקה בעברית. יאללה.

בזמן שאני אהבתי ואת היית איתי בערכה אהבתי כבר מאוחר אז היית כה יפה

0: אורליקה עם ג'ורג' מוסטקי, ביצוע מדהים. ואני חייב להודות, אני מודה, בסדר, זה סובייקטיבי, זה שלי. כשהתחלת לשיר בצרפתית, זה פותח לי צ'קרה אחרת. לא יכול להסביר את זה.
1: אני ממש התרגשתי עכשיו לשמוע אותו, לא שמעתי אותו שר מזמן.
0: זה מדהים, יש לו גוון, יש לכם חיבור מדהים. תשמעי, בכלל, אני לא אוהב להגזים בסופרלטיבים, אבל את...
1: תגזים.
0: לא, את יוצרת... וואו. ואז רציתי לשאול את השאלה שבאמת עומדת שוב. את יודעת, הרחתי פה את יסמין לוי. יסמין לוי בחול, היא ענקית, היא לדינו, היא מופיעה עם הכי גדולים, ממלא אולמות, מיליוני צפיות, ובחול, ובארץ, והרחתי

0: אותה ודיברנו, ואמרה לי, אסי בארץ, לא יודעים מי אני בכלל. לא מכירים אותי.
1: אני מכירה אותה מאוד, אבל
0: את אומנית, את אומנית. אבל הקהל הרחב
1: לא, פשוט יש
0: לא מכיר את יסמין לוי.
1: כי פה יש יש אין זמן, יש יותר מדי מלחמות ועיסוקים, שהסקרנות היא כל פעם נעצרת, כי צריך להיכנס למקלט, או צריך אני מגזימה קצת, אבל זה
0: כן, לא, זו נחלתנו בשנים האחרונות, נכון? אבל לא, אבל את יסמין הרחתי לפני כמה שנים. שהיא אמרה לי, תשמע, עכשיו, היא עשתה אלבום בעברית, וזה פחות עבד, זה פחות עבד לה בעברית, אני יכול להיות שהיא ממשיכה לנסות בעברית, אבל בעולם הרבה יותר קל לה, כאילו משהו הרבה יותר זורם לשם.
1: אבל יש באמת יותר מקום לאומנות.
0: זהו, רציתי לדבר על זה.
1: רחבה. כי למרות שפה יש כל כך הרבה אוכלוסיות שמגיעים מכל כך הרבה מקומות, אבל זה כמו, יש הרבה גם אנשים שמגיעים מבחוץ, והם רוצים דווקא, כמו אני זוכרת את קורין, שהייתה מספרת, כשהם הגיעו, היא רצתה רק עברית בהתחלה. כשאתה בא ממקום אחר, אז אתה רוצה להתקשר, למצוא דיאלוג עם אנשים שהם מקומיים ולהרגיש מקומי. אז, אבל אני לא יודעת אם זה קשור למוזיקה, אבל יש יותר מקום לסקרנות, אני חושבת, או זמן, או פנאי, או
0: זהו, לך יש פרספקטיבה דו-כיוונית, אוקיי? עכשיו, בצרפת ובחול, אני חושב, מכירים, מעריכים אותך, זאת אומרת, אני חושב ש
1: אני, למשל, עכשיו כשהופעתי בפריז, ממש לפני כמה שבועות, זה פתאום הרגשתי שאני מתגעגעת גם לקהל שם, כי יש למשל פה בארץ, אפילו אם כולם אהבו בטירוף את ההופעה, נגמרת ההופעה, וכולם קמים והולכים
0: ושמה זה משגע אותי, כי אני שונא את זה שהולכים ישר את ההופעה.
1: לא, אבל שם, פעם הייתי ממש צעירה, הייתי בת אולי 13, הלכתי להופעה של ברברה, של הזמרת ברברה, ובסוף היא הולכת
0: ברברה הצרפתייה.
1: כן.
0: כן, אני יודע.
1: והיא הולכת, היא יוצאת מהבמה, והיא לא חוזרת, אבל האנשים נשארים, ושרים כמעט אלבום שלם.
0: עם החוויה, נשארים עם החוויה.
1: נשארים ושרים כולם, עד שהיא חוזרת עם מגבת, וכולם עומדים על הרגליים, ואני מרגישה שכל כך אוהבים פה מוזיקה, שיש דיסוננס בין הקבלה של האומן שעולה על הבמה, והצורך לחזור הביתה אחרי הופעה.
0: זה משגע אותי, אני ממש לא אוהב את זה. גם כקהל וגם כמופיע, אני לא אוהב שהולכים אחרי הופעה. כל הכיף זה רגע להישאר גם, להיות עם החוויה.
1: נכון.
0: את יודעת גם בגלל זה, אני ביקשתי גם שלא ימחאו מחיאות כפיים. את יודעת למה? כי אני אומר לאנשים, תישארו מדיטיישן עם המילים, עם הצלילים. המחיאות כפיים לפעמים הן קוטעות לי את ה את מבינה מה אני אומר?
1: כן, למרות שאני, למשל, כשאני מבשלת לילדים, אני אוהבת שיעשו לי מחיאות כפיים.
0: בסדר. אני מבין. אני מדבר פשוט
1: לא,
0: מבינה
1: לא.
0: מה אני אומר, אני צוחק.
1: כן, כן, לא.
0: בכל אופן, כשיש לך פרספקטיבה באמת אבל יותר רחבה, אז אני אומר עוד פעם, ההחלטה לחיות בארץ, אחרי שנים בצרפת כאומנית, זה החלטה שהיא את יודעת שזה לא יהיה קל ברמה האומנותית, נכון? צפוף פה גם, לא?
1: תראה, אני חושבת שכל אחד עושה את המוזיקה שלו, זה הצורך.
0: את הייחודיות שלו.
1: זה הצורך של כל בן אדם.
0: ברור שזה הקולינג שלך והקול הפנימי שלך, והקול שאת מוציאה החוצה, אבל
1: יכול להיות שכשבאתי לפה, באמת הייתי באיזשהו מקום תמים, ולא הסתכלתי על המפה.
0: כן, אבל אולי את גם ציונית, ואולי, באמת, אבל את יודעת, אנחנו כבר נוגעים בזה בכמה נקודות בשיחה, שהחשיבה המסחרית היא לא החשיבה שמובילה אותך. את הולכת עם האומנות ועם מי שאת.
1: אני כן רוצה, אני רוצה להופיע כל יום, כל הזמן. זה מה שאני רוצה.
0: אוקיי.
1: אז בשביל זה חייבים
0: את יכולה לבוא אלינו לרדיו כל יום.
1: ואני חושבת שזה לא קל להיות פה. מה שבאמת הוביל אותי לפה, אני ממש מרגישה את זה, זה הבנתי לא מזמן, זה החירות שהייתה לי, כשהייתי מגיעה לארץ בקיץ, לבד, והשוני עם הפריז המאוד, זה יותר קשוח שם.
0: זהו, את עושה ככה עם הידיים. מה זה פריז שהיא יותר מה? קשוח? מה זה קשוח?
1: לא, אז... אז פה, לא יודעת, אני זוכרת ששם... עצמי הולכת לים יחפה בביקיני, ושם לא, שם פחות. שם אתה לא הולך לשכנים בכל כך מהירות.
0: כן, את מדברת על משהו בלתי אמצעי, משהו יותר פשוט, יותר נגיש, אנושי, אותנטי.
1: כן, שלי...
0: ששם זה עיר גדולה שיש לה את החוקים שלה.
1: תראה, כל אחד מוצא את האנשים שהם... ברור. הם... מרגישים לעשות דרך איתם, וטוב לי, ויש לי חברים, חברי נפש שמה, שאני מרגישה את החופש הזה שמה איתם, אבל ביום יום יש משהו פה שאני אוהבת.
0: בטוח, אני מאמין שאם את חיה פה, את לא סובלת פה. כמה שנים את כבר בישראל? אנחנו בתחילת 26 רק. אני מזכיר.
1: אז הילדים שלי בני 16, אז אני פה לגמרי 16 שנים, אבל לפני זה הייתי איזה 10 שנים אחורה, on and off כזה.
0: ואת בתל אביב?
1: כן.
0: ואת אוהבת את תל אביב?
1: כן.
0: כן? אוקיי. לא, את יודעת.
1: כן.
0: אני כבר חווה אותה קצת צפופה בשבילי.
1: כן.
0: כן. אבל זה עניין סובייקטיבי לגמרי. ואנחנו בסוף השיחה נשמע עוד שני שירים ברצף, שני שירים בצרפתית.
1: מהאלבום של התרגומים?
0: מה ששלחת.
1: אוקיי.
0: נכון? Je porte son histoire.
1: Je porte son histoire.
0: ואת Le monde... את תגידי את זה יותר יפה ממני, נו באמת.
1: Le monde à l'envers.
0: כן. אני מוכן לשלם בשביל לשמוע צרפתית כל היום, אני נשבע לך. אין, זה שפה מדהימה. בכלל, אולי נחשוב, אולי תעשי פה משהו ברדיו בצרפתית. תחשבי את זה.
1: אוקיי.
0: כן. תחשבי את זה.
1: אני פתוחה.
0: עשינו פה כמה דברים עם מישהי בלגית. אז זה לא... זה צרפתית בלגית. היא עשתה פה כמה תוכניות. עשינו על... עשינו על ז'אק ברל תוכנית. עשינו על אזנבור תוכנית.
1: וואו.
0: עשינו עוד כמה דברים. אני תמיד פתוח. גם יש הרבה צרפתים בארץ שרוצים לשמוע צרפתית. וגם יש... אפשר היום לדבר לאנשים בחול. אני חושב שאולי אפשר לחשוב על משהו.
1: אוקיי.
0: אני פשוט חושב... אני לא יודע להסביר את זה, יש איזה קסם בשפה הזאת, את לא... את לא
1: אני אוהבת את השפה, אני אישה של מילים, ואני חשוב לי.
0: כאילו, אני מאוד, אני אוהב וגם... עברית, אני כותב בעברית, אני חולם, הכל בסדר, אבל צרפתית, לא יודע, לא יודע. איי, טוב, בסדר, אז מה, איך עכשיו, קודם כל, איך אנשים שומעים את המוזיקה שלך, מה הם כותבים? ברשת. פעם היינו אומרים איזה תקליט, וזה עזבי. הם לא ילכו לחנות התקליטים.
1: אני רואה בהופעות שאנשים ממש מתחברים. גם האמת שאני שלמה היום עם הדבר הזה של לעבור משפה לשפה.
0: לא, זה מהמם, הדואליות יש בקסם.
1: אז בהופעות אני באמת משלבת את זה. אני גם מספרת על השירים הצרפתים שהגיעו לארץ, שהם עשו, שהם נהיו משמעותיים פה בארץ, ומערבבת עם השירים שלי גם, והשירים המתורגמים, וזה מי שאני, גם.
0: מה ששאלתי פשוט, עניתי משהו אחר, אבל לא משנה, זה גם הייתה התשובה מצוינת שמסבירה את הדואליות ביצירה שלך, זה מהמם. אבל שאלתי, אם עכשיו אנשים רוצים לשמוע מוזיקה שלך, מה הם כותבים?
1: אורליקה.
0: בעברית, אנגלית,
1: בעברית,
0: צרפתית.
1: בעברית, ובעברית.
0: ובעברית, ויש בספוטיפיי, יוטיוב, הכל.
1: כן, בטח.
0: אוקיי, והופעות.
1: אז אני עכשיו בדיוק מופיעה קצת בתיאטרון קפה קאמרי.
0: קאמרי, כן.
1: שזה מלא בינתיים.
0: כן.
1: אבל יהיה עוד, ואני אחזור.
0: ויש מקומות באמת, אני חושב שהמוזיקה שלך, מה ששמע, אני שומע, היא מתאימה באמת לאיזה מקומות ייחודיים כאלה, קצת וייב כזה.
1: כן, אבל לא? אני...
0: אבל את, יודעת... את זורמת עם כל
1: כן, מיני. כן, אני, האמת שהופעתי הרבה שנים מאז שאני פה, בשביל להקים
0: אקים,
1: כן, בטח. אז הייתי באה, שמה את הקלידים באוטו, האמפלי, ושרה, ואז, והבנתי שאפשר למצוא חיבור בכל מצב.
0: זה בטוח.
1: אז...
0: אוקיי. השאלה בסוף השיחה היא גם אותה שאלה לכולם. זו שאלה גדולה גם, אבל אוקיי. אולי מה שעולה לך.
1: אוקיי.
0: מהי מהות החיים בשבילך?
1: אוקיי.
0: Essence of life.
1: אני, וואה. אני חושבת ש... תשמע, אני דווקא דיברנו על מוזיקה, זה הדבר הזה, אני חושבת שזה הדבר הכל כך שמחבר בין כל, גם בשפה אוניברסלית וגם במיסטר, במיסטרי. איך אומרים?
0: מיסטוריות?
1: וכן, זה...
0: את לא יכולה לדמיין את החיים שלך בלי מוזיקה.
1: לא.
0: אוקיי. זהו.
1: לא. וזה קשור לאהבה, לחברות, להכל בפנים.
0: החיים מתנגנים.
1: זה טוב. Play
0: the life. אורליקה, תודה רבה לך על שיחה מאוד מאוד מעניינת. אם יש לך עוד משהו שאת רוצה להגיד, תרגישי חופשי.
1: קודם כל, תודה רבה.
0: באהבה. מאוד נהנית. אני חושב שאת עושה מוזיקה מדהימה. ואני מאחל לאנשים שישמעו ויבואו לחוות את המוזיקה הזאת. אז אנחנו נסיים בשני שירים שלך.
1: בשמחה.
0: את רוצה להגיד עליהם עוד משהו?
1: זה חלק מהאלבום של המתורגמים, ואחלה שירים.
0: בטוח. חבר'ה, היא יודעת למכור את עצמה הבחורה הזאת. תודה רבה לכם על ההזנה, שעה מיוחדת עם אורליקה. תשארו עם הצלילים, שווה.

0: השעה המיוחדת. נפגשים מגוונים בשבחו של הרגע הזה. מראיין אסי זיגדון.
1: שלום לכם, לכם, אתם מהות החיים. השעה המיוחדת, שעה של נוכחות ברגע הזה. בלי הכנה, בלי ידיעה, באולפן הזה של רדיו מהות החיים. כי קסם, אמר פעם מרטין בובר, הוא אמר, קסם נולד במפגש האותנטי בין אנשים. ויש שאפילו אמרו והוסיפו, כמו אמנואל אבינס ואחרים, אמרו, גם אלוהים נמצא במרחב הזה. במרחב שבין שני אנשים, שתי נשמות שנפגשות, ככה. אז כמו בחיים, כך באולפן, והפעם איתי יש לי אורחת שאני יכול לבחור להציג אותה דרך הטייטל שלה, ואני יכול לבחור שלא. אני פשוט שואל את כולם אותה שאלה, והתשובה היא אף פעם לא אותה תשובה. כי כל אחת ואחד מאיתנו ייחודי בדרכו. והשאלה היא מי את, ואז אני שואל את עצמי להוסיף דוקטור קרן צוק או קרן צוק, וזה חשוב, למה? כי אני מנסה את השאלה הראשונה לקלף מטייטלים. להתחיל מבפנים. להתחיל מהמהות, לא מהזהות. לא שהזהות לא משקפת הרבה פעמים מהות, היא כן. אבל את זה אנחנו ננסה לחבר כבר ביחד. אז קרן צוק, כשאני שואל אותך, מי את? קודם כל שלום. וכשאני שואל אותך מי את, אז מה עולה לך?
2: עולה לי שאני בן אדם של אנשים, של קשרים משמעותיים. של לגעת, של לעשות שינוי, של להתרגש ולאפשר לקסם להיות.
1: זה משהו שהוא מנחה אותך בכל מה שאת הובה ועושה?
2: כן, אני.
1: כן.
2: העשייה שלי בסוף עם אנשים, וכן, זה מוביל אותי, זה ממלא אותי, זה נותן לי משמעות בחיים.
1: אוקיי. אז עכשיו נחזור קצת למיינסטרים. דוקטור קרן צוק. דוקטור ל?
2: דוקטורט שבנושא מנהיגות מודעת בארגונים. פרופו,

0: שלנו, שבאמת חקרתי, עשיתי קייס סטאדי בחברת הייטק, עניין אותי באמת לדעת מה קורה שהתיאוריה פוגשת את המציאות, מה קורה באמת, מה התפקיד היום של מנהיגים בעולם המוטרף שאנחנו חיים בו, האקטי, עם כל הדיסרפשן, להנהיג ארגונים באמת מצליחים בעולם העסקי.
1: ותגידי רק שאלה, פשוט דיברנו לפני התוכנית, זה שגם היה לך פודקאסט, ושאת שואלת מעולה, ואני מרגיש שזה, כי הייתה לנו גם שיחה, יותר קל לך לשאול או לענות, לרגעים נדמה לי שאת אוהבת לשאול, מאוד.
0: מאוד נוח לי לשאול, זה חלק מהעבודה הייעוצית שלי, זה חלק מה, כן, מההוויה שלי, אני אוהבת להקשיב. לא, זה קטע, כי כשהצגת אותי, כזה, עשית את הפתיח, ראית עם עיניים עצומות.
1: נכון.
0: וגם אני ככה.
1: כן, נכנס פנימה
0: כן,
1: רגע.
0: כן, ככה.
1: כן.
0: הכנסתי איתך לשם.
1: כן.
0: אז אני אוהבת גם וגם, אבל בהחלט השאלה, הקשבה, זה חלק מהותי אצלי בהוויה.
1: אוקיי. סתם עניין אותי, כי לא הייתי בטוח עכשיו כמה את מרגישה בנוח לענות. הרגשתי שהיית מעדיפה לשאול, לא יודע למה.
0: כי המשכנו עכשיו חצי שעה ששאלתי אותך, פתאום החלפת בכובעים, רגע, אני צריכה להסתגל.
1: בסדר. אנחנו עוברים בין כובעים, כל החיים זה מעבר בין כובעים, נראה לי.
0: כן, לא, אתה יודע, אבל זה מזכיר לי שחגגו לי יום הולדת, אז כזה עשו פתקים ושאלו שאלות עליי. ואז אחת השאלות ששאלו, אחת החברות הייתה צריכה לענות, זה מה את הכי אוהבת בקרן, מה מיוחד בה. אז היא אמרה, זה שהיא שואלת שאלות בלי להתבייש, אין לה שום בעיה לשאול שאלות. ומבחינתי זה היה כאילו טריוויאלי, ואז נפל לי אסימון, הבנתי שאנשים לא נוח להם לשאול שאלות, כי איך רואים אותם, איך הם נתפסים, וכאילו מבחינתי זה, מה יותר מעניין מלשאול שאלות.
1: וזה מתחבר לי לעוד דבר שלמדתי בחיים. שהמתנות הכי גדולות שלנו, זה מה שהכי מובן מאליו עבורנו. זאת אומרת, מה שנראה לנו הכי קל והכי אבס, מה, לשאול שאלות זה הכי קל, נכון? אז אם אתה אומר לעצמך שמשהו הכי קל והכי טבעי והכי זורם לך, אז יש לך שם מתנה, תעשה איתה משהו. זה מה שאני חושב.
0: בול, זה מזכיר לי, בדיוק התכתבו אותם. חבר בתאילנד, אז הוא כותב, אמרתי, וואי, איזה כיף תהנו, אז הוא אומר לי, קל, עם חיוך. אז אמרתי לו, תענוג, מי אמר שהחיים צריכים להיות קשים? כי יש לנו איזה פרספשן, שכאילו הכל צריך להיות קשה, לא, אנחנו צריכים להיות בענה ובזרימה, ואני מסכימה איתך, יש לנו מתנה שבאנו להביא לעולם, לא?
1: נכון. אז בואי נעשה קצת סדר, עכשיו שקפצנו למים, קצת ספרי לנו על עצמך, תני לנו קונטקסט, ואז גם נגיע לנושאים שאנחנו רוצים לדבר עליהם. אמרת מנהיגות מודעת, זה צריך לפרק את הביטוי הגדול הזה.
0: את הנושא הזה.
1: כן.
0: אז אני יועצית ארגונית, יש לי חברת ייעוץ שנקראת Wisdom to Lead, ב-20 שנה האחרונות מלווה ארגונים ומנהלים בתהליכי שינוי וצמיחה, מוציאה אוף-סייטים, ריטריטים, עושה עבודה עם, בעצם לעזור לארגונים לבנות צוותי הנהלה, שעובדים באלימה טובה יותר, בתקשורת טובה יותר, כדי להגשים את הייעוד ואת החזון שלהם ואת המטרות, ולרתום את העובדים, ובדיוק היום בתקופה הזאת של האי-וודאות, וכל הדיסרפשן, כמה אנחנו צריכים להניג ממקום אחר, ממקום יותר מודע, קשוב, שבאמת צליח לייצר את הרווח הזה בין הגירוי לתגובה, ולבחור את ההתנהגות שלנו, ולנווט את החברות שלנו, לאן שאנחנו רוצים את הצוותים שלנו, במקום שהחיים ינהלו אותנו, וזה משהו קרדינלי. אז אני עובדת עם זה אחד על אחד, עם זה עם צוותי הנהלה, עם הנהלות.
1: אוקיי. חוץ מזה, את מגדירה את עצמך אדם שעושה איזושהי דרך עם עצמו?
0: כן, בהחלט. קודם כל, אני גם מרצה בארץ, בעולם, באקדמיה מלמדת, לימדתי בפולי יו יוניברסיטי בהונג קונג, ב-IDC לימדתי בלהב, בתל אביב, אז יש לי רגל באקדמיה.
1: מלמדת מה?
0: את הנושא של conscious leadership. את העולמות האלה.
1: כי אמרת גם שעשית דוקטורט על זה.
0: כן.
1: אפשר לעשות דוקטורט על התחום הזה? זאת אומרת, התחום הזה הוא מספיק מפותח כדי שיתייחסו אליו ברצינות.
0: קודם כל, שמע,
1: ויבינו מה את רוצה.
0: קודם כל, עשיתי, הדוקטורט שלי עוד הקדמתי את זמני, כן? לפני עשור כבר עשיתי אותו. בוא נגיד
1: הנחתי כך.
0: שהדיקן, זיכרונו לברכה, שהיה מומחה במנהיגות, פרש מהוועדה, כי זה היה לו too much בזמנו. היום אני מניחה שהוא כבר לא היה פורש. כן, וזה מה שמה, אפרופו באתי עם שאלה וסקרנית, וזה התהווה תוך כדי הדוקטורט, ומזה עלה הנושא, זאת אומרת, לא באתי עם תשובה מוכנה, זה דוקטורט, אתה מביא בעצם ידע חדש. אז כן, היום זה מאוד מקובל, היום הנושא של consciousness זה מאוד ידוע באקדמיה, וחוקרים את זה, וכבר זה מושג יותר מקובל, כל הנושא של המיינדפולנס בתוך העולם העסקי והארגוני, והמודעות, אז בהחלט כן, היום כבר יש יותר בשלות לזה, בוא נגיד שאני התחלתי, הייתי בארץ בין הראשונים, בגלל זה שראיתי את שרי אריסון התלהבתי, אבל לא יעשתי לגשת.
1: אז רגע, עכשיו זה מתבקש, הנושא הוא על השולחן, אז אנחנו צריכים לפרק אותו, כדי לא להשאיר אנשים באיזה עלתה, להסביר מה אנחנו רוצים מהחיים שלהם, מהחיים שלנו, ואחר כך נדבר על עוד כמה תחנות ותובנות בדרך, ועל עשייה, ונראה לאן נגיע.

0: קבוצה, whatever. ובסוף הדרך, הבסיס, היכולת להניג היום תמונה ביכולת שלנו לנהל, בניהול עצמי. היכולת שלי לנהל את העולם הפנימי שלי, את המחשבות שלי, את הרגשות שלי, את הזמן שלי, נכון? Mm-hmm. זה כאילו מנהיגות שמתחילה מבפנים. קודם כל, leading by example, אם אתה רוצה שהעובדים ילכו אחריך, או שיגיעו בזמן לישיבות, קודם כל תגיע בעצמך. אז איך אני לוקחת את ה-attention פנימה, ומתחברת לחוויה שאני חווה, אם זה תחושות, רגשות, מחשבות, ואיך אני מייצרת את הרווח הזה בין הגירוי לתגובה, ובוחרת לאיך להגיב, במקום שאחרים ינהלו אותי. למשל, היה לי פגישה עם לקוח שמאוד התעצבנתי, אוקיי? אז באינסטינקט, מה אני אעשה? אני התעצבן, הרגש ינהל אותי, והמודעות בעצם מאפשרת לי לנשום, להרגיש את הרכס הזה, להתחבר לרגש, מה שכולן, רובנו ניתקנו את החיבור שלנו, לא מהחוויה והרגש, ולבחור מה אני עושה עם הכעס הזה. אני יכולה לדבר אותו, אני יכולה לבקש הפסקה, אני יכולה לקחת כמה נשימות עמוקות ולהמשיך בצורה רגועה. זאת אומרת, המנהיגות המודעת בעצם מאפשרת לי לצאת מהתנהגויות אוטומטיות, לקחת את האטנשן פנימה, להכיר את החוויה הפנימית, להיות מחוברת לחוויה הפנימית שלי, לתחושות, לרגשות, ולבחור איך אני מתנהלת בתוך העולם הזה, ואיך אני מבטא את זה החוצה בצורה אותנטית ושבהלימה למי שאני.
1: זאת אומרת שאם אנחנו מדברים על בן אדם שהוא בתהליך של מודעות, פיתוח מודעות בחיים האישיים, אז הוא באמת מתבונן רגע פנימה על האוטומטים שלו, על התגובתיות שלו, הוא עובד על השעיית התגובה במערכות היחסים שלו, מאיזה מקום אני מגיב, מאיזה מקום אני פועל, ואת אומרת אוקיי, ועכשיו אנחנו לוקחים את הדבר הזה, ואיך אנחנו מנהיגים או מנהלים דרך פנימה, דרך המקום המודע הזה. זאת אומרת, כל מה שאמרתי עכשיו לחיים האישיים, אפשר להעביר את זה גם למסלול של ניהול ומנהיגות. ועכשיו אני אומר ניהול ומנהיגות, בואי נעשה גם פה סדר, כי שאלתי את השאלה הזאת הרבה אנשים, כל אחד יש תשובה קצת אחרת. מה ההבדל בין ניהול למנהיגות?
0: ניהול מבחינתי, אתה יודע, כל דבר יש מיליון מושגים, ואין מושג אחד, אבל מבחינתי ניהול זה יותר הטכני, התהליכים, הפרוסיג'ר, הפרטים הטכניים יותר. מנהיגות זה לגעת באנשים, זה לגרום לאנשים ללכת אחריך, זה לעורר השראה, זה לאפשר להם לגדול ולהתפתח. המנהיגות מבחינתי זה הפן האנושי יותר. הניהולי זה הפן הפרצודרלי, התהליכי ומה שצריך לעשות, משימות, ניהול זמן, ניהול יעדים, יותר ברמה הזאת. המנהיגות זה מקום שאתה באמת נוגע באנשים ומאפשר להם להתפתח ולגדול ורואה אותם ומאפשר להם להגשים את הייעוד שלהם.
1: זה רק מזכיר לי משהו קצת מצחיק שאני כאילו מנכ״ל. Okay. מנכ״ל ארגון מהות החיים. קודם כל להגיד מנכ״ל מהות החיים זה נשמע נורא נורא גדול, זה כאילו אחריות נורא גדולה. אני מנכ״ל מהות החיים, אבל יותר מזה תמיד אני אומר לעובדים שלי שאני מנכ״ל עם קוף.
0: עם קוף.
1: נורא קל לעבוד איתי, אבל אולי...
0: כי למה מה יש בקוף?
1: כלילות.
0: אוקיי, גדול.
1: כאילו... ניסים המון תמיד אומר שהמערב חולה במחלת הרצינות.
0: נכון, מסכימה.
1: אז אני, תיודעת.
0: נפלא. אתה יודע, אני חושבת שככל שאנשים יותר במודעות, ויותר בחיבור לעצמם, הם לוקחים את עצמם הרבה פחות ברצינות. אני חושבת שזה הולך ביחד. יש פה משהו שפחות האגו משחק תפקיד.
1: פחות האגו נכון, פחות דרמה, אבל הרבה פעמים גם מודעות מביאה אותך להכיר את הצדדים גם הקשים יותר באישיות שלך, את העצב, את הכאב, הוא מפגיש אותך גם עם המקומות היותר.
0: ברור.
1: זאת אומרת, אני איתך שברור שאתה לא מתנהל כבר ממקום שהוא, אתה לא צריך אותו.
0: אובר חשוב את עצמית, כן, זה התכוונתי.
1: אתה לא צריך אותו, אתה לא צריך אותו, כי אתה מבין שזה קליפה, זה לא הדבר האמיתי. אבל פשוט בתהליכי מודעות, גם אנשים פוגשים את עצמם פתאום במקומות מודחקים, וזה לא קל.
0: Tell me about it. ברור, תהליך מודעות הוא בכלל לא קל, וזה לפגוש את כל החלקים שבאנו שלא רצינו לפגוש.
1: כן.
0: זה דברים שונים. כלילות, גם אם פגשנו אותה, אוקיי, אתה לא לוקח את עצמך באובר חשיבות, שזה באמת מבוסס יותר על האגו ועל הטייטלים, וכל השליטה החיצונית, על הסממנים החיצוניים האלה.
1: אז תפרי קצת... זה די חלוצי התחום הזה של מנהיגות מודעת, שאת התחלת לעבוד איתו, נכון? בארץ.
0: כן. אומרת, היום, עוד פעם, היום אני התחלתי איתו לפני 8 שנים, אני סיימתי את הדוקטורט.
1: אני מדבר על שהתחלת, זה היה די חלוצי.
0: מאוד חלוצי, כן. הייתי בין הראשונים לדעתי שעשיתי אז את הדוקטורט. ואז יצאתי לעולם וככה עשיתי הרצאות בנושא. ואז החלטתי שאני רוצה לשנות את התרבות של העולם הארגוני, העולם העסקי. ובעצם פיתר, כאילו ממש רציתי לתת לאנשים את הכלים שינהלו את עצמם, שיגבירו את המודעות שלהם, שלא יצטרכו יועצים ארגוניים, קצת פרדוקסלי מהתפקיד שאני נמצאת, ופיתחתי קורס שבעצם, של conscious leadership, שהעברתי אנשים תהליך טרנספורמטיבי, שבאמת דרך חוויה, בסוף הלמידה הכי משמעות,

0: דרך התבוננות פנימה, זיהוי הטריגרים, כלים שגם של מדיטציות, אבל גם של כלים מאוד פרקטיים של היום-יום, של לנהל את עצמנו, איך להגיב בצורה לא אוטומטית, איך לפעול ממקום של חמלה. וממש עברו שם טרנספורמציות מנהלים, זאת אומרת, וזה ממש יצר ריפל אפקט, כמו שדיברנו מקודם, ואנשים, עוד ארגונים רצו ועוד, אם זה בצ'ק פוינט, אם זה בוורנט, בוויזה קל, וזה ממש שינה, ישבו מול המנכ"לים ואמרו להם, זה שינה לנו את החיים, אנחנו רוצים שתביא עוד ועוד. וכן, בסוף אני רואה את ה... אתה יודע, את העולם הארגוני כפלטפורמה, זה קצת נשמע יומרני, אבל ככה כתבתי גם בספר הראשון שלי, כפלטפורמה להתפתחות של האנושות. בסוף רוב הזמן אנחנו נמצאים היום במקום, בעבודה שלנו. ובסוף הכל, it's the same. נגיד, אם יילי, שעכשיו, אם המנהלת שלי מקפיצה אותי, בדיוק היה לי עכשיו סשן עם מנהלת בנושא, אז המודעות תגרום לי לעצור רגע ולהבין, אוקיי, מה היא מקפיצה בי? למה תמיד שהיא מדברת אליי, אני מתכווצת ואני מתעצבנת? והיה לי ממש סשן עם אחת הסמנכליות, והבנו שהיא פשוט מזכירה לה את הדפוס מול אמא שלה. משהו שהוא לא פתור, אתה יודע, בסוף זה הכל מראות. וברגע שהיא הבינה שהיא יושבת לה על הדפוס של אמא שלה, שלא הייתה רואה אותה, ושהייתה מדברת אליה בצורה כזאת, והייתה מתכווצת שם, פתאום, וואו, זה פתח לה איזשהו צוער ורווח והבנה אחרת, איזו ראייה רחבה יותר, שהיא יכלה לבחור איך להגיב עם התחושה הזאת, במקום שזה ניהל אותה. אז אני אומרת שבסוף הכל זה השתקפויות, כמו שאמרת, אין באמת, מה שיפה במודעות, שאין באמת הבחנה שאני, המודעות שלי גדלה, אני נהיה גרסה טובה של עצמי יותר, גם כאימא, גם כבת זוג, וגם כמנהלת או עובדת. זה לא משנה, it's all the same. ובסוף הכל זה השתקפויות. אז אני באמת עובדת דרך המרחב הארגוני, כי כשיש צוות הנהלה, ועובדים באינטנסיביות, ובמקום של דיסטרפשן, וצריך להרסיק אי-וודאות, איך אנחנו באמת רגע מחזיקים את המקום הזה מתוך הקשבה, מתוך נוכחות, מתוך יכולת להכיל את האי-וודאות, ולא ישר לסגור ולהגיע לפתרונות, כי אנחנו הרי לא אוהבים כוח להיות שמה, שמזיזים לנו את הגבינה, אבל זה המציאות החדשה היום.
1: כן. השנים האחרונות מאתגרות את הנושא הזה עוד יותר. איך את חובה באמת, נגעת בזה טיפה, אבל באמת מנהלים וארגונים ואנשים שאת עובדת איתם, איך, אולי זאת לא השאלה, יש דרך למדוד את האימפקט של העבודה הזאת? זאת אומרת, לדעת באמת כמה אנחנו מצליחים לעורר מנהלים למודעות?
0: האימפקט זה שאתה חווה את הטרנספורמציה בתוך הארגון, אתה רואה שפתאום יש תקשורת טובה יותר, שהתהליכי העבודה עובדים יותר טוב, שפתאום המנכ״ל או המנהל מסוגל לשים גבולות, ולהיות, לייצר תקשורת בירה, אז אנשים מתיישרים איתו, אתה רואה את זה בפועל. אם אתה מדבר איתי על מספרים,
1: לא, לא, לא.
0: זה יותר מורכב.
1: לא, לא, אני פחות במספרים, אני... ענית לגמרי.
0: פתאום האנרגיה הולכת במקום להתבזבז על קונפליקטים ועל כעס, ועל פתאום יש תקשורת, פתאום דברים זורמים הרבה יותר מהר, פתאום אנשים עושים תיאום ציפיות, וברור להם מה מצפים אחד מהשני, והדברים עובדים בצורה הרבה יותר זורמת וכלילה, והאנרגיה הולכת למקום הנכון, ולהביא את התוצאות במקום על הקונפליקטים, והוא התבן אותי, ואני כעסתי עליו, וכל פעם ההתפוצציות שהן קיימות, כי בסוף אנחנו אנשים, ומה זה העולם העסקי? בנוי מאנשים בסופו של דבר.
1: לגמרי, לגמרי, לא, ענית לי לגמרי על השאלה, זאת אומרת, התרבות הארגונית משתנה, כן, אנשים יכולים להעיד על זה, אני מניח, שאם היית מוציאה גם איזה שאלון או משהו כזה, אז אנשים יכולים להעיד על חוויה שהיא שונה, חוויית עבודה, חוויה בין אישית וכו' וכו'. אז מה עוד את עושה בעצם חוץ מהעניין הזה של מנהיגות מודעת, או שזה הדגל שלך היום?
0: זה ההוויה שלי, זה הפשן שלי, וזה מה שאני עושה. אני עושה, את יודעת, גם עובדת עם הנהלות, פתחתי אקסלרטור שאני מלווה הנהלות בתהליך טרנספורמטיבי של כמה חודשים ממש, גם כצוות, גם אחד על אחד, גם כאופסייט, ממש להעמיק את את החיבור לעצמם, את התקשורת אחד עם השני, להעמיק את ה-psychology safety, לאפשר להם באמת להעיז להביא את עצמם ולדבר, כי מה שאני מצאתי במחקר שלי, וב-20 שנות הניסיון שלי, מעל 20 שנות ניסיון, שהתקשורת זה הדבר הכי קרדינלי שיש. כי השירות יכול להיות נפלא, המוצר יכול להיות מעולה, אבל אם אין תקשורת טובה בין חברי הנהלה בתוך הצוות, ואני מכיר רק כמה ארגונים כאלה שנפלו, כי בסוף התקשורת זה האסנס. אז אני מאוד עוזרת קודם כל לכל מנהל להיות מחובר לעצמו, באמת קודם כל לתקשר עם עצמנו, מה הרצונות שלי, מה העדפות שלי, למה אני פליזר, למה אני אומר לכולם כן שבסוף זה בא על חשבון עצמי, עוזרת להם להגביר את המודעות במקומות האלה, לייצר תקשורת טובה יותר אחד עם השני, לנהל קונפליקטים, באמת לייצר איזה מרחב של דיאלוג אחר. אמרת לי שאני טובה בהקשבה, מה שמצאתי במחקר שלי שהכלי המרכזי, וזה בעצם מה שאני עושה הרבה עם ארגונים, לייצר ארגונים יצירתיים וחדשנים, זה באמת לייצר איזה מרחב דיאלוג, שאנחנו באמת מגיעים למרחב עם ראש פתוח, עם לב פתוח ועם רצון פתוח, באמת לאפשר לידע חדש להתאבות ולפתרון חדשים להתבצר, אחרת אנחנו מייצרים more of the same, וזה לא טריוויאלי בכלל, וזה איכות שאנחנו מאוד צריכים היום, כי העולם משתנה כל שנייה, כל שנייה מזיזים להם את הגבל,

0: מבינה, כל שנייה צריך עוד יותר יעילות. אז גם איך אני מחזיק את המתח הזה בין יעילות לבין אנושיות, שזה מתח מאוד מרכזי היום בעולם הארגוני.
1: לגמרי. קצת אחורה, איך הגעת לכל הסיפור הזה? זאת אומרת, קצת על הדרך שלך. תואר ראשון, תואר שני, דוקטורט. הבחירה שלך בדרך, בתחנות בדרך, זה מעניין.
0: כן, קודם כל גדלתי בבית כזה, שאבא שלי יש מערכות, דוקטור, יש ארגונים, ואמא שלי יש את רוח, מודעות, אז אתה יודע, אז האמת זה הייתה תמיד שאלת חיי, חיבור בין החומר לרוח, זה כאילו זה מה שמוביל אותי, זה. ו... תחנות, אז בבית הזה גדלתי.
1: כן. מתי את מחליטה מה את רוצה בערך להיות שתי גדולה?
0: בתואר הראשון, אני זוכרת שאהבתי מה שאמרתי, אוקיי, מה אני אלמד, מה אני אלמד, בסוף חיפשתי. פסיכולוגיה, לא התחשק לי להתעסק.
1: גדלת איפה שאת גרה היום?
0: לא, גדלתי ממסרת, ואז נסעתי לדרום אפריקה לשלוש שנים בתור ילדה, שהיום אני מבינה שזה גם מצב את האישיות שלי, ואז חזרנו ל... לא, נולדתי בבאר שבע, ואז חזרנו למבשרת.
1: מה לקחת מדרום אפריקה?
0: מה, שאלה מה טובה. הבנתי בדיעבד שזה עזר לי לראות תרבויות אחרות, סיטואציות אחרות, חיים אחרים, דווקא במקום שאני פחות מתחברת, איך להתחבר לאנשים.
1: איפה גרתם שם?
0: ביוהנסבורג.
1: ג'והנסבורג, אוקיי.
0: היית שם?
1: לא. הייתי נשוי למישהי מפרטוריה, כאילו שהמוצא שלה, כן. אז אני מכיר קצת את המנטליות. וכן, זה אנשים... יש שם הרבה אנשים מעניינים, לא, סתם כאילו עניינה אותי החוויה שלך. יש שם, כאילו, הם עוברים שם גם שנים לא פשוטות.
0: כן, אני גם הייתי אז בתקופה.
1: ביחסים של הלבנים והשחורים.
0: כן, באפרטהייד, אז היו הבדלים של שירותים שחורים ולבנים, ואני זוכרת שהייתי מזועזעת. כאילו, זה היה חוויה מאוד קשה, אפרופו חמלה, וכאילו זה ממש...
1: כן, היום פשוט זה נשמע הפוך, כאילו, הלבנים שם נורא צריכים לשמור על עצמם.
0: כן, מסוכן.
1: כאילו, זה התהפך.
0: כן, לא הייתי שם הרבה שנים, אז היה גם עוזרת בבית, כן, זה היה כאילו חוויה מאוד לא פשוטה לחיות את זה.
1: יש שם איזה ריבנג' כזה.
0: כן, שזה התהפך להם.
1: כן, כן. זה לא, אני לא, לא חושב שנעשה שם רפורמה אמיתית ברמה האנושית. תיקון אמיתי, לא? לא, זה לא מאוזן. אבל סתם עניין אותי מה באמת הפרספקטיבה הזאת, המנטליות, כן, זה מעניין לחוות חוויה.
0: כן, זה ממש אחרת. הבנתי בדיעבד, שזה ממש נתן לי גם את החמלה, וגם להתחבר למקומות אחרים. ואז עוד פעם, שואלתי את תחנות בדרך, לא יודע, אני זוכרת שממש לפני 20 שנה כבר התחלתי לעשות עבודת מודעות, כאילו משהו... חיפשתי, אני תמיד חיפשתי. להתחבר לעצמי יותר, להרגיש יותר, לחוות יותר.
1: את מחפשת נצחית.
0: כן, אני כל הזמן בתהליך של גדילה והתפתחות, אני לא אחת שיכולה לשבת במקום.
1: ואת שחופש ולחפש זה לא סתם אותו שורש בעברית.
0: חופש ולחפש. וואלה, לא חשבתי על זה. גדול. טוב.
1: זה... החופש לחפש. אנשים שמחפשים, לדעתי, יש להם תמיד איזו כמיהה לחופש במקום הזה של להיות במרחב הזה של החיפוש, לנוע בו בחופשיות, את מבינה?
0: כן, להגשים את עצמם, כי עוד פעם אני חושב ש...
1: גם לא לעצור בתשובה אחת. יש אנשים ש... בצורך העניין, חוזרים בתשובה. אנשים ש... אתה יודע, זה הדרך שלהם וזה. אני חושב שאנשי חופש, אנשי חיפוש, הם אף פעם לא ימצאו את הדרך שלהם, כי הם לא מחפשים אותה. הם מחפשים, אבל הם מחפשים לגלות עוד ועוד, לשאול עוד ועוד. זו המהות.
0: כן.
1: ככה אני חושב.
0: אני רואה את זה כמו ספירלה. כל פעם מחפשים מקום גדול יותר, להתרחב עוד יותר, ותמיד יש מה ללמוד. זה אף פעם לא נגמר הרי.
1: לחלוטין.
0: אז כן, זה האישה הנצחית הזאת, הבוערת הזאת, שכאילו...
1: כן.
0: לפעמים יכולה להיות מעייפת, אבל...
1: מה למדת תואר ראשון שני?
0: תואר ראשון למדתי סוציולוגיה וחינוך, ולקחתי קורסים בפסיכולוגיה. תואר שני למדתי ייעוץ ארגוני וניהול משאבי אנוש בחוג ללימודי עבודה בתל אביב. ואת הדוקטורט עשיתי בירושלים, בנושא של מנהיגות מודעת. זאת אומרת, תמיד הייתי בו... התחלתי להגיד, רציתי ללמוד פסיכולוגיה, אבל לא היה לי כוח להתעסק בסבל ובקושי בקליניקה. ואז אמרתי, אוקיי, אני אלמד את העולמות האלה בהתנהגות ארגונית, שאפשר באמת, הפן הפסיכולוגי בתוך המרחב הארגוני, שזה יותר, כמובן שזה בסוף גם הולך למטה, למקומות הלא פשוטים, אבל זה מקונטקסט אחר. אתה מבין למה אני אומרת? פחות להיות בסבל,
1: כן.
0: בקושי.
1: לתחושתי, מתוך שיחתנו הקצרה, אני חושב שאת יועצת, יש לי הרגשה שאת יועצת ארגונית מעולה. ורציתי לשאול אותך, מה לדעתך התכונות הכי חשובות של יועץ ארגוני טוב?
0: לשאול שאלות.
1: לשאול שאלות.
0: כן, ולהקשיב. כי תמיד שאומרים, יש שאלה טובה. ברור, זה יועץ ארגוני טוב. כן, כי בסוף, למה קראתי לחברה שלי, Wisdom to Lead? כי אני עוזרת לאנשים למצוא את הוויזדום בתוכם. אני לא יכולה לדעת בשביל אף אחד, בשביל אף צוות הנהלה, מה הדבר הנכון. אבל ככל שאתה נמצא עבור הבן אדם ומקשיב לו, ונוכח איתו, ושואלת אותו שאלות המדויקות, אז התשובות יגיעו ממנו. וגם צוות הנהלה, ככל שאתה מאתגר אותם ושם שאלות ומחזיק את המרחב עבורם, לא לדעת את התשובות, אבל אתה פסיליטייטור ואתה מחזיק את המקום הזה, מתוך זה נוצר הקסם שדיברת עליו, שנחיתי אוף סייטים וריטריטים. המקום הזה, ועוד דבר אחד שהוא כן ייחודי לי, שאני גם מקבלת פידבק, זה באמת המקום שאני מאוד אותנטית, אני מאוד פגיעה, אני מאוד מביאה את עצמי אזיז עם כל הכישלונות, עם כל מי שאני, ואז זה גורם לאנשים מאוד נוח, בנוח להיפתח גם, ולא לשים פסדות, כי אם אני מראה את כל החולשות שלי, למה שהם לא. ושם נוצר החיבור האמיתי. אני באמת אוהב את החיבור הזה, את המקום שיש נגיעה, שיש קסם, שפתאום קורה משהו שהוא מעבר אליך. ומתי זה קורה? כשאני מצליחה להחזיק את האי-וודאות. כי כשלא הצלחתי בתחילת הדרך, זה לא קרה. וזה חזר עליי כבומרנג. ולמדתי להיות במקום הזה, שלא לדעת, ולהעיז להגיד, וואלה, חבר'ה, אני מרגישה בבטן, משהו לא, אני לא יודעת להסביר, אבל משהו לא עובד לי פה, ולשתוק. בהתחלה יש התנגדות, ואז פתאום יוצאת האמת. מישהו אומר את מה שבאמת הרגשתי בבטן, ואז זה משתחרר לי מהבטן, ושם קורית הטרנספורמציה, כי הוא היה צריך לדבר. זאת אומרת, אבל זה באמת להעיז רגע, אפרופו להיות שנייה בהוויה, להיות ברגע, להיות בהקשבה, ולדעת שאין לנו את כל התשובות, וזה בסדר, אני לא צריכה שיהיו לי את כל התשובות. התשובות יבואו מהמרחב, מהסיטואציה, מהאנשים, מהדיאלוג.
1: הגשמת הרבה חלומות שלך בדרך, את מרגישה?
0: יש לך שאלות קשות, אתה גם יועץ טוב. עם הרבה חלומות, הרגשמתי. הדוקטורט מבחינתי היה חלום מאוד גדול, להביא את הידע הזה לעולם. הוציא ספר, אבל יש לי
1: עוד חלומות. איך קוראים לספר?
0: Mindfully Wise Leadership. The Secret of Today's Leaders, כן. שזה החלום הבא שלי, לקחת את זה עוד יותר ועוד יותר גלובלי. הספר השני שכתבתי, שהוא עכשיו בתהליך, נקרא, לא בטוח שזה בסוף יהיה שם, אבל נראה לי שכן, Worth A Conscious Journey to Becoming. Worth מלשון ערך. וזה ממש מדבר על השנתיים האחרונות, על התהליך המאוד מאוד עמוק וטרנספורמטיבי שאני עברתי, ובעצם מטרה שלו להוות מפת דרך ולהוות השראה לאחרים. ובדיוק קיבלת, כל מה אני מקבלת כזה סימנים בדרך, בדיוק פגשתי קולגה, והיא עוקבת אחרי, היא גם בקהילה שלי, ושם סיפרתי על התהליך, וסיפרתי לה במפגש באמת יותר לעומק על מה שעברתי, מה שיהיה בספר, שהספר מאוד חושפני. ואז היא אמרה לי, כן, בזכות המפגש האחרון שעשית, וכל מה שאת מדברת, מספרת, זה גרם לי גם לעשות את התהליך. אמרתי, וזה ממש ריגש אותי, כי אמרתי, אוקיי, בשביל זה אני עושה, גם בספר, בגלל זה אני מוציאה אותו, לא כי אני מעניינת כקרן, אלא כי התהליך שאני עשיתי, שבאמת הפגש אותי היום, עם עצמי בצורה מאוד מאוד אינטימית ומאוד עמוקה, ומאפשר לי להגשים את עצמי, אני רוצה לעזור לאחרים, לעשות את הדרך הזאת, ולהוות השראה, כל אחד במקום שלו, אתה יודע, לפעמים מישהו אומר לך משפט, או אתה שומע משהו, קורא משהו, ואתה אומר, וואלה, זה בדיוק אפשרי, זה וואלה, זה אפשרי.
1: הרגע, אז את אומרת שזה חושפני, וזה וזה, ומאוד אישי, אז תעשי לנו רגע איזה ספוילר, כאילו, בקטע של מה זה אומר ממש להיכנס לתוך הסיפור שלך, לתוך הדרך שלך?
0: כן, זה ממש מספר על תהליך טרנספורמציה שאני עברתי, סיפרתי, אפרופו, אם הגשמתי את כל החלומות, לא, החלום הבא שלי זה לקחת את זה עוד יותר גלובלי, יש לי ממש קריאה לקחת את זה לארצות הברית, את כל העשייה שלי. ולפני שנתיים וחצי, אמרתי, אוקיי, אני הוצאתי ריטריטים בארץ, והיה איזה אימפקט נפלא, ואנשים דיברו, והיה טרנספורמציה, היה קסם מדהים. אמרתי, יאללה, אני אעשה ריטריט בארצות הברית, וככה האנרגיה שלי תתחיל להדהד, והתחילו להגיע לקוחות. והוצאתי ריטריט שהיה לא פשוט, מבחינת ההתארגנות, קיצור היה מאוד מורכב, חזרתי, לא היה כמו שאני רגילה, זאת אומרת, האימפקט הקסם הזה שאני רגילה שיהיה, לא היה מבחינתי, וחזרתי לארץ וגמורה, כאילו בדרך כלל אני חוזרת והתעלות, ואנשים רואים אותי, וממש חזרתי בלי אנרגיות, ואמרו לי, מה קרה לך, מה קרה לך, ולא ידעתי, כאילו באמת, אמרתי, לא היה לי מושג מה קרה, עכשיו אני גם מתרגלת זה, לפעמים הייתי מתרגלת בקבוצות של הקוזן, חזרתי, אמרתי, כאילו הייתי מפורקת, אמרתי, מהר מצאתי מהרגע לרגע שלושה ימים במדבר, נסעתי, קרקעה אותי, אבל עדיין לא הבנתי מה קורה. ואז עוד פעם, במסע הזה גם נחשפתי לעולמות הפסיכדלים, אני לא יודעת אם אתה...
1: מה, מרחיבי תודעה?
0: כן.
1: אנחנו, תראה, באופן כללי, במהות החיים אנחנו בעד תודעה צלולה, אבל אנחנו מכבדים בחירה של כל אחד, אנחנו לא מעודדים את זה, אנחנו... אבל אני, אתה יודעת, אני מכיר אנשים שעברו דרך זה כל מיני תהליכים וכו'.
0: כן.
1: אני באופן אישי לא.
0: לא חווית.
1: לא, לא, אין לי גם קולינג, לא.
0: אין לך, לא, אז אם אין קולינג זה משמעותי.

0: לא, לא דיבר אליי. אז אוקיי, ואז מה, מה גילית שם?
1: ואז גיליתי שהיה סשן מאוד לא פשוט ומשמעותי, שעלה לי ככה מעבר, מילדות, תחושות אשמה גדולות, מחוויה שהייתה שלא לא הגנתי על קרובת משפחה, ושהאשמה הזאת כל החיים ניהלה אותי, וממש היה סשן מאוד מאוד חזק. ומפה זה לקח אותי לתהליך עמוק מאוד עם עצמי, ממש לרפא את המקומות שעוד לא קיבלו מענה, בתהליכים מאוד מאוד עמוקים, לפגוש את עצמי במקומות שלא הכרתי, כי פתאום הבנתי שכל הזמן הייתי ליד החיים שלי, ולא במסלול המדויק שלי, כי האשמה, אפרופו באופן לא מודע, ניהלה אותי. אז כל הזמן עשיתי דברים מהמקום של, שהרגשתי אשמה. וכשריפיתי את המקום הזה, פתאום חזרתי לעצמי, ולמקום שלי, למקום המדויק. וזה עוד פעם, זה עבודת עומק, פנימה, להסתכל ולשחוי דפוסים. אז ככה מתחיל הספר, על המקומות שאני צללתי פנימה, ו... איך זה מקבל ביטוי ביום-יום, בעשייה, לשים גבולות. יש איזה משפט יפה, אני פשוט בעריכה של הספר שכתבתי. הגעתי לנקודה שאני מרגישה שאני לא צריכה לשלם מס על זה שאני קיימת. כי זה מה שליווה אותי כל החיים, שאני כל מה צריכה להיות באובר נתינה על חשבון עצמי, כדי לרצות את כולם, כי אני לא בסדר. אתה יודע, המקומות של אשמה, של בושה, שמנהלים, אני חושבת, הרבה אנשים. והמקום שאתה עוצר ופוגש את המקומות האלה, ועובר דרכם, ומרפא אותם. נפתח מרחב חדש, אתה חוזר לעצמך, אתה לא מרגיש שאתה צריך להתנהג ממקומות של הסתרה. ועוד פעם, זה תהליכים עמוקים אני מדברת, לא...
0: כן, כן, אנחנו עכשיו מפשטים את זה, אבל בוודאי. ותראה, זה מורגש שאת בן אדם של נתינה.
1: כן.
0: אוקיי? כן. ומה זה אומר? רק בואי תנסי רק לעזור רגע למי ש... אני תמיד אומר גם להסתכל על שורש נתן, זה שורש מדהים בעברית. למה? אם אתה הופך אותו...
1: הוא גם נתן.
0: נכון.
1: אתה נותן, אתה מקבל.
0: כשאתה נותן, אתה מקבל. אני מתנדב המון, תמיד אנשים שואלים אותי, איך יש לך כוח הזאת? אני אומר להם שבזכות ההתנדבות, יש לי את האנרגיה לעשות הרבה דברים, כי זה ממלא אותי. זה ממלא את נשמתי, זה כמו דלק לנשמה. זה כמו שאני, איך שאני עושה, אני ישר, הבטריה שלי מתמלאה. אבל אמרת, הייתי במקום שאני נותנת, אבל כאילו על חשבון עצמי, מה זה אומר? את יכולה להדגים את זה, או משהו, כאילו שאנשים אולי רגע שזה מעדד להם, או...
1: כן, אני חושבת ש... כאילו, מקום של לשים גבולות, ורגע להיות קשובים לעצמנו עם, עם קשר מסוים מתאים לנו, עם סיטואציה מסוימת מתאימה לנו. אני חושבת, אני יכולה לתת דוגמה, כי עוד פעם...
0: זה יושב אבל על, על ערך עצמי, או שזה יושב על... או גם וגם.
1: לא, בהחלט זה יושב על עצמי, כי כשאתה מרגיש לא ראוי, אז אתה צריך לפצות, אתה צריך לתת, אתה צריך לתת לכולם, ואתה לא מקשיב לעצמך, אתה בעצם, הייתן ששכה החוצה, כי אני לא ראוי לשים גבול, כי אם אני אשים גבול, לא יאהבו אותי, וכולנו רוצים להיות נאהבים ונכון ואהובים, וגם מי אני שיגיד לא. וזה מעניין, כי התחלת בשיחה הזאת, לא זוכרת שהתחלת את הפודקאסט, אמרת משהו שידד בי, זה ממש מזכיר לי סיטואציה ש... ישבתי בתחילת הדרך כיועצת, ישבנו באיזה, אני ועוד יועצת היינו באיזה ארגון ועשינו אבחון ו... שהרגשתי אז לא ראויה, כן? עשינו אבחון ובאנו לו, ישבנו מול המנכ״ל והצגנו לו את האבחון שעשינו. עכשיו אמרתי, אוקיי, האבחון בסדר, לא התלהבתי ממה שמצאנו, לא הבנתי מה היא מתלהבת. אנחנו יושבים שם בשיחה מול המנכ״ל והיא מציגה, לו את הממצאים בהתלהבות כאילו יתרה, ואני יושבת שם, לא מבינה מה התלהבת. ואז אני רואה את המנכ״ל מגיב להתלהבות שלה, ואף לו המוח, והוא מבסוט, ווואו, מה... ואני כאילו באותו רגע נפלה לי הלסת. והבנתי מה שדיברת בהתחלה, שמה שאני רואה, וברור לי מאוד מאליו שהוא טריוויאלי, לא כולם רואים. וזה אפרופו ערך, כי כשאתה לא... וזה אפרופו המתנות שלנו, נכון? כשאתה לא מעריך את עצמך, אז זה לא ברור לך מה אתה מביא, כאילו, הכל נראה לך obvious. וזה התהליך אפרופו שאני עשיתי, כן, להתחבר לערך, להבין מה אני מביאה, להבין שזה לא ברור מאליו, לדעת לשים את הגבולות, לכבד את עצמי. אני חושבת שהרבה אנשים לא יודעים, מפחדים לשים גבול, מפחדים, הם לא מכבדים את עצמם, כי הם מפחדים שאם הם שימו גבול, הם יישארו לבד ולא יאהבו אותם. אבל נהפוך הוא, ככל שאנשים, וזה הרבה עבודה שאני עושה עם מנהלים, עם מנכלים, המקום הזה של התקשורת ולכבד את עצמם, וכן לדעת לשים גבול ולהיות demanding, באופן פרדוקסלי, אנשים הרבה יותר מכבדים אותנו שאנחנו מכבדים את עצמנו, נכון? כי זה מתחיל בנו. לא לשים גבול, זה לתת יותר מדי, כאילו לעשות לאנשים את העבודה שזה כבר בא על חשבון עצמך, שאתה לא מגיע לעבודה שלך. זה לאפשר דברים שלא היית מאפשר, שאתה יוצא מפגישה סחוט וגמור, ואתה אומר, וואלה, מה עשיתי פה? כאילו שהגוף שלך כבר אומר לך, לא טוב לי פה, ואתה לא מקשיב לגוף. כי משהו פה לא משרת אותך כבר. ואז החוכמה היא להתבונן, ולהגיד, אוקיי, למה אני...

0: נמצא בסיטואציה, שאני עובד עם יועץ שלקחתי, שעבוד איתי, או עם קולגה, או מישהו, שיווק שהוא אמור יועץ עסקי שאמור לעזור לי, והוא לוקח ממני את האנרגיה, והוא גומר אותי, ואני לא מקבלת ממנו כלום, ואני עוד משלמת לו. למה? למה הגעתי למקום הזה? זה המקומות האלה שכן, שהחוכמה זה לעצור ולהגיד, למה אני עושה? האם זה יושב על רצייה? למה אני מרצה? את מי אני מרצה? מה יקרה אם אני לא ארצה? מה אם יקרה אני אשים גבול ולהתחיל לאט לאט? אתה יודע, זה baby steps, כי זה מפחיד, אנשים לא עושים שינוי מ-0 ל-100. לאט לאט, לייצר בהירות עם עצמי, ומול השני, ואיפה הגבולות שלי, ולהתחיל לייצר את התקשורת הזאת, הקונפליקטואלית, שאנחנו לא אוהבים להיות שם.
1: מעניין. יש עוד דברים ש... אני רוצה כאילו, את יודעת, זה... השעה המיוחדת הזאת, זה תוכנית ששמה אותך במרכז, את מה שיש בעלך להביא, לא ממקום אגוצנטרי, אלא ממקום של באמת המתנה, והידע שיש לך לתרום למי שמאזין לנו. ואני אשאל אותך שאלה הכי, כאילו, את יודעת, זו שאלה פתוחה לחלוטין. מה היום בחוויה שלך בעולם הזה, די מטורף שאנחנו חיים בו, הכי חשוב לך להביא לאנשים, ברמת הערך?
0: הכי חשוב לי לעזור לאנשים להיות בנוכחות, להיות מחוברים לעצמם, להיות בהקשבה, להצליח באמת רגע לשעות במקום הזה של האי ידיעה. כאילו, אני יודעת שזה גם מה שהערך שיש לי להביא לאנשים. רגע, להצליח להיות במקום הזה, כי עם כל השינויים והאי ודאות שאנחנו חווים, אנשים עכשיו, הרבה ארגונים והרבה אנשים ייצאו מאזור הנוחות שלהם, אם זה קרה עד עכשיו, זה יקרה עוד יותר עכשיו. והמקום הזה, לעזור לאנשים רגע להצליח לנשום לאי ודאות מתוך רוגע, מתוך שלווה, מתוך בהירות מחשבתית, להכיל את המקום הזה בלי לאבד את עצמם, ולהבין שהם עוברים שינוי והשתנות, ומתוך המקום הזה לזקק מה הייחוד שלהם ומה הדבר הבא שלהם, זה משהו שהוא מאוד חשוב, ואני יודעת שזה גם מה שאני יכולה להביא, כי זה משהו שהוא מאוד, צריך אותו היום. ואנשים לא יודעים להיות במקום של לא לדעת, כאילו אנחנו תמיד חייבים לתת את הפתרונות, לספק את התשובות, ולא, האוטומט הוא ההפך, בואו רגע נחזיק את המקום הזה שאנחנו לא יודעים, בואו נעיז רגע, ומתי אנחנו מעיזים, כשאנחנו מחוברים לעצמנו, נכון? כי אם אני לא מסוגלת להכיל את הקושי ואת הכאב שלי, אני לא אצליח להיות שם במרחב שיכול לצוף קושי וכאב. אז איך אני עוזרת לאנשים רגע לעבור דרך הקושי והכאב, וגם אם לא נוח להם לשעות שם, כי מתוך זה תיווצר להם הבהירות, אם זה כצוות הנהלה, אם זה כמנהל שאני עובד איתו באופן אישי, אם זה בהרצאה שאני פותחת להם את הראש, אתה יודע, מה שמצאתי במחקר שלי, שמחתי זה הייחוד, זה באמת היכולת, התפיסה הפרדוקסלית הזאת, לעזור למנהלים והנהלות ואנשים להחזיק את המתחים, כי העולם הארגוני והעולם שלנו מלא במתחים, נכון? בין הטווח הקצר לארוך, בין הצורך של הארגון לעובד, בין speed לקואליטי. היום, והמתח המרכזי היום שמנהלים צריכים לעבוד איתו, זה בין היעילות לאנושיות. כי היום עם ה-AI וכל הטרנספורמציה שהם נדרשים, כל הזמן להחליט תפקידים ולייעל ולהביא יותר, איך אתה נשאר גם יעיל במקום הזה, אבל גם מאוד אנושי ורואה את העובדים שלך. ואנשים חושבים שזה אחד החשבון השני. אם אני עכשיו אשים גבולות, אז זה אומר שאני לא אנושי. לא, נהפוך, אתה תהיה אנושי, אתה גם תהיה דימנדינג, כי הבן אדם צריך את הגבול שלך. כי שם הוא יגדל, כי אם אתה לא, אתה יודע מה שאצלי עוד נוצרה לי בהירות? פעם חשבתי שלשים גבול, להתאמת עם מישהו ולהגיד לו, לשים לו, לתת לו ביקורת חיובית, כאילו לגדול, זה לא נעים. והיום אני, וכאילו זה זה משהו שלילי, זה לא נעים כאילו.
1: זה חיכוך, זה נפס כחיכוך.
0: אבל היום אני מבינה שזה החמלה האמיתית, זה המתנה האמיתית שאתה נותן לבן אדם שאתה מעיז להתאמת מולו ולהיות באי נוחות שלך, ולעשות איתו שיחה קשה ולהגיד וואלה, תקשיב, בזה אתה מעולה, במקומות האלה אתה צריך להשתפר, בוא נחשוב ביחד איך אתה עושה את זה. היכולת כן לשים מראה ולתת לאנשים את היכולת לגדול ולהשתפר, זה המתנה הכי גדולה, וזה כן צריך את הנוכחות, כן צריך להעיז להיות במקום שלא נוח לנו, כדי, איך ברנה ברן אומרת? Choose courage over comfort, תבחר אומץ על פני נוחות, ורובנו נשארים באזור הנוחות, אני לא התאמת איתו, כי לא בא לי, ואז הוא לא יגדל, ובסוף הרי יגיע הפיצוץ, נכון?
1: בוודאי, בכל מערכת יחסים, בדיוק. גם בזוגיות, בכל דבר, אם אתה לא תביא כן. את הדברים.
0: בדיוק, אז איך אתה נמצא שם ו... ומייצר את השיחות הלא פשוטות האלה והקשות האלה, ולוקח את המקום, ועוזר לבן אדם להיות בתהליך, אבל בזה אתה צריך להיות, להעיז.
1: אתה רק צריך להתקרב קצת למיקרופון, זה הכל, זו בקשתי היחידה. אני מאוד צנוע. רציתי לשאול, מה שדיברת עכשיו, חיבר אותי גם לנושא של שליטה. אשליית השליטה, יש פתגם בודיסטי שאומר, תירגעו, שום דבר לא תחת שליטה. והרי אנחנו מדברים על מודעות ועל בחירה ועל אחריות, יש פה איזה דיסוננס. א', מוזמנת לעזור לי לעשות סדר בדיסוננס.

0: האם הוא בכלל קיים, או שהוא אחדות ההפכים, האם זה משלים? ובית, כל הסיפור הזה של שליטה, בטח בשנים המטורפות האלה, ובכלל, העניין הזה של, של נוכחות ואי ודאות, מחבר אותנו באמת לשליטה, שהרי זאת אשליה, לא? מה את חושבת על הנושא הזה של שליטה? בטח אצל מנהלים, מנהיגים, את יודעת, קונטרול.
1: בדיוק, אבל זה בדיוק השינוי שאנחנו עוברים היום, כל כך ברור שלאף אחד באמת פיתנו אין שליטה, אתה יודע, זה הכל משחק פה, כל אחד יש לו את המנגנונים שעוזרים לו כאילו להיות בשליטה, אבל בסוף אין לנו את השליטה, וזה השינוי של המנהיגות.
0: בגלל זה נקרא אשליית השליטה, אני חושב.
1: בדיוק, כן. זה הפרדוקס, כי אין לנו באמת שליטה, דווקא כשאנחנו משחררים, אז קורים הדברים באופן זורם. ומנהלים, זה השינוי שצריכים לעבור היום, ממקום שבאמת הם שולטים ויש להם את כל התשובות, למקום שמאפשר, של מנטורים, שמייצרים את המרחב של אנשים לגדול, של השיח הזה, שמתוך הדיאלוג הזה נוצרות התשובות, ולא מתוך אני אמרתי אז תעשה, כי זה כבר לא. אז יש את המשפט שאומר, תדייק לי אותו, הגורל, הכל ידוע, נו.
0: קודם כל יש את הכל צפוי והרשות נתונה.
1: בדיוק.
0: הכל כתוב, הכל צפוי, הכל, יש כל מיני וריאציות. הגם וגם הזה. שכאילו יש...
1: בכל מקום יש לך בחירה בעצם.
0: יש איזה מכתוב כזה, כן? יש איזה... אני פשוט רואה את זה קצת דלתות מסתובבות. זאת אומרת, תמיד יש לך איקס תסריטים שאתה יכול לבחור. ואתה... את יודעת... סארט דיבר על זה שבכל בחירה שלך יש אוטומטית סבל כי אתה מוותר על משהו אחר. הוא אמר, הסבל הוא אוטומטי, הוא מובנה בבחירה. אני יושב איתך עכשיו פה, אני לא בתאילנד. אתה סובל.
1: בסה.
0: כן. אבל אם נדבר על ריינג' הגיוני של דלתות מסתובבות בכל נקודה וזה, אז אני רואה את זה פשוט שכל בחירה במגוון אפשרויות מסוים, כן? הוא לא עכשיו, זה לא או להיות איתך פה בתאילנד, זה משהו יותר רלוונטי לסיטואציה. אז אתה בוחר, ואז אתה יוצר תסריט. באותו רגע שבחרת, אתה, איך אומרים, עלית על איזה נתיב.
1: כן.
0: אז ככה זה, איך שאני פחות או יותר מושיב את, את הדברים האלה. זאת אומרת, בהיגיון שלי, החיבור הזה בין ה... בין התסריט הכתוב לבין הבחירה שלנו והיכולת שלנו, זה קצת כמו המשפט שסבתא שלי הייתה אומרת, אלוהים עוזר למי שעוזר לעצמו כזה, את יודעת. זאת אומרת, יש את החלק שלך, שהוא הבחירה בין האפשרויות והעשייה שלך, אבל שם כשאתה בוחר, זהו, אתה... יש איזה נתיב שכן, שנוצר.
1: כן, אתה יודע, אני חושבת שזה בדיוק האיזון הזה בין להיות רגע בהוויה, ברגע הזה בנוכחות, בהקשבה, ברפלקציה, לבין להיות בעשייה. וזה בעצם האתגר היום שאנחנו כאינדיבידואלים, גם כמנהלים בעולם הארגוני וגם בעולם עסקי ובכלל, צריכים יותר להגדיל את המקום של העצירה, של ההקשבה, של הרפלקציה. כאילו, כי עד היום, אתה יודע, אנחנו כמו החברים שרצים במבוך של עצמנו, נמצאים בעשייה בלי לחשוב, בלי לעצור. ואני חושבת שהמציאות היום, בגלל שהיא משתנה, בגלל שהיא כל כך אקטית, וכל הטרנספורמציה שאנחנו חווים, דורשת מאיתנו יותר להצליח רגע לעצור ולהתבונן ולשאול את עצמנו באמת שאלות קשות, ומתוך המקום הזה כל מיני לדייק את הדרך ולהיות בעשייה. אז זה כל מיני האיזון הזה בין העצירה לעשייה, זאת אומרת, לא לרוץ על אוטומט שרובנו הרבה פעמים עושים. זה הנתיב שלי, ווואלה, אני רץ, אני לא שואל את עצמי שאלות, למה? כי ככה, כי ככה התחלתי. ויש הרבה אנשים שאני פוגשת ואומרת לי, איך הגעתם לכאן בקריירה שלכם? לא יודע, חיים הביאו לי הזדמנויות והגבתי, כאילו הם כבר זורמים. ואני חושבת שהמודעות זה בדיוק הבחירה, לעצור את הרכבת, לרדת, רגע, רגע, טוב לי פה? אני במקום שאני רוצה להיות? או כי הלכתי מכוח האינרציה, ואם לא, אז לשנות הנתיב. ואני מסכימה איתך שצריך, ברגע שאנחנו בתנועה, אז כבר קורים דברים, זאת אומרת, אתה יודע, זה...
0: כן, הדרך מתהווה.
1: בדיוק.
0: בגלל זה אני קורא לזה חכמה הדרך מן ההולכים בה. אני למשל מאוד לא טוב בלהציב master plans, להגיד, זה אני עוד... לא.
1: כאילו, אתה לא שם לך איזה חזון שרוצה להגיע.
0: לא, אני עושה את הצעד, ואז אני מבין את הצעד הבא. ככה אני...
1: מעניין.
0: ככה אני מתנהל בעולם. גם בניהול, אבל בניהול יש אתגרים, כי לפעמים מבקשים לך להציג master plan.
1: כן. מה זה המאסטר פלן? המאסטר פלן זה החזון שלך בעצם. איפה היית רוצה לראות את עצמך עוד שנתיים? עוד שנתיים זה גם הרבה כבר במציאות של היום.
0: אני לא יודע להגיד את זה בעולם הזה, אני חייב להגיד את זה. אני לא יודע להגיד את זה. לא יודע להגיד את זה.
1: מעניין. האמת שאני עובדת עם מנהלים הרבה פעמים, אני אומרת להם, אנחנו יודעים לאן אנחנו רוצים להגיע, אנחנו לא יודעים איך נגיע לשם, כי זה בדיוק הנקודה.

0: אני לא יודע איך תגיע לשם.
1: אני מודה שבשנים האחרונות, עם כל מה שקורה בעולם, אני כבר לא יודע אם אני יודע לאן אני רוצה להגיע. אני יודע שאני רוצה לעשות את הכי טוב שאני יכול בשביל להגיע לאנשהו, אבל אין לי מושג לאן אפשר להגיע. לפעמים זה יכול להפתיע אותך, אגב, הפוך. אתה יכול להגיע הרבה יותר רחוק מה שאתה חושב גם. יש קפיצות קוונטיות, יש דברים שקורים שאתה בכלל לא מבין איך הם קורים. אתה מזמן אותם. אתה חושב על בן אדם פאק ומופיע, דברים כאלה, כן? ואני מאמין בזה. ביכולת שלנו ליצור מציאות דרך התודעה שלנו, לזמן את זה, מה שנקרא.
0: כן.
1: לא, זה לא איזה מג'יק. זה כן, אבל שלא אנשים יחשבו שזה זה הרבה פעמים זה משהו, לא, זה, זה, זה להיות מכוון, זה כמו כלי נגינה שאתה מכוון אותו, או, זה...
0: קוראים לזה סרנדיפיטי. זה המקום שהחיים, איך אומרים, האלוהים נמצא בפרטים הקטנים, זה שנוצרת הזדמנות, ופתאום אתה רואה אותה, אבל שאתה במודעות, אני חייבת להעיד על עצמי, החיים שלי נפתחו, כי לפני זה הייתי באוטומט, היה לי אוטומט, שכל פעם הייתי אומרת לא לכל הזדמנות שנקרא בפתחי, עד שאלים שם, אמרתי, אוקיי, מה קורה פה? ואז הבנתי שהאוטומט הזה נולד מזה שלמדתי שהחיים מפחידים, אז עדיף לא להגיד כן להזדמנויות, ואז יצאתי מהאוטומט, ופתאום, הנה, אפרופו זה, פנתה אליי לפני עשור כמעט קולגה, הציעה לי להיות עוזרת הוראה שלה בקורס בתל אביב, בנושא של אז מודעות וארגונים, ואמרתי, מה, עכשיו סיימתי דוקטורט, מה, אני אעזור לה? ואז אמרתי, אוקיי, צימה ההתנהגות האוטומטית? אמרתי, כן. במפגש האחרון פגשתי פרופסור לאינוביישן, שפתח את התואר השני בהונג קונג, והזמנו אותי ללמד שם, אפרופו הזדמנויות וקפיצה. אז זה בדיוק זה, איך אנחנו עוצרים, מזהים את ההתנהגויות האוטומטיות שלנו ובוחרים אחרת, וכשאנחנו מגבירים את המודעות, אז הראייה שלנו רחבה ויש לנו הרבה יותר הזדמנויות, ואז פתאום דברים קורים. אני כל הזמן זה קורה, אני חושבת על בן אדם, אני רואה אותו, אני מגיעה לפגישה, הוא מבריז, מגיעה לפגישה אחרת. זה ניהו החיים שלי, וזה כיף, כי זה הקסם, זה המשחק. כי אתה בהוויה עם, אתה יודע, עם הרצונות שלך, ואתה מסתכל על זה קורה במציאות. אבל אתה צריך לשים כוונה, אתה צריך לדעת לאן אתה רוצה ללכת.
1: כיוון וכוונה, אני אומר, זה אותו שורש, אני שם...
0: ונשימה, לתת להעביר, להביא את ה...
1: אפרופו העניין הזה באמת של ויז'ן וארגון וזה, אני מאוד מאמין בכיוון. אני יודע את הכיוון.
0: אוקיי, אז אתה כן יודע.
1: אני יודע שהכוונות שלי טהורות, נקיות, ליבי במקום הנכון, אוקיי?
0: חשוב.
1: ואני מתחיל ללכת. אבל לא יודע בדיוק לאן אני הולך. אני יודע שאני אקבל אישורים בדרך לזה שאני הולך בדרך הנכונה.
0: כן, הגיעו אנשים הנכונים, ההזדמנויות יגיעו פתאום.
1: כן, ייפתחו הדלתות הנכונות. אני סומך מאוד על הדרך.
0: שזה מדהים, אבל עוד פעם, אני חושבת שזה יכול להיות שאנחנו צריכים היום לפתח. אני חושבת שרוב האנשים, זה המקום של התמסרות. אני יכולה להעיד על עצמי, היה לי מאוד קשה להתמסר ותולד גו ולהאמין בעצמי ובפרוסס. זה משהו מאוד משמעותי.
1: טוב, אצלי אני מודה שזה משהו שאני בא איתו.
0: זהו, זה קל לי. אבל זה לא טריוויאלי.
1: לא אמרתי שזה טריוויאלי. אני, אוקיי, דיברתי לרגע על עצמי. אני מבין למה זה יכול להיות קשה.
0: זה איכות מאוד משמעותית היום.
1: כן. לשמחתי את זה יש לי. יש לי דברים אחרים שאני צריך יותר לעבוד עליהם. את יודעת, כל אחד יש לו את התיקון שלו ואת המתנות שלו. בסדר.
0: איך אמא שלי אומרת, כולם מושלמים, אבל אף אחד לא שלם. אף אחד לא...
1: כולם שלמים,
0: אבל אף אחד לא שלם. בדיוק, כל אחד יש מה לעבוד. כן. אבל אני חושבת שהיכולת הזאת היא מאוד מאוד קרדינלית היום. המקום הזה... כי זה בדיוק להתנהל בהיוודות, זאת אומרת, יש לי את המצפן הפנימי שלי, אני יודע את התשוקה שלי, אני יודע מה אני טוב ומה אני רוצה להביא, ואני פותח את הראש להזדמנויות, ואני רואה, בוחן, האם זה מגיע את ההזדמנויות, האם זה נכון לי, האם זה לא נכון לי, אתה יודע, אני חושבת שגם צריך לשאול שאלות, לא ללכת על עיוור.
1: גם נכון, וכיוון, ונכון, המילה נכון, היא גם שם שייכת
0: לאותיות
1: האלה. לכיוון, כוונה, נכון, כן, יש שם, זה משחק שם על אותו מגרש. העברית היא שפה מאוד מאוד חכמה. תמיד אני נותנת דוגמה את אמת, אמת, אומנות, אימון, אמונה, אמן. תחשבי, זה הכל, זה לא סתם.
0: כל משחק, כן.
1: מתי אתה יודע שאומנות היא טובה? כשאתה מאמין לה.
0: כן, שהיא נוגעת בך.
1: בוודאי, זה השורש. העברית היא שפה שמלמדת אותנו הרבה, הקשרים וההקשרים. אז גם אני חושב שבמקרה הזה, מה עוד רציתי לשאול? רציתי לשאול, תראי, אנחנו מתייחסים לכישלון והצלחה, יש כל מיני תפיסות לגבי המושג הזה. אני מברך כישלונות. אני תמיד אוהב לנסות. אני אומר גם, אני אקשל, אני אקח מזה משהו לדרך. את פחדת להיקשל?
0: נתחיל בזה שפחדתי, כן. זה... למדתי מהבית זוג ששעורר בי השראה שהוא לא פחד להיקשל וניסה דברים, ובאמת היה השראה מבחינתי. אתה יודע, היום אני אומרת לילדים שלי, תלו כבר יש לכם, הכי הרבה יהיה לכם, כן. אבל הכישלון, כן, אני בהתחלה, ואפרופו זה קשור למודעות, כי אני בהתחלה, ב-2012, בגלל שלא אהבתי את עצמי והייתי בביקורת עצמית, כשהייתי מרצה ומקבלת, או מעבירה קורס או סדנה, ומקבלת מכולם ציון מעולה, אבל אחד נתן לי ציון לא טוב, לשם האטנשן שלי הלך, והייתי אוכלת את עצמי בביקורת עצמית, כאילו הייתי הורגת את עצמי, כי זה היה סימן לחוסר אהבה כלפי עצמי מבחינתי, וככל שהייתי בתהליך של גדילה והתפתחות, ולמדתי לאהוב את עצמי, היום אני לא מפחד, אני זוכרת שבאמת בהונג קונג, אני זוכרת עם הקולגה, הוא שהיה שם לי מראה ונתן לי ביקורת, וואו, זה לא היה לי פשוט, אבל וואלה, אני הכי צמחתי שם.
1: ברור.
0: ואז למדתי שוואלה, זה לא חייב להיות, זה התהליך של החיבור לעצמי והערך והכל, המודעות שעשיתי, פתאום הבנתי שהצלחה או כישלון לא קשור למי שאני, אני ראויה, לא משנה מה, אין לי טאצ'מנט לתוצאות.
1: זה לא דיאלוג עם הערך העצמי.
0: כן, אבל אני חושבת שלהרבה אנשים זה החיבור הזה, ואז הם לא מעיזים לזוז. כי אם אני לא אצליח, זה אומר, זה ה-growth mindset של קארל דווק, אתה מכיר? חשיבה מתפתחת וה...
1: זה גם, זה הזדהות, הזדהות עם, עם עצם הכישלון, הכישלון הוא אני.
0: בדיוק, זה הזהות שלי, ואז למה שאני אקשה, למה שאני אנסה, כי אז אני כישלון, אז אני לא אזוז.
1: בדיוק.
0: ורוב האנשים, הרבה מהאנשים נמצאים ב-state of mind הזה, והחוכמה היום זה להפוך ל-growth mindset, להגיד, אוקיי, ניסיתי לחשיבה מתפתחת. ניסיתי, לא הצלחתי, מה למדתי פה, ולהמשיך הלאה, זה לא מעיד על עצמי. אבל אני חושבת שלהרבה אנשים החיבור הזה מאוד חזק, והם נמצאים בסטגנציה, כי הם מתים מפחד לנסות, כי הם באמת לא יצליחו, ואז מה זה אומר עליי, ומי אני, ואז אני כישלון, וזה עבודת מודעות מבחינתי, היכולת לשנות המיינדסט הזה, שהוא קרדינלי היום, כי אם לא נשנה, לא נהיה רלוונטיים הרי. המציאות כל שנייה משתנה, אנחנו כל מצחים לחדש את עצמנו, להמציא את עצמנו מחדש.
1: יש לך כישלון מפואר לשתף בו?
0: כישלון מפואר.
1: זאת אומרת, את מעדיפה, אבל כישלונות מפוארים מחלומות במגירה, כמו שאמר דודו טסה.
0: זה כן, אבל כרגע לא...
1: משפט מאוד יפה.
0: כן, מאוד יפה. כישלון מפואר לא...
1: כי אני חושב שחלום במגירה זה הכישלון, את מבינה מה אני אומר? כן. אם אתה לא נותן לעצמך לצאת, להתבטא, לנסות, אז אתה לדעתי חוטא ל... זאת אומרת, אם יש בך איזה תשוקה, כן? משהו בוער לך מבפנים להוציא, והפחדים שלך עוצרים את זה, אתה חוטא למי שאתה.
0: נכון, נכון, אני מסכימה איתך. כן, אני גם מעידה על עצמי שבהתחלה זה עצר אותי באמת. כישלון מפואר, אני זוכרת שבהונג קונג, כשהתחלתי ללמד שם בפעם הראשונה, באתי כזה ואמרתי, אוקיי, אבל לא התכוננתי על זה, כאילו, עשיתי הרבה דברים בערב לפני, אמרתי, אוקיי, הייתי צריכה, אתה יודע, בעצם לא באתי מספיק מוכנה, שפספסתי הזדמנות מבחינתי, שזה מבחינתי היה כישלון גדול.
1: אבל למדת מזה המון.
0: נכון, מאז אני מתכוננת לכל
1: דבר. מאז אני מתכוננת.
0: דבר מוכנה.
1: טוב, השאלה האחרונה היא תמיד אותה שאלה גם. מהי מהות החיים?
0: אהבה.
1: אהבה. יפה. לא צריך להוסיף את זה כלום.
0: נכון, חזק.
1: אין מה לדבר, תאהבו, תעזבו אותנו. לא, אל תעזבו אותנו, תשארו איתנו, באהבה. טוב, דוקטור, עכשיו הרווחת את הטייטל ביושר. אפשר לסגור עם הטייטל. ביושר, התחלנו עם קרן, במהלך התוכנית היא הפכה להיות דוקטור, היא מקבלת את הדיפלומה בסוף התוכנית.
0: לא, אבל אתה יודע למה ציינתי את הדוקטור, כי שמעתי את הפודקאסט והיא ממש התעקשה שהאורחת שיקראו לה דוקטור, כי אמרה, את יודעת, גברים תמיד קורא להם דוקטור, ונשים תמיד מורידים את זה, כאילו יש משהו שאפרופו ראויות ולקח את המקום, וואלה, אנשים עובדו על זה הרבה זמן, וכאילו, ואז מה זה הכניס לי כזה, אמרתי, וואלה, כאילו אני גם לא הייתי מתייחס לזה יותר מדי, אז אמרתי, וואלה, אולי צריך לקחת את ה... את המקום הזה, מה שלאחרים נעשה באופן טבעי יותר.
1: טוב. שיחה מרתקת, תודה לך.
0: תודה לך.
1: דוקטור קרן צוק, תמשיכי להרבות אור בעולם, לעשות טוב. לעורר אנשים למודעות, לעורר מנהיגים ומנהלים למודעות. אצלנו אומרים, אישה רוח. אז תודה לכן ולכם על ההזנה, אני מקווה שיהיה לכם מעניין, לפחות כמוני, רק אם מישהו רוצה... לשמוע, לראות, לפגוש אותך, לחוות, whatever. מה הוא מחפש?
0: הוא מחפש את האתר שלי, wisdomtolead.co, או בלינקדאין, דוקטור קרן צוק.
1: או בגוגל, אם הוא ירשם דוקטור קרן צוק, כנראה שהוא... או שיש עוד, יש עוד כאלה?
0: לא, יש אחת.
1: יש אחת, בסדר, לא, לפעמים יש שמות כאלה, שאתה מחפש, אתה מקבל בגוגל 900, לך תמצא עכשיו.
0: קרן כבר לא, שם כבר לא...
1: כן, קרן זה פסק כבר, זהו?
0: לא קוראים לנו כבר קרן.
1: קרן תמיד ישמע לי up to date, אבל בסדר. אז תמשיך, שימשיכו לקרון פנייך, כמו שאומרים. תמיד אנחנו אומרים שבין הפנים לפנים, שזה נורא יפה.
0: נכון.
1: אז בסדר, את קורנת את מה שאת עושה.
0: תודה רבה.
1: תודה לך, תודה לכן, לכם. השעה מיוחדת, רדיו מהות החיים. ימים טובים, ביי.
2: השעה המיוחדת. מפגשים מגוונים בשבחו של הרגע הזה. מראיין, אסי זיגדון.

0: שעת הפודקאסט, תכנים על זמנים מגוונים, מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
5: השעה המיוחדת. אסי זיגדון, במפגשים מעוררי השראה ובשבחו של הרגע הזה.

0: שלום לכן, לכם, ושלום לדניאל אריס.
1: שלום אסי,
0: מה קורה?
1: בסדר גמור.
0: יופי. קודם כל כיף שבאת וכיף שאתה כאן.
1: כיף שהזמנתם אותי.
0: מרגש, באהבה גדולה. אז תשמע, בוא נתחיל ככה. אנחנו, אתה יודע, רדיו של מהות, אז אנחנו ישר קופצים למים, ואחרי זה אנחנו נעשה זום אאוט.
1: נתחיל עם הדברים הכבדים, ואחרי זה הקלים.
0: עמוקים, ואנחנו גם לא אוהבים להגדיר. אז אנחנו שואלים את השאלה, מי אתה דניאל אריסון? זאת אומרת, לפני שאני מציג אותך, לפני הגדרות, לפני טייטלים, בוא נשמע אותך רגע, כי אנחנו אומרים תמיד, שאם לא יעיד הנחתום על עיסתו, אז מי יעיד על עיסתו? אנחנו מכירים הכי טוב את עצמנו. אז איך אתה בוחר גם להציג את עצמך, ומי שם אני ואתה נעשה לאיזה מסע קטן?
1: וואו, מי אני?
0: כן, שאלה... איך אתה, אתה יודע, עכשיו, בתקופה הזאת, הרי התכנסנו בגלל איזשהו איבנט, זאת אומרת, יצירה שלך, אז אתה יודע, איך אתה היום בדרך שאתה נמצא בה, איך אתה רואה את עצמך בנקודת הזמן הזאת, מבחינת היצירה שלך בעולם, ומה שאתה רוצה להביא? אני אנסה לעזור לך.
1: כן.
0: אני אנסה לעזור לך.
1: תשמע, אני בעיקר מאז ומתמיד הייתי יוצר. אני נורא אוהב ליצור דברים מאפס, דברים שאני רואה בראש, שמתחילים בראש, ופשוט דמיין אותם, נתחיל, אתה יודע, מחזון ל...
0: אתה ויז'נר? זאת אומרת, אתה רואה דברים,
1: ואתה... כאילו, לא טוב להעיד על עצמך, כן, אבל...
0: לא, בצניעות, זה בסדר, זה בסדר, אנחנו לא עכשיו באגו טריפ.
1: לגמרי.
0: זה בסדר לדבר על עצמנו, אם זה נעשה מהמקום הצנוע והנכון, זה בסדר גמור.
1: אז כן, תמיד אהבתי את זה. האמת, הייתי בבית ספר לאמנויות, אז מאז ומתמיד באמנות, וזה מתבטא כמעט בכל דבר בחיים שלי. זה יכול להיות אפילו באדריכלות ודברים כאלה, אני פשוט אוהב ליצור.
0: אתה לא יכול בלי זה גם.
1: לא.
0: נכון?
1: לא.
0: אתה לא יכול. נגיד שיש לך לגו, אז אתה מעדיף לבנות עם תוכנית, או להמציא כשהיית ילד ובנית את הלגו,
1: תמיד להמציא. תמיד להמציא.
0: אתה יודע, הבן שלי אמר לי פעם... כן, כי הבן שלי פעם ישבנו עם הלגו, והוא אמר לי, אבא, אני אוהב לבנות עם תוכנית, אתה אוהב לבנות חופשי. וזה הבחנה יפה.
1: האמת ממש.
0: כן, כי אתה אוהב to create. ואנשים שיוצרים, הם אוהבים להמציא את הדבר שלהם...
1: ממש.
0: מאפס.
1: אני קשה לי עם תוכניות.
0: יפה. אני מבין אותך. אני מבין אותך. אז אוקיי, אז במסגרת הדבר הזה של יצירה, אז בעצם היצירה גם שאתה בתקופה הזאת בליבה, זה מוזיקה.
1: כן.
0: לשם כך התכנסנו, הוצאת ה-EP.
1: כן.
0: נכון?
1: כן, ממש לא מזמן הוצאתי את ה-EP. מרגש. עבדתי עליו מלא זמן. התחלתי את העבודה עליו כמעט לפני שנתיים, זה מטורף. וכיף, 6 שירים בחוץ. חיכיתי לרגע הזה הרבה זמן.
0: מדהים. אז לפני שאנחנו מספרים קצת על התהליך והיצירה ועל הקרדיטים ואיך זה קורה ואיך זה קורה עם אור וגידים, כי לא תמיד אנשים גם מבינים מה זה באמת ליצור, איך,

0: איך זה מתחיל ואיך זה קורה, כן. ואיזה תהליך זה, וזה עיבודים ובחירה ונגנים. ו...
1: כן.
0: I know the story, אז אני יכול להבין, אבל אנחנו ננסה גם קצת להגיש את זה החוצה למי שפחות מכיר. אבל איפה זה מתחיל הסיפור הזה עם המוזיקה? איפה הבערה הזאת מתחילה?
1: וואו, אז אצל כל אחד זה שונה. אצלי זה מתחיל בטקסטים, או לפחות זה התחיל בעבר בטקסטים. פשוט הייתי יושב, דברים שעברו לי בראש, דברים אישיים, זה יכול להיות הדברים הכי פשוטים, נפרדתי מבת זוג ויש לי איזה סיפור כואב, אני כותב על זה, או איזה משהו שהוא קצת עם יותר משמעות, ומשם זה התחיל, פשוט מכתיבה, ואז לחן והפקה ולאט לאט שיר. אבל האמת שזה מעניין, תוך כדי עבודה הגעתי בכלל לאולפן עם שירים מסוימים, ואני מאמין שזה קורה בטח לא מעט, אבל פתאום אתה מגלה את עצמך גם תוך כדי העבודה, וגיליתי שפתאום השירים שהגעתי איתם לא בהכרח השירים שאני רוצה להתחיל איתם את הקריירה, ושמתי אותם בצד והתחלתי שירים חדשים לגמרי. אז מה ששומעים היום בחוץ זה לא מה שהגעתי איתם בהתחלה.
0: כמו שג'ון לנון אמר פעם, החיים זה מה שקורה בזמן שאתה מתכנן אותם. אבל זה יפה שידעת to let go, להניח ולהגיד אוקיי.
1: כן.
0: להקשיב לעצמך בעצם.
1: תשמע, במיוחד בהתחלה אתה לא... אתה עוד לא יודע מי אתה בתוך המוזיקה.
0: נכון.
1: אתה לא יודע מה אתה אוהב. מה מחמיא לך, לא מחמיא לך, בסוף אנחנו, יש לנו חוזקות וחולשות, אז זה לא, אתה לא מושלם. וכשאתה מגיע עם שירים מסוימים, שאתה חושב לרגע שהם יפים או זה, או שאתה חושב שהם מחמיאים לך פה, מחמיאים לך שם, או לא מחמיאים לך, אתה מגיע לאיזשהו רגע, שאתה אומר, אוקיי, רגע, אני נחשף עכשיו למשהו אחר, ואני אומר, וואו, זה יושב לי יותר טוב. ואתה לא יכול לדעת את זה עד שאתה מגיע לדבר הזה.
0: זה תהליך של גילוי.
1: כן.
0: זה גלות את עצמך גם בתוך הדבר הזה, באמת, מה נכון לך עכשיו. כן, זה יפה. ותגיד, ואם אני שואל בחיים, איפה מתחיל הרומן עם המוזיקה? בחיים, בילדות.
1: וואו, ממש ממש בילדות. זה התחיל מגיל אפס. אתה יודע, באוטו שכבר המשפחה ואנשים כבר אומרים לי, די, די, כאילו, די, תפסיק לשיר. הייתי מחרפן אנשים באוטו.
0: מה היה הקאפ אופטי שלך, זאת אומרת...
1: מה, מבחינת מוזיקה?
0: כן, מבחינת השפעה והשעה, ואומנים שאתה יודע שלכל אחד מאיתנו יש את האלבום הראשון, שהוא שמע את השיר הראשון, האומן הראשון שנגע לו בלב, השיר הראשון שעשה לו את זה.
1: זה קטע, כי אני חושב שזה השתנה לי מאוד. אני מצד אחד, אני גם אמריקאי וגם ישראלי, ומצד אחד הייתי חשוף להמון דברים מארצות הברית, דיסני ולא משנה מה, אז המון דברים מחול. ומצד שני, באופן די מצחיק, בארץ הייתי חשוף דווקא לשירים ישראלים. עידן רייכל, הדג נחש, זה דברים שכאילו הייתי שומע בתור ילד. וזה קטע, היום אני כבר, האמת אני רחוק משם היום.
0: איפה אתה היום?
1: היום אני בפופ אמריקאי, יש לי גם את הפופ שאני נורא נורא אוהב, וגם את הקאנטרי. זה נע בין אנשים כמו ג'ון מייר להרי סטיילס, ג'סטין ביבר ודואליפה וכאלה. זה קשת דרך רבה.
0: יש משהו ששמת לב אליו באהבה שלך למוזיקה? זאת אומרת, יש איזה מכנה משותף או שתהיה שזה מאוד מגוון וזה חיבור סובייקטיבי לגמרי?
1: לא חושב. אני חושב שאני אישית פשוט נורא אוהב את היצירה עצמה. אני, אתה יודע, אנשים בסוף שומעים בבית שיר גמור. אני אוהב להתחיל ממש מהאור וגידים, אתה יודע, זה להתחיל ממש מהמילים, פתאום נהיה לחן, פתאום זה, אתה בוחר איזה כלים אתה אוהב ומה מאפיין אותך, ואתה יוצר שיר מאפס, וזה מייחד אותך. אני תמיד הייתי בן אדם שאוהב ריגושים, אז כל שיר זה איזושהי התחלה חדשה.
0: בטח. ואתה כותב, מלחין, איך זה עובד? איך קצת על תהליך היצירה?
1: כן. אז קודם כל כתבתי את כל הטקסטים של ה-EP. לא הלחנתי ב-EP הזה. רק עכשיו אני מתחיל להיכנס לזה יותר.
0: אבל יש לך את הגישה הזאת להלחנה מבחינתך? זאת אומרת, זה מה שקיים בך? אתה יכול לראות טקסט והוא יתנגן לך?
1: אז האמת שזה עוד לא מתחיל לי מטקסט. זה עכשיו קצת מתחיל לי עם מנגינות ודברים כאלה, אבל עוד, אתה יודע, זה עוד מאוד... התחלתי. אבל כן, אני כותב את הטקסטים, מי שהלחין לי חמישה שירים מתוך ה-EP זה אלי חולי, השיר השישי אוהד שרגאי הלחין, ועידו חיון הפיק את כל ה-EP הזה, והיה כיף.
0: צוות לא פרייר.
1: כן, מדהימים ממש, מוכשרים.
0: טוב, עוד אם תרצה עוד לתת קרדיטים, כמובן שאתה מוזמן, פגשתי את גדי גידור ואת אוסנת, הקלידנית המהממת, שאנחנו עוד מעט גם נשמע ונראה שיר ש...

0: קצת שונה.
1: איך זה התקבל ב... אצל אמא, אצל האחים, אצל אבא, אתה יודע.
0: קודם כל התקבל מעולה.
1: אבא זה מיקי דורסמן גם, מי שלא יודע, נכון, שגם התארח כאן, נכון. עשינו אותו תוכנית נפלאה פה.
2: וואלה.
1: כן, כן, עשינו איתו על, על התפיסה שלו, בענייני ספורט ומהות, והיה מדהים.
0: כן.
1: כן.
0: אז קודם כל, כולם קיבלו את זה ממש ממש טוב. זה משהו שאני איתו מגיל מאוד מאוד צעיר, אז זה לא איזושהי הפתעה. זה כן באיזשהו מקום הפתעה בגיל בוגר, שאני גדול כבר, לשנות פתאום ממש את מה שאתה עושה בחיים, אבל זה משהו שמכירים אצלי.
1: כי הנתיב היה כיוון כבר לכיוון אחר?
0: מי זה?
1: היה כבר נתיב שהלך למקום אחר?
0: היה נתיב, היה נתיב. הלכנו אחריו לתקופה מסוימת, וכן, אתה יודע...
1: כאילו הנתיב היה יותר ביזנס.
0: הנתיב היה ביזנס, ובאופן נורא טבעי הרגשתי שזה המקום שאני הולך אליו, זה המקום שאתה יודע, מצפים ממני מבחוץ, אתה יודע, משפחת אריסון, עסקים. זה לא... בכלל לא הייתה מחשבה. סיימתי את הצבא, הלכתי ללמוד מנהל עסקים, וזה היה, that's that.
1: זה היה כמו האוטומט שלך.
0: לגמרי.
1: כן. ואז מה קרה?
0: הגעתי לתואר השני, ותוך כדי התואר השני אמרתי, אוקיי, אנחנו תכף מסיימים פה את הלימודים, ועכשיו זהו, סיימתי, אני תואר ראשון, תואר שני, אני לא חוזר ללימודים יותר, ומה עכשיו? וזה הרגע כאילו נורא עוצמתי, כי כשאתה רגיל להיות במסגרות כל החיים שלך, פתאום אתה וואו, כאילו, this is life עכשיו, כאילו, מה אתה עושה next? וזה היה לרגע נורא נורא מפחיד, לא ידעתי, וזה הלך, הרבה זמן עשיתי חיפוש עצמי, התחלתי מסע פנימה ולחזור לדברים שאני אוהב, מה אני אוהב לעשות, ולאט לאט גיליתי שכל הדברים שאני אוהב לעשות, איכשהו פשוט נעלמו מהחיים שלי, והדברים שפחות, שאני פחות מתחבר אליהם, שיותר קשים לי, איכשהו בלוז.
1: התבוננות מעניינת. עשית כמו מפת חיים כזאת.
0: לגמרי, לגמרי. עשיתי, אתה יודע, אתה מסתכל על יומן, ואתה מסתכל מה נמצא אצלך ביומן. והדברים האלה שאתה עושה ביומן עכשיו, יום-יום, זה משהו שאתה אוהב לעשות, אתה לא אוהב לעשות, והדברים שאתה כן אוהב לעשות, הם נמצאים ביומן או לא נמצאים ביומן. וזה היה איזה מראה מאוד מאוד חזקה, שאמרתי, וואו, כאילו, כל הדברים שאני אוהב לעשות לא נמצאים פה.
1: וואו.
0: והדבר הראשון שעשיתי זה פשוט להחזיר את הדברים ללוז. חזרתי לאט לאט לשיר, חזרתי לאט לאט לנגן, ממש ככה.
1: על מה אתה מנגן, אגב?
0: התחלתי בגיטרה, אני בילדות ניגנתי בגיטרה, אז חזרתי לגיטרה באופן טבעי, והאמת היום די זנחתי את הגיטרה ועברתי לפסנתר.
1: תראה, אני מאוד אוהב את זה, אני חייב להגיד גם ברמה האישית שאתה לא חושש לזנוח. אתה מבין? זה אומנות, זה no attachment, זה לדעת לשחרר, if something is not good כן. for you, let it go.
0: לא יודע, האמת שמאז הוא תמיד נורא אהבתי פסנתר, ופתאום שהתחלתי, לא יודע, יש, זה פשוט כלי מדהים, עם הרבה רגש.
1: הרבה רגש, הרבה רגש.

0: שאלה אחרונה על העניין המשפחתי, כי שרי שהקימה גם את הארגון הזה שאני חלק ממנו כל כך הרבה שנים, ורדיו מהות החיים, והיא מדברת על ייעוד ועל מצפן פנימי ועל חיבור לעצמנו, ואתה התחברת לחלומות שלך ולפנימיות שלך, ובאומץ שמת רגע את הדברים בצד ואמרת, אוקיי, עכשיו אני נאמן לעצמי. אז א', האם אריסון עובד לדעתך so far עוזר או פחות? איך אתה מרגיש עם זה? הייחוס המשפחתי, וגם קצת מעניין אותי מה אמא אמרה על הבחירה ללכת עם הלב, כי אתה יודע, כי זה חלק חזק באג'נדה שלה.
1: אז מבחינת האם השם משפחה עוזר או לא עוזר, האם הוא יתרון, חיסרון, קודם כל, זה מי שאני, אז אין לי איך כל כך לברוח מזה. אני חושב שלפעמים זה יתרון ולפעמים זה חיסרון, אפשר להסתכל על זה בשני הצדדים של המטבע. כי מצד אחד, היום, במיוחד בתעשיית המוזיקה, אנשים נלחמים על חשיפה. וזה הדבר הכי הכי קשה להגיע לזוגות אזניים ועיניים, ואני חושב שזה, אין מה לעשות, זה יתרון, שיש לך שם משפחה מוכר, ואתה יכול להגיע אולי טיפה יותר בקלות.
0: אתה מדבר על הסטארט, כאילו.
1: כן, על הסטארט.
0: אוקיי.
1: מצד שני, זה גם חיסרון, כי יש פה שם משפחה שכל אמן אחר לא צריך בכלל להתמודד איתו, שזה אולי אנטיגוניזם שיבוא עם זה. ואתה יודע, ישר שומעים אריסון, הוא במוזיקה, אולי, טוב, הוא קנה את הקריירה, או... אז
0: כן,
1: זה גם וגם.
0: זה יכול, אתה אומר, זה גם עוזר לסטארט, אבל זה גם יכול להטיל צל על הכישרון הטבעי, ולהגיד, אנשים יחשבו שזה מסיבות אחרות.
1: כן.
0: אבל טוב, אני מאמין, כתפיסת עולם, שאם אתה הולך בדרך שלך ואתה טוב בה, ואתה אוהב ויש את התשוקה, ואתה טוב, אתה יודע, מה שצריך לקרות יקרה, ואני מחזק אותך.
1: כן, אני הולך אחרי מה שאני אוהב.
0: אבל מה שרי אמרה על הבחירה של הלב?
1: היא עפה על זה.
0: עפה על זה.
1: ממש, ממש. היא תמיד אהבה אומנות, והיא הייתה באה איתי לכל ההצגות בילדות, וכל ההופעות של מקהלת מורן, והיום היא גם, היא כבר חיכתה כל כך הרבה זמן לבוא ולראות, והנה, זה לאט לאט קורה.
0: כן, אני חושב גם שהיא מאוד מתרגשת, התרגשה ומתרגשת מכל הדבר הזה. אני אגב זוכר אותך בתור ילד, במהותי גם ששרת שם בשיר שלנו.
1: נכון.
0: כשבנינו את מהותי, אי שם, כן, מרכז מהותי של הארגון. מה עוד אני אשאל אותך? יש דברים ש... שחשוב לך ביצירה בעצם להביא, זאת אומרת, יש סטייטמנט, יש אמירה, יש משהו שחשוב לך, או שאתה פשוט כותב במקום מאוד מאוד טבעי, אינטואיטיבי, ולא חושב יותר מדי,
1: כן.
0: אוקיי, אני מוציא את מה שיש לי בפנים, או שיש גם איזה מישן, אתה יודע, כי לפעמים מישן יכול להיות גם כבד על הכתפיים של אומן.
1: לגמרי.
0: אז אני שואל את זה, אחי.
1: אני יכול להגיד לך שבהתחלה, עוד לפני שבכלל נכנסתי להקלטות, כתבתי עשרות טקסטים עם המון...

0: המון רגש והמון ביקורות חברתיות, ואתה יודע, דברים מאוד מאוד כבדים ורגשיים, וכשהגעתי לאולפן, בידיעה אמרתי, אני לא זונח את העומק, אבל אולי לא צריך שנייה גם להטיף יותר מדי, אתה יודע, זה בסוף אומנות, ואתה מתחיל את הקריירה, ולא תמיד הכל צריך להיות כבד. אז אני חושב שזה משתנה משיר לשיר, אבל זה גם בא ממקום שלי, נורא חשוב לי הטקסטים. כן.
1: אוקיי. או לא, לא, ענית יפה, זה מרחב שהשתנה בו, זה מרחב שנה בעדינות בין פן.
0: לגמרי.
1: לבין מינינג.
0: לגמרי. כן,
1: זה שם.
0: זה בעיניי, אני לפחות, מי שאני, זה חייב להיות איפשהו בין הפן למינינג. זה
1: אמן.
0: אפילו לא בין, זה גם וגם.
1: גם וגם. כן. החיים זה גם וגם. אתה יודע, הרבה כן. אנשים שואלים, אתה יודע, אנחנו הרבה פעמים רוצים או-או, החיים זה לא או, החיים זה גם כן. וגם. זה חלק מהסודות, אני חושב, של החיים האלה. קצת על הקליפים, מי שלא ראה את הקליפים, אגב, של השירים, הם מאוד מושקעים גם, יש פה יצירה, זה לא רק קליפ שמלווה שיר, יש פה הפקה ובימוי וכולי, והסיפור גם עם אוקראינה. תספר לנו קצת.
0: כן, אז לפני באמת המלחמה באוקראינה, בנובמבר, היינו 10 ימים בקייב, צילמנו 4 קליפים, קודם כל, זה היה אחת החוויות הכי, הכי מדהימות שעשיתי בחיים שלי. זה גם החזיר לי באיזשהו מקום את האהבה למשחק גם. וכן, היה לי נורא נורא חשוב לעשות משהו שונה. משהו שאני מתחבר אליו, משהו שאני אוהב. אתה יודע, בסוף, אומנות זה אומנות, כן? לא צריך גם להשקיע. את מה שהשקעתי, אבל לי היה חשוב לצאת לדרך עם מה שלי מרגיש הכי הכי נכון ומה שאני אוהב. ובאמת זה היה הקטע הזה של לקחת איזשהו סיפור, לבנות את הסיפור האישי שלי, שאני יוצא מעולם העסקים לעולם האומנות, ובונה איזשהו סרט קצר.
1: ויש שם גם קטע של טרילוגיה.
0: כן, האמת 4 קליפים.
1: 4, סליחה.
0: כן, 4 קליפים. כן, זה מתחיל באמת בחדר ישיבות עם החליפה, ולאט לאט מוריד את החליפה ויוצא לעולם האומנות.
1: גדול.
0: כן, הקליפ הראשון...
1: אז יש פה מסר.
0: יש פה מסר.
1: לא, אפרופו, אתה יודע מה שדיברנו כן. גם על הטקסטים. כאילו הדרך כן. שלך משתקפת בקליפים. זה מעניין.
0: לגמרי.
1: זה מעניין. כן. יש פה אמירה, אתה יודע, תרצה או לא תרצה לאנשים כאילו להתחבר לחלומות.
0: כן.
1: שלפעמים גם החלומות יכולים להיות הפוכים, אגב. אתה יודע, אנשים תמיד חושבים שחלומות זה בהכרח לעבור מ...
0: לגמרי.
1: לא, לגמרי, זה יכול להיות גם הפוך.
0: לגמרי.
1: אתה יודע. פעם חשבתי שמוזיקה, אתה יודע, אני... גם בחינוך שגדלנו, שתעשה דברים פרקטיים, ומוזיקה זה פריבילגיה. Mm-hmm. ואז מישהי שעבדה איתי אמרה לי, תשמע, אצלנו במשפחה, הדבר הראשון זה פסנתר. אמרתי, למה? היא אמרה, כי האמירה אצלנו שתמיד אתה מסודר בחיים אם אתה יכול ללמד פסנתר. אצלנו זה הדבר הכי פרקטי בעולם, אתה מבין? פתאום אמרתי, תראה איזה מה, איך הסתכלות היא עניין תרבותי סובייקטיבי על דברים, אתה מבין? זה כאילו, פתאום פסנתר הופך להיות כאילו הדבר הכי פרקטי. שמע, אתה עובד באמת עם הרבה אנשים, ועשיתם גם את המוזיקה וגם את הקליפים, ואי אפשר שלא לשאול על הופעות. לפגוש את הקהל, באמת. קודם כל, איך זה הופעות בשבילך? הופעת במכבייה?
0: הופעתי במכבייה.
1: שזה מטורף, תקשיב, זה אירוע ציוני, זה אירוע ספורטיבי, זה אירוע גדול.
0: כן.
1: כמה מרגש זה היה?
0: וואו.
1: תקשיב, היה מרגש לראות את זה.
0: היה מרגש ברמות. קודם כל, זה בכלל כבוד להופיע שם.
1: עצום.
0: והתרגשתי בטירוף לעמוד מול 10,000 אנשים.
1: מדהים.
0: בבמה כזאת גדולה, באחד המקומות הכי, אתה יודע, לייב פארק, זה אחדים בישראל מופיעים, אתה יודע, גדולים, וזה היה ממש כבוד, וזה סופר מרגש. אני חושב שזה משהו שבא עם, לפחות בשבילי, בא עם האומנות, זה כאילו, אתה חייב לחוש גם את הקהל. תמיד הסתם אתה עושה משהו שאתה אוהב, אבל אתה גם שר לאנשים, אתה מוציא את הדבר הזה, ואתה רוצה שגם אנשים יאהבו ויתחברו.
1: אתה מרגיש טוב בהופעה? מבחינה אנרגטית, המפגש עם הקהל, מרים אותך.
0: לגמרי.
1: כי אתה יודע, אריק איינשטיין למשל, אפרופו אני ואתה נשנה את העולם בזה, אתה יודע, שהוא בשלב מסוים פרש מהופעות.
0: כן.
1: הרבה שנים הוא לא הופיע, כי הוא אמר, אני לא, זה לא עושה לי טוב. כן. אני מספיק לי ליצור ו...
0: תשמע, אני, קודם כל, אני נורא בהתחלה.
1: אני חושב שההופעות זה דלק של, של מוזיקה.
0: כן. אז אני באמת נורא נורא בהתחלה, חוויתי את זה מעט, ואני מקווה שאני חווה את זה יותר.
1: יש כבר הופעות מתכננות?
0: עוד לא, אוקיי. עוד לא.
1: אבל עובדים, אבל יש כיוון.
0: כן, כן, כן. בינתיים התחלנו עם ההופעת השקה, שהייתה מוצלחת וכיפית, המכבייה, ואנחנו מתכננים לאט לאט עוד ועוד.
1: כן. זה מרגש אותך, אבל להופיע. המפגש
0: וואו, זה פתאום אתה חווה אנרגיות. אתה יודע, זה משהו אחר. קשה להסביר את התחושה הזאת של מה זה להופיע מול אנשים. חוויה חוץ גופית. כן, אתה יודע, אני רואה אחרי זה את התמונות, את הסרטונים, ואני יושב בבית ואני אומר, כאילו, מי זה? מי זה על הבמה שרץ שם וקופץ? וזה, אתה כאילו, אתה, זה לא אני. זה לא אני, אני לא שם, לא זוכר את זה.
1: גדול.
0: זה מצחיק.
1: גדול. זה היה מאוד מרגש, ההופעה שלך שם, אני חייב לומר.
0: תודה.
1: אז עוד קצת עם המבט קדימה. אנחנו עוד נראה עוד שיר בסיום השיחה שלנו, אבל בעצם חוץ מהופעות, מה התוכניות להמשיך ליצור, להמשיך להקליט, לעבוד עם אותו אוסף של אנשים ככה שבנית, זה נראה לך או שאתה...
0: תשמע, קודם כל לגמרי להמשיך ליצור כל הזמן, אני חושב שזה אחד הדברים הכי כיפים שיש בדבר הזה, בעשייה, פשוט להמשיך להיות באולפן וליצור שירים. אני מאוד אוהב את הצוות שעבדתי איתו עד עכשיו, אני מקווה שאני אמשיך ליצור איתו, אבל לגמרי גם למצוא אנשים חדשים ולעבוד איתם. אתה יודע, זה בסוף אומנות וזה מוזיקה וצריך גם להיות מגוונים.
1: התחדשות.
0: כן, אז נורא נורא חשוב לקבל את הצבעים השונים, ממפיקים שונים, ממלחינים שונים.
1: מהמם.
0: כן.
1: יש עוד אנשים שאתה רוצה לתת להם קרדיט או משהו שפספסנו וחשוב לך?
0: רק לאשתי היקרה.
1: היא המנג'ר, נכון?
0: היא המנג'ר של החיים שלי. כן.
1: גדול. שקוראים לה גם דניאל, מי שלא יודע. עוד 10 שנים, אתה ואני פה. האולפן נראה אחרת כנראה, אנחנו בקרוב גם...
0: אני מעריין.
1: גם אנחנו נראה קצת אחרת, עוד 10 שנים. אבל מה היית מאחל שתהיה בשיחה שלנו כאן עוד 10 שנים?
0: וואו.
1: עד יש לך איזה ויז'ן, משהו? אתה רואה בראש או שאתה אומר, אני לא יכול להגיע לשם?
0: יו, עוד 10 שנים זה כאילו, זה...
1: אתה יודע, בדרך כלל מתחלק, יש את האנשים שרואים ויז'ן והולכים אותו, ויש אנשים שאומרים, אני אלך את הדרך שלי והחזון יקרה מתוך ההליכה הזאת בדרך. אתה יודע, זה שתי גישות כאילו שהן...
0: כן.
1: הפוכות הן גם משלימות.
0: אז אני כאילו מצד אחד, כן, יש לי את החזון ואני, יש לי את המטרות שלי. מצד שני, אני גם מאוד צנוע במטרות. אתה יודע, בסוף זה לאט לאט. כמובן שחלום של כל אחד נראה לי, כל אמן, זה לכבוש את העולם. כולם היו רוצים שכל העולם ישמע אותם. אני חושב שקודם כל, להגדיל את הקהל, שיהיו הופעות, ומשם להתחיל להופיע, ולפעמים נגיעות בחול, ואתה יודע, אין גבול, אין גבול.
1: יהיה מעניין, נגיד, אם עוד 10 שנים ניפגש כאן, אם אתה תוכל להיכנס חופשי, או שיהיה קשה להיכנס, כי יהיה הרבה אנשים בחוץ.
0: כן.
1: נראה לי שאתה מעדיף את האופציה השנייה. תשמע, אני חושב שהיצירה שלך נהדרת.
0: תודה.
1: אני חושב שאתה, אתה יודע, זה תחילת דרך, אבל שומעים את ה... שיש לך את זה, זה גם יכולת ווקלית, גם כתיבה, גם קריזמה, גם אהבת הדבר, התשוקה, הכישרון, הכל ביחד.
0: זה
1: אני רק יכול לאחל לך להמשיך בדרך באהבה, בתשוקה, ולהמשיך לבחור. אני נורא אהבתי את זה שהסתכלת, לקחתי את זה גם, אני צדע לדרך, תמיד להסתכל, לעשות מפה רגע של החיים, ולהסתכל בלוז,
0: כן.
1: ולשאול, האם אני במקומות שאני אוהב?
0: כן.
1: שאלה מדהימה. אז טוב, אנחנו נשמע ונראה עוד שיר. אתה רוצה להגיד משהו על הבחירה לעשות את הקאבר הזה דווקא, את פולינג?
0: האמת שכאילו אין פה איזה בחירה יותר מדי זה. אני עושה בעצם גם את השיר שלי ושיר של הארי סטיילס, פולינג. אני חושב שאני נורא מתחבר אליו.
1: טוב. כן. זה מספיק. אז דניאל אריסון, יש לך עוד משהו להוסיף? אהלן וסהלן. אם לא, אז השאלה האחרונה היא גם קבועה.
0: כן.
1: ותמיד אני שואל את כולם, ויום אחד אני אומר, אני אחבר את הקולה של כל התשובות.
0: מדהים, אני רוצה לשמוע את זה.
1: מה עם מהות החיים?
0: מה עם מהות החיים?
1: זו שאלה הכי גדולה, אבל אני מבקש אותה באינטואיציה, ברגע הזה, עכשיו, תן לי את התשובה, בבקשה. מה שעולה לך?
0: מהות החיים, אני חושב, זה ליהנות.
1: ליהנות.
0: אני חושב שאנחנו פה לכמות זמן מאוד מאוד מוגבלת. אנחנו צריכים ליהנות מהמסע הזה.
1: הללויה. תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: תודה לך. תודה לכם, לכם, על הצפייה, על ההזנה. Tell me if it's real. Is it real? תודה לכל האנשים גם שעוזרים לך, צוות המדהים, דניאל וכל השאר שציינו, ושתמשיך להמריא. צ'או.
0: תודה רבה.
1: ביי ביי.

השעה המיוחדת ברדיו מהות החיים. השעה המיוחדת היא שעה ללא ידיעה, ללא הכנה, מפגש נוכח בשבחו של הרגע הזה. כמו שאמר מרטין בובר, שהקסם נולד במפגש בין אנשים. שם מתרחש, הוא אמר משהו שאי אפשר להסביר אותו. מפגש משמעותי, כזה שבו אין לדעת, אבל מה שמתגלה גדול מהחלקים.

כי לוינס כבר קרא לזה הדבר השלישי. אני, אתה והוא, הוא אמר. כשיש שניים, גם יש עוד משהו שנוכח. תרצו האלוהות, תרצו אנרגיה, תקראו לזה איך שאתם רוצים. אבל זה קסם.

0: שלום יעל לי.
1: שלום, שלום.
0: זה שם שתמיד מתחבר ליעלי, נכון?
1: ברור, יעלי.
0: איך זכית בשם כזה?
1: כן, סידרתי את זה לעצמי.
0: לא באמת, אבל איך זוכים בשם כזה קל?
1: כן, לא, סידרתי את זה לעצמי. יום הולדת 30 ולא זוכרת כמה. נפרדתי אז מזוגיות ארוכת שנים שהייתה לי, והחלטתי לתת לעצמי מתנת יום הולדת, שם חדש שהוא לפי בחירתי, אין בו לא זיכרון ולא תזכורות לשום דבר, חדש לגמרי.
0: היה הרבה יותר ארוך?
1: לי, אז יעל לי.
0: מהמם, והיה הרבה יותר ארוך לפני? שלא מדברים על זה.
1: לא, אפשר לדבר על זה, הוא לא היה תרוך, הוא פשוט לא היה, לא הרגשתי שהוא שלי.
0: הבנתי. טוב, אז אחרי השם, בואי נדבר על המהות קצת. מי את, יעלי?
1: וואה.
0: בתוכנית הזאת אין טייטל, לא מציגים אנשים לפי כותרות, שואלים אותם את השאלות דיירקט פנימה.
1: מי אני? אני חושבת שאני איזה מין נמלה קטנה, בשיירת של, שיירה של נמלים קטנות, שלפעמים חושבת שאני מי יודע מה, ולפעמים חושבת שהנוף שנשקף מהמקום שלי בשיירה הוא נורא חשוב ונורא דרמטי ונורא קריטי. ולפעמים יש לי מזל ואני קצת מרימה את העיניים ורואה שאני עוד נמלה בשיירה קטנה של נמלים. ועכשיו הנמלה הזאת הגיעה פה למהות החיים. איזה כיף.
0: מישהי פעם אמרה לי שכל זמן שאתה מרגיש את המרכז היקום, אז אתה גם מרגיש חי. כי כמו שיש עולם, ככה גם אדם הוא עולם שלם, ואתה מרגיש שכן, זה בסדר להרגיש את המרכז. השאלה בעצם, אם יש לנו גם את היכולת במקום הזה, גם לראות את האחרים. כי זה ההבדל נראה לי בין מישהו שהוא נרקסיסטי כזה, שתקוע בתוך עצמו, לבין אחד שיכול לראות את האור שלו, אבל גם לראות אותו שלוב בתוך כלל האורות של האחרים, שכל אחד שונה.
1: שאלה טובה, אם יש מרכז בכלל, למה צריך מרכז? למה לא יכול הכל להיות ביחד? ונקודות המבט
0: מרכז
1: משתנות.
0: מרכז מבחינה מטאפורית, זאת אומרת, כל הזמן שאתה מרגיש את שההתרחשות של החיים שלך היא, את יודעת, היא מספיק מעניינת ואתה חי אותה ואתה לא מסתכל על אחרים, וזה אתה חי את מי שאתה. כאילו זה הרגשה כזאת שהיא, אני חושב שיש בה קסם כזה גם מגניב, לא?
1: יש בה אולי קסם מגניב, אבל אני חושבת שהכי מבסוטית אני כשאני לא שם.
0: איפה את הכי מבסוטית?
1: יש בקסם, יש קסם בכלל מנרקסיזם, יש קסם. הנרקסיסטים הם הכי מדהימים, הכי מקסימים, הכי חמודים, הכי יפים.
0: לא, אז אני דווקא אומר לא ללכת למקום הנרקסיסטי. אני אומר דווקא ללכת למקום הזה שבו אתה, כן, אבל יכול להרגיש שאתה מרכז העולם, אבל זה לא אומר שלא כולם מרכז, כולם. חוכמה שכל אחד ירגיש, שקרן השמש נופלת גם עליו.
1: לגמרי.
0: מבינה?
1: איתך.
0: כן. אז אוקיי, אז דיברת על כל המטאפורה הזאת של הנמלה, בואי נוריד אותה רמה אחת לאדמה. מה זה אומר? מה עושה הנמלה הזאת על... מה את עושה ביומיום עם הדבר הזה?
1: אני חושבת שאני קמה בבוקר ומנסה לזכור את זה, ואז מתיישבת בקליניקה שלי, אני מטפלת באנשים. ואני מנסה לזכור את זה, ויש לי מזל שאני הרבה שעות ביום בקליניקה שלי, לפעמים בקורסה שלי ולפעמים על השטיח, ומזכירה לעצמי את זה, ויש לי הרבה זמן גם להרגיש את עצמי וגם להיפגש. אני חושבת שזו פריבילגיה לא קטנה.
0: מה קורה בקליניקה? מה הסיפור? זאת אומרת, מה...
1: בקליניקה יושבת מישהי שיש לה תואר שני בפסיכולוגיה קלינית.
0: את אומרת תואר שני קליני?
1: לא, זה לא אותו דבר כמו להיות פסיכולוג קליני. פסיכולוג קליני זה מישהו שלמד תואר ראשון, למד תואר שני בפסיכולוגיה קלינית, ואז עשה 4 שנים של התמחות, 2 במרפאה ו2 בבית חולים.
0: ואת?
1: הפסיכולוגית הזאת, אחרי 2 במרפאה, עבר אותה שבר גדול בחייה. גם היה לי משבר אישי אז, וגם אימא שלי בדיוק חלתה.

0: אז אמא שלי דרך אגב הייתה בדיוק בגיל שלי עכשיו, חלתה, וזה היה משבר ממש ממש גדול. אני חושבת, אני לא יודעת מה היה המשבר היותר גדול, אבל היה לי שבר ממש גדול, ולקחתי הפסקה. הייתי אמורה לעבור אז לעשות שנתיים התמחות בבית חולים, במחלקת נוער סגורה, ואני בעצמי הייתי עוד קצת נערה, אני חושבת.
1: אוקיי. ואז את...
0: ופשוט אמרתי, אני לוקחת הפסקה, והולכת לעבוד במה שכל השנים התפרנסתי ממנו. התפרנסתי תמיד מלעבוד בתקשורת, קצת רדיו, כתבתי הרבה, ועשיתי את זה כמה שנים בלעדית. ועשיתי סיבוב אחרי כמה שנים, ובעצם חזרתי לתחום הפסיכולוגיה, בהתחלה דרך פסיכולוגיה ארגונית, דרך ארגונים. וזה אומר שהיום אני לא פסיכולוגית קלינית מומחית, אני לא מציגה את עצמי גם כפסיכולוגית קלינית, אני פסיכולוגית ואני אנליטיקאית ביו-אנרגטית, כי אני עובדת בגישה שנקראת אנליזה ביו-אנרגטית, שהיא בעצם גלגול של רייך, וילהלם רייך.
1: את צריכה להסביר לנו את כל הסיפור הזה. אני אוהב להתייחס למאזינים ועל עצמי באותה דרך שאנחנו לא יודעים, ואנחנו רוצים לדעת מההתחלה.
0: טוב, אז אני אתחיל מההתחלה, קודם כל אתחיל מההתחלה שלי, ואז אני אתחיל מההתחלה של רייך. דיברנו על לרקסיזם. ההתחלה שלי זה שכשהייתי בהתמחות בפסיכולוגיה באיכילוב, ממש קרוב פה, כל הזמן הייתה לי איזו אי נחת. כל הזמן הרגשתי שמשהו חסר, אבל לא ידעתי מה. גם הרגשתי שהחיפוש אחרי פסיכופתולוגיה, ושמסתכלים כל הזמן על מה לא בסדר, אתה נכנס למטופל בחדר, ואתה צריך להתחיל לשים לב מה הבעיות, מה לא עובד, מה לא בסדר. ואז אתה מתחיל לתייג, ואתה מתחיל להגיע לדיאגנוזה. עכשיו, זה נורא חשוב. זה נורא חשוב שתהיה לנו שפה מסוימת ממה אנשים סובלים. אבל יש משהו באופן הזה שבו אתה מחפש איפה זה לא בסדר, איפה זה לא עובד, איפה משהו התקלקל, שהוא קריטי, אבל הוא נורא נורא לא מספיק. כאילו תנאי הכרחי, אבל מאוד לא מספיק.
1: ואולי הוא גם גורם לך, סליחה שאני קוטע, להישאב אל הלא?
0: בדיוק. בדיוק.
1: קצת להתעקע שם אפילו.
0: לגמרי, לגמרי. אחר כך אולי תיתן לי גם להגיד משהו על פסיכולוגיה חיובית.
1: דבר על מה שאת רוצה.
0: כי אני חושבת שגם פסיכולוגיה חיובית מדברת, רואה חצי מהסיפור. אבל נגיע לזה אולי. ואז יום אחד גיליתי, ואז יום אחד הלכתי למישהי שהיא קלינאית תקשורת. הייתה לי בעיה בגרון, והיא הכירה לי אומנות לחימה שנקראת סיישין קיטאידו. ואחרי שהייתי שם שעה וחצי התאמנתי, לא יכולתי ללכת 3 ימים, לרדת מדרגות היה סיוט, אבל הרגשתי שמצאתי משהו שלא ידעתי שחיפשתי כל החיים. ושם בעצם גיליתי את העבודה עם הגוף ואת החיבור שהוא חיבור לקרקע וחיבור לתנועה וחיבור לגוף וחיבור ללב וחיבור להמון דברים שהיום נראים נורא מובנים מאליהם, אבל באותם ימים רחוקים שבהם הייתי רק פסיכולוגית צעירה, זה היה נורא רחוק ממני. הכל היה נורא בראש. הכל היה ברעיונות ובקונספטים. לפעמים ברגשות, אבל בעיקר ברעיונות ובקונספטים. משהו בזה הוריד אותי לגמרי לקרקע. ובזמן המשבר, מה שקרה, זה שהלכתי לגמרי לשם. הלכתי לגמרי לעבודה עם הגוף, לעבודה נמרצת אפילו עם הגוף, כי הרבה פעמים אנחנו צריכים קצת להטיש את הפריפריה שלנו, כדי להרגיש את המרכז שלנו. לפעמים אנחנו צריכים ליפול כדי להרגיש את הקרקע. לפעמים אנחנו צריכים להתגלגל כדי להרגיש שזה בסדר להיות על הקרקע. ורייך, וילהלם רייך, בעצם הוא דמות נורא טרגית. הוא דמות נורא טרגית. הוא היה אחד התלמידים של פרויד. הוא גדל בבית, בבית אחוזה, כפרי וחקלאי באוסטריה. וכשהוא היה ילד, הוא למד בבית, הוא היה בהום סקולינג, הקדים את זמנו, והיו לו מורים שבאו לה, ויום אחד הוא סיפר לאבא שלו שהמורה שלו נמצא בחדר של אמא. ויומיים, ואז פרצה מריבה מאוד גדולה בין אמא ואבא, ויומיים אחר כך אמא התאבדה. והמצבים הטרגיים האלה של רייך המשיכו ככה ללכת אחריו ולרדוף אותו, ואני חושבת שמתוך המקום של הסבל העמוק והטראומה, אחר כך פרצה מלחמת העולם הראשונה, והוא גורש מהבית, ואז אבא שלו גם נפטר. בקיצור, הוא היה די לבד בעולמו, הגיע לוינה אחרי המלחמה, למד רפואה, הכיר את פרויד והלך אליו, והיה התלמיד המצטיין של פרויד. אבל הוא התחיל לאט לאט לפתח את התיאוריה שלו, ואמר, לא יכול להיות שהכל בראש, לא יכול להיות שהכל רעיונות, לא יכול להיות שהקומפלקס האדיפלי, למשל, אותו תסביך אדיפוס מפורסם, לא יכול להיות שזה משהו שהוא נמצא רק בנפש. זה חייב להיות בגוף, כי יש לנו גם גוף. בעצם רייך היה הראשון שהבין בתוך הפיצול הזה של הפסיכולוגיה מיתר המדע. גם פרויד בהתחלה היה רופא בעצם. אבל הוא הלך והתרחק מהגוף, והלך ונהיה יותר מעוניין בסימבוליקה ובדברים מילוליים, שהם כמובן גם סימבולים, כי מה זאת מילה? מילה, אין לה זכות קיומי של עצמה, היא רק מסמנת איזשהו משהו. רייך אמר, אני לא רוצה ללכת אל הראש. אני רוצה חיים שיש בהם ראש ולב, ורחמנה ליצלן, עברים, עברי מין, ואני רוצה שהכל יהיה מחובר, כי בטבע הכל מחובר.
1: יפה. אני מקשיב קשב רב, זה סיפור מרתק. אוקיי, ולאן זה ממשיך ומתפתח?
0: ואז רייך בעצם התחיל לחקור את החיים. ממש לחקור את החיים. והוא אמר, אני רוצה ללכת כמו שפיזיקאים חוקרים את החיים לפי האטום, היחידה הכי קטנה, שהיא האטום של החומר. רייך אמר, אני אלך ליחידה הכי קטנה של חיים. אני אלך לתא חי. היו אז שני חוקרים גרמנים, רומבלר והרטמן, שחקרו אמבה. אתה יודע מה זה אמבה?
1: כן, יצור חטאי.
0: יצור חטאי. שיש לו תנועה נורא נורא נורא יפה. הוא לא, בגלל שהוא גם חי, הוא כל הזמן בתנועה. אז קודם כל, רייך אמר, קודם כל מה שמאפיין את החיים זה תנועה. אבל מה זה התנועה הזאת, ואיך התנועה הזאת, ואיך כל זה קשור לסבל אנושי? אז הוא הסתכל על האמבות, על המחקרים של הרטמן ורומבלר, וראה שלכל תא חי יש תנועה פעימתית. כמו שלנו יש את הלב שפועם, יש לנו את הפעימה של הנוזל בתוך המוח שלנו, יש פעימה של הריאות, של הנשימה, באותה מידה, מאפיין של תא חי, זו פעימה. הוא כל הזמן נמצא בתנועה ובתנועה פעימתית. עכשיו הם ראו משהו נורא יפה במחקרים שלהם, ונראה אם אני יכולה לעשות את זה, כי אתה תראה, אני עושה את זה עם הידיים. בואו נראה איך מעבירים את זה לרדיו. האמבה כל הזמן פועמת, היא מתרחבת ומתכווצת. מתרחבת ומתכווצת. בואו נחשוב על לב, או נחשוב על ריאות, אוקיי? כל הזמן יש תנועה. עכשיו, אם אנחנו לוקחים בתנועה הזאת של האמבה, בקצה של התנועה שלה, אנחנו נשים, נגיד, אוכל, אוקיי? אז האמבה תתקרב אל האוכל. זאת אומרת, לתנועה הזאת יש רצון, יש לה כיוון. זה לא סתם עם תנועה אבלית כזאת. אם אנחנו נשים בקצה הזה, למשל, לא אוכל, אלא סיכה, אז האמבה תדקר פעם אחת, ויותר היא לא תגיע למקום הזה. התנועה שלה תקטן, אז במקום להתנפח ולהתכווץ באופן גדול, היא מתחילה להתנפח קצת פחות, להתרחב קצת פחות. אם הסיכה הזו תישאר שם לתמיד, אז האמבה פשוט תאבד את היכולת של ההתרחבות הגדולה שלה, ותהפוך להיות נורא מצומצמת. עכשיו בוא נלך לנמשל. והנמשל הוא נגיד, לא תמיד, אבל נגיד ילד וההורים שלו. אז הילד נולד, ויש לו תנועה גדולה ורחבה, וכשהוא עייף אז הוא מפהק ונרדם, וכשהוא רעב אז הוא צורח, וכשנעים לו אז הוא צוחק. הכל פתוח לגמרי, והכל מאוד גדול ונורא חי, והנה כשאני מספרת על זה, אז באופן טבעי אתה מחייך והעיניים שלך אורות, אומרים אורות? אורות, כן. אוקיי, אור הוא עיניך.
1: נכון.
0: אבל אם אחד ההורים, מספיק שאחד ההורים, הוא נגיד מדוכא, במצב רוח לא טוב, בקשיים נורא גדולים, פוטר מהעבודה, לא יודעת מה, אז אין לה כוח לתינוק הזה, או אין לו כוח לתינוק הזה. והתינוק הזה בעצם, במקום להיות חופשי, מבסוט, ולראות את עצמו בעיניים של אמא ושל אבא, מתחיל לחטוף ביקורת. מה איזה ביקורת? ביקורת זו סיכה. עכשיו, מכיוון שאמא ואבא שלי ושלך ושל כולנו, יש להם את נקודות העברון הפחות או יותר קבועות שלהם באופי שלהם, אז הסיכות האלה, במובנים מסוימים, הן סיכות קבועות. ואז אנחנו כבר יודעים שהצמצום יהיה צמצום כרוני.
1: אוקיי.
0: אז כולנו מסתובבים בעולם באיזשהו אופן עם פחות יכולת של נשימה והרגשה ועונג וגם כאב ממה שבעצם יכול היה להיות לנו. וזה, אמר רייך, זה התפקיד של טיפול, תפקיד של פסיכותרפיה. זה להגדיל את היכולת של האורגניזם להיות חי. חי, פשוט חי.
1: מדהים. אוקיי. ואז זה מתהווה לאיזו שיטה?
0: עכשיו, זה גם אומר שאם יש באמת איזושהי, נאמר, טראומה, וטראומה יכולה להיות משהו נורא נקודתי, חד פעמי, מאובחן, אבל היא יכולה גם להיות מה שנקרא טראומה התפתחותית. למשל, לגדול בבית עם אח שכל הזמן מציק לך, אח גדול. או לחיות בבית עם אח קטן שהוא חולה. או לחיות בבית עם אבא שהוא נורא לא מאושר בקשר של הניסויים שלו וכל זה רוצה לברוח מהבית. או וכולי וכולי. אז נוצרת בעצם איזושהי דקירת סיכה כרונית וצמצום כרוני, בעצם טראומה. והדרך לטפל בזה זה לחדש את התנועה, ולחדש את התנועה זה לא מספיק להגיד, יאללה, אמבה, תתחילי להתרחב, הנה את יכולה, אנחנו מזיזים את הסיכה ותתחילי להתרחב, זה לא מספיק. כי האיסור הוא כבר בפנים, וכולנו מסתובבים בעולם עם המון איסורים בתוכנו בפנים. אסור לי להגיד שאני מפחדת, אסור לי לבכות, אסור לי להתלונן, אסור לי להגיד שכואב לי וקשה לי, ואפילו אסור לי לאהוב, כי זה כואב, כי זה מסוכן, כי בסוף יעזבו אותי.
1: כי אני חשופה.
0: כי אני חשופה, נכון מאוד. בעצם מהרגע שבני אדם נעמדו על שתיים באבולוציה, אנחנו עומדים בעולם עם החלק הכי הכי עדין שלנו, הבטן שלנו, חשופים לעולם. זה עשה משהו נורא חזק, אולי בגלל זה אנחנו הרבה יותר נוירוטים מחיות אחרות, יכול להיות.
1: מדהים. את גם מספרת את זה נורא יפה, אני חייב להגיד. זאת אומרת, אפרופו חי, את חיה את זה. זה מורגש. כן. זה לא שאת עכשיו מספרת לי איזה תיאוריה, את מבינה? כן. מורגש שאת חיה את הדבר הזה.
0: כן.
1: מרגיש את זה. בהוויה שלך. אוקיי. את יודעת שחוויה זה חיים פלוס הוויה. חשבת על זה פעם?
0: לא.
1: זה מילה חדשה בעברית של א' ד' גורדון. כן. עשינו על זה איזה קצר ברדיו, אלון נוימן עשה נורא יפה על, על, על המושג חוויה. יפה. חיים פלוס הוויה, כן. אוקיי, אז כל הדבר הזה מתהווה לשיטה ממש סדורה?
0: כל הדבר הזה לא. כל הדבר הזה מתהווה בעצם לנקודת מבט, שכשאתה רואה בן אדם, כשפסיכולוג, נגיד, רואה בן אדם, אז קודם כל הוא רואה פתולוגיה, הוא רואה מה לא בסדר, וגם הוא רואה תהליכי חשיבה, הוא רואה מאפיינים קוגניטיביים ורגשיים ודרכי התקשרות וכל מיני דברים נורא נורא נורא חשובים שכולם, כולם הם מנטליים. אבל אנחנו יודעים שאנחנו לא רק מנטליים. אנחנו יודעים שיש לנו גוף, אנחנו יודעים שחלק מהחוויה שלנו ומההוויה שלנו זה גוף, ושאנחנו יצורים שיש להם גם גוף וגם נפש. נורא מסובך, נורא מורכב, נורא לא פשוט. אבל זה גם אומר שאם יש לנו סיכה, למשל, בשלב מסוים בהתפתחות שלנו, אז היא נצרבת גם בגוף שלנו, ולכן טראומה נצרבת גם בגוף שלנו. ואם יש למישהו, למשל, אתה יודע מה, דיברנו קודם בקטע של האוף מייק, דיברנו על אנשים נרקסיסטים?
1: זה היה און מייק.
0: זה היה און מייק, אתה צודק.
1: התחלנו את התוכנית.
0: נכון. אז אנשים נרקסיסטים, רייך יקרא לזה, נגיד, הפרעת אישיות נרקסיסטית. יש לה מאפיינים פיזיולוגיים מסוימים. בן אדם
1: למשל.
0: שמרגיש נורא נגיד, כן? נורא קטן מבפנים, ולא מספיק, הדימוי העצמי שלו, הוא לא, אין לו את עצמו. והוא כל הזמן זקוק לחיזוקים מבחוץ כדי להרגיש את עצמו, אז אנחנו נצפה שיהיה לו גוף שהוא לא מאוד מקורקע, כי הוא לא מרגיש את התמיכה של הקרקע. אבל לעומת זאת, החלק העליון נצפה לראות משהו שהוא קצת יותר מנופח, שקצת מגונן על הלב, אולי איזו נוקשות כזאת סביב הלב, כי האמבה, כן, התאים האמביים של השרירים סביב הלב, היו צריכים לגונן על הלב הפגיע הזה כדי שהוא לא יהיה כל כך פגיע. אז הם הלכו והתקשו. אני בעצם אומרת משהו שהוא יכול להישמע נורא פשטני, אבל כן. אני חושבת שהוא גם קצת פשוט.
1: אני חושב שאת מעבירה את הנקודה.
0: כמובן, אני רק רוצה להגיד משפט אחד.
1: זה דברים שנחקרו אגב? רואים את זה ממש, אפשר לראות את זה בגוף של אנשים, נטיות מה שנקרא, נקרא לזה אישיותיות מתגלמות בגוף?
0: זה דברים שנחקרו, חייבת להגיד, לא מספיק.
1: אוקיי.
0: ממש לא מספיק.
1: מאוד מעניין.
0: מי רוצה או רוצה לעשות דוקטורט על הדבר הזה? בואו.
1: זה נשמע לי מרתק.
0: לגמרי.
1: כן. איך הגוף שלנו מייצר מנגנוני הגנה על מה שנקרא, על החסכים או על הנקודות תורפה הרגשיות, אישיותיות, נפשיות.
0: גם, וגם איך בעקבות המנגנוני הגנה האלה נוצר גוף נפש מסוים.
1: כן.
0: כי זה מה שיכול היה להיות, כי הגוף נפש הספציפי הזה, שגדל בבית הספציפי הזה, לא התאפשר לו למשל להיות נורא שמח. אז הוא היה חייב להתעצב קצת יותר מלנכולי, קצת יותר עצור, כן? לעומת גוף נפש אחר, שלא, אסור היה לו להיות עצוב, אסור היה לו להיות רגוע למשל. כל הזמן הייתה שם איזה, כמו איזה פימפום כזה, כן? של ריגוש. אז הגוף נפש הזה שחי בבית לגמרי אחר, כמובן, יהיה גם לגמרי אחר.
1: יפה. אז, זאת אומרת, הנקודה הזאת שהלכת לרייך, אבל יש איזשהו, זה זרם מוגדר שהוא, איך קראת לזה? האנליטה.
0: אנליזה ביו-אנרגטית.
1: זה אף פעם לא שמעתי אגב את המושג הזה פעם ראשונה.
0: נכון, זה נורא מוזר שזה משהו כל כך סודי, בעיקר בארץ. בארץ
1: אבל
0: דווקא,
1: זה הזרם שרייך כאילו אמון עליו?
0: לא, רייך okay. הוא רייכיאני, הוא רייך. רייך mm-hmm. דרך אגב, היה פה גם משהו באמת קצת לא מבוסת, אמרתי טרגי, קצת לא מבוסת, לפעמים לא כל כך מוכל, לפעמים לא כל כך מוסרי, הוא היה בן אדם מאוד מאוד מאוד אקסצנטרי ועם המון המון בעיות, חלקן אגב גם מוסריות, כמו רבים מבני דורו. אבל הרעיונות שלו הם רעיונות מאוד מאוד חזקים. הוא טיפל בפסיכיאטר ששמו אלכסנדר לאוון. אלכסנדר לאוון בעצם לקח את התיאוריה הרייכיאנית, שבה בטיפול שלו הוא רק שכב על מיטה, העמיד אנשים על הרגליים ואמר, אנחנו רוב ימינו על הרגליים, אני רוצה לטפל באנשים כדי שיוכלו להסתכל לבן אדם אחר בעיניים, כדי שיוכלו לחיות עם בן אדם אחר, כדי שיוכלו לנהל חיי מין מלאים ומספקים, ויוכלו להתקשר באופן חי ועמוק לבן אדם אחר, להתמוסס אל תוך קשר עם בן אדם אחר, לסמוך על הקרקע ועל קשר אחר. והוא שיצר בעצם את האנליזה הביו-אנרגטית.
1: הבנתי.
0: מכאן יצאו המון דרך אגב גישות אחרות, ביודיינמיק, שאתה בטח שמעת, ואפילו במובנים מסוימים, הקומי, sensory motor therapy, הרבה מאוד יצאו מההבנות הכי בסיסיות של רייך.
1: אוקיי, אז בואי נחזור רגע לקליניקה שלך. מה קורה שם בעצם?
0: אז בקליניקה שלי אני יושבת ומנסה ללא הרף להרגיש מה הסיפור של מי שיושב מולי. מי יושב מולי ומה הסיפור שלו. ממה הוא סובל וגם מה היכולות והכוחות שלו. הרבה פעמים באים אנשים שלא יודעים בדיוק ממה הם סובלים, הם בטח לא יודעים להגיד את זה, הם גם לא יודעים להרגיש את זה. אבל הייתי אומרת שהרוב הגדול של אנשים היום מגיעים עם אחת משתי תלונות. אחת, אני לא מספיק מרגיש. אני לא מספיק מרגיש. קוראים כל מיני דברים סביבי, או אשתי אומרת שאני לא מספיק מרגיש, או בעלי אומר שאני לא מספיק מרגישה, או אני פשוט מרגישה שאני לא מספיק חי. לא יודע אפילו מה אני באמת רוצה. לא יודע להרגיש, אין לי אנרגיה בגוף, אני עייף, אין לי רצון חזק לשום דבר, אין לי תשוקה. הרבה אנשים שבאמת מגיעים עם, עם הרבה טראומה. עם הרבה טראומה והרבה כאב והרבה סבל, דיכאון וחרדה והרבה כאב וסבל.
1: ואנחנו בתקופה בשנים האחרונות שזה... זה לא הולך ונעלם בלשון המעטה. זאת אומרת, זה הפוך. אני חווה שיותר ויותר אנשים סובלים מהתופעות הללו.
0: אתה מתכוון בשנים האחרונות של קורונה וויז או לפני?
1: לא רק. אולי הקורונה זרזה תהליכים בהקשר הזה, אבל אנחנו, אני לא יודע באיזה מקום ישראל בצריכת תרופות פסיכיאטריות, אבל במקום גבוה.
0: אי שם בראש הרשימה, ומבחינת מבחינת הצורך בתרופות, אני חושבת שאנחנו במקום עוד יותר גבוה, בגלל שיש איזה משהו ישראלי נורא של יאי, בסדר, יאללה אחי, מה עכשיו תתחיל לקחת תרופות פסיכיאטריות, יאללה, כל יאי בסדר. וזה קצת בסוג של הכחשה, אני חושבת, למידה שבה אנחנו מדינה באמת מוכת טראומה. תחשוב מי בא לפה. מכל קצוות העולם באו מאגרים. מהי הגירה? אם לא בעצם סוג של טראומה, בוודאי כשההגירה היא בעל כורחם, לא מדברת כבר על הטראומות הנוראיות שעברו שם, גם באירופה, גם באסיה, גם בצפון אפריקה, וחיים פה על חרבנו, על חרבנו ועל שעות רבות של מקומות עבודתנו, לא תמיד זה מספיק כדי לשרוד, עם רמת סטרס סופר גבוהה. אנחנו לא עם קל. לא קל לנו ואנחנו לא קלים. לא יודעת, אפשר לחשוב אולי על קרמה.
1: כשאנשים מגיעים אלייך, האבחון הוא דרך הגוף או דרך השיחה?
0: האבחון הוא גם וגם, כי המורה שלי תמיד היה אומר, או עדיין אומר, look, look, look and look until you see. אז השימוש הוא גם במבט, אני גם מסתכלת, אני גם מקשיבה, אני מסתכלת על הגוף, מסתכלת על כמה הוא חזק וחלש, כמה הוא נושם, כמה חיות יש בו, כמה הוא מחובר, כן? כמה כל החלקים בגוף מחוברים אחד לשני. או שיש איזה מין מקומות כאלה מוחזקים או מפוצלים שבעצם לוקחים את החיות שלנו ומצמצמים אותה. ואני מאוד מקשיבה גם לסיפור, מאוד מקשיבה גם לתוכן. למי זה הבן אדם הזה, ומה הוא רוצה, ומה הוא רוצה כשהוא היה קטן, ומה הוא רוצה היום, ומאיפה הוא בא, וכמה מותר לו בכלל לרצות, והאם הוא אוהב, והאם הוא אהוב, והאם הוא חי, האם הוא יכול להיות פתוח, האם הוא יכול להיות פחות או יותר מבוסט, האם הוא יכול לבחור. אבל תראה, אנשים באים לקליניקה כי הם סובלים, אנשים באים עם משהו.
1: כן, לגמרי. אני חושב ש... כן, זה יכול להיות הרבה פעמים חוסר עונים, לא יודעים מה לעשות. זאת אומרת, מה אני עושה עם עצמי שאני בכזה סבל שהרבה פעמים גם הגוף מדבר?
0: חוסר עונים, הייתי אומרת שזה כמעט המצב הטוב. אתה יודע, אנשים כשהם באים כבר לקליניקה עם חוסר עונים, הם כבר בדרך למצוא משהו. אולי בדרך הביתה לעצמם, כן? אבל בדרך. אבל כל כך הרבה אנשים מסתובבים בחוץ עם כל כך הרבה חרדה ודיכאון וכל מיני שמות אחרים שלא חייבים להיות שמות קליניים כאלה, אבל פשוט עם סבל נורא גדול ובדידות נורא גדולה והרגשה של חריגות ושאני לא כמו כולם ולכולם יותר קל. אנשים כל כך מסתובבים עם זה, ומבחוץ כל מה שהם שומעים זה למה את לא יכולה להיות יותר אופטימית, מה אתה עושה מזה עניין, צא מזה וכולי. ואני חושבת שזה באמת אחת הבעיות הכי גדולות, נגיד בתנועה הנהדרת הזאת של ה-New Age, שהייתה היה בה כל כך הרבה טוב, אבל היא גם עשתה איזו הוזלה לא מציאותית, באמת לא מציאותית, של סבל.
1: כאילו
0: סבל...
1: תחליט שטוב לך, טוב לך כזה,
0: בדיוק.
1: כן?
0: בדיוק.
1: אינסטנט, כאילו.
0: בדיוק, בדיוק. הרי אם היא הייתה יכולה להיות אופטימית, אני בטוחה שהיא הייתה אופטימית, תשמחו עליה. אף אחת לא נהיית פסימית בגלל שלא טוב לה, בגלל שטוב לה. לא עובד ככה. אני זוכרת שפעם הייתה לי, ואני יודעת על מה אני מדברת. פעם הייתה לי כלבה.
1: ניכר שאת יודעת על מה מדברת. כן, אוקיי.
0: אני מדברת על האופטימיות והפסימיות, כן, כן, כן. הייתה לי כלבה נהדרת שהזמנתי אותה. הייתה

0: אז אמרתי לה, איך את יודעת?
1: כן.
0: והכלבה הזאת לא הייתה בסדר. הכלבה הזאת מתה אחרי כמה זמן. Shit happens, you know. דברים קורים.
1: לגמרי. אני גם חושב שעד שאתה לא מסתכל למציאות בעיניים נוכחות ונכוחות ועל כל מה שיש, על השיט ועל זה והכל, אז נכון שהרעיון הוא למצוא את הנקודה שבה אפשר לצמוח, ושם צריך לחפש, צריך לחפש אותה. אבל אתה לא יכול להתעלם ממה שיש. כדי לרפא, אתה חייב להסתכל על מה שיש. כי אחרת הבעיה הכחשה, אז מה תרפא? במה תטפל? ולצד זה, אני חוזר לתחילת השיחה של הפסיכולוגיה הקלאסית, שאנשים יכולים להיות שנים בטיפולים, שהם מתחפרים בבעיות שלהם, ולא יוצא מזה כלום, כי הם תקועים שם. אז איפה מוצאים את השביל? תעזרי לנו.
0: בגלל שבאיזה אופן אני חושבת, כשכל כך הרבה שנים, המיינד שלי, המוח שלי, עובד באופן מסוים. זאת אומרת, הוא רואה מה לא בסדר, הוא הולך למקומות של דיכאון, הוא הולך למקומות של חוסר אונים וכולי. נוצרת ממש מן התניה כזאת במוח. הנוירונים שלנו במוח עובדים באופן הזה, הם לא מכירים משהו אחר. זאת לא מין התמכרות כזאת שאם תגיד, צא מזה, אני נורא רוצה לצאת מזה. הרי מה זאת התמכרות? התמכרות בסוף זה הרגל של המוח שלנו, זה הרגל של המוח לעבוד באופן מסוים. המוח בנוי משבילים שבילים. כן, כמו רשת דרכים כזאת. וכשאני משתמשת הרבה מאוד ברשת במסלול אחד, למשל, מסלול של אני רואה שמיים כחולים, אז אני אומרת לעצמי, אוי איזה בעשה שלא יורד גשם, נגיד, אוקיי? אז אם אני כל פעם משתמש במסלול הזה, וכל פעם שיהיו שמיים, אני גם אגיד את זה, ואני גם אתלונן על זה, ואני גם אספר על זה, ואני גם אכתוב על זה, ואני גם אגיד את זה עוד ועוד ועוד. בסוף, מהמסלול הקטן הזה, ייווצר הייווי, כביש ענק של שבעה מסלולים. עכשיו, אני כבר לא צריכה לעשות כלום. יש שמיים כחולים, טרח, המחשבה של איזה בעסה כבר עולה לי לראש. ובעצם במובנים מסוימים, דיכאון הוא קצת משהו כזה, דיכאון הוא משהו כזה, כי הוא בעצם חיבורים מאוד עמוקים של כל מיני דברים בעולם להרגשות רעות. אז שמיים כחולים מתחבר אצלי עם הרגשה רעה, ולשבת עם חברים עם כוס יין מתחבר אצלי עם הרגשה רעה, ולנהוג מתחבר אצלי עם הרגשה רעה, וללכת לעבודה מתחבר אצלי עם הרגשה רעה, ולהיות עם הילדים שלי בבית מתחבר עם הרגשה רעה וכולי וכולי וכולי וכולי. ומובנים מסוימים, דיכאון הוא בעצם הרגל אנרגטי של הגוף והנפש שלי להגיב אל העולם ולראות בכל מיני דברים שלוקחים אותי ישר, זה כמו מגלצ'ה. אני הולכת ברחוב ואני רואה משהו וצ'רח, אני כבר מתגלצ'ת ואני נמצאת במקום של הדיכאון ושל הבאסה. וברוב המקרים אני אפילו לא רואה את המגלצ'ה ואני לא יודעת שהתגלצ'תי, אבל אני יודעת שאני למטה. אז בטיפול אנחנו נרצה לעלות למעלה ונורא להתחיל לשים לב, להתחיל לשים לב לדרך הזאת שאני הולכת בה, להתחיל לשים לב מתי מופיעה מגלצ'ה, לזהות אותה. כי בדרך כלל אנחנו מזהים רק כשאנחנו למטה, כבר בגליצ'ה. אני כבר בבאסה, או אני כבר בבכי, או אני כבר בהתקף זעם, או אני כבר בהרגשה של בדידות, או אני בהרגשה של חוסר אונים או של ייאוש. אני רוצה לזהות את זה, ואז להאט את התהליכים האלה. במובן הזה, מיינדפולנס כל כך מתחבר לעבודה הזאת, כי אני באמת רוצה לשים לב. אבל כמו שאתה אמרת, אתה אמרת, זה לא זבנג וגמרנו, אני אומרת, זה לא מק מיינדפולנס. זה לא מקדונלדס. זה לא מק מיינדפולנס. אתה רוצה לעשות מיינדפולנס, אתה רוצה לעשות עבודה עמוקה, זה לוקח המון זמן, זה לוקח המון התמדה, זה לוקח המון משאבים. המון המון משאבים.
1: מה זאת הצלחה? בטיפול, את קוראת לזה טיפול אגב? אתה יודע, יש כל מיני טרמינולוגיות בכל מיני שיטות. אלכסנדר קרא לזה מורה ותלמיד, הוא התעקש לו לקרוא לזה טיפול. עוצמת הרכות קוראים לזה הפעמה ומופעה, ויש ביירון קייטי קוראים לזה מאפשר, כאילו יש הרבה, אנחנו מדברים פה על טיפול מבחינתך, זאת אומרת זה טיפול, כי את יודעת למה יש לה הרבה בעיה עם המושג טיפול? כי אומרים, האדם הופך להיות פסיבי, הוא בא שיטפלו בו, תטפלו בי, save me. כאילו, ונורא רוצים

0: שהאדם, ואת עושה את זה כמובן, בגלל זה גם את פה, אנחנו בשיחה הזאת, כי את אומרת, הכל קיים בתוכו בסך הכל, את, את, את, את מעוררת, מפעילה, יוצרת, כמו שאמרת, את עובדת על המגלשות הפנימיות האלה, משנה את התנועה, משנה את ההתניות אולי במוח וחוס, אני לא יודע מה את משנה, את בן אדם משנה.
1: בטח, את... רק הוא משנה, אני רק כן. מראה לו.
0: את רק, אבל את חושבת גם שהמושג, לא יודע, אני שם את זה כסימן שאלה, אני לא בטוח. האם המושג טיפול הופך אנשים לפסיביים? כאילו, אתה יודע, את כזה פחות, לא, פחות לקיחת אחריות על, על הסיפור? אני לא יודע.
1: לפעמים כן, אני רוצה רק להגיד...
0: בטיפול פסיכולוגי רגע... בוודאות זה קורה, אנשים באים ומצפים שמישהו יציל אותם, וזה לא קורה אגב.
1: אני לא חושבת שבמהות זה ככה, אני מסתכלת פה על מהות החיים, אני לא חושבת שבמהות זה ככה. אני חושבת שאנשים באים לטיפול פשוט כדי להפסיק לסבול, וכשיושב מולה מישהו שמסתכל עליהם ואומר להם, תעשה מה שאני אגיד לך ותפסיק לסבול, אז זאת הבטחה כל כך גדולה, שאני חושבת שהיא מעודדת פסיביות. אבל אני חושבת שהרבה מאוד פסיכולוגים, ורוב הפסיכולוגים שאני מכירה, זה לא המסר שלהם, זה לא מה שהם אומרים. פסיכולוגים בכלל יש להם איזה מין דימוי כזה של אנשים שנורא אוהבים כסף, ונורא אוהבים שבאים אליהם אותם אנשים 20 שנה, כי זה נורא קל, ולמה להם להתאמץ, וזה כל כך רחוק מהמציאות. כי אני לא מכירה פסיכולוג, אני מכירה. לא צריך להגזים, אבל רוב הפסיכולוגים שאני מכירה, באמת רוצים לעבוד בעבודה שהיא מעניינת, וזה מעניין כשיש שינוי. זה לא מעניין לתת רצפטים. מה גם שבאמת, מאיפה אני יודעת? אני בקושי יודעת על החיים שלי, אני צריכה עוד לדעת על חיים של מישהו אחר. ברור שהטייס בסיפור הזה זה המטופל. אני, יש לי ניסיון וידע לא רע בניווט. זה נכון. ובאיך לקרוא מפות. אבל הפני השטח, המפה, המטוס, הכל זה של המטופל. אוי ובואי אם זה יהיה שלי ואני ידע יותר. ביום שאני לא אהיה סקרנית יותר ואני ארגיש שהכל מפוענח לי ואני יודעת הכל, אני אשים את המפתחות ואני אלך.
0: את חושבת אגב שהעולם הפסיכולוגיה השתנה, נגיד ב-20 שנה האחרונות בעקבות... גם העניין הזה של... של הרוח, זאת אומרת, הסיפור הזה של שאנשים באמת שנים באים לפסיכולוגים וחופרים בתוך הבעיות שלהם, ותראה, האגדה, ספק האגדה הזאת שנולדה, שפסיכולוגים אוהבים כסף ואנשים יכולים להתעקע שם שנים וזה, אני לא רוצה להגיד שזה היה נכון או לא נכון, מה שכן היה נכון זה שאנשים יכולים היו להתעקע שנים בטיפולים, ואז את יודעת, היום אומרים, הנה, הפסיכולוג זה בנה לך מרפסת, עשה את השיפוץ של הבית. כי אנשים היו באים יש לי חברים שהיו שנים בטיפול, ואתה לא יודע אם זה מזז משהו בכלל.
1: אבל תראה, קודם כל, אין לנו קבוצת ביקורת לחיים שלנו. אם אנחנו עושים מחקר, שאלת קודם על מחקר, אין לנו קבוצת ביקורת. אנחנו לא יודעים מה קורה כשלא הולכים לטיפול. אם מישהו נמצא בטיפול שנים, אני קשה לי להאמין שלא קרה כלום. אני כן יכולה לחשוב על הרבה מקרים, גם אצלי בקליניקה, שאני חושבת שאחרי כמה שנים זה טוב לרענן. אחרי כמה שנים יש איזו עבודה שנעשתה, ואפשר או לצאת, אפשר להגדיר את זה הפסקה, גם כשלא יודעים לסיים יחסים, לפעמים אז אומרים הפסקה, נכון? אני מאוד בעד לרענן, לעשות שינוי, ללכת אפילו לטיפול אחר, כי יש איזה מקום שנכנס לאיזה מין מסלול כזה קצת ידוע מראש, כן? אז עם זה אני מאוד מאוד מסכימה. אני לא מסכימה שפסיכולוגים עובדים כדי לקנות לעצמם עוד מקרר ועוד חדר.
0: לא, אמרתי זה כבדיחה, זה ברור לי
1: לא,
0: ש...
1: לא, ברור.
0: אבל, לא, אבל הסיפור הזה שהיום, אני לא יודע אם... כאילו, התפיסה השתנתה, גם הטיפולים הרבה פעמים יותר קצרים, גם תקופות של הטיפול.
1: טיפולים יותר קצרים. היום האופנה היא evidence-based, אנחנו רוצים הרבה אנשים, ופסיכולוגיה בארץ...
0: מה זה אומר? רגע, תסביר לנו.
1: ובארצות הברית... יש איזו אופנה כזאת שאומרת, אנחנו רוצים לטפל בטיפולים שהם מוכחים מחקרית. פסיכואנליזה לא כל כך מוכחת מחקרית, שאלת אותי קודם על אנליזה ביאנרגטית, המחקר הוא לא מספק, אבל אם אתה לוקח בן אדם לטיפול קוגניטיבי התנהגותי, אז אתה רואה, אתה לוקח שתי קבוצות, קבוצה אחת מקבלת טיפול התנהגותי קוגניטיבי, קבוצה שנייה מקבלת הרצאה נגיד באותו זמן, ואתה רואה שאחרי 30 פגישות או 20 פגישות או 40 פגישות, אתה רואה שאנשים שהיו בקבוצה שעברו טיפול קוגניטיבי,

0: קוגניטיבי התנהגותי, מצבם יותר טוב. אתה רואה את זה, זה evidence based. דרך אגב, הגל השלישי של, נגיד, הגל הראשון פסיכואנליזה, גל שני טיפולים יותר התנהגותיים, הגל השלישי שמדבר על למשל act, acceptance and commitment therapy, מאוד מושפע, מאוד מושפע, גם מבודיזם, גם מעולם נגיד קואוצ'ינג, מעולם של ערכים, שערכים הם חלקים שהם נורא חשובים, ובעיקר בעיקר מזה שאנחנו לא יכולים כל החיים להיות עסוקים בלחיות עם המציאות תחת התנאי שהיא תתאים לנו, כי המציאות היא לא תוכנית כבקשתך. אני אהיה מאושר רק שזה וזה יקרה, אני מוכנה להישאר בבית הזה רק אם זה וזה יהיה. לא עובד ככה. ובאמת עולם, אני חושבת העולם גם הרוחני, בעיקר החדירה של הבודיזם למערב, נורא פתחה המון אפשרויות של תבונה, פשוט של תבונה, שאומרת איך אני עובדת עם עצמי ומה אני עושה עם עצמי, כדי להיות מסוגלת להוציא את המיטב שלי, גם בסיטואציות שהן לא הכי טובות. אז זה מעניין אבל שאמרת הכניסה של הרוח, כי אני חושבת שמה שזה דווקא עשה הרבה לפסיכולוגיה, זה הרבה הכניס גוף. פעם לא היה גוף בכלל בפסיכולוגיה. בשנים האחרונות יותר ויותר. אני רואה את זה גם בתוכנית הכשרה שלנו, של האנליזה ביו-אנרגטית, שיותר ויותר באים אנשים, יותר ויותר אנשים מתעניינים בזה.
1: פסיכולוגים שרוצים את העבודה דרך הגוף.
0: שרוצים, מחפשים את העבודה דרך הגוף, שמבינים שאנחנו לא רק מיינד.
1: תראה, הגוף הוא גם בג, למשל ביהדות, זה מאוד חסר העניין הזה של... הרמב״ם התחיל להתעסק עם הגוף וזה, אבל אתה יודע, שאת רואה גם אנשים דתיים וזה, ההתייחסות של הדת שלה גם שם מאוד חסרה, בניגוד למזרח, ששם העבודה עם הגוף היא הרבה יותר משמעותית. אני תרגלתי צ'יקונג, ויש לנו את היוגה וטאי צ'י, וכל התפיסה בכלל של הצ'י, של הזרמת הצ'י בגוף, כמה היא חשובה וכו' וכו'. וכמה באמת דרך הגוף אפשר לראות דברים... ולחוות דברים. אני, אגב, העבודה היא אצלי פנימה מתחילה מהגוף. הגוף שלי מדבר, אני צריך לקרוא אותו, ושם אני עושה את העבודה. גם שנים פה עשיתי תוכנית עם נטלי בן דוד, שכל העניין שלה הוא תחושות ונשימה, שזה העבודה של הגוף, ודיבר קצת על נשימות.
0: כן. חכה, אבל לפני זה אני רוצה לשאול אותך משהו.
1: בכיף.
0: בוא נלך רגע על סטריאוטיפ. קח רגע תלמיד ישיבה. תראה אותו בעיניים שלך. קח רגע את הבן אדם המזרחי.
1: אני ישר רואה שחסר לו ויטמין D. כן.
0: קח רגע את הבחור המזרחי שעושה צ'יקונג. איך הגוף של אחד ואיך הגוף של השני? ממש בסטריאוטיפ.
1: אני הולך איתך. אחד הוא המזרח... מהאיש היוגה נקרא לזה, הצ'יקונג או whatever. משהו יותר זקוף, יותר פתוח. יותר, שנראה יותר חי.
0: יותר חי וגם יותר רך, נכון?
1: כן, גם גמיש. את יודעת, יש את ניסים המון בספר התא, הוא מדבר על גמישות ונוקשות. הוא אמר שאנחנו באים לעולם, אנחנו גמישים. כן. כשאנחנו מתים, אנחנו, הגוף נהיה נוקשה. נכון. זאת אומרת, זה בדיוק ה... כן.
0: ניסים המון אומר בדיוק את הרעיון הרייכיאני, האמבה הזאת, בעל החיים, היא כל כך גמישה, היא מלאה והתנועה שלה גדולה, והחיים הופכים את זה, שהתנועה הופכת להיות יותר מצומצמת, יותר נוקשה, יותר צפודה. בדיוק, זה בדיוק זה.
1: כן, לגמרי.
0: כן.
1: אז גם לאוצה דיבר על זה מאוד מאוד יפה בספר התאו. וזה גם, זה... לפני יותר מ-2000 שנה. כשאתה קורא את ספר התאו, אתה מרגיש כאילו נכתב הבוקר, זה יופיו. שהוא ספר, מבחינתי הוא ספר הכי חכם שאני פגשתי. כן, כל שיר שם כאילו, אתה קורא אותו ואתה אומר, מה זה? זה כל כך בינגו, זה כל כך מדויק. אתה יודע, אתה קורא ואתה יודע שזאת האמת. אז כאילו האמת מונחת לפניך. אתה יודע שככה העולם עובד. אתה יודע שזה הסוד. אבל הוא גלוי. והנה, אז אפרופו מה שאמרת, כן, ונכון, תלמיד הישיבה, ישר אני זה... גם יש משהו בתנועה של התפילה היהודית שהיא קצת מתחברת, כן? שהיא מין רכינה כזאת, אבל... זה באמת משהו שהוא ניכר, שעבודה עם הגוף זה כאילו הייתה התרומה של המזרח לכל המשוואה הקוסמו whatever, האוניברסלית נקרא לזה, כן. וזה מאוד מעניין שאת מביאה את זה כאילו את רייך שהוא מכיוון מערבי, ואת זה מתנועת המבה, שזה באמת
0: נכון.
1: הפסיכולוגיה המערבית פחות הייתה מחוברת לזה.
0: לגמרי, לגמרי, ובאמת באמת זרקו אותו, באמת פרויד את הספר השני שלו כבר לא הסכים להוציא במסגרת המכון, במסגרת המכון הפסיכואנליטי. הוא לא הסכים לעשות את זה, והוא באמת פחות או יותר זרק אותו מכל המדרגות, ורייך באמת עבר לארצות הברית, ואחר כך סיים את חייו בארצות הברית בכלא, לבד. כי הרעיונות שלו באמת היו גם נורא רדיקליים, בינינו חלקם גם היו קצת משוגעים, אבל באמת פסיכולוגיה לא ידעה לקבל את זה.
1: איזה דוגמה לרן משוגע?
0: הוא טען שיש אנרגיה קוסמית, שנקראת אורגון, ושיש לו דרך לצבור את האנרגיה הקוסמית הזאת ולרפא, למשל, סרטן. אז הוא בנה מין מבנה כזה, הוא קרא לו אקומולטור, אקומולטור זה אוגר, כן? מכונת אגירה, שאוגרת את האנרגיה הקוסמית, ואם ייכנס לשם אדם שחולה בסרטן, הוא טען, הוא ירפא. זה קצת פשטני מה שאני אומרת, אני לא מבינה בזה הרבה הרבה יותר, כי זה חלקים באמת במחשבה של רייך שאני ממש לא נכנסתי אליהם, אבל זו דוגמה.
1: תשמעי, זה לא נשמע לי כל כך משוגע, כי אני חושב שאנחנו בדרך למשהו, זה דבר שיהיה כמו איזה נגזרת, כי יש היום, תראי, אפילו שאת חושבת על להגיד הקרנות, אבל כי זה משהו אחר, אבל אני רואה פה ברמה המטאפורית איזה משהו שמרכז הרבה אנרגיה מסוימת. הקרנות זה אנרגיה הרסנית, כן, יורס את הכל, אבל סתם נגיד, הרי שמש, בניגוד למה שאנשים חושבים, שמש זה אנרגיה מרפאה מאוד מאוד חזקה. לא יודע, אם נלמד לעבוד אולי יותר עם השמש גם, אולי כן, אני לא יודע.
0: יכול להיות.
1: לא יודע, יש לי הרגשה שיש משהו ברעיון שלו,
0: יכול להיות.
1: הוא כנראה היה סוג של גאון מטורף כזה, שגם הקדים את זמנו כנראה בחלק מהרעיונות, ולדעתי יום אחד זה יתחבר לדברים שיקרו. זאת התחושה שלי.
0: הוא לגמרי הקדים את זמנו. הוא באמת דיבר על האחדותיות, על גישה הוליסטית שרואה גוף ונפש בבן אדם. הוא דיבר על טיפול בטראומה, הוא דיבר על מיינדפולנס, הוא דיבר על הרבה מאוד דברים שהיום אנחנו חושבים אותם ומדברים אותם, והוא דיבר עליהם קודם.
1: יפה. איפה הקליניקה?
0: קליניקה בבית.
1: איפה זה?
0: נורא כיף שהיא בבית, תל אביב.
1: תל אביב.
0: כן. אני יכולה להגיד, אני רוצה להגיד לך עוד משהו.
1: תגידי לי מה שאת רוצה.
0: ששמרתי לי עוד מהתחלת הפגישה שלנו. וזה על פסיכולוגיה חיובית.
1: יאללה.
0: רוצה להגיד משהו שקצת מתחבר למה שאמרתי על ה-New Age. יש איזו חוכמה מאוד מאוד עמוקה במזרח. מאוד עמוקה, שכנראה מעוגנת גם בגוף שלהם ובנפש שלהם, כן? ואיכשהו כשזה עובר אלינו, בלי הרבה מאוד עבודה ובלי התרגול ובלי העומק של המסורת שלהם, מגיע אלינו קצת לפעמים שטחי או שטוח, ואני חושבת שאחד הדברים שגם יש במזרח, במזרח גם אני חושבת מדברים על זה, שבן אדם צריך קודם כל להתנהג כאילו בן אדם טוב, and the thought will catch up. כן? זאת אומרת, אני יכולה להתחיל שינוי מהראש, ממה אני רוצה ומה אני חושבת, ואז לקיים את זה בהתנהגות, אבל אני יכולה גם להתחיל הפוך. אני יכולה להתחיל להתנהג כאילו אני בן אדם ראוי. אני יכולה להתנהג כאילו אני בן אדם שראוי לאהבה. זה תרגיל מעניין. להסתובב בעולם, נגיד שהפחד שלי הוא שאני מרגישה לא אהיבה, אז כפסיכולוגית, אתה שואל מה קורה אצלי בקליניקה, בשלב מסוים, אני אציע, מעניין איך זה יהיה להתנהג, איך הייתה מתנהג.
2: מסע להימליה של הלב. עם זן מאסטר ניסים ממון. סיפורים ומדיטציות שכל אחד ואחת צריכים להכיר במסע החיים.

המסע להימלאיה של הלב. בכל לב נפתח שער אל הדרך. מרחבי המדבר עד לפסגות ההר. ברוכים הבאים לתוכנית הרוח והמדיטציה, המסע להימלאיה של הלב. אני ניסים המון, ואנחנו יוצאים להרפתקה. אום שנטי, שנטי אום.

כל נשמה תדליק נר פנימי, כל קול יהיה תפילה. שותפים בדרך, העולם מרישיקש צפונה במסע להימלאיה של הלב. תרפו רגע, הקשיבו לתפילה, למנטרה, הרפו את המחשבות. עוד מעט השקט יבוא, השקט רוכב על גשר המילים המקשר בין החיצוני לפנימי. נוודים רוחניים, חברים שלי במסע להימלאיה של הלב, בואו נצא למסע, כל אחד להימלאיה שלו, אל הפסגה. כל דרך מתחילה בדמעה של געגוע. החסד הוא המצפן, השתיקה היא המפה, וכאן נרקוד בין חלומות ומרחבי האינסוף, כי זוהי הדרך אל פסגת ההר, מקום בו הצל איננו.

זה הפעמון שלי פה.

קצת לדבר, קצת מדיטציה. ולפתוח את הלב. הכי חשוב.

כל החיים הם מסע אחד ארוך. אבל לפעמים צריכים לצאת למסע אישי. מסע שיש בו הרבה שקט, שיש בו תפילה, שיש בו מנטרות. מסע בו הדרכים מתפתלות בין מחשבות, זיכרונות, תקוות. מסע בו רוחות נושבות על פני הזיכרונות. הרים נישאים בתוך מפה פנימית נסתרת שלכם. ברוכים הבאים למסע להימלאיה של הלב.

בכל פעם שהראש רוצה לנוס מן העולם, הלב פועם בשתיקה רכה. עצובה, אך אם מעבר לפחדים אל הפסגות הגבוהות תשימו פעמכם, ההתרגשות תאיר את הלב אל חיים של חוויה. אני קורא לכם להצטרף לדרך ולמסע באומץ, להעפיל, לחקור ולגלות. את ההימלאיה שלכם, ההימלאיה של הלב. מדיטציה. נוכחות. הנשמה מנהיגה את התשוקה לאינסוף. בין הדי קולות ושירי הרים. כך נולד המסע, כמו נהר הגנגס הזורם מהפסגה הקדושה. כך נזרום אנחנו אל פנימיות שאינה נראית. כאן לא מלמדים, כאן נזכרים. כאן לא מגיעים אלא נפקחים. ברוכים הבאים, שותפים למסע, להימלאיה של הלב.

בכל דור, בכל לב. לכל אחד יש הר נסתר שקורא לטפס עליו. אך מעטים שומעים ומעטים יוצאים. והנה אתם כאן, איתי, בדרך. בסיפור שנגלה צעד אחר צעד. במסע של חיים להימלאיה של

להרפות כתפיים, להוסיף חיוך ולפתוח את הלב. תנסו, זה נעים, פשוט מבפנים לפתוח את הלב.

מי ייתן שנהיה כנחל בוטח בסלע, שהקולות שנשמע יהפכו לתפילה, שהמילים שנאמר יהיו גשר לנסתר במסע שלנו יחד. כי בכל פעם שהלב שוקט נפתח שער של זיכרון, כמו רוח דקה שעוברת בין הערים, כמו לחישה שמחפשת אוזן קשבת, כך המילים שיאמרו, הסיפורים שיספרו, הם לא רק מדריך לנוודים, הם מפתח לזיכרון הנשמה.

הרי הם עליי הם סמל לדרך פנימית. לכמיהה עדינה שאין לה שם. לדרך שאינה מסומנת ואין לה מפה, אך הלב יודע. והנפש מתרחבת בכל פעם שהיא מתפלה לשמוע.

בתוכנית, בסדרה הזאת של המסע להימלאיה של הלב, אביא לכם סיפורים מהדרך, שיעורים של נזירים, משלים מחוכמת המזרח. יחד נצא לדרך לפגישות עם שקט, עם השקט העמוק שנמצא בתוך עצמנו. אקריא לכם שירים, אחזיר קולות שנשכחו מהלב, ויחד נעצים את ההכרה באפשרות הפשוטה של רגע נכוח, שהאוצר, האוצר הוא כאן. לפעמים צריך להגיע רחוק, לצאת רחוק כדי למצוא את מה שהכי קרוב, את מי שהכי קרוב, כדי להתאהב מחדש. כן, וזה אתם, וזה עכשיו. אז תרפו את הכתפיים, ראש למעלה, שפתיים סגורות, שיניים לא נוגעות. מדיטציה.

דימה של געגוע, חסד שהוא מצפן, שתיקה שהיא מפה, ריקוד בין החלומות ומרחבי האינסוף. הדרך אל פסגת ההר, מקום בו הצל איננו, צל צל הדאגות, צל העבר, המשקעים, אפילו הצל של העתיד, גם העתיד, דאגות על העתיד. ההימלאיה של הלב. ויש אוצר למצוא שם, אני לא מגלה עכשיו, אבל כשתחוו את הקסם, ההודים אומרים שהאלים גרים שם. בהימלאיה. אז גם לנו יש ההימלאיה של הלב.

מעניין מה אתם עושים עכשיו. הולכים בטבע עם אוזניות, נוהגים במכונית בבוקר, בדרך או בלילה, עוצים את העיניים איתי כאן במדיטציה. כל זה מדיטציה. היכן שלא תהיו, הברכה איתכם, האור הגדול, היופי והחסד.

נכנסים פנימה. לנשום מעט. להחזיק. עוד לרפא.

תנו לזה לקרות, להתרחב. תנו ללב מקום, תעשו ללב כבוד.

וכאן בדרך אולי עדיין לא הגענו אל הימלאיה של הלב. אולי רק יצאנו לדרך. אבל יש זמן, יש סבלנות. ואני מברך אתכם שיהיה לכם טבע מלוא העין. שתהיה לכם אהבה בכל חדרי הלב. שתהיו ברוח טובה. שתשתרשו באדמה ברוכה. שתאר לכם שמש פנימית. שתתאמו את החיים בכל נשימה. שתחייכו עם כל פריחה. שתלכו בשבילי אמת ואור. שתהיה לכם המנוחה מפלט קדוש. שתמצאו יופי בכל מפגש. שתהיו עטופים בחמלה. שתרקדו עם גשמי ברכה. שתשמעו את שירת הלב. שתהיה השלווה אורחת קבע בביתכם.

זה המסע שלנו. אל ההימלאיה של הלב. שתרקדו עם גשמי ברכה, שתשמעו את שירת הלב, שתהיה השלווה אורחת קבע בביתכם, שתראו ניסים בשגרה, שתזכו לידיים טובות, שתשמרו על הילד הפנימי, שתהיו מלאי סבלנות ותקווה, שתגלו את המתנה שמתחבט בכל קושי, ושתשובו תמיד אל לבכם. שיהיה לכם נעים לשוב אל לבכם הגדול, הרחב, הפתוח.

שאנחנו מסיימים את המדיטציה? חושו בעוצמה, בנוכחות. זה מי שאתם. להתראות בפרק הבא. הפרק הבא.

0: כל יום מחדש, אמיר פרי, בתוכנית בוקר יומית, מיד ברדיו מהות החיים.
1: היה משהו שהפתיע אותך?
2: עוד נדבר על זה, אבל הוא כותב פעם לבת שלו, רננה, שהוא עושה יוגה בגלל שיש לו יצרים מאוד עזים. ובן אדם עם יצרים מאוד עזים חייב להתגבר על זה. וזה הסיבה שהוא חייב יוגה. זה מעניין לראות את זה.
1: לגמרי. זאת אומרת, המקום שממנו אתה יוצר, והיצרים שלך זה יושב על אותו מקום. בגלל זה אנשים יצירתיים, בדרך כלל אנשים מאוד יצריים.
2: כן.
1: כי יש בהם אש. האש הזאת זה אש היצירה. זה באמת מהות של בן אדם שכל הזמן רצה ליצור.
0: מנהיגים ברוח. בן גוריון שלא הכרתם. עכשיו ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
3: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
0: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע. ברדיו מהות החיים.

7:06 דקות, בוקר טוב, בוקר אור. רדיו מהות החיים, כל יום מחדש. אמצע השבוע, בדיוק. מהדורת בוקר שלישי, בה אתם ואתן עורכים אורחות המוזיקה. לא פעם ולא פעמיים ציינתי כמה אני אוהב את היום הזה, לקבל את הסטייל שלכם, את הטעם שלכם, לשבור את השגרה הכל כך כל כך לא שגרתית שלנו. עד השעה 8, כל הבוקר הזה עריכתו הנפלאה, האקלקטית והמרגשת של אהרון שחר. אני אמיר פרי, מודה לכן ולכם על הבילוי המשותף. 7 בבוקר, מוקדם, מוקדם, מוקדם, חם, כבר חם בטירוף. אני בדרך כלל פותח את העיניים שלי באזור 5:30 כבר, לצערי הרב, בסוגריים הזקנה, ווואלה כבר חם, 2-3 פעולות, אתה מתחיל להזיע כמו משוגע. טוב, בוא נקווה שכמו הרבה דברים אחרים במקום שאנחנו חיים בו, יאללה מור בקרוב. פתחנו עם סטיל קורנרס הקנדים הנפלאים עם The Trip, ולחלוטין יש לנו פה אחלה טריפ לשעה הקרובה. שיהיה בוקר טוב, ובטוח, בטוח, בטוח, האזנה טובה.

הנוהל היומי, רשימת שירים לאה, בעמוד הפייסבוק שלי. אני כבר דונלד פייגן, יחד עם וולטר בייקר, בתוך הבחורה של סטילי דן, Can't Buy a Thrill, Dirty Work.

ג'אטס, אלטון ג'ון הצעיר והמשובח בני. ושמענו את הדורס מתוך השלישי שלהם, Waiting for the Sun, 1968, Spanish Caravan, עם הגיטרות האדירות של רובי קריגר, שאגב בצעירותו למד פלמנקו, לכן הנגינה כל כך כל כך משובחת הזאת בפתיחה, שאגב קצת הוא השאיל את ריף הגיטרה מהמלחין הספרדי אייזיק אלבניס, אני מקווה שאני אומר את השם, אני מכיר את היצירה, אבל זה עדיין ספרדית, וספרדית צריך לדעת לדבר אמפנדס. 7.22, קולה מחדש, כל הבוקר הזה, עריכה הנהדרת של אהרון שחר, ונקבר דה מישן, ווין אסי שב-86 עזב את הרכב הגות האדיר, סיסטרס אוף מרסי, והקים את דה מישן, זה מתוך השלישי שלהם, 1990, Curve in the Sand, Butterfly on the Wheel.

הופעה חיה, הקלאסיקה של קינג קרימזון, פה עם הרכב שיצא מקינג קרימזון, אם אני לא טועה, ההרכב הזה היה גם בארץ בהיכל התרבות מתישהו, הגרסה הארוכה, הג'אזית יותר, החיה יותר, איזה יופי. 7:33 עכשיו, כל יום מחדש, מהדורת בוקר שלישי, חצי שעה מעכשיו, קצת פחות מחצי שעה מעכשיו, מעביר אתכם לידי הטובות של גלוש גלעדים, מתעוררות, מיד אחר כלי רונטנים, פה זה טוב. כל הבוקר הזה, בחסותו האדיבה של אהרון שחר, ונראה הרכב נורווגי, לא מספיק מוכר וחבל. מדרוגדה, ככה הם נקראים. ושימו לב כמה השיר הזה יפה, Help Yourself, תומי מתוך אלבום באותו שם, 2022.

ונקובר סליפ קליניק של המוזיקאי טים בטינסון שקורא לעצמו פלוז, מגיע מאוסטרליה מתוך הבחורה שלו, מתוך איפי הבחורה שלו מ-2014. עכשיו שמענו את Lemon World של The National, ועכשיו רבע לפני שמונה, רדיו מורת החיים, כל המחדש, הנה כבר פליטות מק.

הלהיט הענק של בדפינגר מתוך הרביעי שלהם 71 סטרייט אפ. מי שהפיק וניגן פה, ניגן פה גיטרות זה ג'ורג' הריסון. ליאון ראסל התארח פה על הפסנתר. שמענו It's a Beautiful Day שמגיעים סן פרנסיסקו, תקופת עידן הפסיכדליה 1969, White Bird. חמש דקות לפני השעה שמונה אנחנו מסיימים את חלקנו הצנוע בבוקר השלישי זה. תודות רבות וחיבוק ענק לאהרון שחר היקר על עריכה מופלאה אקלקטית מרגשת, ככה צריך לעשות את זה. Thank you Aaron, see you again mate soon. תודה גם לכם ולכן על התגובות, על החיבוק המשותף, על שבע בבוקר וכדומה. תבואו גם מחר בבוקר, יום רביעי, אני הייתי אמיר פרי, הלוואי, הלוואי, ושוב, ושוב, ושוב הלוואי, שהיום הזה יהיה הכי קל שאפשר, כתכף ממש מיד אחרי הקצה, גלוש גלעדי, עם התעוררות, מיד אחר כך לירון תהנים, פה זה טוב, ואגב, מחר, מחר בוקר רביעי, חגיגת יום הולדת צנועה, מה שנקרא ספשלון, זה היה אמור להיות שעתיים ביום חמישי לנורמן קוק, הלא הוא האיש בעל 200 השמות, פט בוי סלים, פיצה מן, פריק פאוור, האוס מרטינס, ביץ אינטרנשיונל, ואני בטוח שכחתי משהו, אבל מחר אנחנו נשלים את זה. anyway, זה היה אמור להיות שעתיים ביום חמישי, אבל בגלל, כפי שאמרתי, הפצצת שירי החתונות, שהפצעתם אותי שבוע שעבר, אז גם חמישי הקרוב, שעתיים של הבחירות שלכם, מי שלא היה שבוע שעבר, או בואו נגיד 90% שלא היו שבוע שעבר, השבוע בחמישי יקבלו את חלקם המובטח. יאללה, שיהיה יום טוב. ביי ביי.

0: גליה גלעדי. התעוררות. מיד ברדיו מהות החיים.
1: אנחנו כל הזמן במפגש, אנחנו במפגש עם אנשים אחרים, אנחנו במפגש עם הטבע ועם מה ששוכן בטבע, אפילו יכולה להיות לנו זיקה עם אבן, עם עץ, עם ציפור, אנחנו בזיקה עם עולם הרוח והישויות ששוכנות במרחב הזה. למעשה גם אדם שמתבודד במערה הוא לא באמת לבד. המפגש הכי משמעותי להתפתחות הרוחנית שלנו הוא בין אדם לאדם. ולכן שם המיומנות שצריך לפתח, המיומנות של לפגוש, היא הכי נדרשת והכי הכרחית להתפתחות שלנו.
0: החוקר והפילוסוף היהודי מרטין בובר, מתוך רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית, ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

0: let's chase the dragon from our hearts. פתאום בסופה שזה חזרנו מאוד לרגש אותי. אזי שלום, בוקר טוב, שבוע טוב, מהות החיים, התעוררות, פלוס כל יום מחדש, כי גם אמירי פה.
1: איזה שיתוף פעולה נדיר.
0: איזה שיתוף פעולה. אנחנו מנצלים הזדמנויות.
1: אל תתרגלו.
0: אתה אומר את זה גם לי.
1: אני אומר את זה בעיקר לך.
0: אני רוצה להתרגל.
1: אני אומר את זה בעיקר לך, כן.
0: אזי שלום ובוקר טוב, ורדיו מהות החיים, רפאל הנה איתנו על השידור. ובעוד 10 ימים סווייד מגיעים לארץ, אז אנחנו ארגנו פה חברות על לכבודה, ובשעה וחצי הקרובה נשמע בעיקר סווייד. אז זהו, את אמיר פה הוא עשה סיקור נרחב, הוא יביא לנו גם דברים מהצד. נועה, שהיא בדרך כלל בשיווק ובפייסבוק ובאינסטגרם, מסתבר שהיא מעריצה מטורפת.
1: נכון, מטורף.
0: אמרתי לה, תבואי לשידור, תרימי לנו את העניינים.
1: מעריצה מטורפת, מהאולד סקול, כמו שפעם העריצה.
0: לגמרי, לגמרי.
1: כן, דברים שהם לא יודעים, כן.
0: אז היא תצטרף בהמשך.
1: מעולה.
0: ואנחנו שעה וחצי של סווייד, שבעצם הם חלק מכל העניין הזה של הברית פופ, אבל הם כמובן מתנערים מזה, כמו רוק אנד רול.
1: כן, למרות שההיסטוריה טוענת שהם אלבום הברית פופ הראשון. זאת אומרת, ככה זה נחשב, לא באמת, זה לא המצאה.
0: אז ברט אמר, הוא אמר שהוא תמיד אהב להכניס כאילו את ענייני הפרברים, את הדברים הקטנים של ענייני הפרברים לתוך השירים, לפני עוד שהומצא המושג הזה, ומאז שהומצא המושג הזה, הם כאילו לא רוצים להיות חלק ממנו, בגלל זה גם האלבום השני היה כל כך שונה. אבל בסדר, אנחנו עוד, כן, בדיוק, עוד נגיע לזה. לקח להם בהתחלה כמה שנים טובות ככה למצוא את דרכם, את עצמם, ובסוף כאילו זה הרגיש כמו פריצה בין לילה, וזה לקח להם הרבה זמן להגיע לפריצה בין לילה.
1: נכון.
0: וטוב, פתחנו כמובן עם סו יאנג, ובאדישן של האלבום הראשון, מצאתי פתאום קאבר שלהם.
1: וואלה.
0: הפרטנדרס. בא לך לשמוע?
1: מאוד, ואת יודעת שזה קצת אפילו מעצבן אותי, מה שאת אומרת, למה?
0: אני יודעת.
1: כי אני חיפשתי קאברים וביסיידים מעניינים, ולא מצאתי קאברים מעניינים.
0: אז הנה, עשיתי חלק מהעבודה.
1: התחלנו את הספיישל ברגל שמאל. אוקיי.
0: בוא תשמע, אולי בכלל לא תאהב את הגידה, לא הייתי שם את זה במילה.
1: לא, אני ישר.
0: טוב, אנחנו ביחד 9:30, אמיר פרי, אני גליה. שתהיה לנו התעוררות נעימה.

0: עכשיו עובדה שחשבת ש...
1: אבל מסתבר שהוא לא, ובת הזוג שלו הייתה ג'סטין פרישמן ש...
0: מתחילה דרכם.
1: כן, שהיא הייתה גיטריסטית למעשה של סווייד, יחד עם המתופף לשנייה, היה שם המתופף של, של הסמיץ.
0: זה כבר קצת אחר כך, ולא ממש לשנייה, זה היה אודישנים כאלה.
1: זה קצת אחר כך? לא, זה היה ממש בהתחלה.
0: לא, מייק לא, ג'ויס. זה כאילו הם בהתחלה הופיעו בכלל עם מכונות טופים.
1: נכון. נכון, נכון, טוב, גלי גילדי מצונת.
0: לא, נו, מה, קראנו את אותה,
1: אותו ויקיפדיה,
0: את אותו ויקיפדיה, וראינו את אותו סרט.
1: כן, בסדר, אבל אתה יודע, אתה חיים זה ויקיפדיה אחת גדולה, קטנה.
0: כן, לגמרי, זה כל אחד שם ליבו לדברים.
1: אז ג'סטין פרישמן למעשה מעבר לזה שהיא שברה את הלב של ברט אנדרסון, שברה לו את הלב, רציני, למה שברה לו את הלב?
0: אני יודעת, אני יודעת, אבל אני אתן לך.
1: נו, אז תגידי לי.
0: לא.
1: טוב, אז אני, את יודעת, אני אחראי על הרכילות בתוכנית, אני מבין.
0: לגמרי, אני לא הולכת על הצהוב.
1: אני הצד, אני אלך על הצהוב.
0: אני אשמור את זה ידיים נקיות.
1: היא עזבה אותו לטובת דיימון אלבן, בבלר.
0: כן.
1: תחשבי, כאילו מברית פופ לברית רוק, או פופ, או רוטאבר, כאילו זה קצת מעליב. קצת מעליב.
0: כן, הם אפילו...
1: אגב, היא גם שברה את הלב שלו אחר כך. גם של דיימון אלבן, כן, היא הייתה שברנית רצינית.
0: טוב שלא היה לי,
1: שברנית
0: רצינית,
1: חבל על הזמן. לך היא עדיין לא שברת הלב, אבל חכי.
0: אני גם לא ממש אהבתי, אז אני יכולה להגיד לשניהם שכאילו הכל בסדר.
1: אני דווקא אהבתי את אלסטיקה, והייתה, זה הכי חשוב, היא הנהיגה את להקת אלסטיקה,
0: כן, זה האמת שסחתן עליה, בלי קשר ל...
1: והיא זכתה יחסית להצלחה די גדולה, אלסטיקה. תודה.
0: אבל לא כמו סווייד, שהוא לקח את שברון הלב.
1: לא כמו סווייד.
0: הוא לקח את שברון הלב ותעל אותו. הוא נראה לי ברט אנדרסון, הסולן.
1: כן.
0: הוא מהסרט, פתאום היה נראה לי שהוא ממש חכם, והוא יודע לנווט את עצמו בדיוק לאן שהוא רוצה. הוא גם מדבר, היו לו התמכרות
1: בסמים. אני חושב שזה הרבה בדיעבד. אני חושב שזה הרבה בדיעבד, כי... עוד פעם, אנחנו לא מכירים... אביב גפל מכיר אותו, אתה יכולה להתקשר אליו ושואל אותו אם את רוצה.
0: אני אוהבת לשמור את המרחק שלי.
1: אבל אני אומר, כן, נכון, לפי הסרט זה נראה אחרת, אבל אני ראיתי כבר הרבה כוכבי רוק ופופ שבדיעבד מקבלים את הביטחון הזה, שכאילו דברים היו נורא מתוכננים. אני לא בטוח.
0: לא, זה לא היה מתוכנן, אבל הוא, אני חושב... שוב, זה מה שאני קוראת, ואי אפשר לומר לא שזה ברור. הכל, אני לא רוצה לעשות יותר מדי פייק ניוז, אבל קודם כל שברון הלב הזה עזר לו ביצירה, וגם הם אומרים שכל הכימיה בתוך ההרכב נהייתה הרבה יותר טובה, והוא וברנרד באטלר שהצטרף אליהם בתור הגיטריסט.
1: זאת אומרת, סיפור יוקו אונו, סיפור יוקו אונו תמיד כאילו ילווה אותנו.
0: אני לא יודעת.
1: שרשל הפעם, מה שנקרא, כן.
0: דרמות.
1: אוקיי, אין כמו דרמות.
0: אז בקיצור, אחרי שהיא עזבה, הכימיה ביניהם הייתה טובה, ואז הם התחילו לפרוץ, הם אומרים שגם כשהם התחילו לכתוב שירים טובים, בגלל שההתחלה שלהם לא הייתה כל כך טובה, אז לא כל כך רצו להחתים אותם, זה קרה רק כמה זמן אחרי שהחתימו אותם בניוד.
1: נכון.
0: ואז יצא להם גם האלבום הראשון, ששלושת הסינגלים הראשונים היו מטורפים בכלל, זה היה אלבום...
1: מטורפים, אני זוכר את זה בזמן אמת.
0: אז זהו, גם אני אמרתי לעצמי, וואי,
1: כאילו,
0: זה הגענו לזמנים
1: הזה,
0: האלה.
1: מה זה הסאונד הזה? הסאונד של הגיטריסט, אני רגע אהיה פלצן וידבר בתור מוזיקאי.
0: כן,
1: בבקשה. ברנרד באטלר, כאילו, באמת הביא גיטרות, הוא כל הזמן, הוא אמר שאחת השפעות הגדולות שלו היו ג'וני מר, מן הסתם, כמעט כמו של כל נער אנגלי שגדל באייטיז ושמע מוזיקה בריטית.
0: השבו אותם באמת, אומרים שהם גם אחלה כזה של הסמיץ ודייוויד באוי, משהו...
1: כן, כמו רוב להקות, רוב להקות הז'אנר האלה, כן, תודעת. אבל הסאונד שהיה באלבום הראשון, שהיה באמת... אגב, את מי שזה מעניין, גם ראיתי סרט קצר ביוטיוב על זה, על הקלטות של האלבום הראשון, איך הקליטו גיטרות, שיטות הקלטה, כל מיני דברים כאלה נורא מעניין ליותר מדקדקים בינינו, אבל באמת הסאונד הזה שפרץ, אני יכול להבין למה זה כל כך הצליח.
0: לגמרי, זה עד היום עושה, שמתחילים לשמוע את הגיטרות האלה, זה עושה משהו.
1: לגמרי.
0: בואו נראה מה זה עושה לנו עכשיו.
1: טוב.

0: פה ברדיו מהות החיים. התעוררות, אני פה באולפן עם אמיר פרי, האחד היחיד, הידען.
1: ידען.
0: זה מתוך אלבום הבכורה של סווייד, שנקרא גם סווייד, ודרך אגב דיברת על זה שחשבתי שהוא גיי, זה פעם ציטטו את ברט, שהוא אמר שהוא ביסקסואל, שלא הייתה לו התנסות עם גבר, ובסרט שרואים...
1: ביסקסואל, רגע, שנייה רגע להקל את זה שלא הייתה לו התנסות עם גבר, אוקיי.
0: אוקיי, ואז הוא אמר שהוא בכלל, כשהוא אמר את זה, הוא התכוון לכתיבת השירים שלו. שהוא כותב שירים, הוא כאילו מנסה להתבונן מזוויות אחרות, כמו של גייז, או כמו של עקות בית מהפרברים, וככה הוא כותב את השירים שלו, לפחות בהתחלה.
1: אוקיי.
0: אוקיי, אז זהו.
1: אני מקווה בשבילו שהיה לו התנסות עם גבר אחר כך. את יודעת, למה לא? בסך הכל.
0: לא, אין לי בעיה.
1: את בטוח בעד.
0: אני לא בטוח בעד כלום, ואני בטוח לא נגד כלום. אל תכניס אותי למשוואה. אם ברט יבוא, זה כבר סיפור אחר.
1: אפשר להפנות אותו לרב פרץ, אם את רוצה, את יודעת. כן, אז אוקיי.
0: כן. את הסינגל הזה מוציאו אחרי האלבום. ככה בין לבין אלבומים, וה-Stay Together הזה לא החזיק הרבה זמן מעמד, תכף נגיע גם לזה.

0: מהממיסים של סווייד. Stay Together. יצא כסינגל בין האלבום הראשון לשני, סביבו 93, ואמרתי, אמיר פה יביא את המבט הנרחב, אז מה עוד קרה ב...
1: לא, אני אגיד לך מה, לפני זה אני רוצה גם מילה על ברנרד באטלר, הגיטריסט, אני יודע שכאילו אנחנו מתעכבים עליו קצת, אבל זה חשוב, כי אחרי האלבום הראשון הוא הקליט איתם גם את האלבום השני, שאנחנו תכף נגיע אליו, דוגמן סטאר, ואחרי חילוקי דעות קשים עם ברט אנדרסון, הוא פרש אחרי האלבום השני, שאגב, ב-2004 הם הקימו עוד פעם צמד ביחד, שנקרא The Tears. נכון. מצחיק, כאילו, היה להם
0: 2004-2005.
1: סוג של איזה שולם, והוא גם אמר אחרי הרבה שנים, שהדבר הכי טיפשי שהוא עשה בחיים שלו, זה לעזוב את סווייד.
0: אה, כן, את זה כן. לא...
1: למה
0: לא,
1: הוא אמר לא את זה, לא. אני לא יודע, כי בשנים שהוא לא היה בסווייד, הוא שיתף פעולה עם... היה לו צמד בעיניי לא ממש מוצלח, עם בחור בשם דיוויד מקמולנט. כן, כנראה שהוא היה סקוטי או משהו כזה, או אירי, שקראו לזה מקמולנט אנד באטלר, שחררו כמה סינגלים, זה לא ממש הצליח, והוא שיתף פעולה עם ננה צ'רי, ועם אדווין קולינס, ועם הוורב, ועם רוי אוברסון, ועם הליברטינס, והמון דברים, אבל... מה שהכי חשוב, בזמן שבלר הוציאו את האלבום הראשון שלהם, והמוצלח, שנחשב עוד פעם לאלבום הברית פופ הראשון, אני יודע שהם פחות אוהבים את זה, אבל הם הסלחו לי, רק לבוקר, אז יצא עוד אלבום מכונן באותה שנה, האלבום השלישי של בלר, שנקרא פארק לייף, אחרי שני אלבומים שלא ממש עוד פעם הצליחו, היום זה נראה לנו מצחיק, אבל... בלר הוציאו שני אלבומים עד אז, אגב, שאת האלבום השני של בלר, זה אלבום שאני הכי אוהב בעולם, שנקרא Modern Life is Rubbish. אלבום השני שלהם. כן, ופארק לייף יצא ושיחק אותו בגדול, מה שנקרא.
0: הייתה לי פעם, גרתי בלונדון תקופה.
1: וואלה, זה לא הודעתי.
0: לא, למדתי שם, לא משנה.
1: רוצה לדבר על זה?
0: לא, לא, אני רק רוצה להזכיר שהייתה לי שותפה אנגלית, והיא הייתה מזמינה את החברים, והם היו כאילו שותים בירות, אוכלים צ'יפס ושרים, פארק לייף! סליחה, צעקתי למיקרופון.
1: זה מייטס, מה שנקרא, כל המייטס הגיעו לפארק.
0: לגמרי, זה היה כאילו הכי...
1: פארק לייף, ברור.
0: לגמרי, זה הדבר.
1: כן, אז לפני שאנחנו שומעים את פארק לייף, רק לספר שגם אלבומם הרביעי של פלפ יצא באותה שנה, He's and Hers, זה הביא להם את
0: ה... אתה רוצה שנשמע את פלפ?
1: את מעדיפה את בלר או את פלפ? ויש לנו, כן, אני אגיד לך מה, אני יודע בטוח מה את לא תרצה לשמוע, את אואזיס.
0: איך אתה יודע?
1: שזה צא גם באותה שנה. אגב, זה אלבום הכי מצליח, מקום מה שדיברנו.
0: אני רואה פה ברשימה של אמיר את אואזיס, ואני כזה, עיניי
1: אוקלות. אני יודע, אני יודע.
0: לא, סתם, לא.
1: אבל למה לא, רגע. אבל למה ציינתי את אואזיס? למה ציינתי את אואזיס? כי קודם כל זה היה האלבום הכי מצליח באותה שנה, ללא ספק, והיה להם שם את הדואט עם פול וולר, שמפיין סופרנובה, שלמעשה פול וולר הוא נקרא סנדק אולי של הברית פופ, כאילו, משהו כזה, כן. הוא היה אליל גדול של כל מי שדיברנו עליו עד עכשיו. אז את יכולה לבחור בין פלפ ל...
0: אתה עשית, אתה תבחר.
1: דווקא בא לי פורק לייף.
0: פורק לייף.
1: כן, בא לי פורק לייף, אם זה, כן, זה
0: ביר. יוצא לך פורק לייף.
1: פורק לייף, כן. עשו לי פופ לוב.

Blur, The Park Life, סביבות הברית פופ. 8:30 רדיו מהות החיים, ספיישל סוויט. נקראת ההופעה שלהם בעוד 10 ימים בדיוק. בארץ כמובן. אז אחרי האלבום הראשון של סווייד, הם יצאו לסיבוב הופעות, ובדיוק אביו של ברנרד באטלר, הגיטריסט, נפטר, ובסיבוב ההופעות הוא לא ממש רצה ליהנות איתם ולצאת איתם מן הסתם, והם אומרים שהם היו צעירים ובמקום לדאוג לו אז הם התבאסו עליו, ולאט לאט נהיה מעין קרע בין ההרכב, ואת האלבום הבא הם כבר כתבו ככה בנפרד, שלחו במייל, אחד לשני, אחד כתב מוזיקה, אחד כתב מילים, וככה הם תקשרו ביניהם תקופה. לקראת סוף ההקלטות של האלבום השני, ברנרד כבר עזב את ההרכב, בואו נתחיל, נשמע מדוגמן סטאר, אחר כך נמשיך עוד קצת לדבר. סווייד, New Generation.

0: 1994, Deadman Star, סווייד, מתוכו אנחנו עם New Generation. אמירי.
1: מה, דוגמן סטאר? כן, סווייד קצת פחות נראה לי, ידעו להתמודד עם ההצלחה של האלבום הראשון, שהייתה באמת הצלחה בין לילה, אפשר לקרוא לזה, מאוד, מאוד מהירה,
0: כן.
1: יחסית לאנשים ש... רוב ההרכבים שאנחנו מכירים לקח להם הרבה יותר זמן. סווייד יחסית הצליחו מאוד מהר, ואז הם היו חייבים... אני גם מכיר את זה קצת בתור מוזיקאי, שאתה אומר, אוקיי, הלך לי יפה, עכשיו איך אני מרענן את עצמי, איך אני מרגש את עצמי, פחות אכפת לי הקהל, בלה בלה בלה בלה בלה, והם החליטו שהם עושים אלבום שהוא יותר אומנותי, מורכב, וקצת פחות פופי, במרכאות.
0: אז זהו, נראה, לפי מה שאני מבינה, הם פשוט רצו להתנער מהבריט פופ, זאת אומרת,
1: כן,
0: מהמושג
1: מה
0: הזה, בריט פופ,
1: מהטייטל, נכון.
0: ובכלל מכל הסגנון הזה, כי זה מה ש... כולם עשו.
1: עכשיו, הכי מצחיק, שאני ראיתי מזמן, מזמן, אני חושב שזה אפילו ממש היה בזמן אמת, רעיון עם ברט אנדרסון, שאמר שהדוגמן סטאר זה סוג של מחווה לדייוויד בוי, שיש את יש את The Man Who Sold the World, סטארמן, דוג, באופן כללי, את אומרת שאת ראית שהוא אמר שהוא...
0: אני קראת.
1: קראת.
0: אני לא זוכרת אם ראיתי את זה, אם זה היה בסרט או שקראתי, אבל שהוא אומר ש...
1: לא, כי זה מצחיק, איך אנשים משנים את דעתם.
0: כן, אתה אמרת שלוקחים כל מיני סאבסטנסס, אז משנים את מה שאומרים כל הזמן, אבל הוא אמר שזה בעצם הדרך גם שלו, האישית, וגם של הלהקה, מהגאטרס לסטארס, זאת אומרת, דוג מן סטארס, כאילו הם התחילו, הם באו מהגאטרס, ועכשיו הם באו שם...
1: כן, אבל עדיין אתה יכול לשמוע שם את דויד בוי.
0: לא, זה ברור.
1: כמו כמעט בכל, אתה יודע,
0: הרכב
1: אנגלי, שמכבד את עצמו, מה שנקרא.
0: גם פה באמת ברט התחיל לקחת סמים פסיכדלים, והוא אומר שחלק הכתיבה הייתה, הושפעה הרבה מהלקיחת סמים הזאת, והוא כמובן המשיך עם סמים לאורך הדרך, ונראה לי שיש כל מיני אלבומים שמושפעים.
1: אגב, ברמת כתיבה באמת שומעים, שומעים את ההתפתחות בכתיבה. אז אם זה טוב או רע, אבל זה אחרת.
0: זהו, בסרט,
1: זה אחרת מאלבום הראשון.
0: בסרט הם מדברים על זה בצורה ככה...
1: שאגב, הסרט נפלא.
0: הסרט באמת מצוין. בצורה, הם מדברים על העניין הזה שהתעשייה דוחפת אומנים, או מעודדת יותר נכון אומנים לקחת סמים, בגלל שכאילו לתקופה אולי זה יכול לפתוח את היצירתיות, אבל הם אומרים שזה מן הסתם, יש בזה משהו מאוד מאוד בעייתי, הם אומרים, התעשייה תמיד יכולה לחכות להרכב הבא, אם אתה, משהו קרה לך מהסמים, ואתה כבר די...
1: נגיד לך את האמת, אני לא מבין.

0: אני לא מבין כלום בסמים, אז...
1: כן, זה מה שהם אומרים מבחינת התעשייה בסמים, זה פשוט כי... האמת שברד פשוט מדבר הרבה, הרבה על הנושא הזה, וזה מעניין מבחינת יצירה. בסופו של דבר הם כמובן אומרים שלא צריך שום דבר, ודווקא כשנקים אז היצירה הכי טובה, ואנחנו נמשיך לסמי ההזיה של ברד.
0: לפני סמי ההזיה.
1: לא, אז רגע.
0: אחרי.
1: אוקיי.
0: אחרי.
1: יש עוד שיר אחר כך.
0: אוקיי, סבבה.
1: אז אנחנו ממשיכים עם Dogman Stars, ו-The Wild Ones, Suede.
0: אני אוהב את השיר הזה מאוד, כן, אהב. אז מאוד. אז... אני חושב שזה שיר של סוייד שאני הכי אוהב.
1: אוקיי.
0: כן.
1: יש לנו פה
0: למה?
1: סקופ.
0: למה? ככה.
1: לא צריך למה.
0: לא, בדרך כלל לא
1: זה נוגע.
0: נכון.

0: The Wild Ones, מסתבר שזה השיר האהוב על אמיר של סוויד. לא, באהבה אני אומרת, זה היה גילוי מרגש.
1: גילוי הריות, כן. בכל מקרה,
0: אנחנו נמחוק את זה בעריכה.
1: את יודעת מה, צריך לשאול אותך, ונועה הצטרפה אלינו, אז תכף אנחנו...
0: נועה פה,
1: היא כן, כבר
0: עשינו לגמרי. קודם כל, היא גם, היא עושה את העבודה כמו שצריך. אנחנו קראנו וזה, אבל היא באה עם חולצה של סווייד. זה קודם כל, זה הכי חשוב.
1: נכון. והיא גם מבינה בזה מתוך תשוקה אמיתית ואהבה אמיתית, לא סתם קרה.
0: לגמרי, אני חייבת, כן, אז זהו, שאמרתי לה, נועה, אנחנו נעשה ספיישל סווייד. ההתלהבות הייתה פשוט אדירה, ונועה פה היא אמנם בענייני פייסבוק ואינסטגרם ושיווק, אבל היא באמת, באמת, באמת כל כך אוהבת מוזיקה, והיא עוד מעט עוזבת את הרדיו.
1: לא נכון.
0: כן, והיא... לא? גם, סליחה, לא, טוב, היא הולכת okay. ללמוד, לא זה, היא okay. צריכה להמשיך okay. את הגדילה okay. שלה.
1: מה לעשות?
0: אז אמרתי, מה יכול להיות יותר טוב מלהזמין אותך לעשות איתנו את הספיישל הזה? אז היי, בוקר טוב, נועה, איזה כיף שהצטרפת.
1: אגב, נועה, אני רציתי לפני שנועה הגיע, רציתי לשאול אותך, את יודעת, שסווייד הם מסוג ההרכבים, שכאילו, בסופו של דבר, מכירים אנשים, גם אני בתור חובב מוזיקה, כן? אם אתה לא מעריץ מושבע, אתה, אני מכיר רק את ברט אנדרסון, כאילו, וזמנו זה היה גם ברנרד באטלר, כאילו, בגלל שהוא נורא בלט, אבל...
0: בלט ועזב, והיו באמת דיבורים נו, על זה...
1: איך קוראים להם תופף, את יודעת? לא.
2: סיימון גילברט.
1: אלוהים שמו.
0: לא, נו, בבקשה.
1: אוקיי, כי האמת שהכנתי לך חידון קטן, אבל זו השאלה הכי קשה וכבר נפלתי בה.
0: נו, בוא נלך על זה, חידון קטן לנועה, ואתם בבית יכולים גם לראות אם אתם מצליחים לענות.
2: בין 7-8 בוודאות.
1: את טועה? קחי אחורה?
2: 6?
1: זאת הפעם השישית.
2: אז אני אתקן אותך אחר כך. כי אני סופרת גם את זה שהוא מתארח עם אביב גפן, לא סווייד, אלא ברט אנדרסון.
1: הוא פעם אחת.
2: הוא הופיע פעם אחת לבד בזאטה.
0: אוקיי, אוקיי, זה נפתח. הלאה, שאלה הבאה.
1: אוקיי, בסדר, לא, האמת היא שתשובות מדויקות, יפות.
0: ברור, ברור, זה יפה, אבל זה טוב. זה טוב בשבילי, אני אוספת יגע.
1: באיזה שנה הם התפרקו?
2: 2000, 2001.
1: 3.
2: בסדר, לא, אני לא קוטנר, אני כבר אמרתי את זה.
1: לא, לא, לא, לא.
2: אני באה מנקודה של תשוקה, והוא שם אותי באינפורמציה.
0: את לא חייבת גם זה. כן, סבבה, תענה אתה.
1: מה?
0: אתה תשאל ואתה תענה.
1: על מי אנחנו מדברים? על מה אנחנו, איפה אנחנו?
0: תמשיך עם השאלות ותענה. שלא נביך אותה יותר מדי, אני חושבת שעבר בהצלחה.
2: האמת היא שעבר בהצלחה.
1: לא, האמת היא שכאילו כן, לגמרי. אני נורא אוהב אנשים שאוהבים משהו, באמת. ואני אומר, אני לגמרי רציני, שאוהבים משהו ויש להם תשוקה לדבר, ורואים שאת באמת אוהבת את הרכב הזה. אני לא הכרתי אף פעם מישהו שאוהב כל כך את סווייד, את יודעת?
2: חבל.
1: נכון?
2: אני מתה
0: עליהם. אנחנו נמשיך עם המוזיקה?
1: אפשר להמשיך פטפט מבחינתי, מי צריך לשמוע מוזיקה, את יודעת?
2: עדיף המוזיקה.
1: טוב, אוקיי. אתם אמרתם, את יודעת. אני באתי לעבוד, אני לא יודע, כאילו, בסופו של דבר.
0: אנחנו לא. אנחנו באנו לעשות כיף. זאת הייתה אחת הבחירות שלך, האמת, השיר הבא, את רוצה לומר משהו? גם על האלבום דוגמן סטאר, את רוצה לומר משהו על השיר? את רוצה אחר כך לצאת מה...
1: אחר כך. מה האלבום האהוב עלייך של סווייד?
2: Coming Up.
1: קמינאפ,
2: אני קלישאה מהלכת, אני אשמח לספר למה, אבל זה קמינאפ.
0: אנחנו נגיע לקמינאפ ונשמע אותו, אבל עוד אחד מדוגמן סטאר.
1: שזה אלבום חשוב.
0: כן.
1: מאוד.
0: בסוף האלבום, אחרי שברנרד עזב, באמת היו עם תהיות איך הם ימשיכו משם, אבל אנחנו כבר יודעים שהם ימשיכו, זה כמו כזה ספוילר לסרט. הירואין. סווייד.

0: בטח נועה הגיע בדיוק לאלבום האהוב עליה. זה טיימינג בחיים.
1: הכל טיימינג.
0: אז אחרי שבטלר עזב את ההרכב בסוף ההקלטות של דוגמן סטאר, הם צירפו להרכב את ריצ'רד אוקס.
1: שהילד בן 17, מעריץ.
0: בן 17. הוא אומר כאילו שהוא אהב מאוד את כל הסגנון הזה, אבל שסווי דווקא לא היו מהכי פייבורית שלו, אבל בן ה...
1: כי הסאונד שלו ברמת גיטריסט זה אחד לאחד, כמו של ברן באטלר, אחד לאחד.
0: כן, כן, ממש. הוא עשה את המשך, לגמרי. כן. עשה את העבודה הטוב, מסתבר שההצטרפות שלו הייתה כאילו מהחזרה הראשונה, זה פשוט זרם. נו, הנה, היא עובדת, היא מתייגת אותנו מיד לפייס לזה. בואי, דברי פה על ההרכב האהוב עלייך. קאמינג אפ, את רוצה לדבר קצת על
1: קאמינג אפ? כן, תספרי לנו למה זה אלבום שאת הכי אוהבת.
2: טוב, קודם כל, גיליתי את סווייד בתיכון. תיכון זה בדיוק התקופה שקאמינג אפ יצא, זאת אומרת, זה היה כבר אחרי שני אלבומים, ואז חברה שלי אמרה לי...
0: לא, לא, שלך, התיכון שלך.
2: כן, אני מדברת כרגע חוויה אודיו סינקרטית, משהו אישי לחלוטין. ואז היא אומרת לי, את שומעת, יש איזה אלבום, קאמינג אפ, אמרתי, וואי, לא מכירה.
1: לא הכרתי
2: את סווייד בכלל. תבין איזה החתמה.
1: מטל מיקי, כאילו, הסינגלים של אלבום ראשון,
2: כלום, כלום, כלום, כלום, כלום, כלום.
1: אוקיי.
2: וההופעה החיה הראשונה שראיתי, מכילה, זה היה מייקל ג'קסון ב-92, כי ילדה, הלכנו כמה חברים מהשכונה עם ההורים, אכלנו ארטיקים בדשא מאחורה, זאת אומרת, זה לא נצרב לי כחוויה של הופעה חיה כמו שצריך. ואז בתיכון חרשתי על קאמינג אפ, כאילו חודשים על חודשים, ואז הם הגיעו באמת, כמו שדיברנו, ביוני לאנגר, אנגר 11. יוני 97, לאנגר 11. ואז רק אני ושירלי, אותה חברה שחשפה לי אותם, הלכנו, וזהו. מה שנקרא...
1: והתאהבת.
2: זאת הפעם הראשונה, זאת אומרת, זה נצרב לי כחוויה של הערצה. מעבר למוזיקה המדהימה שכבר צריך לדבר עליה בפני עצמה, אבל
1: זאת הייתה החוויה שלי. אחרי האלבום הזה גם חזרת אחורה וכאילו...
2: ברור, אחרי ההופעה, זהו. ואני שלהם כבר.
0: איזה כיף זה לראות הופעה
2: שאוהבים. זה כבר לחזור לאנימל נייטרייט ולהכל.
0: זה עושה את הכל. לגמרי. הופעה טובה, אתה יכול או לאהוב יותר אומן, או... לא רוצות לשמוע אותו יותר.
1: נכון, לגמרי.
0: ובקאמינג אפ הם החליטו שוב לחזור לכיוון הפופי יותר, הם לא רצו לעשות משהו יותר מורכב
1: כמו דוגמן סטאק. אני איש הסאונד פה, גם ברמת סאונד, הרבה יותר עגול, הרבה יותר פרנדלי, הרבה יותר מכוון לרדיו.
0: הרבה יותר פופי.
1: כן, הרבה יותר פופי.
0: הם רצו, ממש.
1: במובן הטוב של המילה.
0: כן, כן, לא, פופי בקטע של סווייד, אבל זה היה הכיוון. אמרו קצת פחות פסיכדלי, נחזור קצת יותר לפופ, רצו להחזיר את סווייד למיינסטרים.
2: הסליחו.
0: כן, הסליחו
1: בגדול.
0: עשו את זה בול.
2: בגדול.
0: אז בואו נשמע עוד אחד מקאמינג אפ.
2: מזל שיש לי אוזניים שעוצרות החיוך.
0: Trash Suede, Special Suede, ברדיו מהות החיים.

0: Killing a Flash Boy. Killing of a Flash Boy. סליחה. סלחנו. זה מתוך Sci-Fi Lullaby, שזה בעצם כל מיני B-Sides.
1: B-Side, קאברים, קאבר, נועה ואני דיברנו בדיוק, שבכל סינגל שהם הוציאו, היו שניים או שלושה B-Sides, שזה בדרך כלל לא עובד ככה. המון המון חומר הצטבר להם עם השנים, והיה חייבים לשחרר את זה עוד פעם, וזה אגב, זה מעולה. יש שם דברים מעולים. הרבה יותר טובים, הרבה שירים באלבומים לדעתי, במקרים מסוימים. נכון, נועה?
2: לגמרי.
1: כן. אוקיי, קיבלתי אישור.
2: הנה דוגמה.
1: קיבלתי אישור, אפשר להמשיך הלאה, כן.
2: אפשר להתקדם.
1: אני מפחד, את יודעת, אני מנומס.
0: אתה מאוד, לפעמים. אז אנחנו כבר, בסוף ה-90s, שזה כבר התחיל כל הצנה של האלקטרוניקה באנגליה, וכל הרייבים, וזה נהיה פתאום, כל הגיטרות היו קצת...
1: הגיטרות נכנסו פנימה, כן.
0: מה זאת אומרת נכנסו פנימה?
1: זאת אומרת, פחות השתמשו בהם.
0: אה, כן. כן, אז אני אומר, יקרא לזה, יצאו קצת החוצה.
1: אותו דבר.
0: והם כל הזמן עבדו עם, עם המפיק אד בולר.
1: נכון.
0: והוא ממש, הם מדברים עליו גם מאוד יפה.
1: הוא עבד איתם מההתחלה?
0: הוא עבד איתם מההתחלה, מהאלבום הראשון.
1: וואלה, כן. אוקיי, יפה
0: והוא
1: מאוד.
0: והוא ממש מדברים עליו כאילו הוא הפך להיות ממש חבר בלהקה. אבל שוב פה, גם ברט היה עמוק פה בתקופה הזאת, ממש, זה היה... הוא היה עמוק בתוך הסמים. הקלידן פה מספר שהוא כאילו רצה כל הזמן, ניסה להגיד לו מה הוא רוצה מבחינת סם, הוא אמר לו, כל מיני כאלה לחיצות, ואז הם גם פתאום עבדו עם מפיק אחר, שעבד גם עם Happy Mondays, אני חושבת, וכאלה, סטיב אוסבורן, אם אני חושבת סטיב אוסבורן, ואז האלבום הבא, Head Music, שיצא ב-99, זה כבר מפיק אחר.
1: ששומעים אגב.
0: כן, לגמרי שומעים, אז זהו.
1: לטובה ולרעה.
0: גם מתוכו יש את Everything You'll Me in Love, אבל בגלל זה רציתי שנשמע גם את Head Music, כדי שנשמע קצת על מה מדובר, אז כבר אני, הנה.
1: כן, הם הביאו את הסאונד לכיוון שנות ה-2000, מה שנקרא.
0: מתוך Head Music, סוף ה-99, ועל האלבום הזה, ברט אומר שהוא, כמה שהוא לא נגיד כזה מוצלח, עדיין הוא שמח שהם עשו אותו, לא כמו האלבום הבא, A New Morning, ולכן לא נשמע דבר מ-A New Morning, אני אכבד את רצון היוצר. אבל בינתיים, נשאר עם Head Music, נכון?
1: גליה, יפה מאוד בצדך.
0: אני בעד.
1: ברט מאוד מעריך את זה, כן. בדיוק מסמס לי, כן. בדיוק כותב לי פה הודעה, מה כתבת ברט? כן. Thank you to גליה גלעדי על ההתחשבות בה. יפה.
0: תגיד לו, my pleasure.
1: זה my pleasure.
0: My pleasure. Head Music, מתוך Head Music, 99, Special Suite.

נעשה קרוס מהיר, זה פשוט לא כזה קרוס מוצלח, אז פשוט אמרתי נציין שוב שאנחנו בספיישל סווייד, וזה מתוך הד מיוזיק, שמענו את קטע הנושא הד מיוזיק, ומתוך הד מיוזיק יש את אחד השירים היפים, בכל זאת. Everything will flow.

0: סליחה, פשוט לחצתי, במקום על המיקרופון שלי, לחצתי על להכניס כבר את השיר הבא.
1: אוי ואבוי.
0: טעות, איזה טעות.
1: ערקת לנו את הספיישל, גליה, אין, בוא נגיד תודה למאזינים, למאזינות. נשאיר את המיקרופון אצל נועה ונלך הביתה.
0: אני חושבת שאתה צודק. תשע ורבע, ספיישל סווייד פה ברדיו מהות החיים, בזכות העובדה שיש להם הופעה פה בארץ בעוד
1: עשרה ימים. פעם שישית,
0: אבל זה בלי לספור את כל האירוחים שקרו אצל אביב גפן של ברט.
1: פעם אחת.
2: בזאפה ברט אנדרסון הופיע פעם אחת לבד.
1: נכון, זוכר משהו כזה, היה מוצלח.
0: לראות אותו לבד, נשמע...
1: באמת?
2: זה היה מאוד מוזר.
1: והוא עשה גם סווייד וכאלה?
2: ברור, הוא עשה בעיקר סווייד.
1: וואלה.
2: זה היה מדהים.
1: זאת אומרת, זה חלטורה כזאת של...
2: מהצד, ככה, בן סושי שם בלזה כשעוד הייתה קיימת.
1: לעשות כמה שקלים, כל אחד צריך.
0: טוב, אלה פה, וואי. בקיצור, A New Morning, שברט ככה אומר שהוא מאוד לא מרוצה מהאלבום הזה, והוא אפילו מצטער על זה שהוא נעשה... אז באמת חיבלנו אותו.
1: בצדק אגב, אני חושב, לא?
0: ואחרי האלבום הזה, אני לא...
1: את לא מביע דעה, אוקיי.
0: לא, אני חושבת, אתה יודע, שמוזיקאים באמת עובדים קשה על מוזיקה, בין אם זה הצליח או לא, אני לא אוהבת כל כך להגיד את הלא. אני מעדיפה להוציא את הכן. אני חושבת שזה שאנחנו לא משמיעים, זה כבר של עצמו.
1: אבל אני גם אומר לך, בתור מוזיקאי, שמייצג את תומת המוזיקאים באולפן הזה, שהרבה פעמים המוזיקאים באמת עושים... לא, סליחה, כן.
0: אתה עושה פה מוזיקה.
1: לא, חש וחלילה, לא, תודה. אני מייצג, רק מייצג, לא אמרתי שרק...
0: הכל טוב, כל טוב.
1: רק מייצג. אמיר,
2: אתה המוזיקאי.
1: זה שהרבה פעמים להקות בעיקר צריכות לעשות אלבומים, כי הן חייבות לעשות אלבומים הזה בשביל המשך הדרך. הרבה פעמים זה לחשבון האיכות. הן יודעות מראש שזה לא יהיה אלבום מצוין, אבל חייבים לעשות את זה בשביל... ועובדה שזה הוכיח את עצמו.
0: הוא מדבר הרבה, כן. באמת, אני חושבת שזה באמת גם התקופה שהוא נכנס, באמת היה מחור קשה. והוא בסרט גם מדבר על זה שהוא לוקח אחריות על כל התקופה הזו, זה מאוד מאוד רגש אותי, הוא ממש עומד שם מול החברים שלו, ואומר, אני לוקח אחריות על כל התקופה הזאת שאני הייתי נעדר בעין.
1: כן, נכון.
0: מכל הסשנים, אי אפשר היה לכתוב איתו, אומרים שהסתובבו אצלו בבית טיפוסים מפוקפקים, ולא היה כיף ללכת ולעבוד איתו.
1: רוק אנרול.
0: עד הסוף, ואז הם באמת התפרקו. ואז הם
1: רגע,
0: חזרו.
1: רגע, היום הוא נקי, נכון?
0: היום הוא נקי, ואז הם חזרו, והם חזרו שוב לעבוד עם המפיק, עם עד, חזרו אליו.
1: תמיד חוזרים הביתה בסוף, אין מה לעשות.
0: בדיוק,
1: כן.
0: אז...
1: עושים סיבוב וחוזרים הביתה, כן.
0: אז שמענו את Barriers מתוך Bloodsports, שזה היה אלבום הקאמבק שלהם, שהוא, אוקיי, Bloodsports.

0: ואז ב-2018 מוציאו... לא, סליחה. ב-2016, קפצתי. הם מוציאו את Night Thoughts. כן, כן, ומשם כבר התחלתי שוב להשמיע אותם אפילו בתוכניות שלי. וזה היה אחד מהם. את עקבת פה עדיין, או שאת כבר...
1: פחות, אבל כן. אבל אני כן. מודה.
0: לא, לא, ברור, זה כולנו. זה אבל כולם, דווקא, אגב. אבל דווקא באמת, בשני האלבומים האחרונים שלהם, אני חושבת שהם באמת חזרו לעשות...
1: את בלואוור אני מאוד אוהבת, אגב, שהוא הכי חדש.
0: האלבום הכי חדש, הוא באמת
1: נהדר. והם חוזרים שם ממש.
0: אז אנחנו ממש ככה לקראת, כאילו באתי להגיד סוף הקריירה, ממש, לא, סוף, תחילת הקאמבק שלהם.
2: אולי גם סוף הקריירה.
0: אנחנו עוד נראה, כי כרגע הם באמת מוציאים אחלה אלבומים, והנה הם עושים אחלה טורים, והם נראים שהם עלו על איזשהו גל.
2: כן, אבל הרכבים שמגיעים לארץ בדרך כלל זה סוף הקריירה שלהם.
0: אוי, זה לא יפה לומר, אנחנו נסגור פה מיקרופונים ופשוט נשמע את Outsiders.

0: מתוך Night Thoughts שיצא ב-2016. Outsiders, מאוד סווידי, מאוד מאוד סווידי.
1: טוב, זה סוויד, לא? סתם.
0: זה השעה, הוא כבר פה שעות.
1: אני כבר מתחיל להשתגע. מתחיל להשתגע, הרגליים שלי זזות וזה, כי אני מודה. כמה אפשר לשבת?
0: הכל טוב.
1: כמה אפשר לשבת ולשמוע מוזיקה?
0: באמת, חיים קשים. האלבום האחרון שהוציאו בינתיים, The Blue Hour, כבר, שוב, פה הם לא עבדו עם אד, הם הביאו את אלן מולדר, שעבד עם Ride ו-My Bloody Valentine, ובאמת, כמו שנועה פה אומרת, זה כבר אלבום עוד יותר מהודק, אפשר לקרוא לזה ככה, כאילו באמת, אני אומרת, באמת נשמע שהם ככה מוצאים שוב את הדרך שלהם בחזרה, ורציתי להשמע מפה עוד, אבל כבר אין לנו כל כך זמן, אז אני חוזרת לשיר שאני חופרת יחסית ממנו מתוך האלבום, שהוא מיד תפס אותי ורגש אותי. Don't be afraid if nobody loves you.
1: וואו,
0: אתה מבין, גם בגיל 50 ו...
2: שתיים.
1: זה ה-last night I dreamed that somebody loved you שלהם, זאת אומרת.
0: יפה,
1: נכון?
0: יפה,
1: כן.
0: בבקשה,
1: זה מההתחלה הזאת.
0: אתה רואה, אתה עדיין מביא תועלת.
1: יש משהו בהתחלה הזאת של... נכון?
0: לגמרי, כן. לגמרי, זה באמת קצת סמיץ.
1: עדיין מביא תועלת. ואני בדיוק רציתי להחמיא לך שניהלת את זה מאוד יפה פה, את כל הספשייל הזה, ישב פה, ניהלת את זה עם הפטפטת של נועה ושלי, כל הכבוד לה.
0: נו, והנה, אני מחמיאה לך, אמירי.

0: Don't be afraid if nobody loves you. כל כך מנחם אותי שהוא שר את זה. חמוד. ובוקר טוב לטעני שפה מיד... את?
1: WC
0: החדש, לא השמעתי כי עשינו היום את ספיישל סווייד, אבל אני מחכה למחר להשמיע את WC החדש.
1: יש אותו בתיקיות שלך אבל?
0: בתיקיות שלי עוד אין אותו, אני עוד לא הורדתי. אוקיי, תודה, טוב לדעת. אז כבר אפשר לומר שמיד אצל טעני WC החדש, לא חשבתי אחרת.
2: חשבתי שהוא ממשיך את הספיישל סווייד.
0: אז מיד אצל טעני WC החדש, ובטח עוד הרבה דברים טובים, כמו בכל בוקר. ואנחנו פה לקראת סיום ספיישל סווייד שלנו, שמופיעים בעוד 10 ימים בפארק בראשון, והולך להיות אירוע.
2: מעניין מי ראש הממשלה בזמן שהם יופיעו.
0: וואי.
2: נכון? אנחנו עוד 3 ימים נדע. כאילו, זה כאילו יומיים, אבל זה 3 ימים. אנחנו לא מדברים על זה.
0: אתה הרגע כאן, כל האנרגיה נזלה לי מהפנים.
2: אבל מעניין אותי לדעת.
0: אני הייתי כולי אדומה ובוהקת.
2: מעניין אותי לדעת כאילו מי, כן.
0: אבל לא.
2: זה לא קשור, כן, סליחה.
0: לא. יש לנו פה אינסייט על השם.
3: פרט טריוויה.
0: פרט טריוויה.
2: נכון, שלא ידענו.
0: אין לנו זמן, יאללה.
2: יאללה,
0: לא נורא, יאללה. שחררי, שחררי, יאללה.
2: נו, השחררי, נו, יאללה, תגידי. למה קוראים להם
3: סווייד?
2: למה קוראים להם סווייד?
3: על שם השיר סווייד של מוריסי.
2: שזה באמת לא ידעתי את זה, יפה מאוד, זה פרט יפה. כן.
3: הלוואי.
0: נועה, אמיר.
2: כן.
0: איזה כיף שהצטרפתם.
2: לגמרי.
0: הבוקר.
3: כיף לנו.
0: ואיזה כיף לי שהצטרפתי אליכם.
2: נכון.
0: ממש תודה.
2: כיף לנו.
3: תודה לך.
0: אני מאחלת לכולנו עוד הרבה שיתופי פעולה ועוד הרבה הופעות, שעוד מלא אומנים מגיעו לארץ.
2: לגמרי, לגמרי, שיגיעו,
0: שיגיעו. שיהיה לנו הרבה סיבות לעשות כאלה תוכניות, ושלא נתעסק, כי במקום באמת נגיד לעשות, בטוח הייתי עושה איזה תוכנית פוליטית, היא בטוח תגרם מחר. אז במקום זה רגע לברוח, וכל הסופש פשוט להתרכז.
2: אני חושבת עצמי פרומו קטן?
0: כן, בטח.
2: דווקא מחר אני עושה תוכלית הכי שמחה בעולם.
0: יש.
2: הכי שמחה בעולם.
0: אני מקשיבה לך.
2: מוזיקה רק בשביל פנן. מה שנקרא יום לפני ה...
0: נגמר זמן הפרומו שלך.
2: יום לפני הסוף.
0: עד פה.
2: כן, סליחה.
0: עד פה.
2: זה כמו ההוא שאומר מה...
0: ושמרתי את הטוב לסוף. התווכחתי עם אמיר. שוב, זה היה לנו את קונטרוברסי.
2: אני אמרתי שיר ראשון, גלי אמרה אחרון, והצדקה כרגיל.
0: אז הנה, השיר האהוב, גם על נועה, גם עליי, מקווה שעל חלק מכם ומכן. עוד 10 ימים בפארק בראשון, סווייד, המון תודה לכם ולכן על ההזנה, על התגובות, שיהיה אחלה שבוע, אחלה בוקר, המון אהבה, נשתמע מחר, יאללה, ביי.

0: זה טוב, עם לירון תהני. פה זה טוב. מיד, ברדיו מהות החיים.
1: אני חושבת שהשביל הוא בתוכנו, ומה שאנחנו צריכים לעשות זה להתחבר למהות הפנימית שלנו. אפשר לקרוא לזה ניצוץ אלוהי, אפשר לקרוא לזה הפנימיות, כל אחד בדרך שלו, אבל ברגע שאתה מחובר עם עצמך, עם הנשמה שלך, עם האלוהות, אז אתה בשביל הנכון. אז זה לא משנה אם זה השביל שפסו בו או משהו חדש, העיקר שזה מדויק לך.
0: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה, היכנסו לאון-דימנד החדש של רדיו מהות החיים.

בוקר טוב מאזינות, בוקר טוב מאזינים, בוקר טוב קליינטיות וקליינטים אהובות ואהובים, יום שלישי, and today the music is from a place called Israel, יענו פלסטיין, לא בקיצור, מוזיקה ישראלית הבוקר, מוזיקה מכאן, זה מה שיקרה היום, לאו דווקא מוזיקה ישנה, גם וגם, וגם וגם, וגם וגם. אז בואו נפתח את הבוקר הזה עם האלבום החדש של איפה הילד, שנקרא אמבולנס שירים, ונפתח עם שיר הנושא מתוכו, אמבולנס שירים. איפה הילד חדש? היי דה, התחלתי, סבבה יופי.

אמבולנס שירים, אלבום חדש, לאיפה הילד? בוקר טוב לליאת, The Wedding Singer, בוקר טוב לנעמה, ספקטור דיספקטטור, בוקר טוב וחיבוק לך בחזרה, בוקר טוב לברק דיקמן ימן, בוקר טוב לילה אפגן דגן, בוקר טוב לשחר יבו שבא, באת, יופי, ידעתי שהוא יבוא, בוקר טוב לעומרי מור, או יותר נכון, בוקר אור לעומרי מור, ובוקר טוב לחמו, חמוטל רונן וחמוטל אר.

אני רואה שאורלי סמרדי כבר הגיעה אל הים והיא מפליגה עליו. בוקר טוב, אורלי סמרדי, תהני בהפלגה שלך. אין חברת ספנות שקוראים לה תום קרוז? לא מבין את זה. בוקר טוב לטל שכנר, אהלן וסהלן. אז כן, היום אנחנו בעברית, ישנים, חדשים, הכל הולך, הכל, אני פורק סחורה פה.

בי, גרז פרסטן, בוקר טוב, עדים לנו כוכבי מרום הגרנט, בוקר טוב לך, בוקר טוב למלך הצפון יונתן גיסין, בוקר טוב לאייל שלב, אבל תהיה שלב, בוקר טוב ללילוש הרובוטווין, ובוקר טוב לאסף מגידש סטגדיש, סטגדש, הארט דירקטור של התוכנית, בוקר טוב לאוז מועלם, בוקר טוב ימעלם, בוקר טוב לאביעד ליפקין, מה זאת אומרת, עוד לא קיבלתי את האלוף, אני נולדתי אלוף, ובוקר טוב לגילי לשם, הבה נמשיך, טוב יופי.

blue. בלו, בלו, בלו. קוראים להם דג. והם נראים כמו אנשים שאתה פוגש בכיתת מחשבים, אבל הם אחלה להקת רוקנרול, כן? טוב, אני נכנע בשלב הזה. לא, לא, לא לזה התכוונתי. מה עשית, אידיוט? אני אעשה את זה עוד פעם. טוב, אני נכנע בשלב הזה. עכשיו תלחץ פליי.

טוב לאיתי לוין, בוקר טוב למורן אביטל בן עטר, ובוקר טוב לניבה בריגל פלאח. טברנק, אוהבים אותך יא טמבל.

0: תיסלאם, בוקר טוב ליהודי ג'רפי, אהלן.
1: מהקומות של חושך, אבל אני עדיין רואה
0: מניקה,
1: צמר סלעים בקירות
0: מניקה,
1: אבל אני עוד שומע
0: מניקה,

אחלה מוניקה שבעולם, כישוף נגדי, הסינגל החדש. אני לא אומר שתסתכלו ותפתחו הערב את ערוץ 11, אוקיי? אני לא, זה ממש לא משהו שאמרתי, וזה לא משהו שאני אומר. אבל אני אומר שאם הערב תפתחו את ערוץ 11 בטעות ולא כאילו תירדמו, אז יש מצב שתראו את האיש שמשתתף בשיר הבא, וגם את האיש שהוא מזכיר בבית שלו בשיר הבא. רק אומר. שבק סמך יחד עם קוואמי.

כמו סטיב ג'ובס בלי התפוח, כמו צ'ק פתוח, כמו מכבי בלי מיקי, כמו פונץ' בלי יוסי בבליקי, כמו ינון מגל בלי בן כספית, כמו אורי גלר בלי הקפית, כמו ניסים סרוסי בלי אשליות, כמו אביב גפן בלי הטעויות, כמו ממשלה בלי מיליון שרים, כמו לפתוח שנת לימודים בשביתת מורים, כמו הברבי בלי שאול, כמו לעצור את מסי בלי פאול, כמו ילון בבוקר בלי להתקע בפקק, כמו להתחיל את החודש בלי מינוס בבנק, כמו דני אבדיה בלי חוזה מובטח, כמו להרגיש שלם בלי

0: תרקדי כפה.
1: אם החיים נותנים לך לימונים, תעשה לימונדה. אם הזיזו לך את הגבינה, תעשה טוסט. בוקר טוב, שלומי בלפר. פילה פיקה פרה, הנה פיראטים, זה טונמן.
2: כן, כן.
1: לא, לא, לא, לא, הנה זה טונמן, בדיוק. פיראטים, טונה.

רפי דש חמשאול, ראיתי את האיש שוחר לנשים בברבי, וגם איתו פעם רבתי, גם עם שמה נשלום או ארצי. ראיתם איפה צילמתי קליפים מול מנסקי, שמה גדלתי.

לוי. נראה לי שאנחנו נושמים יותר מדי בושי, יותר מדי אסבס, יותר מדי חרה, יותר מדי וואלה, יותר מדי ויינט. זין שלי חרם, זרם, אחרת אני תגמד. אם לא יעבוד

ג'יני. איך תקחו פלייאוף, אין לכם פרידמן ג'וז'ו סאנונימי. מדרגים ראפרים ככה לפי המדד הפלורנטיני. וייב, אני יודע מה הווייב, וכמה מדברים עליי באופן ציני. ולפני שאתם עושים דאווינים, סחור של...

הסתכלנו מסביב וראינו שם רק פיראטים. שאלתי את אלי, אמרה, הסתכלתי מסביב וראיתי שם רק פיראטים. שפתחו לנו תיק על גרפיטי, אמרתי לצור, נגיע למעלה. את ההמשך אפשר לראות בפריים של

איזה בלגן, חיכיתי כבר עד כאן, so much fun. מה ארגומן, שטגן, oh my god. תל אביב עד לבת ים, אדם צפון אפריקאי, הוא כמה חם כאן.

0: לך ולא היה לך שמץ של מושג מה מחכה לך הנה זה עולה לך, זה עולה לך, זה עולה לך
1: סימנוניה, אללה לפני שאנחנו חותכים, רגע שנייה, בוקר טוב שרי שרמאי לפני שאנחנו חותכים הצידה מהרפ אני רוצה להשמיע לכן ולכם את הסינגל החדש של דוד מעיין שנקרא אבל תראי אותי דוד מעיין חדש
2: Bonjour, je suis David. Ah, vous comprenez pas.

איך אני אוהב את המדינה הזאת, איך אני אוהב, אני רוצה להשתלב, אני רוצה להיות חלק.

זו הגרסה המעולה של טיפקס. לזה הזמן לסלוח של יואב יצחק האדיר, מתוך פסקול הסרט, כלבים לא נובחים בירוק. בוקר טוב, ניר גושן. טוב, אז אם כבר יואב יצחק, אז בא לי על זה. בא לי על זה. או. זה. תני ללכת. שיר אדיר של זמר אדיר.

זה הביצוע של אהוד בנאי לשיר שהוא כתב לריטה. שיר מדהים על לידה, פשוט שיר מעולה, והביצוע של אהוד היה על אהוד. איזה איש אדיר, פשוט איש אדיר. מה שמאפשר לי עכשיו, אגב, הקאבר הזה לריטה, לחזור בעצם לריטה. מה זה לחזור לריטה? ללכת לריטה.

ריטה משחק מחור. אני רוצה להישאר פחות או יותר באותה תקופת זמן, איפשהו על התפר בין ה-80 ל-90, וללכת למישהי שאני כל כך אוהב, ומאמין שעוד יום אחד יהיה לה אלבום חדש, אני מדבר על ורד קלפטר. אין בעיר הזאת.

ורד קלפטר. אין בעיר הזו. מתוך לגמרי לא שקטים. אתמול התארחה כאן יפעת נטוביץ' המעולה והמקסימה. התוכנית נמצאת באונדימנד של רדיו מהות החיים. זאת אומרת, בתנאי שיש וי-פיי וילתה, אז אם בא לכן ולכם, פשוט אפשר להזין לזה. הנה מלכת השקרים, יפעת נטוביץ'.

0: אלה ביקיני, שחרחורת, מאזינות ומאזינים. בכל פעם שאני שומע על הדינו, אני צריך לגרש מהראש שלי את יורם גאון כדי ליהנות מזה. כן, אבל בסדר. מאוד קשה לגרש את יורם גאון. תודה רבה שבאתם הבוקר, תודה רבה שבאתם הבוקר.
1: אביתר!
0: תודה גדולה שהזנתן והזנתם. תודה רבה אם הגבתן והגבתם, ואם לא הגבתם והגבתן, זה יפה ככה להתנהג לבן אדם מבוגר? אני שואל, באמת, זה יפה ככה? anywho, הלוואי והיום נשמע בשורות טובות. אמן. לי קוראים לירון טעני, אני מקווה להיות כאן גם מחר ב9:30 בבוקר.

יש לי עסק שחרחורת. סקזאו! איך מפה?

נכנסו ג'ינגלים, מה? לא יודע, כי היום אני משדר מהבית, כי ברדיו עושים שיפוצים, משפצים את האינטרנט, וואי-פיי, סתם לא יקרה. כן. אז אני מושך זמן פה. בעצם מה אכפת לי? אני פשוט אלך, ומה שייכנס, ייכנס.

0: כשאדם מקריב את הכל, אנחנו מעריצים אותו. והוא מקריב את הכל, ואני אומר לעצמי, לא הייתי רוצה להיות בנו של הרצל, גם אם הוא היה גדל טוב. כן, אדם שזונח את משפחתו, וזונח את משרתו, וזונח הכל על משהו שכולם מסביב אומרים לו, תשמע, זה טירוף הדעת. אבל אנחנו מעריצים את האנשים האלה, את אלה שאומרים להם, זה בלתי אפשרי, ואחר כך הם לוחצים יד למלך שוודיה בטקס קבלת פרס נובל, מקימים חברה, נכון, רבים מאוד נכשלים, שלא תהיה נאי הבנות, אבל אנחנו מסתכלים על אלה, כי אלה הדוגמה והמופת לכל השאר.
1: אורן הרי על הרצל, מהפכות, שינויים ותודעה, סדרת שיחות ברדיו מהות החיים, בסאונד קלאוד ובאון דימנד.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: תקשיב, אני חייב להגיד לך, בעיניי שבת הייתה לי הופעה, אתה לא מאמין, אני מופיע כאילו בפאקינג רידינג 3, עם הכבישים מפלוטו, אני על הטופים, בהתחלה הקהל כאילו לא מבין מה קורה, אנחנו נותנים שיר אחד, שני שירים, ואז יש שיר שאני מנגן ואני שר, ואני יודע להסביר לך, אני גם כאילו מרגיש, בונה, אני מנגן בערך פי 10 יותר טוב ממה שאני מנגן בדרך כלל. דופק כמה עברים, הכל יושב לי על הוואן, אני רואה אותם מסתובבים אליי, הגיטריסט תמיד מסתובב אליי, אומר לי, אח שלי, מה קורה? מה זה? לקחת משהו, מה קורה לך? אני מנגן, אני שר, כאילו, והכל, והקהל מסתכל עליי ככה בטירוף, מחיאות כפיים, אנשים עומדים. אני פשוט אומר לעצמי, בונה, אני מרגיש את הלב שלי דופק. ממש מרגיש את הדופק חזק, ואני אף, אני כאילו מדמיין את עצמי שאני באיזה פארק הירקון או משהו, אני שומע, וואו. ואנשים כאילו מחיות כפיים, ובחורות צועקות, ואומרים לי, נוימן, צועקים לי, נוימן, אתה מלך, נוימן, אתה גאון, בוא.
4: תעשה לי ילד.
3: מה זה תעשה לי ילד? תעשה לי משפחה, אני עוברת לגור איתך, אני עוזבת את בעלי, בעלה על ידה. אני צועק, אנשים, אני רואה, אני אפילו, אתה יודע, נכנסתי לדמיונות שזורקים עליי חזיות, ואני כאילו מעיף דברים מהפרצוף. כאילו אני נכנסתי לזון, אני כאילו מרגיש, ככה מרגישים...
4: נו מעולה.
3: אתה יודע, מגס, הרגשתי כאילו אני בריין כוכב עליון, אתה יודע מה? כאילו אני, לא יודע, מיק ג'אגר, כאילו אני ג'ון בונום, אתה יודע, על הטופים, כמו בחלומות שלי כשהייתי, כמו שהייתי נער, אתה יודע. אני בתעופות, ואני כל כך, ואז השיר הבא, אני אמור לקחת סולו, אני לוקח סולו, עכשיו אנחנו עושים סולו, שמונה תבות, שמונה תבות, שמונה תבות, כל אחד, אני דופק סולו, ואחי, אני אף, אני לא מפסיק, אני דופק סולו.
4: ואני, באלמנט שלך, כאילו.
3: באלמנט, אני מחכים שאני אתן להם את הוואן לחזור לשיר, ואני לא חוזר, אני נותן סולו, אני נותן סולו, אני ממשיך, ואני אף, ומעברים, וזה, ואני ממשיך, ואני ממשיך, ואז פתאום אני קולט כולם כזה, מורידים את המסתכלים עליי, ואני חוזר לשיר, ואז התעוררתי, היום בבוקר, ואז קמתי בבוקר ואמרתי, הלוואי עליי.
4: הלוואי
3: עליי להיות באגוטריפ כזה פעם אחת בחיים. כן?
4: באמת? חזיות וכל זה?
3: כל הסיפור, מה?
4: זה מה שאתה רוצה?
3: רוצה אגוטריפ, כן.
4: רוצה אגוטריפ?
3: רוצה להרגיש שאני מלך, שאני אלוהים, שאני לא כל הזמן מוריד את עצמי, ולא כל הזמן האגו נותן לי בראש, כן, היה בסדר, אבל לא לצאת מההופעה ולהגיד, וואלה, היית סבבה, אבל מחר, ומה מחר, ומה היום בלילה, אתה לא באמת כזה גדול, בסדר, יצא לך פעם אחת, מחר אתה טיפול.
4: נו, אבל מה אתה חושב, שאם היה לך כזה פעם, כמו שתיארת לי עכשיו, מיק ג'אגר סטייל, לא היה נכנס בך האגו אחרי זה? כן, זה היה בגלל פה, וזה היה בגלל שם, כאילו, זה היה מחזיק לך.
3: לא יודע, אולי הייתי אומר, בונה, אם אני מסוגל לעשות זה פעם אחת, אולי אני יכול לעשות זה עוד פעם.
4: כן, אבל או שהיית להפך, היית נכנס לחרדה של הפעם הבאה. שאם פעם שעברה הייתה כל כך טובה, וואו, עכשיו, כי הרי אתה יודע שאתה לא יודע איך לייצר את זה, עובדה.
3: וואלה, ואז כאילו גם הייתי נכנס לבאקה של זה,
4: לחרדת ביצוע.
3: ואז גם, לא רק זה, אז גם מזה שאני מנגן כמו שאני מנגן גם כבר לא הייתי נהנה.
4: זהו, כי היית כל הזמן עסוק, באיך אני משחזר את ה... לא כזה...
3: זה לא חלום, זה סיוט, אתה אומר.
4: כן, זה החלק הראשון של הסיוט.
3: זאת אומרת, האגו יכול להיות חלום, אבל גם יכול להיות סיוט.
4: זה השבע הפרות השמנות, אתה יודע. שאחר כך באות השבע הפרות הרזות, אוכלות אותן, ואתה לא זוכר בכלל שהיו שמנות.
3: דורסות אותן, אז הן לא משאירות את הדשא, אחרי זה דורכות על הדשא, עושות קקי על הדשא.
4: כן. אתה מבין? לא פשוט האגו הזה.
3: לא פשוט.
4: אבל כן, לחלום על זה.
3: תן לחלום על דברים יותר פשוטים, אתה אומר.
4: כן, תן לחלום על הופעה טובה ככה.
3: וואלה.
4: כן.
3: מה, נעשה תוכנית הלגו? זה מה שאתה אומר לי?
4: נראה לי. זה נשמע כמו נושא מעניין.
3: יאללה, בוא נעשה תוכנית הלגו.
4: יאללה, let's go.

0: קצר ולעניין. אלון נוימן ואסי עזריה, בשעה של סיור מוחות חי, איתכם, המאזינים, ובאולפן, בינם לבין עצמם.
1: טוב, אז עכשיו אפשר לחזור לדיבור נורמלי. צהריים טובים לך, אסי עזריה.
2: צהריים טובים
1: לך, מר עיני, רפאל היקר. אז ניסיתי לשחק אותה באגו טריפ.
2: כן, אתה אוהב לך בטח הפאזות כאלה בחיים שכאילו עפת על עצמך, לא? עזוב.
1: לא מספיק.
2: תמיד היית נותן לעצמך בראש אחר כך?
1: הרבה.
2: לא היה הופעה או איזשהו דבר שעשית שהרגשת אחר כך, בוא נע...
1: הרגשתי טוב, הרגשתי כיף, אבל לא הרגשתי כאילו כמו ההוא על הטייטניק.
2: תגיד, אתה חושב שמיק ג'אגר גם ככה אחרי הופעות של... שהוא היה הופעת מיק ג'אגר סטייל, גם נכנס בעצמו שזה לא היה משהו?
1: תראה, דיברנו על זה לא מעט, על זה שאתה פתאום קולט אנשים כמו פרינס שמתאבדים, או קריס קורנל שמתאבד, או רובין וויליאמס שמתאבד, או קורט קובן שמתאבד, או אמי ויינלנס שהתאבדה, כולם מגה סטארים, מגה סטארים שכנראה באיזשהו שלב מסיבה זו או אחרת, לחצו את היד של השטן, ואמרו, תן לי להישרף, ואתה נשרף, אתה נשרף, כנראה. יש מחיר לאגו טריפ.
2: כן.
1: אז אם אתה שואל אותי בשיא הכנות, אני לא בטוח שאני רוצה אגו טריפ כזה.
2: וואלה.
1: לא.
2: כאילו לעוף על עצמך. לא יודע, תראה, אני פה לא בטוח שאנחנו לא מערבבים שני דברים, אתה יודע. להרגיש שאתה טוב ושהבאת אותה ושיחקת אותה ועשית טוב?
1: כן.
2: כאילו, אולי צריך לדבר על זה קצת. זה אחלה. זה טוב נראה לי, למה לא?
1: זה אחלה, השאלה אם האושר שלך מותנה בזה.
2: בדיוק, האגו פה זה כשאתה מתחיל להגיד בוא נעני משהו בגלל הדבר הזה, אתה מבין? אם אתה בא מייחס, אני עשיתי את זה, אני הבאתי את הערב המושלם הזה, ולכן אני מגיע לי ואתה נהיה פרימדונה וכל העסק הזה.
1: כן, ואז יש מצב שהתהפכו עליך הדברים. יש בזה היבריס, יש בזה משהו ש...
2: אתה מזמין לעצמך איזושהי קרמה.
1: איזה כפה.
2: בד קרמה.
1: אז בעצם היום אנחנו רוצים קצר ולעניין, אנחנו בתוכנית הרגילה שלנו כמו כל שבוע, אתם גם מובן יכולים להיכנס לדף האינטרנט של רדיו מהות החיים, ולהביע את דעתכם, זה נושא סופר מעניין, סופר מורכב ועמוק.
2: זה אפילו משהו שעומד ביסוד כמעט כל התוכניות שלנו, כמעט תמיד זה it comes down to ego.
1: נכון, ושהחלטנו לדבר על זה באמת אמרנו, אוקיי, בוא נטפס על ההר הזה רגע, אבל... זה מתחיל, כמו שכתבת לי, כשהתכתבנו שאגו בא מלטינית, נכון?
2: כן, אגו זה אני בלטינית.
1: אני?
2: כן.
1: אז אם אין אני, אז אין אגו, אז אין אני. זה הפחד הכי גדול שלנו, נכון? שאם האגו שלי לא יהיה, אז אני לא יהיה.
2: נכון.
1: אז אנחנו ננסה לפצח את הדבר הזה במהלך השעה הקרובה בסיור המוחות. אתם מאוד מוזמנים להצטרף. בואו נשמע איזה שיר להרגיע את כולנו ונמשיך.
2: יאללה.

0: אז אנחנו מדבר על אגו היום. השיר ששמענו היה, רפאל? ארקדי דוכין, הקירנו שמשדר פה, אגו טריפ, שבאמת, באמת, בסופו של יום, זה אחד ממדירי השינה והשמחה הגדולים ביותר שקיימים. וזה לא משנה כמה אתה בן אדם מצליח. הנה, ארקדי דוכין כותב שיר על אגו טריפ. אתה קורא רעיונות, אם אנחנו כבר בענייני מוזיקאים, דיברנו הרבה על מוזיקאים מתים, אבל קראתי איזשהו רעיון עם אריק קלפטון, שבכל פרמטר הוא איש מאוד מצליח. אייקון, גיטרה, כותב להיטים, גיבור תרבות, אפשר להגיד. בן אדם מיליונר, וברעיון שלו הוא אמר שכל בוקר הוא קם ורוצה למות.
1: יפה, עכשיו תראה, לקחנו את זה קצת גם בהתחלה למקום שלתתי שואו גדול והשתחוו לי, איך אמר לי מישהו, סיימתי הצגה והשתחוו לי 600 איש. ולבל, כי זה הוא שמשתחווה, תכלס, נכון?
0: נכון.
1: השחקן זה שמשתחווה.
0: אגב, ופרופו השתחווה זה יפה, זה כאילו יש בהשתחוויה משהו מהצניעות.
1: כביכול, כן, כביכול, אני בא ו...
0: היום לוקחים את זה, זה כבר לא השתחווה, זה מרים ידיים, ותאהבו אותי.
1: כן, כמו עם האדרן, שזה הפך להיות מין משהו כזה. אבל זה סיטואציה קצת שאולי מדגימה את זה, אבל האגו זה משהו שהוא הרבה יותר רחב מהסיטואציות האלה, והוא נמצא ומחבל לנו בכל הזירות בחיים, הייתי אומר. לכן כל מי שכאילו ככה קצת עושה, נכנס לאיזושהי דרך של עבודה רוחנית על עצמו, מיד נתקל באגו, על שלל האתגרים שהוא מציב בפנינו, ואנחנו ננסה היום גם טיפה להסביר מה זה, וגם לראות איך מתמודדים עם הדבר הזה, שהוא בסופו של דבר כמו כל דבר לטובתנו.
0: זאת אומרת, אפשר להגיד בעצם שהאגו מקורו באיזושהי מערכת הפעלה.
1: כן.
0: שנועדה להגן עליהם.
1: כן, תראה, לפי פרויד, שזה הכניס את המונח הזה פחות או יותר לשיח הפסיכולוגי, אז יש את האיד, האגו והסופר אגו, בלי להיכנס יותר מדי לפרטים, האגו זה התא היציב, זה מתפתח באזור גיל 3-3.5, אתה יש לך עכשיו ילדה בגיל הזה.
0: מורגש.
1: כן, עכשיו מה שמאפיין, זה כאילו העני שלה, פתאום יש לה העני. לפני זה זה היה הכל איד, זה כאילו היה הכל, זה סוג של בעל חיים מתוק, וברגע שמגיע האגו, יש לזה גם הקשר למיניות וזה, אבל אז פתאום יש שם אני, ומה שמאפיין את השלב הזה זה שהוא לא מסוגל לראות מבעד לעיניו של אחר. זה מאוד מעניין, זאת אומרת, עושים ניסויים עם ילד, תנסה. נגיד דברים בטלפון, אתמול זה קרה לי עם הבת שלי. דברים בטלפון, נדבר עם סבתא בטלפון, ואז היא שואלת את השאלה, היא עושה לה כן עם הראש. היא מהנהנת. היא לא מסוגלת לתפוס שהיא לא רואה אותה, כן? זאת אומרת, כי

0: להיכנס לעיניו של, כביכול לעיניו של אחר, ולראות מה הוא מרגיש, מה הוא חווה. אז זה, כשאצל ילדים זה חמוד, בגיל 3-4 זה עוד, אתה יודע, זה טבעי. הצרה היא כמובן שהמרכיב הזה נשאר איתנו גם בחיים הבוגרים, ושם זה קצת פחות,
1: שם זה מחבל, כי שם כאילו לא אוהבים אותך ללא תנאי, מי שתעשה לו קטע פשוט יביא לך כפה, או יעזוב אותך, או אתה לא תבין למה. הוא לא ירצה להיות איתך.
0: זה מקום כזה מוגבל, שרואה רק את עצמו. אתה מכיר אנשים כאלה, הוא רואה רק את עצמו. לא רואה אף אחד. לפעמים אומרים את זה לטובה, לפעמים אומרים את זה לשלילה, אבל זה, זה, זה... החוסר היכולת לראות את האחר.
1: אז בעצם, כמו שאנחנו עושים תמיד את התהליך הזה של לרדת לשורשו של עניין, אנחנו מבינים שהשורש הוא בא ממקום יותר קדום שלנו, של המוח, שהתפתחנו בכל אופן, היינו חיה, לחיות אין אגו. זאת אומרת, הן לא ממש מתנהגות לפי קוד כזה, אלא הן מתנהגות לפי קוד יותר הישרדותי. זאת אומרת, אני צריך אוכל, מקלט, ולהתרבות. נכון? זה פה, נגיד, שלושת הדברים הכי משמעותיים.
0: נכון.
1: ואז באמת החזק שולט, אני צריך...
0: מלחמת הקיום?
1: כן, אני על חשבונו של האחר. זאת אומרת, אני גדל או שורד, או הגזע שלי ממשיך להתפתח. ההומו סאפיינס זה דוגמה, אני יודע, יש בספר של נוח הררי, זה
0: מותגם
1: נורא יפה, כן, שפשוט הם נעלמו.
0: חדו, כן.
1: זאת אומרת, לא היה מצב שבו יהיה הומו סאפיינס וגם...
0: בוא נגיד הדינוזאורים, תודה לאל שהם לא פה, כי לא היינו מתפתחים. כן. דינוזאורי ענק.
1: כן, אבל, נכון, אבל השליטה, הדומיננטיות הבלתי ניתנת לערעור של ההומו סאפיינס על כדור הארץ, היא כזאת, מכיוון שהוא באמת הצליח לשים את עצמו במרכז, והרבה פעמים על חשבון המון דברים אחרים.
0: יש לו את כל היכולות המפותחות יותר, זה מדרגה, זה, אתה יודע, כמעט מה ההבדל בין חיה לצומח, כאילו יש פה את כל, אנחנו מדברים עכשיו, למה השם, אתה יודע, חיות לא עושות את זה.
1: אבל גם פה, כשהשיח נהיה קצת יותר מודע, אז אומרים, אוקיי, אנחנו, למען עצמנו זה סבבה, אבל אנחנו נגיד מחלים את המשאבים של הטבע, כי אנחנו חושבים רק על עצמנו.
0: נכון, זה גם סוג של הסתכלות שהיא לוקה בחסר במובן מסוים, אבל אתה יודע, בן אדם לא מסתדר עם עצמו, לא מסתדר עם המשפחה שלו, לא מסתדר עם החברים שלו, לא מסתדר עם האנושות, אז יש בזה מדרג של שלבים של הסתדרות, ובאמת כל המקום הזה, האגו, שכמו שאתה אומר, הוא משהו שחשוב, אתה יודע, הישרדותי, צריך את זה, וגם בנו יש חיים, אנחנו חיה, אתה יודע, בעל חיים אולי משודרג, אבל בעל חיים, אז יש לנו את המרכיב הזה, שהוא טבעי והוא שם, ואתה יודע, מה הבעיה איתו בכלל? כאילו, למה אנחנו רואים שזה בעיה?
1: כי שוב, אתה נגעת בזה...
0: נאפיין את זה קצת.
1: אני חושב שנגעת בזה קצת בהתחלה כשדיברת על ההבדל בין ילד לבוגר. כל עוד אתה ילד, הרי גם ילד, אין לו אמצעים יותר מפותחים כדי להשיג את מה שהוא מרגיש שהוא רוצה או נכון לו, נכון? אז ילד אומר, אני רוצה זה עכשיו, אני רוצה.
0: כן.
1: לא מבין שיש עוד דברים...
0: כן.
1: כמו שאתה בדיוק, כשילדים גדלים, אתה שם לב לשלב הזה שבו הם מבינים שאתה אומר, רגע, שנייה רגע, אני מדבר רגע עם אסי.
0: יש שלב כזה?
1: זה מאוד איתי.
0: באיזה גיל?
1: מאוד איתי, לא יודע, הבת שלי בתשע, היא כבר, אתה יכול להגיד לה, שנייה, אני מדבר עם אסי, והיא תפסיק לדבר. הקטנה, אם אני אגיד לה, שנייה רגע, אני מדבר עם אסי, כמו שאמרת, היא לא מבינה את זה, היא כל עוד, מה זאת אומרת, אבל אני מדברת גם, אני צריכה עכשיו משהו.
0: כן.
1: אין את הדבר, אפרופו המושג דחיית סיפוקים.
0: כן, אין דבר
1: כזה. אין דבר כזה. עכשיו, גם אנחנו לא יודעים לדחות סיפוקים, אבל אנחנו
0: מתקשים בזה.
1: מתקשים בזה, אבל אנחנו גם יכולים להבין מה אנחנו מפסידים מזה. ילדים לא ממש מבינים מה הם מפסידים מזה.
0: הם גם לא כל כך מפסידים מזה, אולי בשלב הזה זה חשוב, אתה יודע.
1: כן, אז לכן אני אומר שזה בהתחלה, כמו שאמרת, האגו יש לו תפקיד לא רק אצל חיות להישרדות, אלא גם לנו יש לו תפקיד מאוד מאוד מאוד חשוב. כן. סביר להניח שגם... לא היית מגיע לכמעט כלום מה שאתה מגיע בלי אגו. אז
0: אולי... ככה, היקום או האלוהים או מה שאתה רוצה דואג יפה מאוד לאינטרסים שלו. כלומר, התרבות מין זה יצר מאוד חזק, אתה יודע.
1: כן.
0: כל הדברים האלה, הישרדות, הדברים האלה...
1: אוכל.
0: אוכל, כן. אתה תאכל, אתה יודע. זה לא...
1: מחסה, קודם כן, לכל, אתה זה תקנה, לפני... אתה, כן, אתה תחפש מחילה.
0: אתה תוותר על האופרה וזה, ואתה תלך, תצוד לך איזה חיה כשאתה צריך לאכול, כן? כאילו, אם יהיה קשה. אז כאילו האינטרסים האלה מגובים יפה.
1: אז אולי בעצם כל הצרות התחילו, כמו שאומרים שהתחלנו ללכת על שתיים והתפנו לנו ידיים, או שהתפנענו לנו המוח לזמן פנאי, שפתאום נהיה לנו זמן פנוי, ואמרנו, אוקיי, מה עכשיו?
0: נכון, אנחנו יצורים מורכבים, לא אין, עכשיו הקוקייה צפצפה, אבל יש בנו מרכיב חייתי, ויש בנו מרכיב נשמתי, ויש בנו צד שיכול ליהנות מבטהובן, ויש בנו צד שרוצה, אתה יודע, לאכול, אז, וכל הצדדים האלה הם חלק ממי שאנחנו, וצריך ללמוד איך לעשות איתם שלום, ואחרי השיר נשמע.

0: על מזור, גם, אגו טריפ.
1: אגו טריפ.
0: כולם מדברים על אגו טריפ.
1: כן, תשמע, זה מחלה בכולנו הדבר הזה.
0: תשמע, זה באמת כוח טבע, מאוד מאוד חזק.
1: נכון. אני מרכז העולם, אני הגיבור הראשי בסיפור, שאני חי אותו, נכון? לא אתה, רפאל, ולא אתה, זה אני, זה הכל אני, זה הכל עובר עליי, והכל קורה לי. כשמחליטים מלחמה בין שתי מעצמות, זה הכל קורה לי. אתה מבין? זה הכל מהפריזמה שלי. בנקודה מסוימת כולנו חווים ככה את העולם, שאנחנו הגיבור הראשי. זה לא נכון. זה אובייסלי לא נכון, זאת אומרת, אנחנו חיים בתוך הלוסינציה. אתה מבין? אתה לא מרכז העולם.
0: איך זה הגיע לזה שבני אדם חושבים שכל פרט מאיתנו חושב שהוא מרכז העולם?
1: עזוב בני אדם, אני חושב שכל חיה, אני לא יודע איך חיה חושבת, אבל בגדול אתה, מיום שאתה פה ועד היום שתלך, זה העולם נולד כשאתה נולדת. והוא הסתיים כשבאחרים ב-20, נכון?
0: זה החוויה סובייקטיבית. אם אני חוזר לעולם הטבע, חיה, נגיד, תבוא ותתקוף חיה אחרת, או תריב איתה על, כמו שאמרנו, על אוכל, מים, טריטוריה, whatever, בסדר?
1: כן.
0: אז נכון שגם אנחנו כאלה, כן? גם

0: אנחנו, כל המלחמות היו גם על מים, גם על זה.
1: אני אצור לך, אצל בני אדם יש גם אלמנט של מוסר, יש אלמנט שהוא מעל הדבר הזה, אנחנו יכולים להחליט, לא, לא, אני אומר לפני זה, גם יש משהו טוב, לחיות אין מוסר, אתה יודע, למרות שאולי יש מוסר שטבוע בהם, אני לא... בן אדם הכניסו, למרות, אתה יודע, מישהו פעם אמר שההיסטוריה, איזה היסטוריון אחד שאמר, זה תולדות הפשעים, הטירופים והאסונות של המין האנושי. כך הוא הגדיר את ההיסטוריה, כי זה דבר די עזוי. אבל זה גם המאבקים בטירופים ובפשעים, זה גם, היו המון רגעים יפים של המין האנושי בהיסטוריה. זה גם הדבר הזה שבו הוא ביטא משהו שהוא, לא רק באמנות, גם בכל מיני היבטים.
0: כן.
1: אבל אמרנו שככה, נדבר קצת על האגו, נכון? אז יאללה, כבוד. כבוד נראה לי הדבר הכי, אחד ההיבטים הכי מופלאים של האגו. הכבוד שלי, הכבוד שלך.
0: אבל שוב, הכבוד הזה נובע מזה שהתפיסה היא שאני מרכז העולם. זאת אומרת, אם אני הכל עובר דרכי, כן? אז מה שאתה עשית כרגע פוגע בי, מפריע לי, מפריע לי.
1: עשית משהו בעולם שלי עכשיו.
0: כן, אתה או הפרעת לנוחות שלי, או שיבשת לי איזה תוכנית, או אפרופו כבוד, דפקת לי את הקרדיט, או את ה... אפרופו אם מדברים על כבוד, על כבוד המשפחה, או לא יודע אם... או כבוד החברה או העם שאתה נמצא בו, פגעת בכבוד, תמיד מדברים על זה, תודה.
1: נכון, כבוד האומה.
0: כבוד היהודי או כבוד הערבי.
1: אבל עזוב, אני אקח את הכבוד של אלון, כאילו אני רוצה בכוונה לרדת לכל אחד מאיתנו בבית עם אשתו, מדברת, את אמרת לי ככה?
0: אז
1: לי? כאילו, הדבר הזה...
0: אז אני אגיד לך מה זה, בעצם התחושה, אם אני מנסה לדייק, זה שלא רואים אותך.
1: כן.
0: זאת אומרת, אם מישהו בא ומה זה פגע בכבודי, זאת אומרת שהוא התעלם מקיומי.
1: כן, זה הכי קשה.
0: נכון? זאת אומרת, התחושה היא, שוב, כמו של ילד. זה לא תחושה רציונלית של בן אדם מבוגר, אתה יודע שאתה נמצא עדיין פה.
1: נכון.
0: אבל אתה פה, ואתה גם לא תלך מפה, רק בגלל שמישהו אמר לך משהו.
1: מבטלים אותי, כאילו.
0: כמו אם מישהו, נגיד, כועס פתאום, אז כנראה שהוא נעלב, או שהוא כנראה כעס, כי הוא הרגיש שהתעלמו מרצונותיו או מתחושותיו, נכון?
1: כעס זה תולדה של אגו.
0: לא התייחסו אליו.
1: זאת אומרת, הרבה פעמים כעס זה מקום שאתה יודע, אין לי דרך להתמודד עם העובדה של זה לא אמור להיות ככה, כי אני פה.
0: אז שוב, אז האם זה בא כביכול התחושה שלך, זה שאתה מגן על עצמך.
1: כן, על הכבוד שלך.
0: על הכבוד שלי.
1: כן, זה משהו מאוד
0: שורשי. אני לא מוכן שיתעלמו ממני. אני לא מוכן שהקיום שלי הוא לא משמעותי.
1: כן, אני חשוב.
0: אני חשוב.
1: אני צריך להיות חשוב.
0: המילה שלי חשובה, הנוכחות שלי חשובה.
1: אתה יודע, עד כדי כך אומר רבי נחמן שעיקר התשובה זה ישמע בזיונו ידום וישתוק. פתאום נזכרתי במשפט הזה. שהעיקר של התשובה של אדם לעצמו, כן? זה היכולת שמבזים אותך. ואתה אידום וישתוק, זאת אומרת, לא רק ישתוק כלפי חוץ, שזה הרבה מאיתנו יכולים לעשות, אתה יודע.
0: כן.
1: עוצר את עצמי.
0: כן.
1: אלא אידום בפנים גם, זה לא מזיז לו בכלל. זאת אומרת, אדם שיצליח לצאת ממעגל הכבוד הזה, ישמע בזיונו, אידום וישתוק, לא מזיז לו, מבזים אותו, כאילו, אין לו את הממד הזה בכלל.
0: זאת אומרת שכמו שאומרים לך, אף אחד לא יכול להעליב אותך, אתה בוחר אם להעליב או לא.
1: כן, כן, מקום כזה שבעצם האדם הזה לא נעליב בכלל. זה מקום.
0: זה מקום נחמד.
1: אך אפשר לראות את זה באמת שאז אתה רואה שככל שאתה יותר באגו, ככה אתה יותר כועס, ככה אתה יותר תופס מקום גם, הייתי אומר, נכון? הנוכחות שלך מורגשת, בחסידות קוראים לזה ישות. לא, אגו קוראים לזה ישות, שהאדם יש, שהוא נמצא. לעומת מישהו שהוא עדין והוא קרוב לשורשו, אז הוא יותר, קוראים לזה ביטול, זאת אומרת, הוא כאילו... אתה פחות מרגיש אותו, ואתה יכול להרגיש את זה לדעתי עם אנשים. אתה מכיר את זה שיש אנשים שנכנסים לחדר או לידך, והנוכחות שלהם מתישה אותך, אפילו ממש...
0: שואבים אנרגיה.
1: הם תופסים מקום המון, ויש אנשים שאתה יכול להיות איתם שעות, ואתה נעים לך, כי הם פחות תופסים מקום. קשה להגדיר את הדבר הזה.
0: כן, לגמרי.
1: אז...
0: מאוד מורגש.
1: היה איזה מישהו שבא לרבי, פעם אחת לאחד האדמו"רים, לא זוכר, ואמר לו, רבי, אני לא יודע, בבית כנסת אני לא מסתדר. אמר לו, מה קרה? אמר, לא יודע, כולם דורכים עליי כל הזמן. אז הוא אמר, אולי תתפוס פחות מקום, אז פחות יתרחו עליך, אתה יודע. התחושה הזאת שכולם דורכים עליי, כל הזמן עושים לי, אתה יודע, עושים לי. העולם, הציפורים מצייצות זה לי, אתה יודע.
0: כן.
1: אירועים בחדשות זה לי.
0: זה כמו כאלה שמתעצבנים שהרמזור מתחלף לאדום.
1: כן.
0: כאילו, אתה נוסע ואתה אומר,
1: כן.
0: הלאה, סעמק.
1: נכון.
0: כאילו הרמזור עכשיו ראה אותי, היה ירוק, אומר, הנה, נו, אם אני מתקרב, עכשיו אני דופק לו אדום.
1: אז אחד דווקא.
0: כן. או גם על המזג אוויר. דווקא עכשיו, אתה רואה?
1: בוא נע, אתה מבין, לא מספיק היום גם השרב הזה, אתה יודע.
0: זאת אומרת, אז כן. אז כאילו, האגו הוא גם זה שגרום לך להרגיש קורבן כל הזמן, כי זה נגדי, זה נגדי. אבל הנגדי הזה הוא שוב, כי כאילו אתה המרכז, זה לא יהיה אדירים. כמו שאנחנו נותנים את הדוגמה הזאת עם ה... כשמישהו חותך אותך בכביש ואתה צועק עליו, עכשיו, הוא לא ראה אותך בכלל. אז אתה מתעצבן על זה בעצם שהוא לא ראה אותך, שהוא לא ספר אותך, אבל הוא באמת לא ראה אותך.
1: כן, אתה יודע, הרי למזרחים אומרים שאם עכשיו אתה נוסע, שט לך בסירה, ופתאום בום, איזה סירה חותכת אותך מאחורה שנכנסת בך, ואתה כאילו, אתה מסתובב כולך כעס להוציא את זה על האידיוט שלא יודע לסוף, ואתה רואה שהסירה ריקה. מה קורה? כל הכעס מתפוגג, כי אין שם על מי לכעוס.
0: אז אתה תלך ותכעס על ההוא שלא קשר את הסירה. אתה תמצא כבר על מי לכעוס.
1: אתה תמצא, כן.

0: יש,
1: טוב, צריך להציג.
0: כן, למי יש יותר כבוד?
1: כן, הכבוד הזה, אתה יודע.
0: קזבלן.
1: אז הכבוד, תשמע, לא לזלזל בזה.
0: בשביל כבוד צריך לעבוד.
1: כן, אתה יודע, אומרים שאדם צריך לברוח מן כל ה... לא זוכר אפילו חזל או משהו, שכל הבורח מן הכבוד, הכבוד רודף אחריו. כל הרודף אחר הכבוד, הכבוד בורח ממנו, משהו כזה. וכל הבורח מן הכבוד, הכבוד רודף אחריו. לפוך על הפוך. אז גם היה איזה מישהו שהלך לרב שלו, אמר לו, תקשיב, אני בורח מהכבוד כבר לא יודע כמה זמן, לא רודף אחריי. לא באים.
0: מה קורה?
1: אז הוא אמר לו, אתה בורח, אבל אתה לא מפסיק להסתכל אחורה לראות אם הוא בא. הבנת? זה כאילו, אתה צריך להיות אלמת, כאילו.
0: כן, כמו שאמרת, אם הישתוק והידום, אתה שתקת ולא נדמת.
1: כן, כן, בדיוק. אתה עושה את זה בכאילו, אתה משחק אותה שאתה אדם נטול כבוד.
0: עכשיו תראה, זה נורא נחמד, אנחנו מדברים וזה נורא נחמד.
1: בטח.
0: כאילו עלק יודעים מה אנחנו אומרים, אין לנו מושג איך לעשות את זה.
1: ברור.
0: אנחנו עכשיו צריך להגיד, קודם כל, צריך לקבל את זה שזה ככה.
1: בדיוק,
0: אני
1: נכון.
0: חושב שחלק מהקושי שאנחנו חווים, אני מדבר באופן אישי, אני לא יודע אם מאזינים מזדהים עם זה, זה שאתה, הקושי הוא בלהרגיש שאתה נשלט על ידי משהו שאין לך שום, שאתה חסר אוני מולו.
1: כן, כאילו אתה אומר...
0: אני לא יודע למה, אתה יודע, זה חזק ממני.
1: אתה אומר, אם זה היה תלוי בי, אז הייתי מוותר על הכבוד, כאילו. אבל זה לא מצליח.
0: אלק,
1: כי... כי לא, כי אם אני שמדבר איתך עכשיו, הייתי יכול ללחוץ על כפתור,
0: כן.
1: אני אוהב כפתורים.
0: ולהגיד אין כבוד.
1: אין יותר שיקולי כבוד אצלי. אבל עובדה היא שנצא מפה, יבואו עכשיו, לא יודע, כמה מבקרים ויגידו לי, תשמע, דיברת שטויות, זה היה נורא. היה ממש אחד אחרי השני, זה לא יגע בי. אנחנו לא...
0: בדיוק, אנחנו כל הזמן...
1: אז זה קל לדבר. באמת להבין שזה משהו מאוד בסיסי בנפש, ושיש לו תפקיד. אין דבר מיותר. אנחנו לא מאמינים באלוהים ושטן, זאת אומרת שיש איזה כאילו צעד שלילי לגמרי.
0: כן.
1: גם הכבוד, גם האגו, גם כל הדברים האלה, הם מרכיבים חשובים בהתפתחות שלך. אתה יודע, כנראה.
0: הייתה לי שיחה עכשיו ממש לפני התוכנית עם מורה ומאמנת ואישה נהדרת שם אורלי אדלר.

0: עשינו איזה שעה וחצי ושוחחנו, וגם האגו עלה כמובן, כי אמרתי לנו איך עשה תוכנית עכשיו, מה עשי על אגו, וזה אמר לי, איזה סיפור דימוי נורא יפה לאגו, שאגו, היא אומרת, אגו זה, לכל אחד יש את האגו, נכון? אז האגו, אתה חושב שהאגו זה כלב. אתה חושב שיש לך כלב. למישהו אומר, יש לך כלב?
1: לא.
0: אז אתה חושב שיש לך כלב, והכלב הזה, כאילו, אתה הולך איתו לטיול, והוא משתולל ומתחיל לרוץ וקופץ על אנשים ואוכל לך את הזה ומחרב לך את הבית ואתה כל הזמן נותן לו לאכול ואתה כל מה זה אתה אומר לו בוא הנה והוא הולך והוא מביש אותך והוא מכניס לך לצרות
1: תתרדים אותו כבר סתם
0: כן בדיוק הכפתור שלך זה הכפתור שאתה מדבר אני אלחץ על זה לא יהיה לי כלב אבל אתה רוצה הכלב אבל גם אוהב אותך הכלב שומר עליך שלא ייכנסו גנבים הכלב נותן לך חום ואהבה הכלב נאמן אהבה בלתי מותנית הוא ידידו הטוב ביותר של האדם הכלב נכון אז היא אומרת, הדוגמה היא, האם הוא מעולף? זאת אומרת, האם שאתה הולך ברחוב והוא רץ ומשתולל, או הכלב הולך לידך, הוא עדיין אוהב אותך, הוא עדיין נותן לך הגנה, אתה עדיין נותן לו לאכול כל הזמן, אבל הוא הולך חצי צעד אחריך, ואתה מבין שאתה, הוא לא, הוא, אתה יודע, הוא...
1: האם אתה מישהו שיש לו כלב, או שאתה הכלב?
0: בדיוק, זה הדימוי היפה שהיא אמרה, שאמרה, נגיד, אתה מסתכל על אנשים, שהם אנשי, גם אנשי עסקים מאוד גדולים, אבל בתוכם יש ילד מפוחד, אז באמת אתה רואה שני כן. כלבים מדברים, והאיש נכון. מאחורה יושב על הכיסא מאחורה מבויש.
1: זה דימוי מקסים, כי יש
0: נכון? כאלה שהם פודל. נכון, בעצם הכלבים הם מדברים.
1: גם כל אחד זה כלב אחר, אתה יודע, יש אחד שהכלב שלו זה פודל, והשני זה רוטוויילר, אתה
0: בדיוק.
1: יודע. כל אחד והאגו שלו, יש אחד שהוא כולו מבוהל, והשני כן. כולו דורסני.
0: כן, אז קודם כל אורלי, תודה רבה על הדימוי הזה. זה,
1: תודה
0: זה,
1: באמת.
0: זה מאוד יפה. אגב, אנחנו, שוב, יש פה דף אינטרנט, דף פייסבוק פתוח, רדיו מהות החיים, אתם ממש מוזמנים לתת עוד דוגמאות או להיכנס או להגיד מה אתם חושבים, איך הכלב שלכם, הוא מעולף או לא מעולף?
1: כן, מעולף למחיצה.
0: כלבים זה גם נורא יפה, כי הרי הכלב משקף אותך.
1: נכון.
0: אם אתה הולך עם כלב והכלב בעס אותך, אז אתה מרגיש אידיוט. נכון, אתה יודע. אם הכלב זז, אתה גם גאה בכלב, אז...
1: העניין הוא שגם הכלב רוצה שתהיה...
0: שתעלף אותו.
1: שתהיה הבעלים, כאילו. זה יהיה לו יותר נעים להתנהל בעולם כשאתה תוביל.
0: כן.
1: מאשר כשהוא מוביל.
0: אבל זה מוביל אותנו לעניין, כשדיברת על העניין הזה שבהתחלה האגו בא להגן עליך, ובשלב יותר מאוחר בחיים שלך, זה כבר לא התפקיד שלו. התפקיד שלו הוא אמנם להגן עליך, אבל אם הוא נהיה האדונים שלך,
1: כן, אז כבר הוא סובל.
0: אז אתה סובל.
1: כן, שניכם.
0: אתה מוריד את התינוק עם המים, אתה רוצה להיפטר ממנו, אתה רוצה את כל החבילה לזרוק, כמו שאמרת, הכפתור. אבל זה לא נכון, אתה רוצה להיות במצב שבו אתה מבין, ואתה איכשהו יכול לראות איפה האגו עובד לטובתי, או איפה אני יכול לנהל איזשהו שיחה עם האגו, ועדיין לא להיות לחלוטין, לא מותנה לגמרי, ונשלט
1: כן,
0: לגמרי
1: על
0: הדבר הזה, ומה שהכלב הזה עושה, אני עכשיו צריך רק... אתה יודע, לתקן את זה.
1: נכון, תחשוב על זה, גם כמו עם ילדים, תראה, יש היום, יש לנו ילדים קטנים, ואתה רואה איך שכשנותנים לילד הכל, או כשלא מנהלים את העניין הזה נכון, אז אתה סובל והילד סובל.
0: נכון.
1: ודווקא, כן, גם הילד רוצה שתוביל אותו, ותשים לו גבולות כשצריך, עם הרבה חום וכל הדבר הזה, זה אותו עניין גם עם האגו של...
0: יפה, החום והאהבה זה...
1: ודאי, אבל חום אבל גבולות.
0: נמשיך עם זה.

0: יותר בעלי, מרוץ כלבים. כולנו במרוץ.
1: כן. ואיזה כלב קיבלת? שאלה איזה, עם איזה כלב ירדת לעולם הזה. אז טוב, מה עושים כל האגו הזה? ואוקיי, יש את הדבר הזה, הוא בעייתי. אז אתה יודע, הרבה פעמים אנשים אומרים, טוב, מתחילים עבודה פנימית, עבודה רוחנית, בכל מיני נישות, יאללה, אני חייב לנצח את האגו. שזה כבר פרדוקס בתוך המשפט, נכון? למה?
0: כן. נגד יתן הלחם בדיוק.
1: מי זה שרוצה לנצח את האגו גם?
0: כן.
1: אם לא האגו שלך, אתה יודע, שאתה רוצה, הנה, אני אנצח את האגו, אני... ואז מנסים...
0: זה כמו בפייט קלאב, כזה סוג של פייט, שבסופו של דבר הוא נלחם בעצמו כל הזמן.
1: בדיוק, אי אפשר לנצח את האגו, אתה לא יכול להילחם בחושך, בחושך, אתה גם לא יכול, אין יכולת לעשות את זה. אז יש דרך מורכבת מאוד שמגיעה מהמזרח, וגם בזרמים מסוימים בחסידות אצלנו, של ביטול. אבל זה רק מי שיכול להקדיש את עצמו ממש לדבר הזה, וזה אנשים שמגיעים לכל מיני דרגות. זה לא לאנשים כרקן.
0: זה כאילו קצת להוציא את עצמך מהחיים.
1: לגמרי.
0: להתנזר, לקחת, להיכנס לאיזה מערה.
1: אז שוב, הגרסה היהודית היא טיפה יותר רכה, אבל עדיין, גם שם זה אנשים שהלכו, זה יחידי דור, שהלכו לאיזה מקום שהם באמת out of this world באיזשהו אופן.
0: כן.
1: ווואלה, מי שבעניין בהצלחה, כן? אבל משהו יותר כרקן הוא, אז זה להבין שיש לך את הדבר הזה, והוא לא מיותר. להפך, הוא העיקר, הוא הבשר. אתה יודע, חז"ל אומרים, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת תבלין. זאת אומרת, תראה את הדיבור הזה. היצר הרע, או שוב, זה לא בדיוק האגו, אבל לא משנה, היצר, כוח החיים של האדם, זה הבשר, זה התבשיל.
0: כן.
1: התורה זה רק תבלין. מה נותן תבלין? רק הופך אותו למשהו שהוא אכיל. כן. נגיד שבלי התבלין אולי הוא, לא יודע, לא טעים. התבלין מתבלן אותו ככה שאפשר יהיה לאכול אותו. זאת אומרת, אני מבין מזה שכל התורה, כל הלימוד, כל העבודה, היא מטרתה לקחת את חומר הגלם הזה, ולעשות
0: עליו משהו טוב.
1: כן, כן.
0: משהו אכיל, משהו יצירתי, כן. משהו שיכול להפיק חיים, כן, ולא הרס.
1: כן. כי אם תבטל את האגו, נגיד שאפשר לעשות דבר כזה, או... אז אוקיי. כאילו, בסדר, אבל אנחנו רוצים את האגו הזה. היה בטהובן בלי אגו, היה, אתה יודע.
0: לא הייתה שום התפתחות בלי...
1: כן, יכול להיות, נכון, נכון. אז זאת השאלה, ולכן באמת בקבלה, ככה רפאל פה הזכיר בשיחות, צריך להקליט השיחות בין ה...
0: אולי נוציא תוכנית של האוטים, מה שנקרא, שיחות על השירים.
1: אז בדיוק, אז רפאל הזכיר את בעל הסולם, שככה מסביר, אני אעשה איזה תמצית של דבריו, זה ספרות ארוכה, שהוא אומר כזה דבר, הוא קורא לאגו הרצון לקבל. כן? הרצון לקבל. וזה הבסיס של הבן אדם, הוא אומר, של כל חיה, כל דבר, זה רצון לקבל, זה אני רוצה לאכול, לשתות, לא יודע, להשיג, כבוד, כל דבר, אני רוצה לקבל. עכשיו, השלב הראשון של זה, אז הוא אומר, זה נתון, אתה לא יכול לעשות עם זה כלום. השאלה רק על הכוונה, הוא משחק עם הכוונה, מה זאת אומרת? הנמוך ביותר זה רצון לקבל על מנת לקבל. כשאדם רוצה לקבל בשביל לקבל. זה כמו תינוק, בין חצי שנה, שנה, כל מה שיש לו זה, תביא לי עכשיו. אני רוצה עכשיו את האוכל, אני צורח. רצון לקבל, כשזה אצל תינוק זה חמוד, כשאצל אדם מבוגר יש את הדבר הזה, אז זה לא כזה חמוד. נכון? כשהוא רק חושב על לקבל לעצמו, וזהו. הדרגה השנייה, זה שהוא כבר אומר, טוב, אני אתן בשביל לקבל. וזה מתחיל בערך בילדות ככה, אולי בגיל של ילדה שלך 9-10, שכבר מתחילים, אני אסדר את החדר, ואז יביאו לי זמן טלוויזיה.
0: כן.
1: או אני אעשה...
0: ברטרים.
1: כן, מתחילים הברטרים. אז הוא נותן, הוא כבר נותן, אבל זה עדיין...
0: מותנה, זה עדיין מותנה.
1: כן. כשאצל ילד זה חינני, שוב כאמור, כשאדם מבוגר מתנהג ככה, הוא צבוע. נכון? זה מניפולציה. אני בא, נותן לך, אני מעריף עליך חום, אני מעריף עליך אהבה, וכל מה שמעניין אותי זה להוציא ממך משהו. אז עדיין הקבלה היא העיקר. שלב שלישי, יש פה ארבע, לא הולך להיות ברוך מזה. שלב שלישי זה שזה כבר טינג'ר פלוס. זה לתת על מנת לתת. זה האידיאליזם הגמור. הוא רוצה, והרבה פעמים טינג'רים הם ככה...
0: רוצים לשנות, כן, להפעול, כן, אני אתקן את העולם.
1: כן, אני אתקן את העולם, העולם ישן עד היסוד נחריבה כזה, זה איזה מין, כן. בוא, אנחנו נביא את האור, והכל טוטלי כזה, והם מסתכלים על המבוגרים ואומרים, בוא נה, אתם צבועים, ואתם לא אמיתיים, ו... כן. נכון, יש לך תחושה כזאת בגיל 17, זה רצון לתת על מנת לתת. בעצם זה קינה באלוהים. כשאדם מבוגר מתנהג ככה, זה נושא לתוכנית שלמה, אבל הרבה פעמים זה מזיק יותר משזה עוזר, כי זה אובר-אידיאליזם. לכן קהלת אומר, אל תהי צדיק הרבה. ואנחנו מגיעים לאחרו, אז מה נעשה? אתה יודע, לקבל לעצמו סתם, זה...
0: כן.
1: לתת על מה לקבל, זה מניפולציה. לתת לגמרי, אנחנו לא יכולים. אני בן אדם, אני לא יכול להיות אידיאליסט עד הסוף. אני חייב גם, עקבה צריכה לאכול.
0: כן.
1: אז הוא אומר, הפתרון הוא לקבל על מנת לתת. זה מה שהוא אומר. זאת אומרת, הוא אומר, אתה כל הזמן מקבל, אתה מודע לזה, אבל הקבלה שלך היא בשביל להעביר. אתה לומד בשביל ללמד. אתה אוכל ועושה ספורט. זאת אומרת, האגו זה הבסיס.
0: צינור.
1: כן, אתה צינור, בדיוק. בדיוק, אמרת.
0: לא לכל שירה איך אני צינור. כן, אנחנו מדברים על זה, נגיד, בלימוד, מדברים על זה בכלל, שבאמת, אמרנו את זה בתוכנית אחרת, שהמשמעות, כתפקיד שלנו היחידי, הוא להוסיף נכון על נכון. אתה זוכר שאמרנו, מה הכל נכון? עכשיו, מה אתה, אסי, מה אני, אלון, מה רפאל, מה אתה יכול להוסיף? זאת אומרת, יפה נורא, על לקבל, זאת אומרת, נגיד אתה יכול ללמוד משהו, זה לא ללמוד בשביל להיות, להדיר את עצמך, ולהיות עכשיו הבן אדם הכי חכם, וכולם יגידו, אסי, הבן אדם הכי חכם בעולם, או אלון, אלא אתה לומד על מנת שיהיה לך את הכלים להביא משהו נוסף חדש שלך על הכתפיים של הידע שצברת ולהעביר הלאה משהו. כמו שלהיות הורה טוב, אתה כן דואג לעצמך, אתה כן ישן, כן אוכל, כן זה, על מנת שתוכל לתת לילדים שלך את כל מה שאתה יכול.
1: אין פה התכחשות לטבע שלך כאגו, כקבלה. זאת אומרת, אתה קודם כל מקבל, אתה מכיר בזה, אבל השאלה, לאן אתה לוקח את הדבר הזה? וכמו שרפאל אמר, זה הבשר, זה התבשיל, ואת הדבר הזה אני יכול פשוט להתמיר, לנתב, לכיוון שהוא מועיל.
0: נוסיף את התבלין שלך.
1: נוסיף את התבלין שלך, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה,

0: מרווין גיי, איך קוראים לשיר? אגו טריפינג, מה יכול להיות? היום כל השירים זה אגו טריפינג.
1: כן.
0: טוב, תשמע, דיברנו לא מעט פה על האגו, וכולנו הבנו שזה לנצח אי אפשר, להתכחש אי אפשר, ללחוץ על כפתור זה מיותר.
1: ומצד שני אי אפשר להמשיך איתו.
0: אי אפשר להמשיך ככה.
1: זה מה עושים, אתה אומר.
0: אי אפשר איתך ואי אפשר בלעדיך. אז מה אפשר לעשות? אז אנחנו, בגדול, אני חושב שמילת המפתח היא סוג של if you can beat them, join them. זאת אומרת, בוא נתיידד.
1: כן,
0: כל השנים אנחנו נלחם.
1: כל עוד ברור מי פה מנהל את העניינים.
0: כן, כן, אבל עוד פעם, המפתח הוא לא לבוא ולהגיד, אני הבעלים, אני אעשה לך ככה עכשיו, או שכן, כן, לא תקבל, לא תקבל אוכל. לא.
1: המון חום, זה אתה בסופו של דבר, אתה יודע.
0: בדיוק, אז אם אנחנו לוקחים את המפתח הזה, שאמרת לילד, ילד, אתה יודע, שאם אתה רוצה לתת לו בראש, אז אולי הוא יעשה מה שאתה רוצה פעם אחת, אבל הוא לא...
1: זה יפה שאם אמא קוראת לזה הילד שבתוכך.
0: כן.
1: זאת אומרת, לאגו. שזה נשמע יותר רך. ואז כאילו, איך אתה מתייחס לילד שבתוכך? כמו שאתה מתייחס לילדים שלך, לפעמים, אתה יודע, נשכבים בקניון וצרוכים צרכות, ולא רוצים, אתה יודע, מתנהגים כמו וואו.
0: כן.
1: אבל בסדר, זה הילד שלך. אז עכשיו אתה... כשיש שם המון אהבה, אז יכול, ההתמרה הזאת יכולה לקרות. מה עוד? אולי לא הזכרנו, דבר חשוב מאוד.
0: כן.
1: אגו ודרמה, זה תמיד הולך ביחד.
0: Oh yeah.
1: אגו ניזון מדרמה. כן, זה המזון שלו. ולכן, אם אתה ככה, תראה, יש לך תקופה של כמה, לא יודע, תלוי כל אחד כמה זמן, שאין איזה ריב, אין איזה דרמה בחיים שלך או בבית, צפה סכנה, כי הוא ממש צריך את זה, הוא ירעב. אז כאילו, משהו שם ייצר איזה דרמה, כי הוא ממש ניזון מזה, זה מצחיק. ולכן, כמה שפחות דרמות, וכמה שפחות לשהות בדרמות גם, אתה יודע. כי אין דבר יותר... אתה יודע איך להגיד, מיותר מדרמה, אולי זה טוב בסרטים ובתיאטרון, אבל בחיים...
0: אפרופו, אחד הדברים הנוספים שדיברתי עם אורלי היום, בשיחה עם אורלי אדלר, זה...

0: על סבל, נגיד סבל קיים, נכון? הסבל היותר גדול נגרם מאיך אתה מתייחס אליו, הרי סבל קיים, כאב קיים, כן, אגו
1: כן.
0: קיים.
1: כן, נכון.
0: השאלה מה אתה חושב וכמה מקום אתה נותן לו, כמו שאמרת קודם, דורכים עליי, כמה מקום אתה תופס.
1: כן, כן.
0: זה נורא יפה נכון. הדימוי הזה, זאת אומרת, אז הדרמה נובעת מזה שאתה נותן לזה המון, הרבה יותר מקום ממה שבעצם נכון. הוא לקח, הוא נכון. עשה, אוקיי, מישהו אמר לך, הלו, עכשיו אתה אמרת, הלו, מה? דקרתי אותך. הוא רק אמר לך, הלו, סליחה, למה אתה חונה פה?
2: כמה פעמים דקרת אותו בראש, באמת, אתה יודע, בדמיון.
0: כן, אז תמיד, אז בעצם הדרמה נוצרת בראש, זאת אומרת, אז אתה נתת קודם איזשהו טיפ נורא יפה, שאמרת, אוקיי, תשימו לב, אם אתם לוקחים משהו יותר מדי ברצינות, אם אתה רציני, תבין שזה האגו שלך עכשיו על ההגה, זה לא אתה.
2: נכון, כי ימים המגדירה מודעות, בצורה הנפלאה הבאה, זה קצת, אני אקריא את המשפט, במקומך חזק, אתה צופה על חולשתך הקודמת, ובדיחות הדעת בתוך המבט הזה, זו מודעות. אני אסביר רגע.
0: מה זה מודעות?
2: ממקומך החזק, אתה צופה על חולשתך הקודמת, ובדיחות הדעת בתוך המבט הזה, זו מודעות. זאת אומרת, לא יכול להיות שאתה מסתכל על מי שהיית לפני שנה, ואומר, בוא נה, עם כל הכעס, הייתי נורא, ואיזה נורא הייתי. זה אומר שלא התקדמת, כי אתה עדיין שופט את המקום ההוא. זה כמו אם אתה מסתכל על ילד קטן שמשחק בגוגוים, אתה לא יכול לחוס על זה. אז אם באמת התפתחת, אם התפתחת במודעות, זה חייב להיות עם איזושהי חמלה כלפי המקום שבאת ממנו, עם בדיחות דעת ומשפט. זה ממש נייר לקמוס, רבותיי. כאילו דיברנו דיבורים וזה, אנחנו לא באמת יודעים, נצא מפה כולנו אגו. כמה שאתה עם בדיחות דעת, ככה אתה באותו רגע נקי מאגו. כמה שאתה רציני ודרמטי ואוי והכל ועננים קודרים, סימן שאתה לא צעיר.
0: טוב, זה היה, האמת היא שזה היה באמת תחושה של על קצה המזלג לגבי האגו, זה עולם ומלואו. אולי נקדיש לזה עוד תוכנית בהמשך. בינתיים אנחנו מאוד מאוד מקווים שאתם לקחתם משהו מזה. שזה עורר בכם קצת מחשבה. תודה רבה לך, אסי עזריה.
2: תודה רבה לאלון נוימן.
0: תודה רבה לך, רפאל עיני. תודה לכם שהזנתם לנו, אנחנו קצר ולעניין, נהיה פה ביום רביעי הבא.
2: נכון.
0: תוריים. ושיהיה לכם, מה נגיד לכם, שבוע עם בדיחות דעת.
2: מבודח.
0: מבודח, שבוע מבודח. ביי.

0: עולם קטן, מסע מוסיקלי יומי, עם אורי בנקהלטר.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: יש אנשים שנראה שהם אפם לא כועסים.
3: אין כזה דבר, אל תקנה את זה. אתה יודע, שאלו את הדלאי למה ביום הולדת 75, מה הוא למד על עצמו. אז הוא אמר שהוא גילה שככל שהוא מתבגר, הוא כועס פחות, אבל הוא מכיר את הכעס שלו יותר. אז...
2: אוקיי, זה משפט טוב. בואי ניקח אותו רגע כמנטרה לתוכנית הזאת. ככל שאני מתבגר...
3: אני כועס פחות, אבל אני מכיר את הכעס שלי יותר.
4: שיחות טרנספורמטיביות עם נטלי בן דוד ואסי זיגדון. להאזנה לתוכנית המלאה, ייכנסו עכשיו לאון דימנד של רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

Ride Lonesome Back פותח לנו את עולם קטן להיום. אני אורי בנקלטר איתכם פה בשעתיים הקרובות, נלך אותם ביחד. נמשיך עם קרני פוסטל בביצוע שלה לשוגרמן.

אנביקה, One of these days, מתוך האלבום המשובח שלה, Fragility. בוא נשמע עוד קטע מתוכו, נקרא Being Held.

close to someone I like. Oh, sometimes my heart gets drowned.

קצת לאונרד כהן מאלבום שלו Songs of Leonard Cohen. One of us cannot be wrong. אחד מאיתנו לא יכול להיות שטועה. מה עוד אחד מאלבום הזה? עוד לאונרד כהן. נשמע את Stories of the Street. ונמשיך פה בעולם קטן. אני אורי בנקלטר איתכם על המוזיקה. Stories of the Street, לאונרד כהן.

והנה זה בא, הנה זה עובר.

עכשיו.

חצי חשוב, חצי מואר. עכשיו

סטאר ניישן, ניק מולווי כמובן. נמשיך עם ג'ק ג'ונסון, קטע שהוא עשה ביחד עם הרכב הגיטרות הרמנוס קוויטרס, וזה נקרא Hold on to your light, to the light.

I am home, אתלה, בתוך I'm woman of the earth. נמשיך עם פייפר, מדיסון, קטע שנקרא Clear Mind, Blue Skies.

סיוון תלמור, I'll be. נמשיך עם סופיה טוב, עם האלבום האחרון שלה, קטע שנקרא The Power of Love. הנה זה בא.

כן, אלה היו הרמנה עם תודו מתוך ה-IP שלהם 22 22. נמשיכים בפטיסה ג'ון וטבע, קטע שאנחנו שומרים הרבה בשבועות האחרונים, קוניה.

שלווה, טל בן ארי. איזה יופי. נמשיך עם פראפי, הצמד ג'וי טייסון ודרליני סינג, ידן, מתוך האלבום שלהם.

זהו, אנחנו מגיעים לסיום של עולם קטן להיום. תודה, תודה, תודה שהייתם איתי בשעתיים האלה. אני אורי בנקלטר, פה ברדיו מהות החיים. נסיים עם הצמד פאות הצ'ינקו, או ממה. נתראה מחר.

0: בוא נשים רגע דברים על השולחן, אנחנו לא מאדירים פה אנשים כדי להאדיר אנשים.
1: כן.
0: הסדרות שאנחנו עושים כאן ברדיו, אנחנו מנסים לקחת מהצדדים החיוביים של האדם, המנהיג, איש הרוח, את הדברים שנוכל לקבל כהשראה עבור כל אדם,
1: כן,
0: על כל אחד מאיתנו, להעז לחלום, להעז להקשיב לקול הפנימי שלנו, לא לפחד ממה יגידו, אם אני ככה קצת אוסף, כן? זה דברים שאני יכול לקחת צדה לדרך so far. אופקים רחבים, תעוזה, דיבור ומעשה, יש לנו כבר כל מיני דברים שלקחנו.
2: מנהיגים ברוח, בן גוריון שלא הכרתם, עכשיו ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: אני חושבת שבגלל שגדלתי בתחושה שאני חשופה, בלי שממש בחרתי בזה, או בלי שיכולתי לשלוט בזה, אז כאילו אני החלטתי לעצמי מין החלטה פנימית בילדות, שאני נראית כשאני בוחרת להיות נראית.
5: אני נראית כשאני בוחרת להיות נראית, זה כמו, יש עליי כאילו גלימה כזאת של הארי פוטר, כאילו כן. שעושה אותי שקופה כשאני רוצה.
4: כן.
5: מעניין לחשוב על גלימת העלמות ששייכת לאישה נוכחת כל כך כמו שירי ארצי. היא סופרת, מנחה, תסריטאית, עכשיו גם סוג של שחקנית בהצגה חשופה במיוחד ששמה מה שקרה לנו. זו הצגה שכתבה עם בן זוגה לחיים יפתח קליין, והם מופיעים איתה ממש בימים אלה ברחבי הארץ. מעניין לחשוב ביחד איתה על מנגנון החשיפה, העלמות ואז חשיפה נוספת של מי שגדלה בבית שבו כתבו שירים על חתולים המחשבים קיצם לאחור, משפחת יוצרים שנמצאת עד היום על כל במה מרכזית בישראל. זו אחת השיחות הכי כנות שהייתי בהן, ובטח אחת האמיצות.
2: מסע בארץ פירית, מפגש עם אנשים חוצי גבולות. עורכת ומגישה, רונה שפריר.
5: תראי, את כותבת בפייסבוק נורא נורא יפה, אני ממש אוהבת לקרוא אותך, לא רק בפייסבוק.
4: זה הדדי, תודה.
5: אז זה נעים. אז נראה לי שהשבוע כתבת משהו כזה, פעם רציתי לכתוב סדרה, ולקרוא לה המונולוג של אשת השחקן. כבר אהבתי את הסדרה. ושם סיפרת על איזושהי מין תמונה כזאת של אישה שעומדת ומחממת בקבוק של תינוק, ונכנס בעלה השחקן החתיך, מעניין מאיפה זה בא, והוא תוקע בפה מלפפון חמוץ, ואז היא אומרת לו שהיא ראתה אותו בסדרה אחרת, מעניין, שהוא בסצנה של, כן, של זיון בגדול, והיא אומרת לו שזה היה מצחיק, אבל היא לא אומרת לו, שהיא מתגעגעת אליו ושהיא מתגעגעת לתשוקה ביניהם. היא לא אומרת לו את זה בסדרה המדומיינת הזאת. ואז יש כמו תמיד את השאלה הזאת שאני מרגישה בין החיים עצמם לבין החיים כחומרים.
4: טוב, את ממש ממש נוגעת ליבה, ליבה של הליבה של מה שמעסיק אותי. זה נכון שזה מעסיק אותי לא רק עכשיו, זה מעסיק אותי הרבה הרבה שנים, כי אצלנו בבית, ואני אומרת אצלנו בבית ומתכוונת גם לבית שבו גדלתי וגם לבית שהקמתי, החיים הם חומרי היצירה. בווריאציות משתנות שלפעמים זה כבר באמת, זה הבת שלנו, היא אומרת, תגידו, נו, מה נהיה איתכם? זה די, אתם מגזימים לגמרי, אתם לא רואים לעשות הרחקה, משהו, לשנות השם, באמת... שאלת הקרבה והמרחק מהחיים, אנחנו מאוד מאוד עסוקים. כשהייתי בת 17 בערך, אבא שלי התראיין את הרעיון המפורסם שבו הוא דיבר על, על, על ההתבגרות שלו, והדגים את זה דרך העניין של הוא עומד מאחורי הדלת כשהבת שלו נמצאת בפנים עם החבר שלה וזה וזה. זה הייתה כותרת מאוד...
5: ממה עשו אז כותרות, אה?
4: כן, כן, זה היה...
5: דרמה גדולה.
4: זה היה מאוד, באמת,
5: כן, כן, אני זוכר.
4: הגעתי למחורת לבית הספר, ואני זוכרת שהמנהל קרא לי, ולא הבנתי מה עשיתי, ואז הוא שאל אותי, איך את? אמרתי לו, מה זאת אומרת, באיזה עניין? הכתבה, וזה... אני לא הבנתי שהייתי אמורה לעשות מזה עניין, אבל הסביבה נורא עשתה מזה עניין. וסיפרתי את זה כבר, כתבו אז על תחנת האוטובוס בצהלה, ממש שני רחובות מאיפה שאנחנו עכשיו, כתבו שירי ארצי הזונה והעקומה, והתיקון היפה של הסיפור הזה מבחינתי, זה כשאבא שלי ראיתי אותו הולך למחוק את זה עם טוש שחור.
5: שזה סיפור אמיתי, זה לא פיקציה, נכון? הוא באמת מחק.
4: כן, כן.
5: הלך ומחק עם טוש.
4: אמיתי לגמרי.
5: כן.
4: ואז אני זוכרת שגם מישהי מהכיתה שלי אמרה לי, שמישהי שאלה אותה, אז איך היא השירי ארצי הזאת? היא פרחה? אז החברה הזו אמרה, לא, היא דווקא לא פרחה. אז היא אמרה, אז אם היא לא פרחה, אז היא בטח סנובית. או מין, איזה מין דבר כזה. ואמרתי, ציטור, עבוד. זה עבוד. אז אם היא לא זה, אז היא בטח זה. ובאמת התחושה הזו של בני אדם שהם יודעים עליי, בין אם בחרתי או לא, לידע אותם בכל מיני דברים, היא תחושה מורכבת. אני חושבת שגם זה חלק מתגובת הנגד שלי, כאילו להגיד, אני לא מנסה להסתיר. אני לא מנסה להסתיר משום שאין בזה טעם. אז אני, וגם כי אני באמת באמת חושבת שיש משהו ממש מרפא בלהוציא לאור. אני חושבת שהאור מחטא. באמת באופן עמוק אני מרגישה ככה. ואני חושבת שיש משהו בלחלוק את האמת שלך עם הסביבה, שהמון פעמים יכול מאוד להועיל לסביבה.
5: ולך.
4: ולי כמובן, אבל אם זה רק לי, אז זה לא מספיק. אני חושבת שזה תמיד באמת השאלה שמעסיקה אותי, מתי ואיפה עובר הגבול בין נרקיסיזם, ריכוז עצמי, self-indulgence, כאילו, לבין משהו שיש בו ערך אומנותי, משהו שיש בו ערך אנושי, של איזושהי נתינה, שיתוף.
1: היי.
4: היי. אני לא אוהדת הפועל. אני גם לא
1: אוהדת הפועל.
4: די.
1: חולצה שקיבלה מהבן שלה, היא גנבה לבן שלנו שהביא מברזיל.
4: איזה תכונה גרועה זאת בזוגיות, שאנשים מתחילים לספר את הסיפור של השני.
1: ספר משהו, השני כבר אומר את הפאנץ'.
4: די.
1: כן, אבל זו תכונה שלך דווקא, את עושה את זה בדרך כלל.
4: והנה אתה עושה, שנייה. זה לא חולצה ספורטיבית, אוקיי? הבן שלנו נסע לברזיל, הביא אותה, שכח אותה בכביסה, לבשתי מאוד נוח.
1: אבל למה זה משנה? שאוהדי הפועל לא יחשבו שיש להם הנחה. ביום שני יש לנו הצגה שנייה שלנו של מה שקרה לנו בצוותא.
4: הצגה על זוגיות, על רקע מלחמה.
5: אני מבינה את המקום של כמו גלימת העלמות הפוכה. אני ככה מבינה את זה, זה מין גלימת העלמות הפוכה. כלומר, אם אני אספר את זה בהרבה דרכים, בעצם אני אפילו פחות אראה. מבינה מה אני אומרת? את יכולה להגיב על זה רגע?
4: כן, אני אגיד לך ממש דברים מהטיפול, שאני כבר הרבה שנים לא הולכת אליו, אבל זה כן מזכיר לי משהו. שפעם, אני זוכרת שהיה לי דימוי כזה באיזה אחת השיחות עם הפסיכולוגית, שאמרתי לה, אני מדמיינת את זה שאני כמו אסיר שנמלט מכלא, והוא מניח תמונה של עצמו בפתח המנהרה, מין פוסטר, כמו הטרפים להבדין, פוסטר של עצמו, ומאחורה הוא חומק במנהרה כזו, שהוא חופר. אז לא התכוונתי שזה יהיה כל כך טיפולי השיחה הזאת, אבל זה מה שעולה לי בראש.
5: זה מאוד חזק. זה בעצם אני שמה הרבה אימג'ים שלי בחוץ, ואז אני שהיא ממש ממש אני, שאולי אין לה צורה אחת, או אין לה איזה דימוי אחד בעולם, היא בעצם דווקא יכולה לחיות בשקט, כשכל כאילו התמונות שלה בחוץ.
4: זה, א', זה לא מודע, ואני לא, אני באמת לא יודעת להגיד, אני יודעת שעכשיו נניח שיפתח ואני, העלינו את ההצגה הזו, מה שקרה לנו, שהיא כל כך מהחיים, שזה ממש מביך עד כמה, עד כמה כן נעשתה בפנים הרחקה, אבל בחלקים רבים באמת היא ממש ממש ממש מהחיים. ובעיקר מה שמהחיים זה הדיבור בינינו, האופן שבו אנחנו מדברים אחד עם השני. יש לנו דיבור מסוים בינינו, וככה אנחנו מדברים.
5: כן, זה נראה היה, ישבתי בהצגה המצוינת, אני אגיד את זה גם בסוף. וכל הזמן שמעתי שזה צליל חיוג נכון. מה זאת אומרת? כששומעים אנשים מדברים אחד עם השני, מרגישים אם זה מוצג או שככה האנשים האלה מדברים, לטוב ולרע. וזה הרגיש אמיתי.
4: זה כל כך אמיתי שאני לא יודעת מה לעשות עכשיו, כי החיים הפכו להיות כמו הצגה.
5: זאת אומרת, החיים הרגילים.
4: החיים הרגילים.
5: כי ככה אתם מדברים.
4: בגלל שכל כך ככה אנחנו מדברים. אז קודם כל, כל הזמן השיחות שלנו כוללות רפליקות מההצגה. באמת זה ממש כל הזמן. כל שיחה שאנחנו מדברים, אנחנו משלימים פתאום איזה רפליקה מההצגה, כי זה או האינטונציה, או זה. ואז הם אומרים, די, די, די, אני לא יכולה כבר, אני לא יכולה כבר, אני מרגישה כאילו אנחנו איזה זוג שנלכד על במה, והם לא יכולים לרדת משם. עכשיו, אני לא יודעת לאן לרדת, כי אין אופציה אחרת של עצמנו. זה רק הדבר הזה. זה נורא מבלבל. זה ממש משהו שלא לקחתי בחשבון. והוא גם חדש, כי העלינו את זה לפני, אני יודעת כמה, חודשיים.
5: כן, זה חדש.
4: בהתחלה רק הייתי באופוריה, ועכשיו אני ממש קצת במשבר קטן, כי פתאום אני מרגישה שהישויות השחקניות שלנו קצת השתלטו על החיים, ואני לא מצליחה להבין איפה זה הוא ואני, ההוא ואני האלה, שהם לא הדבר הזה. ואז אפרופו מה שאת אומרת, על השלת האור, כי יש מאחורה איזה עצמי, סמוי, פרטי, או משהו שהוא לא ננגע, אז אני חושבת שצריך גם לגדל אור חדש. אני ממש מרגישה שכאילו אנחנו צריכים עכשיו לגדל אור זוגי חדש, שהוא לא זה שאנחנו חשפנו, מסרנו החוצה.
5: זה ממש מעניין, כל כך הרבה בחינות, ומעניין אם אפשר לעשות את זה בתוך אותו חלל.
4: אתמול, נניח, היינו ביום צילום לפוסטר, להצגה. ואז חזרנו הביתה, אחרי יום ארוך וזה, ואמרתי עצמי, וואו, אני לא יכולה, ואמרתי, אני הולכת לים, אני הולכת להסתובב בים. עוד שאלתי אותו, אתה רוצה לבוא איתי? אבל שמחתי שהוא אמר שהוא לא רוצה לבוא איתי, כי בעצם הייתי חייבת איזושהי הפרדה, ואז הלכתי בים, ואז הוא צלצל להגיד לי משהו גם שהיה קשור לצילומים, ורציתי להגיד לו כאילו, אני לא מדברת על עבודה אחרי, זאת אומרת, פתאום נורא רציתי שאני אחזור הביתה לבעלי, ואני אוכל להגיד לו, ההוא שאני עובדת איתו, איזה מעצבן וחצוף, הוא מתקשר אליי, גם בשעות כאלה לא סבירות לדבר איתי על עבודה. והוא היה אותו אחד, וזה היה פתאום קצת קלסטרופובי, ממש ברחתי על הים, נשארתי שם הרבה שעות, הייתי צריכה פתאום, כן, קצת אוויר מאיתנו.
5: זה מעורר באלף דימויים קולנועיים וספרותיים, הדבר הזה שהדמות שאתה נהיה, לא משנה, הג'וקר שאתה נהיה, או הדבר שאתה נהיה, מתחיל לתפוס יותר ויותר מקום בחיים. כאילו הדמות, אבל במקרה שלכם זה מופיע בשני היפוכים. זאת אומרת, יש היפוך אחד, והוא, לקחנו את החיים ואת הסצנות של החיים ואת הדיבור של החיים, ובישלנו אותם לכלל הצגה. והדיבור השני זה עכשיו ההצגה הזאת מתרבבת עד כדי כך בחיים, אז איפה החיים בתוך זה? נכון, זה בעצם מה שאת אומרת. משהו קרה לנו, בואי ניתן כותרת להצגה הזאת למי שלא ראה אותה.
4: זוגיות בימי מלחמה.
5: את טובה בכותרות.
4: לא, זה ממש מופיע, זה כתוב ב...
5: אני אגיד שמה שהרגשתי בהצגה, שזה קטן לה מאוד זוגיות בימי מלחמה, שהיא בעצם כמו היחסים בין פנים לחוץ בשגת או בטרפת שאנחנו נמצאים בה. זה כאילו, האם הבית הוא המוגנות שלנו, או...

0: בית הוא גם המלחמה שלנו.
1: אני חושבת שהקורונה הייתה הפלישה הראשונה של החוץ אל תוכנו באופן כזה תוקפני.
0: ממש.
1: מגפה תוקפת אותנו. תוקפת אותנו כאנושות, כפרטים, כחברה.

0: האור היא דבר נושם, היא דבר אלסטי, אבל הרי גם השפה היא המתמוטטו, עבורי לפחות, השפה קרסה, ממש קרסה לאיזשהו זמן. בסדר, אחר כך הדברים כאילו חצי השתקמו, למרות שגם חצי, לא יודע, תלוי באיזה יום. אני מרגישה שהכל צולע, לפעמים זו צליעה קלה שאפשר להסתיר, ולפעמים הרגל כל כך כואבת שאפשר לה לקום מהמיטה. במקרה הטוב זה רק הרגל. אני לא מרגישה שמשהו באמת ישתקם, כי גם שום דבר לא נגמר.
1: שום דבר לא נגמר.

0: אפשר לחשוב שהילה רוח, כוכבת האינדיה המהממת, כתבה את השיר הזה על הזוג הבלתי אפשרי ומלא קסם, שירי ארצי, יפתח קליין. ההצגה שתכף נחזור אליה היא רק חלק ממחזור חיים זוגי יצירתי שיש בו היי ודי וביי ושוב היי. במובנים מסוימים המרחב הזוגי הוא הארץ הלא נודעת ששירי חוקרת כבר שנים רבות. מאז הם הכירו צעירים, בועטים ויפים, היא סטודנטית לקולנוע בסם שפיגל שסיימה שנה ופרשה, הוא סטודנט למשחק, הם התחתנו, שלושה ילדים, קריירת משחק, קריירת כתיבה, ואז קרה הדבר.
1: כידוע לך, יפתח ואני נפרדנו באיזה שלב וחזרנו.
0: כידוע לי, כידוע לעולם.
1: עוד כמה.
0: שניים, שלושה שמעו על הדבר הזה. כן.
1: בואי נגיד, לא כולם שמעו עלינו. מי ששמע עלינו ומספיק בדק את העניינים, אז גם גילה שכן. אכן, נפרדנו, חזרנו. וכשחזרנו, זה סיפור יפה, סיפור על הקורסה שאת יושבת בה.
0: אני מרגישה מכובדת כבר. יפתח ושירי נפרדו בפרידה מתוקשרת לפני כ-9 שנים. מתוקשרת, כי אחרי שחזרו, שירי כתבה ספר מסקרן בהשראת הפרידה, ששמו סיפורים מהפרידה, ובו היא נותנת קול לדמויות נשיות רבות ושונות, כולן בעיצומו של תהליך פרידה מזוגיות ארוכת שנים. ובמקביל, יפתח כתב הצגה ששמה ערב שיקופיות, וגם היא עוסקת בפרידה. כשחזרו, שירי רצתה שתהיה לה קורסה.
1: אמרתי עצמי, אני לא רוצה לחכות שוב כל כך הרבה שנים עד שאני אכתוב שוב ספר. אם כי בינתיים הרצון הזה, בואי נגיד, לא ממש מוכיח את עצמו, אבל לא משנה. רציתי לקדם את עצמי לכדי כתיבה נוספת. ואמרתי, מה ייתן לי השראה? ייתן לי השראה שאני יושב ואקרא המון המון ספרים. כדי שאקרא המון המון ספרים, בפינה שתעניק לי השראה, הייתה לי תחושה שאני זקוקה לקורסה. שהקורסה, מה שמתחיל בקורסה, ייגמר בסוף בספר. זה היה הוויז'ן שלי.
0: לפחות בכל הרומנים הבריטים ללא ספק.
1: נכון.
0: בתור בריטית, את יכולת לחשוב.
1: בתור בריטית, כך אני, הייתה לי תחושה רומנטית כזו. ואז התחלתי אפילו לחפש קורסה. עכשיו, אני קניינית מאוד מאוד קטנה. לא אוהבת לקנות, לא מבינה בזה. לא, זה לא, לא התחום שלי. התחלתי לחפש כזה יד שנייה, וראיתי כל מיני קורסאות מוטלעות כאלה, זה היה נראה לי ממש מקסים, ואז אמרתי לפתח, אני רוצה לקנות קורסה, הוא אמר נהדר, בואי, והתחיל בעצמו לחפש. עכשיו יפתח דווקא הוא ממש מוכשר בקניות, והוא מצא מין קורסאות כאלה סופר משוכללות וזה וזה, אמרתי לו, לא, לא, זה בכלל לא מה שאני רוצה. בדרך חזרה רבנו, כהרגלנו. אמרתי לו, מה אתה בכלל משתלט לי על הקורסה? זה בכלל היה רעיון שלי, ויז'ן שלי. זה קשור לחדר משלך, ספר משלך, קורסה משלך. מה אתה מתערב? ואז הוא אמר, את צודקת, אבל את יודעת, כש,

0: כשנפרדנו, כשחזרנו, את הבטחת לי שיהיה לי מקום משלי בבית. כי בין היתר הוא הרגיש שהבית והמשפחה והילדים קרסמו לו באופן מאוד שיטתי כל מקום משלו. היה לו חדר, אז זה נהיה חדר כביסה. הייתה לו פינה, אז זה נהיה פינת צעצועים. כאילו, איזה טרמיטים כאלה. הוא אמר לי, הבטחת לי, ואני רציתי שיהיה לי מין מן קייב כזה. הוא דיבר על החדר הזה. עכשיו הוא אמר, זה לא נהיה מן קייב, אבל לפחות קורסה. אני רוצה שתהיה לי קורסה גם.
1: מקורסה אחת נהיינו שתי קורסאות?
0: ואמרנו, אין מקום לשתי קורסאות. בסוף קנינו את הקורסה, זה בעצם היא הקורסה שהייתה למטה, אני אראה לך אותה למטה. הגיעה קורסה ענקית, ממש ענקית, זו שהוא רוצה. והסלון נהיה פתאום כמו, לא יודעת, כמו צבא של קורסאות, זה נהיה כמו אזור טנקים כזה, זה היה נורא, אמרתי לו, אי אפשר, צריך להחזיר את הקורסה, זה נהיה סיפור שלם. בסוף, אני אנסה לקצר את זה, בסוף הבנתי שכל אחד מאיתנו היה לו סיפור משלו, בנוגע לקורסה. ושהדרך להמשיך לחיות עם זה יחד בשלום, זה להמציא לנו סיפור שלישי. שיתאים לשנינו.
1: שירי ארצי היא אדם כותב. הנה גם כאן היא מדברת על סיפור שצריך להיכתב, במקרה הזה זה הסיפור השלישי שיתאים לשניהם. מהצד השני גם מפתח הוא אדם כותב, ושניהם יוצרים וזה קורה באותו בית, לפני הפרדה וגם לאחריה. שבועיים לפני השבעה באוקטובר, שירי טסה לחול כדי להיות עם חברה, היא חזרה בבוקר השבת ההיא.
0: הייתה טיסה נורא מוזרה, נורא שקטה ומשונה, ובאמת שעה לפני הנחיתה, הטייס קרא אז, אחרי שהתייעצנו עם מגדל הפיקוח בתל אביב ובניו יורק, החלטנו שזה מספיק בטוח לנחות. ואז, הטקסטים שם הם אחד לאחד מה שהיה. אני פקחתי עיניים, שאלתי את האיש שישב לצידי, מה זה היה? בחיים לא שמעתי הודעה משונה כזאת. ואז הוא אמר לי, גברת, יש מלחמה. אמרתי לו, איפה? באיזה ארץ? וזה היה מטורף, כי הייתה עוד שעה עד הנחיתה, היה לו וי-פיי אמריקאי, הוא השלים לי את עיקרי הדברים, לא, באמת, אין לי מילים לתאר את חוסר העונים המשווע הזה, והפאניקה המטורפת הזאת, ובקיצור, נחתתי בשש בערב של השבעה באוקטובר. ואז קיבלתי השלמה של מה קרה בשעות האלה. אז יפתח כתב סוג של יומן מלחמה. משבועיים לפני השבעה באוקטובר, ולאורך הזמן. ובערך לפני שנה הוא העלה מופע ביחד עם יוצרת ורקדנית בשם רוני ברנשטטר. זה היה מופע זוגי, שבו כל אחד מהם היה לו את הדבר שלו, אלה היו שני מופעים אוטונומים שנשזרו יחדיו, שלה עסק בנושא אחר, שלפתח בעצם היה היומן מלחמה הזה שלו.
2: אוקיי.
0: ואני ראיתי את זה ומאוד מאוד התפעלתי, וממש חשתי דחף שלא הרגשתי קודם, היה לי צורך לכתוב תשובה, לכתוב את הגרסה שלי, את גרסת האישה, לנוכח גרסת הגבר של מה שקרה לנו בזמן הזה. וישבתי וכתבתי את זה נורא נורא מהר. ואז הוא אמר לי, מה פתאום, מה את עושה? אני העליתי הצגה עכשיו עם רוני וזה, ומה? אמרתי לו, בסדר. אבל שתדע לך שאני ממש רוצה לענות לך על מה שכתבת. וכעבור, התחלנו לעבוד על זה. זאת אומרת, התחלנו באמת כאילו להסתכל מה הדיאלוגים מדברים.
1: כי את מראה לו את הדברים שאת כותבת, והוא מראה לך את הדברים שהוא כותב.
0: כן.
1: זה רגיל.
0: כן, לא תמיד
1: ברגע
0: הכתיבה, אבל כן. ובאיזשהו רגע הוא אמר לי, טוב, אנחנו עושים הצגה. אמרתי לו, מה פתאום? אני לא שחקנית, ומה פתאום? ואז הוא קבע תאריך, הוא קבע אולם.
1: הוא קבע אולם.
0: אולם, הוא קבע תאריך ואולם. הוא אמר לי, יש לנו הצגה בתאריך זה וזה. אמרתי לו, אין מצב, כאילו אני לא...
1: אני בן אדם כותב, אני לא בן אדם מציג, אני לא...
0: עכשיו זה לא כזה, אוקיי, אני אעשה בזה גם סדר. אני למדתי משחק כשהייתי בתיכון, בתל מיילי, נורא רציתי להיות שחקנית. אחר כך ניסיתי שוב להתקבל לניסן נתיב, כשהייתי בת 25 או 26, אפשר היה להתקבל עד גיל 25, לדעתי ביום הולדת 25, הלכתי, הוא אמר לי לצעוק על כיסא, אמרתי, אני לא צועקת על כיסאות, לא התקבלתי, וזנחתי את החלום הזה. אבל חייתי עם שחקן, זה היה שם. וכן, אני הרבה שנים עולה על במות באופן הזה שאני מראיינת.
1: נכון, זה לא לשחק.
0: לא ידעתי כמה זה שונה, ואז יפתח אמר לי, יש אולם, יש זה, אנחנו עולים, אמרתי לו, לא נראה לי. אבל אז אמרתי, טוב, מה אכפת לי, הרפתקה, זה היה נראה לי כמו לראיין. עליתי עם הטקסט, לא ידעתי בעל פה. קראתי מהדפים. זה היה גרוע מאוד, אבל זו הייתה חוויה ממש מטלטלת, כי הבנתי כמה זה שונה בתכלית השינוי.
1: מה אחי?
0: אחי שמבחינתי, כמראיינת, אני ממש ממש אוהבת לא לדעת מראש, לא, אני לא מכינה שאלות, אני לא... לפעמים אני יודעת מה השאלה הראשונה.
1: טאמזאפ, זה היה טאמזאפ מה שעשיתי
0: כן,
1: פה.
0: כן, כן, כן. מבחינתי זה אפילו כמעט כמו אתגר אומץ כזה, לדעת כמה שפחות, ולהיות הכי הכי הכי הובה ברגע הנתון, וספונטנית, ואותנטית והכל. והצגה זה משהו ממש ממש אחר, זה כמו טייס עם תוכנית טיסה, את, יש טקסט, יש תוכנית, צריך לדבוק בה, זו פעולה קוגניטיבית כל כך כל כך שונה, המוח צריך להיות מפוצל בין שני זמנים.
1: אבל את עושה קפיצות מדי פעם, כמו בן אדם שקופץ ראש לבריכה שלא בטוח כמה מים יש בה.
0: אני נורא פחדנית. את אומרת פעם בכמה זמן, אני לא יכולה לחשוב על המון דברים נורא אמיצים שעשיתי, וכן כל מקרה לגופו. נניח בהקשר של ההצגה, באמת לא הבנתי מה אני עושה. באמת. עלינו על הבמה, זה היה בכפר סבא, ופתאום אמרתי, וואו, מה זה? זו הצגה. אומי גאד, ואני אמורה לדעת הטקסט הזה, ואני אומרת לך, הייתי עם הטקסט ביד, זה היה בדיעבד די מביך. אבל זה גם מסוג הדברים שאני אומרת, טוב, מה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות?
1: אבל מה רוצה לעבור את החוויה הזאת? מה
0: רוצה? רצונות? יש לי הרבה.
1: כן, בוא תנית הרצון הזה, של הלעמוד, על במה, ואני ראיתי אותך, את יודעת את הטקסט בעל פה.
0: נכון.
1: ליד שחקן מאוד מאוד מאוד מוכשר ומקצועי. הוא במקרה גם בעלך, וכתב יחד איתך את ה... אבל אם רגע נציב אותו בנפרד, זה הספוט, סוויט ספוט שלו. זה נכון. המקום שלו, זה המקום שהוא יודע להיות. ועדיין לעמוד שם, זקופה, אני ראיתי אותך, ומדברת. הרצון הוא מה? לחוות את מה?
0: אני חושבת שנניח המון שנים שאני מראיינת סופרים, אני יושבת ומראיינת אותם, ויש בי חלק בתוכי שאומר, אבל אני סופרת גם. עכשיו, זה היה לפני שכתבתי ספרים. אני מרגישה שהסופרת שבי היא פשוט, היא עוד לא הצליחה להיוולד. כן, כתבתי שני ספרים, אבל יש בתוכי הרבה הרבה יותר סופרת שעוד בכלל לא הצליחה להיוולד, וזה כואב.
1: כן.
0: אבל התחושה שלי אותה בתוכי היא תחושה נורא חזקה. אני חושבת שבאופן מסוים, אני לא יודעת, זה ממש מחשבה שעולה לי לראש עכשיו בפעם הראשונה, דווקא בלהיות על הבמה ולשחק, יש משהו נורא טבעי, זה מרגיש לי.
1: מעניין.
0: כאילו היא הייתה בתוכי, נקרא לזה שחקנית, למרות שגם...
1: הדמות הבימתית אולי, בואי נקרא לה.
0: כן, ושוב, אני, העובדה שהייתי הרבה על במות, זה לא דבר מבוטל, כי אני עולה עם הרבה ביטחון לבמה, יש לי ביטחון על במה.
1: כן.
0: אני מרגישה שאני יודעת מה צריך להפעיל שם. זה סוג של איזה גרסה של עצמי, אפרופו הדבר הזה של להיות עם גלימת העלמות או לא, זה קצת, זה דימר. זה דימר של אור. אני יכולה ממש להמאם ולחבוט אותו, כמעט, ואני יכולה ממש להגביר אותו. ואני מרגישה שאני יודעת להגביר את זה. זה אור של נוכחות, שהוא נדרש כשנמצאים מול קהל, לצורך העניין. אז במובן הזה, שוב, לא הרגשתי ש... אני מרגישה שאני עושה משהו שהוא טבעי לי.
1: ממש מעניין. את יודעת, את גדלת ליד לצד נוכחות בימתית.
0: נכון.
1: ופגשת אותה, אז הנוכחות הבימתית היא, לא יודעת, באפיגנטיקה שלך מופיעה שם גם כן.

0: יש עניין במרחב ששירי מציעה, בין מה שנראה לגמרי סחי, כלומר הבית, הילדים, הכביסה, היחסים, לבין פעימות מתפרצות של תנועה עזה ויצירתית ולא תמיד פשוטה. למשל, שירי שתמיד חלמה להיות סופרת, וזה היה הדבר שלה, הוציאה ב-2006 רומן ושמו בוץ. היא כתבה על חיים הפוכים משלה, לשני ילדים פגועים שברוכים ממועדון ועד אלת. מי הייתה דמות המופת שלך שבזכותה רצית לכתוב מאז ומתמיד?
1: אני חושבת שנאווה, דודה שלי.
0: חשבתי שנאווה סמל, כן.
1: נאווה, שאני קראתי לה יאיה, שהיא הייתה באמת כמו אחותי הגדולה, היא הייתה בת 17 כשנולדתי, היא הייתה הבייביסיטרית הראשונה שלי, והיא לימדה אותי לאהוב סיפורים. היא הייתה מספרת את הסיפורים הפרטית שלי. באמת, לא פגשתי מימי עוד אדם שאהב סיפורים כמוה, ולא פגשתי מימי אדם שהיה נדיב בסיפורים כמוה, ושאהב ללמד לאהוב סיפורים. אני
0: איזה מתנה, איזה זכות להיות ליד מישהי שנדיבה בסיפורים. את יודעת, זאת גם מילה. הנדיבות הזאת, אני מבינה אותה, היא נורא מדברת עליי.
1: היא הייתה נדיבה באופן כללי, באמת, אחד האנשים הכי נדיבים שפגשתי, והדודה הכי טובה שמישהו יכול, אף אחד לא יכול לדמיין. בוץ נולד מזה שעבדתי בדיבוב, הייתי במאית של דיבובים של סרטי אנימציה ומדבבת, וזה היה בבית פרטי של איזה זוג. והייתה מטפלת לילדים שלהם, שהייתה בערך בת גילי, והיא הייתה כמו ההיפוך שלי, נגטיב ממש, בצילום. וגם הייתה לה עין אחת מזכוכית.
0: באמת הייתה לה?
1: כן.
0: וואו.
1: והיא הייתה כזאת, היא נורא הפחידה אותי, כי היא הייתה כזאת הכי נטולת עכבות, ואומרת כל מה שעולה לה לראש, ותמיד פחדתי שהיא תגיד לי איזה משהו ש... יעליב אותי או משהו, למרות שהסתדרנו נורא נורא טוב בינינו, הייתה ממש מקסימה, והיא באה מחיים כאלה קשים, ואז יום אחד ישבתי והתחלתי לכתוב עליה, על מה שדמיינתי שזה היא, וזה נשאר לי, ואז כעבור שנים פגשתי את אלי הירש, שגם נאווה חיברה אותי אליו, חיפשתי עבודה בעריכה, ואז הוא אמר לי, אבל מה את באמת רוצה? אני מרגיש שיש משהו אחר שאת רוצה. אז אמרתי לו, אני רוצה לכתוב. אמר לי, תשלחי לי משהו. ואז שלחתי לו את ה... זה היו, אני יודעת, 6 עמודים. הוא אמר לי, זה יפה, תמשיכי. והוא ממש יילד מתוכי את ה...
0: נתן לך פוש, פוש, פוש, כאילו...
1: אבל זה לא הייתה החלטה. לא אמרתי עצמי, אני הולכת לכתוב על אנשים...
0: זה משך לשם.
1: מהבוץ של החיים.
0: עדיין,
1: זה פשוט נהיה.
0: הלכתי לזה, זה נהיה.
1: היא נכתבה.
0: וזה נהיה.
1: הדמות הזו, הפרח הזו. והיא חייתה בתוכי ובתוך הדמיון שלי, וגם, שוב, אפרופו החוץ והפנים והדימוי, ברור שאת צודקת במה שאת חושבת עליי, במובן של הילדה שגדלה בצהלה והכל, וכאילו, ברור שכל זה נכון. ועדיין, אני לא הרגשתי שאני צריכה ללכת נורא נורא רחוק מעצמי, כדי להזות ולכתוב את פרח וגידי האלה. אני לא יודעת, הם היו בתוכי באיזשהו אופן. זה נכון שכל מי שקרא את זה אחר כך, חוץ מיפתח, אמרו לי, מה זה קשור אלייך? מאיפה זה בא?
0: ויפתח ראה שכן.
1: ורק יפתח אמר, אני מבין. אולי הוא הבין משהו שאני בעצמי לא הבנתי, כי גם אני לא לגמרי הבנתי. מה זה קשור אליי? אבל עובדה, זה נולד מתוכי, וגם תקפו אותי על זה אחר כך. וגם אמרתי עצמי אחר כך, וואי, באמת אולי לא הייתה לי זכות. זה עוד לא, אלה לא היו עדיין ימי פוליטיקת הזהויות, כמו עכשיו, עכשיו, עכשיו לא הייתי מעזה. היה לי עניין עם איפור, שלא רציתי להתאפר, לא אהבתי להתאפר, כי הרגשתי שזה שקר. אבל שם הרגשתי שזה ממש איפור של ליצן. זאת אומרת, שזה לעשות עם איפור של ליצן, אין לי בעיה, כי זה משהו אחר לגמרי.
0: כן.
1: אז, וגם הייתי ממש צעירה ותמימה, אני חושבת. אני כן אגיד לך על זה, אבל עוד דבר.

0: שאותו לפחות, כך הסברתי לעצמי הרבה שנים, משהו שקשור בזה. כשהייתי ילדה, הייתה לי חברה, היא הייתה החברה הראשונה שבחרתי, כאילו שהיא לא הייתה מתוך הסביבה המיידית, שבה את נהיית חברה של מי שלידך. והיינו חברות ממש טובות, והייתה מאוד מאוד מיוחדת. וכשהיינו בנות 13, אבא שלה מת במפתיע. ולא משנה, קרו כל מיני דברים, אחרי זה שקשורים למוות הזה, סיפור מאוד מעניין. בין היתר, אמא שלה התחילה לתקשר איתו דרך סיאנסים, דרך איזו מדיום אחת, שהייתה שם כל הזמן. והחברה הזו שלי הייתה מביאה לי סטנוגרמות מהתקשורים האלה. ואני זוכרת שיום אחד היא באה והביאה לי מין פתק, הייתה כזה שורפת את השוליים, זה היה כזה מקושט, והיה כתוב שם, מי שבורח באהבה גדולה, צריך לדעת לחלקה עם אלה שגורלם שונה. וזה משפט שבאמת נחרט על לוח ליבי. כי אני, טפו טפו טפו ותודה לאל, מאוד מאוד מרגישה מבורכת באהבה גדולה. בכל מובן שאפשר לחשוב על המשפט הזה. אני באמת מודה על זה לאלוהים מאוד. ואני מאוד, זה מעסיק אותי גם בחלק השני של המשפט, של צריך לדעת לחלקה עם אלה שגורלם שונה. שגם את זה אפשר לחלק לביטים, אבל אלה שגורלם שונה, זה גם משהו שמאוד מאוד מעסיק אותי. הידיעה המוחלטת שרוב העולם לא בורח באהבה גדולה, או בואי נגיד אחרת, אני זה. שלא כולם בורחו באהבה גדולה. ושזה ממש ממש חשוב לחיות במודעות לעובדה הזו, שיש גורלות אחרים ושונים וקשים יותר, ושאני, המבט שלי לא יכול להתעלם מזה ולא רוצה להתעלם מזה, ולהפך, הוא דווקא סקרן.
1: הסקרנות הזו להגיע לכל מקום מעניין, וגם הרצון לקחת חלק ולהיות שותפה במה שקורה כאן. שלחו את שירי להעביר סדנאות כתיבה לאנשים שנפגעו בשבעה באוקטובר.
0: הדבר הכי חזק שלקחתי משם, שאני זוכרת שהגעתי והיה מישהו שהוא הגיע באיחור, זאת אומרת, הוא לא הגיע למפגש הראשון, הוא הגיע אחר כך. גבר נראה כבן 60, כזה מראה מאוד, מאוד חסון, אבל שבור. זאת אומרת, כמו סלע שבור הוא היה. ובהתחלה הוא לא, הוא היה ברור שהוא כזה, הוא בנפרד מהאחרים, ולא ידעתי מה הסיפור שלו וזה, ואז קצת כזה הבנתי שהסיפור שלו מאוד קשה, ושהוא הצטרף אליהם, הוא לא מבארי במקור. בדיעבד נודע לי שהבת שלו ושניים מהנכדים שלו ובעלה של הבת נרצחו שם, והם גרו בבארי והוא לא, והוא ואשתו באו מיד לשם כדי להיות עם שני הנכדים שנותרו בחיים, והם מגדלים אותם. ואז הוא כתב את הטקסט הראשון שלו, והוא כתב על האיש שהולך. זה היה במלון בים המלח, והוא סיפר לי שהוא הולך, הוא כל הזמן הולך, הולך, הולך ברגל. ובאיזשהו רגע עמדנו ככה מול החלון, הסתכלנו, זה הייתה שעת שקיעה כזו, והסתכלנו על השקיעה היפה הזו, על ים המלח, וככה שמתי לו יד על הכתף, וזה היה רגע, לא הכרתי את האיש הזה כמה שעות קודם, אבל זה היה ממש ממש רגע של אהבה, ממש. והבנתי אחר כך שזה באמת הדבר היחיד שאני יכולה לתת, ואני חושבת שבאופן מסוים זה גם הדבר, לא אגיד היחיד, אבל זה דבר שבוודאות יש בו ריפוי, גם לנוכח השבר הכי מרוסק.
1: במילים יש ריפוי. באהבה.
0: שאינה תלויה בדבר. בסוג של איכות של אהבה, אני נורא מרגישה את זה תמיד בסדנאות כתיבה. זה הפלא בעיניי שמתרחש, שכל פעם מחדש אני מתעלפת מזה. איך יושבת חבורה של אנשים זרים, ובמהלך השעתיים או השלוש או כמה שזה, באמצע הסדר, החדר פשוט נקוות בריכה של אהבה. והיא נקוות שם מתוך ההסכמה של כולם להיות פגיעים ולהיות חשופים. והדבר הזה שכולם נהיים חלק מתוך המעגל הזה, זה באמת יוצר איכות כזאת שאני ממש מרגישה אותה, את האנרגיה הזו.
1: את יודעת שככה הרגשתי במובן מסוים בהצגה, במשהו קרה לנו, מה שקרה לנו. כי הביטוי הזה, מה שקרה לנו, זה מה שקרה גם לנו כצופים בהצגה, זה מה שקרה גם לנו כי יושבים עכשיו ורואים את ההצגה, זה אולי קרה בתוך הבתים שלנו, בדרך כזאת או אחרת, ופתאום באיזשהו רגע זה הפסיק להיות שלכם, וזה נהיה שלנו, מה שקרה לנו. אפילו הרגעים של הצחוק שיש שם, את יודעת שאת יודעת להצחיק?
0: אני יודעת שיפתח ואני מאוד מצחיקים אחד את השני. מאוד מאוד ממש, מצחיקים אחד את השני.
1: כן, אתם ממש ידעתם להצחיק. זה הפתיע אותי.
0: אז זה הדבר שאני חושבת שאפשר לחבר אותו כחוט השני בתוך השיחה שלנו. כי אני מרגישה שאם יש ערך לחשיפה הזו, לבוא ולהביא באמת סצנות נורא נורא אינטימיות, נורא אישיות, מהחיים שלנו, ממה שקרה לנו, ההצדקה מבחינתי לשים את זה על במה או לשים את זה על דפים של ספר, היא כי מה שקרה לנו קרה באופן כזה או אחר גם לאחרים. והמפגש במקום הזה של מה שקרה לכולנו, של המגע המשותף הזה, לא כי בהכרח הפרטים אותם פרטים אצל כולם, אבל בסופו של דבר כאב הוא כאב ופגיעות היא פגיעות, ואני מרגישה שכשמסכימים, כשאני מסכימה לשים את הלב שלי חשוף, אני מרגישה שיש בזה משהו שעשוי לתת משהו למי שיושב וצופה בזה, בינו ובין הלב שלו. חשבתי את זה באיזה הקשר לפני כמה שבועות, לא משנה, מצאתי את עצמי באיזה סיטואציה, ואמרתי עצמי, כבר בגילי, החיים נראים ממש כמו איזה אוסף של חלומות, שברי חלומות שמחוברים זה לזה, תמונות כאלה שמחוברות, ואני רוצה לתפור את כל התמונות זו לזו בחוט של אהבה. ובאמת אם יש משהו כמעט יחיד שאני ממש משוכנעת בו בשלב הזה של החיים, זה באמת ש-God is love, באמת, בצורה מוחלטת, עמוקה. האהבה הזו שהיא מעבר לגופים, מעבר לנפרדויות. האהבה הזו שיכולה להיוולד גם בין שני אנשים זרים, כי הם נפגשים בזווית אמיתית של מפגש.
1: בסוף הפודקאסט שיר כבקשת המרואיין מרואיינת, שחושבים עליו באותה שנייה, זאת אומרת, מחליטים כרגע.
0: השיר שעולה לי בראש זה אחרי הכל את שיר.
1: זה מחוסר ברירה, זה השיר, כן. אבל זה נהדר. איזה שיר זה? את אוהבת אותו?
0: מאוד.
1: זה השיר הכי אהוב עלייך של אבא?
0: לא יודעת, אבל הוא אחד האהובים עליי ביותר בוודאות.
1: את אוהבת הרבה שירים של אביך?
0: אני אוהבת באיזשהו אופן את כל השירים של אבי, אבל אני חושבת שאף אחד חוץ מאולי האחים שלי, ואולי עוד כמה אולי הילדים שלנו, לא יבין מה זה אומר לאהוב את השירים שלו, כי זה שונה כמובן מלאהוב אותם בלי להיות חלק מהרקמות של הכותב השאר ושל השירים עצמם.
1: שירי ארצי, יאו. איזה כיף היה. תודה רבה.
0: גם לי, ממש תודה.

0: כל יום מחדש. מיטב התוכניות בשידור נוסף.
1: כל יום מחדש.
0: מיד ברדיו מהות החיים. דקה על מה שלימד הבודהה.
2: דרך שאנחנו עושים לכאורה לבד, או הישג שאנחנו משיגים לכאורה לבד, אין לו תוקף ואין לו אמת אם הוא לא עם האחר. כלומר, דרך היא דרך שנוגעת להיותי בעולם בזיקה לעולם כולו. וזה הדבר היפה שאנחנו מצביעים עליו, כי אנחנו מכניסים רק במחשבה לדרך את רעיון זיקת הגומלין, התאבות הגומלין, את העובדה שהכל קשור בכל, רק המחשבה ליציאה לדרך.
0: מה שלימד הבודהה עם דוקטור נעמה אושרי ודלי קבוליניץ. ימי שישי ב-4 אחר הצהריים, ולהאזנה בכל עת, באון דימנד ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
5: בשידור חוזר.
4: ברדיו מהות החיים.
6: ברדיו מהות החיים.
0: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע. ברדיו מהות החיים.

7:06 דקות, בוקר טוב, בוקר אור. רדיו מהות החיים, כל יום מחדש. אמצע השבוע, בדיוק. מהדורת בוקר שלישי, בה אתם ואתן עורכים אורחות המוזיקה. לא פעם ולא פעמיים ציינתי כמה אני אוהב את היום הזה, לקבל את הסטייל שלכם, את הטעם שלכם, לשבור את השגרה הכל כך כל כך לא שגרתית שלנו. עד השעה 8, כל הבוקר הזה עריכתו הנפלאה, האקלקטית והמרגשת של אהרון שחר. אני אמיר פרי, מודה לכן ולכם על הבילוי המשותף. 7:00 מוקדם, מוקדם, מוקדם, חם, כבר חם בטירוף. אני בדרך כלל פותח את העיניים שלי באזור 5:30 כבר, לצערי הרב, בסוגריים הזקנה, ווואלה כבר חם, 2-3 פעולות, אתה מתחיל להזיע כמו משוגע. טוב, בוא נקווה שכמו הרבה דברים אחרים במקום שאנחנו חיים בו, יאללה מור בקרוב. פתחנו עם סטיל קורנרס הקנדים הנפלאים, עם דה טריפ, ולחלוטין יש לנו פה אחלה טריפ לשעה הקרובה. שיהיה בוקר טוב, ובטוח, בטוח, בטוח, האזנה טובה.

Men I Trust, שגם הם מגיעים מקנדה עם הזמרת הכל כך כל כך נפלאה והנוגה שלהם אימנואלה, איזה שם יפה אימנואלה פולקס מתוך אורקל ג'אז 2019 Show Me How 7:11 דקות אתם על קולם החדש רדיו מהות החיים כל הבוקר הזה בעריכתו האדיבה של אהרון שחר אנחנו ב-YES, אנחנו בהוט אנחנו בסלקום TV, פרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה, גם באונדימנד. בסוף השידור, בנוהל היומי, רשימת שירים לאה, בעמוד הפייסבוק שלי. אני כבר דונלד פייגן, יחד עם וולטר בייקר, בתוך הבחורה של סטילי דן, Can't Buy a Thrill, Dirty Work.

מתוך השלישי שלהם, Waiting for the Sun, 1968, Spanish Caravan, עם הגיטרות האדירות של רובי קריגר, שאגב בצעירותו למד פלמנקו. לכן הנגינה כל כך כל כך משובחת הזאת בפתיחה, שאגב קצת הוא השאיל את ריף הגיטרה מהמלחין הספרדי, אייזיק אלבניס, אני מקווה שאני אומר את השם, אני מכיר את היצירה, אבל זה עדיין ספרדית, וספרדית צריך לדעת לדבר אמפנדס. 7.22, קולה מחדש, כל הבוקר הזה, עריכה הנהדרת של אהרון שחר, ונקבר דה מישן, וואן אסי שב-86 עזב את הרכב הגות האדיר, סיסטרס אוף מרסי, והקים את דה מישן, זה מתוך השלישי שלהם, 1990, Curve in the Sand, Butterfly on the Wheel.

הופעה חיה, הקלאסיקה של קינג קרימזון, פה עם הרכב שיצא מקינג קרימזון, אם אני לא טועה, ההרכב הזה היה גם בארץ, בהיכל התרבות מתישהו, הגרסה הארוכה, הג'אזית יותר, החיה יותר, איזה יופי. 7:33 עכשיו, כל יום מחדש, מהדורת בוקר שלישי, חצי שעה מעכשיו, קצת פחות מחצי שעה מעכשיו, מעביר אתכם לידיה הטובות של גלוש גלעדי, מתעוררות, מיד אחר כלי רונטנים, פה זה טוב. כל הבוקר הזה, בחסותו האדיבה של אהרון שחר, ונראה הרכב נורווגי, לא מספיק מוכר וחבל. מדרוגדה, ככה הם נקראים. ושימו לב כמה השיר הזה יפה, Help Yourself, תומי מתוך אלבום באותו שם, 2022.

ונקובר סליפ קליניק של המוזיקאי טים בטינסון שקורא לעצמו פלוז, מגיע מאוסטרליה, מתוך הבחורה שלו, מתוך איפי הבחורה שלו מ-2014. ששמענו את Lemon World של The National, ועכשיו רבע לפני שמונה, רדיו מורת החיים, כל המחדש, הנה כבר פליטות מק.

הלהיט הענק של בדפינגר מתוך הרביעי שלהם 71 סטרייט אפ. מי שהפיק וניגן פה, ניגן פה גיטרות זה ג'ורג' הריסון. ליאון ראסל התארח פה על הפסנתר, ושמענו It's a Beautiful Day שמגיעים סן פרנסיסקו, תקופת עידן הפסיכדליה 1969, White Bird. חמש דקות לפני השעה שמונה אנחנו מסיימים את חלקנו הצנוע בבוקר השלישי זה. תודות רבות וחיבוק ענק לאהרון שחר היקר על עריכה מופלאה אקלקטית מרגשת, ככה צריך לעשות את זה. Thank you Aaron, see you again mate soon. תודה גם לכם ולכן על התגובות, על החיבוק המשותף, על שבע בבוקר וחדומה. תבואו גם מחר בבוקר, יום רביעי, אני הייתי אמיר פרי. הלוואי, הלוואי, ושוב, ושוב, ושוב הלוואי, שהיום הזה יהיה הכי קל שאפשר. תכף ממש מיד אחרי הקצה, גלוש גלעדי עם התעוררות, מיד אחר כך לירון תהיה לימפוזו טוב. ואגב, מחר, מחר בוקר רביעי, חגיגת יום הולדת, צנועה, מה שנקרא ספשלון, זה היה אמור להיות שעתיים ביום חמישי לנורמן קוק, הלא הוא האיש בעל 200 השמות, פט בוי סלים, פיצה מן, פריק פאוור, האוס מרטינס, ביץ אינטרנשיונל, ואני בטוח שכחתי משהו, אבל מחר אנחנו נשלים את זה. anyway, זה היה אמור להיות שעתיים ביום חמישי, אבל בגלל, כפי שאמרתי, הפצצת שירי החתונות, שהפצצתם אותי

שבוע שעבר, אז גם חמישי הקרוב, שעתיים של הבחירות שלכם, מי שלא היה שבוע שעבר, או בואו נגיד 90% שלא היו שבוע שעבר, השבוע בחמישי יקבלו את חלקם המובטח. יאללה, שיהיה יום טוב, ביי ביי.

0: התעוררות עם גליה גלעדי בשידור נוסף מיד ברדיו מהות החיים. דקה על מה שלימד הבודהה.
1: אומר הבודהה, זה לא רק מישהו שהולך בדרך ככה מתל אביב לחיפה ובחזרה, אלא הוא הולך לאיזשהו כיוון. יש לה דרך כיוון, וקטור כיוון, והדרך הזאת היא מובילה מן הסבל אל החירות. ואומר הבודהה, יש דרך אחת אל הסבל מהחירות, שהולכת ועוברת דרך הפרקטיקה של האין אני הזה שציינו אותו ודיברנו עליו עכשיו. אז יש דרך והיא דרך אחת.
0: מה שלימד הבודהה עם דוקטור נעמה אושרי ודלי קבוליניץ. ימי שישי ב-4 אחר הצהריים, ולהאזנה בכל עת, באון דימנד ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.

אתם מאזינים לזריחתה של השקיעה, שעה של מוזיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.

משחק מלוכלך שצריך לשחק, מרביצים לך ברח אבל אל תתרחק, זה עד כדי כך נותנים לך כך הזכות והחסד, תשיג את הכסף.

שוטות ביטחון, קרש קפיצה, מכאן עד הגמר, תעשה בריצה, תמתח את השריר, סיים את השיר, ורוץ, תשיג את הכסף.

אתם מאזינים לזריחתה של השקיעה, שעה של מוזיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.

0: וטוב עם לירון תהני בשידור נוסף מיד ברדיו מהות החיים.
1: ים של אהבה זה צד אחד של המקל, מהצד השני יש את ים של דמעות. לפעמים באהבה זה אותו צד, ים של אהבה וים של דמעות, ים של רגש, ים סוער וטלטלות. כשמדובר ברגש, התפקיד הקשה ביותר זה להיות רב החובל של הספינה שלך, כי בכל רגע נתון אתה יכול למצוא את עצמך בים של אהבה או בים של דמעות. אתה משיט את הספינה לבד, אין לך אנשי צוות, אין לך מפה, אין לך כלום, אתה פשוט מנווט את דרכך בעולם בין ימים של שמחה וימים של עצב, בין ימים של אהבה וימים של דמעות.
0: יריב גוטליב, יוצא מהסיפור, ברדיו מהות החיים ובאון דימנד.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
2: ברדיו מהות החיים.

בוקר טוב מאזינות, בוקר טוב מאזינים, בוקר טוב קליינטיות וקליינטים אהובות ואהובים. יום שלישי, and today the music is from a place called Israel.

נו, פלסטיין. לא, בקיצור, מוזיקה ישראלית הבוקר, מוזיקה מכאן, זה מה שיקרה היום. לאו דווקא מוזיקה ישנה, גם וגם, וגם וגם, וגם וגם. אז בואו נפתח את הבוקר הזה עם האלבום החדש של איפה הילד, שנקרא אמבולנס שירים, ונפתח עם שיר הנושא מתוכו, אמבולנס שירים. איפה הילד חדש? היי, די, התחלתי. סבבה, יופי.

אמבולנס שירים, אלבום חדש, לאיפה הילד? בוקר טוב לליאת, The Wedding Singer, בוקר טוב לנעמה, ספקטור דיספקטטור, בוקר טוב וחיבוק לך בחזרה, בוקר טוב לברק דיקמן ימן, בוקר טוב לילה אפגן דגן, בוקר טוב לשחר יבו שבא, באת, יופי, ידעתי שהוא יבוא. בוקר טוב לעומרי מור, או יותר נכון, בוקר אור לעומרי מור, ובוקר טוב לחמו, חמוטל רונן וחמוטל אר.

אני רואה שאורלי סמרדי כבר הגיעה אל הים והיא מפליגה עליו. בוקר טוב, אורלי סמרדי, תהני בהפלגה שלך. אין חברת ספנות שקוראים לה תום קרוז? לא מבין את זה. בוקר טוב לטל שכנר, אהלן וסהלן. אז כן, היום אנחנו בעברית, ישנים, חדשים, הכל הולך, הכל, אני פורק סחורה פה.

רז פרסטן, בוקר טוב, עדים לנו כוכבי מרום הגרנט, בוקר טוב לך, בוקר טוב למלך הצפון יונתן גיסין, בוקר טוב לאייל שלב, אבל תהיה שלב, בוקר טוב ללילוש הרובוטווין, ובוקר טוב לאסף מגידש סטגדיש, סטגדש, הארט דירקטור של התוכנית, בוקר טוב לאוז מועלם, בוקר טוב ימעלם, בוקר טוב לאביעד ליפקין, מה זאת אומרת, עוד לא קיבלתי את האלוף, אני נולדתי אלוף, ובוקר טוב לגילי לשם, הבה נמשיך, טוב יופי.

Blue, blue, blue. בלו בלו בלו, קוראים להם דג. והם נראים כמו אנשים שאתה פוגש בכיתת מחשבים, אבל הם אחלה להקת רוקנרול, כן? טוב, אני נכנע בשלב הזה. לא, לא, לא לזה התכוונתי. מה עשית, אידיוט? אני אעשה את זה עוד פעם. טוב, אני נכנע בשלב הזה. עכשיו תלחץ פליי.

נכנע בוקר טוב לאיתי לוין, בוקר טוב למורן אביטל בן עטר, ובוקר טוב לניבה בריגל פלאח. טברנק, אוהבים אותך יא טמבל.

0: תיסלם, בוקר טוב ליהודי ג'רפי, אהלן.
1: מהקומות של חושך, אבל אני עדיין רואה
0: מניקה,
1: צמר סלעים בקירות
0: מניקה,
1: אבל אני עוד שומע
0: מניקה,

0: עדיין רואה.
1: אחלה מוניקה שבעולם, כישוף נגדי, הסינגל החדש. אני לא אומר שתסתכלו ותפתחו הערב את ערוץ 11, אוקיי? אני לא, זה ממש לא משהו שאמרתי, וזה לא משהו שאני אומר. אבל אני אומר שאם הערב תפתחו את ערוץ 11 בטעות ולא כאילו תירדמו, אז יש מצב שתראו את האיש שמשתתף בשיר הבא, וגם את האיש שהוא מזכיר בבית שלו בשיר הבא. רק אומר. שבק סמך יחד עם קואמי.

כמו סטיב ג'ובס בלי התפוח, כמו צ'ק פתוח, כמו מכבי בלי מיקי, כמו פונץ' בלי יוסי בבליקי, כמו ינון מגל בלי בן כספית, כמו אורי גלר בלי הקפית, כמו ניסים סרוסי בלי אשליות, כמו אביב גפן בלי הטעויות, כמו ממשלה בלי מיליון שרים, כמו לפתוח שנת לימודים בשביתת מורים, כמו הברבי בלי שאול, כמו לעצור את מסי בלי פאול, כמו ילון בבוקר בלי להתקע בפקק, כמו להתחיל את החודש בלי מינוס בבנק, כמו דני אבדיה בלי חוזה מובטח, כמו להרגיש שלם בלי ש...

וצרח והניף לעזרה את היד על כל פעם שלא הייתי צנוע, על כל יום שהרגיש לי תקוע, על כל דף שנמחק מהלוח, כל מבט, כל געגוע, על זה שלא הספקתי להיפרד ממך, על זה שלא השארתי שום דבר

שחר סוויס השס, שאגב, בנעוריו, לא בנעוריו, כאילו, בצעירותו היה חתום בשבק שקודם שמענו אותם. נכון? יופי.

0: אם החיים נותנים לך לימונים, תעשה לימונדה. אם הזיזו לך את הגבינה, תעשה טוסט. בוקר טוב, שלומי בלפר. פילה פיקה פרה, הנה פיראטים, זה טונמן.
1: כן, כן.
0: לא, לא, לא, לא, הנה זה טונמן. בדיוק. פיראטים, טונה.

רפי. דש חמשה עול ראיתי את האיש שוחר לנשים בברבי, וגם איתו פעם רבתי גם עם שמה נשלום או ארצי. ראיתם איפה צילמתי קליפים מול מנסקי, שמה גדלתי. תגידו לי

לוי. נראה לי שאנחנו נושמים יותר מדי בושי, יותר מדי אסבסט, יותר מדי, יותר מדי חרה, יותר מדי וואלה, יותר מדי ויינט. זין שלי חרם, זרם, אחרת אני תגמד. אם לא יעבור

טוריני עם וסרמן תפרק את היומן קהלי שטיינרמן תקורי איזי הכל זה בצוות שלי כוכבים גם אלה שהם אנונימים בזכותם כל הברנג'ה משפשפת עליי אולי צד ג'יני איך תקחו פליי אוף אין לכם פרידמן ג'וג'ו סאנונימי מדרגים ראפרים ככה לפי המדד הפלורנטיני וייב אני יודע מה הווייב וכמה מדברים עליי באופן ציני ולפני שאתם עושים דאוויני עם זכור של הניני

איזה בלגן, איך הגעתי כבר עד כאן? So much fun, מה גומן, שטגן, oh my god. תל אביב עד לבת ים, אדם צפון אפיקאי, הוא כמה חם כאן. כל החיים וום וום, בוון וון, קדימה, קום מסימה. ומלית הגזולינה, למי יש כוח לקלף את הקלמנטינה? קום מסימה! אמרתי אני כמה כבר קום.

0: לך. ולא היה לך שמץ של מושג מה מחכה לך. הנה זה עולה לך, זה עולה לך, זה עולה לך.
1: סימן נוניה, אללה. לפני שאנחנו חותכים, רגע, שנייה, בוקר טוב שרי שלמאי. לפני שאנחנו חותכים הצידה מהרפ, אני רוצה להשמיע לכן ולכם את הסינגל החדש של דוד מעיין, שנקרא אבל תראי אותי. דוד מעיין חדש.
2: Bonjour, je suis David. Ah, vous comprenez pas?

איך אני אוהב את המדינה הזאת. איך אני אוהב, אני רוצה להשתלב, אני רוצה להיות חלק.

זו הגרסה המעולה של טיפקס. לזה הזמן לסלוח של יואב יצחק האדיר, מתוך פסקול הסרט, כלבים לא נובחים בירוק. בוקר טוב, ניר גושן. טוב, אז אם כבר יואב יצחק, אז בא לי על זה. בא לי על זה, או. זה. תני ללכת. שיר אדיר של זמר אדיר.

זה הביצוע של אהוד בנאי לשיר שהוא כתב לריטה. שיר מדהים על לידה, פשוט שיר מעולה, והביצוע של אהוד היה על אהוד. איזה איש אדיר, פשוט איש אדיר. מה שמאפשר לי עכשיו, אגב, הקאבר הזה לריטה, לחזור בעצם לריטה. מה זה לחזור לריטה? ללכת לריטה. משחק מחור מתוך אלבום הבחורה שלה.

ריטה, משחק מקור. אני רוצה להישאר פחות או יותר באותה תקופת זמן, איפשהו על התפר בין ה-80 ל-90, וללכת למישהי שאני כל כך אוהב, ומאמין שעוד יום אחד יהיה לה אלבום חדש, אני מדבר על ורד קלפטר. אין בעיר הזאת.

ורד קלפטר. אין בעיר הזו. מתוך לגמרי לא שקטים. אתמול התארחה כאן יפעת נטוביץ' המעולה והמקסימה. התוכנית נמצאת באונדימנד של רדיו מהות החיים. זאת אומרת, בתנאי שיש וי-פיי וילתה, אז אם בא לכן ולכם, פשוט אפשר להזין לזה. הנה מלכת השקרים, יפעת נטוביץ'.

0: אלה ביקיני, שחרחורת, מאזינות ומאזינים. בכל פעם שאני שומע על הדינו, אני צריך לגרש מהראש שלי את יורם גאון כדי ליהנות מזה. כן, אבל בסדר. מאוד קשה לגרש את יורם גאון. תודה רבה שבאתן הבוקר, תודה רבה שבאתם הבוקר.
1: אביתר!
0: תודה גדולה שהזנתן והזנתם. תודה רבה אם הגבתן והגבתם, ואם לא הגבתם והגבתן, זה יפה ככה? להתנהג לבן אדם מבוגר? אני שואל, באמת, זה יפה ככה? Anywho, הלוואי והיום נשמע בשורות טובות. אמן. לי קוראים לירון טני, אני מקווה להיות כאן גם מחר ב-9:30 בבוקר.

0: יש לי עסק שחרחורת. סקזאו!
1: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום. בעריכת טלי פולק.
2: מיד, ברדיו מהות החיים.
3: עד כמה שאני יודע, זה גם תפיסה של שפינוזה, שהוא בעצם אומר שמהו האושר של הבן אדם, האושר הוא להבין איפה המקום שלך על הגלגל שיניים שבו העולם עובד.
0: נכון.
3: ואני חושב כשאתה ציינת שהוא סירב בערוב ימיו לקבל את פרס ישראל, אז הסירוב לקבל את הפרס יש בו מימד של צניעות, יש בו גם מימד של עוצמה, כי אתה אומר, אני לא עושה את זה בשביל הפרסים, אני עשיתי את זה בשביל למלא את התפקיד, את השליחות. ואז אתה בעצם יותר חזק, למרות שאתה בלי הפרס, אתה בן אדם הרבה יותר יציב והרבה יותר שלם.
4: מנהיגים ברוח, בן גוריון שלא הכרתם, עכשיו ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: זריחתה של השקיעה. שעה של מוזיקה לסוף היום. בעריכת טלי פולק.

0: smoking last cigarettes. All you can get.
1: שעת הפודקאסט. תכנים על זמניים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים. דקה על משמעות וחוסן אישי.
2: אנחנו נמשכים למשמעות או נדחפים למשמעות. פרנקל קורא לזה לב חסר מנוח. יכול להיות לנו הכל בחיים ועדיין להרגיש שמשהו חסר, איזושהי כמיהה למשהו מעבר, ויכול מצד שני, כמו שאנחנו רואים בתקופה הנוכחית, אנחנו יכולים להידחף לשאול שאלות של משמעות. ומשמעות מאפשר לנו את החוסן הזה, לא רק להתמודד, לא רק כבולם זעזועים, יש אין ספור מחקרים שמראים, אני אגיד רק בקצרה, גם בפני חרדה, דיכאון, אובדנות, אלימות.
1: לחבר מחדש את הקרעים. פודקאסט פילוסופי עם דוקטור פנינית רוסו ודוקטור שמעון אזולאי. להאזנה בכל עת באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
4: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
5: בשידור חוזר.
4: ברדיו מהות החיים.
6: ברדיו מהות החיים.
1: השעה המיוחדת. מפגשים מגוונים בשבחו של הרגע הזה. מראיין אסי זיגדון.

שלום לכן, לכם, רדיו מהות החיים, השעה המיוחדת, ולפני שנתחיל לדבר, אנחנו נשמע מוזיקה, כי באולפן איתנו, איתי הפעם, היוצר שי סובול, אז נתחיל עם שיר שלו, כאן ועכשיו, ומשם נמשיך.

0: שוב, שלום לכן, לכם. רדיו מהות החיים, פתחנו עם כאן ועכשיו שי סובול. אני מציין את התאריך, את הזמן שאנחנו מקליטים את התוכנית הזאת, סוף יולי 2026, כי ב-29 ליולי.
1: נכון.
0: שלום שי, לא אמרתי לך שלום. אז יש לך מופע באוזן בתל אביב.
1: נכון.
0: שהוא בעצם השקה?
1: השקה, השקה של ה-EP החדש שלי. שיוצא מחר, אבל
0: טוב, אנחנו מקליטים בזה, אז בעצם אנחנו תגיד פשוט התאריך שהוא יוצא, פשוט ננקוב בתאריכים.
1: הוא יוצא ב-21.
0: 21 ליולי.
1: כן, EP, 5 רצועות, כן, שככה באו בתקופה אחת, אולי כזה כמה חודשים אחרי השביעי באוקטובר. זהו, זה מה ש... ריכז אותם להיות ביחד, וזו תנועה יצירתית, שאמרתי שכדאי לסגור איזה בנדל כזה,
0: כן.
1: יש להם את הנקודת מבט שלהם.
0: כן. אז רק נזכר, כי התארחת בעבר אצלנו כאן, ועברו כמה שנים, העולם השתנה קצת, הרבה.
1: כן.
0: החיים שלנו השתנו קצת, הרבה, ועוד כל מיני כהנה וכהנה. אז נזכר רק, שי סובול, איש מוזיקה, יצירה, אני חושב שמוזיקה זה מה שאתה עושה כל החיים, לא?
1: כן, כן.
0: זאת אומרת, אתה יודע, יש הרבה אומנים שאני מארח כאן, שהם עושים מוזיקה ועוד דברים.
1: Mm-hmm.
0: אתה עושה מוזיקה, אבל אתה יודע, בכל מיני גוונים של מוזיקה, אבל, כן. אבל זה המקדש שלך.
1: לגמרי. תראה, הרבה טיפולים פסיכולוגיים הלכו על שי והמוזיקה. הייתי בנערותי ג'אזיסט חמור כזה, רוצה להיות לנסוע לניו יורק ולנגן עם הגדולים. אחר כך זה התחלף במוזיקה קלאסית, אז גם כן נסעתי לאירופה לראות את הכל מקרוב, ואחר כך כשבאו הילדים, שהקמתי משפחה, אז פתאום השירים חזרו, הכתיבה היצירתית, משהו ככה בער בי להתבטא, ואז אמרתי אני גם לא זמר, ומה קורה, מה קורה, כל דבר שאני עושה זה כזה לא הדבר. היום כבר די, אני אשלם עם המולטי הזה, שיש לי קצת מכל דבר, הרבה קובעים, אבל הדבר שנשאר זה באמת המוזיקה והכיף שלי להעמיק, ושזה לוקח אותי לכל מיני תנועות מגניבות, וזה נשאר, אז כאילו, אז אני רגוע.
0: אז... נסתכל רגע כמו קצת רטרוספקטיבה כזאת. אתה יודע, תובנות מספת הפסיכולוג, ומעניין אותי מעבר למוזיקה, באמת תהליכים פנימיים גם שאנשים עוברים. כי לכל אחד ואחת יש, אני מאמין, את המקומות שהוא מחמיר עם עצמו, שהוא פרפקציוניסט מדי, או שלא, שהוא חושב שהוא לא עשה מספיק, או שהוא לא בטוח שהוא בייעוד שלו, הוא שואל אם הוא הייעוד שלו, או שבאמת הייעוד מאוד מגוון. זאת אומרת, אתה הגעת לאיזה תשובה בסוף, שיש, שמוזיקה זה הבית, אבל בתוכו יש הרבה חדרים.
1: יפה.
0: אמרתי את זה טוב, אתה אומר.
1: כן.
0: אבל מה שמעניין אותי בתור אחד שהיה, ככה אני מניח, לא הכרתי אותך אז, גם... ג'אזיסטים וגם קלאסיקנים יש להם נטייה להיות פרפקציוניסטים, ואני אומר את זה בתור אחד ששיריו מורכבים מחמישה שישה אקורדים, ותמיד אתה יודע לי רגשי נחיתות, כי הייתי אומר אני לא, אני מדבר רגע על עצמי, אני אכניס את עצמי, לא בשביל להכניס את עצמי, בשביל רגע ללכת על הציר הזה, ואם אני מסתכל על אתה יודע, אנשים שרק כותבים והם לא מוזיקאי על, אז תמיד יש איזה רגשי נחיתות. זה כמו שתמיד הייתי מבקש ממוזיקאים קלאסיים להצטרף ללהקות, להופעות, אז הם אומרים, תביא את הבלטורות, תביא צ'אר, תביא תווים. אני אומר, איזה תלמד, מה אתם תיאלתרו? אמר לי, מה זאת אומרת? אין דבר כזה. ובשבילי, נגיד, אני תמיד אילתור זה הדבר. ואז אני שואל אותך, כי באמת, תשמע, אני עוד פעם, אני... ממקומי, מהזווית שלי, כן? רק על עצמי ידעתי לדבר. אני חושב שאתה מוזיקאי על. זאת אומרת, זה משהו שאני מסתכל עליו בהערצה יותר מזה. אני לא מבין איך מנגנים ככה, אתה מבין? אני בכלל, בשבילי זה שפה אחרת. זה מוזיקה, אבל זה שפה אחרת. זה כמו ש... זה כמו שאני מסתכל על מרק נופלר מנגן גיטרה, אני לא מבין איך עושים את זה באמת. אני יכול, אני גם מחזיק גיטרה, אבל זה משהו אחר. או כשאני מסתכל על במות המוזיקה עם קלאסים או את זה. אתה יודע, אתה בשבילי קליבר. ואז אני שואל, איך כל העולמות האלה גם מדברים אחד עם השני? כל הגבהים האלה, הנה, שמענו עכשיו שיר כאן ועכשיו, שזה שיר, אני לא יודע, אני לא יודע אם להגיד כמה, אני לא יכול להגיד משמיע אחת כמה הוא מורכב מוזיקלית, אבל מלודי. הוא מלודי, הוא לא איזה פרוגרסיב עכשיו, הוא לא איזה יצירה מטורפת שמשנה, הוא שיר, בית, פזמון, אתה יודע, כזה. איך גורמים לכל העולמות האלה, זה היה חתיכת מניפסט שנתתי, איך גורמים לכל העולמות להתכתב אחד עם השני, ואיך מקבלים בתוך זה גם את הצבעים בתוכך, בוא נעשה הקבלות.
1: אז אם אני אנסה לקחת משהו אחד שכזה קפץ לי, שאולי רלוונטי לתשובה, זה שאם אני אהיה כנה עם עצמי, תמיד רציתי לתקשר לקהל. תמיד רציתי שיראו אותי, תמיד רציתי תמחיאות כפיים. אהבתי את תשומת לב, אהבתי את הנקודת חוזקה הזאת. וככל שאני גדל, אני מבין שהיכולת לתקשר היא כישרון בפני עצמו. וחייבים לטפח אותו. זה יכול לגעת בכל מיני אספקטים, זה יכול לגעת באמת בבחירת מילים, זה יכול לגעת בבחירת אקורדים וצלילים וצורה ומדיום, והבגרות הביאה אותי לזה שאם אני רוצה קהילה סביב היצירה שלי, אני חייב לדבר בשפתה. וזה לא איזה משהו מגבוה של אני אגיד לכם, אני אדבר בשפה שאתם מבינים וזהו, אלא להבין שאנשים יש להם תפיסות אחרות ושונות. אז כשהייתי בכל מיני גבהים מוזיקליים, זה התאים לאז. והיום אני ככה מנסה אתה יודע, התזונה הטובה, המורכבות, המישורים, הם ייכנסו, אבל שייכנס גם עוד משהו, שהוא תקשורת אנושית, שהוא איך שמניחים את המילה, שהוא צורה שאנשים רגילים להקשיב בה למוזיקה. והפשרה הזאת עושה לי טוב, כי אני מבין שיש 50% שלא קשורים למוזיקה, בכלל בתקשורת של אמן עם הקהל שלו, וחייבים לטפח את זה. פשוט בצעירות שלי טיפחתי יותר את ה-50% שהם רק המוזיקה. ואי אפשר להתקדם רק עם זה.
0: זאת אומרת, ההבחנה שעשית, זה יפה, באמת מבחינה בין כישרון מוזיקלי לכישרון במה, תרצה לומר, או תקשורת.

0: תקשורתי,
1: כן,
0: או
1: תקשורתי.
0: שזה כולל הגשה,
1: כן.
0: והאופן שבו הכל. אתה...
1: איך אתה מתלבש, איך אתה נכנס לחדר, איך אתה... הכל, כל בחירה חייבת לעבור בפילטר הזה, של יש אנשים שתופסים אותך. ויש כל מיני נישות, והשאלה אם אני, יש לי איזה חלום לקהילה רחבה סביב היצירה שלי, וזה קרה לי לכל מיני מסעות, שהם לאו דווקא רק מוזיקליים.
0: ומנקודת המבט רגע ניכנס עוד קצת לעניין של המוזיקה, כי בדרך כלל מי שעושה מוזיקה קלאסית או ג'אז, נדמה לי, יש שם הרבה עבודה ומורכבות, ו... לא יודע, אני לא רוצה להשוות, אי אפשר להשוות במוזיקה, לכל הדבר יש את הקסם שלו. Mm-hmm. אבל עדיין, איך, מנקודת המבט, יש איזו נקודת מבט אתנוצנטרית, אני אקרא לזה, בסדר? אתה יודע, מוזיקאי קלאסי, mm-hmm. או לפחות כאלה של פעם, שהיו מסתכלים על, נגיד, על שירים של סונגרייטרים, mm-hmm. היו מתייחסים אליהם בהתנסות קלה. זה תרופה להמונים. בוא אני אראה לך מה זה יצירה אמיתית. ואני שואל אותך בתוך הדיאלוג הפנימי שלך, כי אני בטוח שעברת דרך התחנות האלה, שלמה, עכשיו אני עושה לייט, עכשיו אני עושה חיים, אתה יודע, כאילו, ואני מניח שאתה לא שם היום, בנקודת הסתכלות שלך, כי בדרך כלל, איך אמרת, הייתי מאוד מחמיר כזה, הייתי מהמחמירים, אני מדמי, אתה יודע מה, אני אפילו חצי כנראה זוכר אותך בתור ילד, יש לי איזו תמונה, ואני יכול לדמיין, אני יכול לדמיין פה בחור שלא רואה בעיניים, עד הסוף, כאילו שחור או לבן, נכון? כזה, כזה. כזה, אם אני לא עושה את זה 100, זה לא. שחררת אגב את המקום הפרפקציוניסטי הזה? היום אתה עושה מופעה, וגם אם אתה לא אומר, אתה יודע. אתה יותר סלחן?
1: אני יותר סלחן, וזה, אתה יודע, זה לקום לגינה הזאת כל יום, ולכל דבר, אתה יודע, זה גם כלפי איך אני מנהל עסק, כי אני, אתה יודע, יש לי גם כובע כמנהל תפעולי של בית ספר למוזיקה.
0: לא, אז תכף אולי תספר לנו מה אתה עושה, זה מעניין.
1: אז כאילו, בכל מקום יש את מה שאתה מביא, והאם זה מספיק. היום, אתה יודע, אני מקשיב הרבה, יש את המושג הזה מההורות, good enough mother. אז אני כל הזמן אומר good enough משהו, כי אני בא עם הכוונה, בא עם קצת יותר השתדלות, לרצות להפעיל איזה משהו שהוא לא בהישג היד, וזה מספיק. אתה יודע.
0: אז איך שי של גיל 17 היה מסתכל על היצירה של שי היום? נראה לך? שאלה.
1: מעניין. תראה, עוד פעם, אם אנחנו צוללים פה לחפירות של...
0: לא, בסדר, תכף אנחנו נעבור עליו.
1: לא, כי...
0: זה מעניין, כי לדעתי להרבה אנשים יש את המקום הזה, שהם נורא מחמירים, ואז הם גם עוצרים בעצמם משהו, משהו טבעי. היצירה שלך היום, זה חלק מהזרימה הטבעית שלך, אתה נתת לזה לקרות בסופו של דבר. בפעם אולי לא היית נותן.
1: אז תראה, מגיל צעיר שמתי את עצמי מבחירה בבית ספר מאוד תחרותי, טל מאלין.
0: כן.
1: ושם, אתה יודע, אינקוויזיציה של, של תחרותיות. אז אני מניח, היום אני חוזר אחורה ואני משחזר שאהבתי נורא מוזיקה פשוטה יחסית בתור ילד, ושם לא נתתי
0: פשוטה?
1: לה... אתה יודע, נירוונה.
0: בוב דילן?
1: לא, נירוונה, רד הוט צ'ילי פפר, זה גאנז אנד רוזס, מה שיצא בשנות ה-90. וכשאתה מגיע לטל מאלין, אז פתאום ביטל זה לא מגניב. או, אתה יודע, היו...
0: מה דבר, מגניב?
1: מגניב ג'אז, מה? ארדבופ, ביבופ, אתה יודע, טרדישן, גג 65, בין 55 ל-65, חפירות של, אתה יודע.
0: אבל נגיד קינג קרימזון ויס, וזה גם לא נחשב?
1: לא בסביבה שלי. אתה יודע, כי הייתי עם המחמירים.
0: אוקיי, לא, בסדר, פשוט בשבילי זה מאוד מחמירים, אני לא יודע, אבין לעולם איך יס ניגנו, אתה יודע, אני לא יכול להבין את זה בגלגול הזה.
1: אהבתי את זה, אהבתי הכל, בטל מאלין, קצת שמתי את זה בצד. כי הבנתי שיש, אתה יודע, יש איזה נישה שיש לה שפה שאני לא מכיר, ואני צריך מהר מאוד להשתלט על זה. ואתה יודע, אחר כך זה השתחרר, שהבנתי שלא כל החיים אתה נמצא בבועות. אז חזר המוזיקה, אתה יודע, זמר עברי וכל הדברים שאני אוהב מהבית,
0: והתחבר הכל.
1: התחבר.
0: אז נשמע עוד שיר, ואחרי זה נדבר יותר על כאן ועכשיו. דיברנו קצת היסטוריה, קצת חפירות, נדבר קצת על, על היצירה הזאת שאתה מוציא עכשיו, וקצת על העבודה עליה.
1: מגניב.

0: שי סובול, ואז שמחה. נזכיר רק, המוזיקאי היוצר שי סובול מתארח ברדיו מהות החיים בשעה המיוחדת. ואז שמחה. אתה צריך להסביר לנו רגע את זה.
1: אז קודם כל...
0: קם לבחור לקרוא לשיר עם וו חיבור, זה לא העניין של מה בכך.
1: או, מעניין.
0: כן. אתה לא חושב?
1: ההתלבטות היה... עובר ואז שמחה, אבל אז גם, הכל עובר ואז שמחה. תדעי שזה עובר ואז, זה לא נגמר, אז אמרתי ואז שמחה.
0: יפה.
1: ורגע לפני הכל אני רוצה להרים פה ליאיר רובין, המפיק המוזיקלי של ה-EP החדש, שעשה עבודה מופלאה עם הסאונד, וכיף להקשיב לזה גם פה באולפן, עם ה...
0: סאונד מדהים.
1: כן, ו...
0: מי עוד לוקח חלק?
1: אז ככה, בגדול... התחלתי קשר עם אדם ישיר וישר שאני מאוד אוהב בשם חיים שמש. לפני שנה וחצי דיברנו ככה על המסלול שעשיתי עד עכשיו, ואמרתי לו שאני רוצה להרחיב את הקהילה סביב היצירה שלי. הוא אמר לי, יאללה, אני מאמין בך. והוא חיבר אותי ליאיר. ועטף את כל הפרויקט הזה, תייב אותו, מה שנקרא, כי עד היום הייתי רגיל לעשות דברים מאוד לבד, לעשות הבחירות לבד. עבדתי עם אנשים, אבל תמיד אני הייתי, אתה יודע, דיקטטור של היצירה שלי. וזו פעם ראשונה ששיתפתי ככה...

0: מנהל אומנותי, אפשר להגיד, או... וזהו, וזה לקח אותי, הוא הכיר לי את יאיר, והוא הכיר לי את הצוות המדהים שלו, יש שם את זוהי רפפורט ואורי רונן, וכולם עושים איתי עבודה, פשוט תענוג. צילמנו קליפים, גם עם דייב שחר, אני פשוט speechless, מה שנקרא, איך דברים יכולים להתנהל.
1: איך כל ה... אתה יודע, אני... אני אכניס את העניין הזה רגע של ה-AI, כי אותי זה מטריד, אני מודה. יש מלא אומנים עכשיו בספוטיפיי, שאנשים בכלל לא יודעים שזה לא אומנים אמיתיים, ויש להם קהילות ענק. יותר מזה, השמיעו לפני כמה ימים לרובי וויליאמס, קטע, שכאילו... הוא לא הבין מה זה, הוא חשב שזה אמיתי, וכאילו זה היה הוא, עשו שיר שלו, כאילו חדש. עכשיו, למה אני שואל את זה? אני נאנח. כי זה מטריד אותי, הדבר הזה. זאת אומרת, אתה שואל את עצמך לאן כל זה הולך? לאן הפקות מוזיקליות הולכות? לאן המוזיקה האמיתית הולכת? הופעות ימשיכו להתקיים. אבל אתה שואל את עצמך, אם אפשר לעשות פייק שנשמע אמיתי, במוזיקה, אז ברור את התהליך היצירה, שזה הדבר הכיפי והחשוב ביותר, הלך, זאת אומרת, הוא לא רלוונטי פה, זה עולם של תוצאות. עזוב, אני מביא פה משהו מאוד אישי גם, כן? אני מביא איזה משהו שהוא, אני לא יודע מה להגיד על הדבר הזה.
0: אני אנסה להרגיע אותך.
1: תרגיע אותי, תרגיע אותי.
0: שלמד הרבה היסטוריה של המוזיקה, ומלמד היסטוריה של המוזיקה.
1: כן.
0: אז הבנתי שבכל תקופה, יש את הרגע הזה שיש איזו מהפכה קטנה. אם פתאום, אתה יודע, תזמורת נכנסה לרמקול, ונגני תזמורת אמרו, מה זה? אם אנחנו מנגנים באולם, ופתאום מכניסים אותנו לרמקול, מה יהיה? וגיטרה חשמלית, שפתאום אנשים אמרו, זה לא כלי, מה זה הדבר הזה? אנחנו לא מבינים את זה. והמחשב, מוזיקה אלקטרונית, שנות ה-90 שנכנס, כל פעם, ועכשיו ה-AI הזה, ועוד כמה שנים יגידו, נו, אז מה? כי בסוף... מה שלא משתנה זה הבן אדם שהוא יצירתי, הוא לוקח את הכלי שיש לו, לא משנה איזה כלי זה, ואם זה משכנע, מגניב. אז...
1: כן, זה מה שמדאיג, שזה, תמיד הם שואלים אותי מה זה מוזיקה טובה, הייתי אומר, מוזיקה שאני מאמין לה. ופה אתה שומע דברים שאתה אומר, בוא, אני לא יודע אם זה אמיתי, כאילו, אם זה בן אדם, אנשים ניגנו את זה, או שהאלגוריתם עשה את זה. אני מבין את מה שאתה אומר.
0: זה יירגע, זה יירגע. אנחנו דור הקרוס, אז תמיד דור הקרוס הוא יישאר עם הסימן שאלה הזאת. אבל מי שנולד לזה וזה נתון, אם הוא מתרגש משיר, וזה גורם לו את התחושות, אז לא ישנה לו. אם זה אלגוריתם, עם כל אתה יודע, היכולות שהאדם, אתה יודע, שם על השולחן, או שזה אדם, שמשתמש גם, אתה יודע, גם היום בהפקה מוזיקלית הכי בסיסית, יש מלא עזרים, מלא תנופות, מלא...
1: כן.
0: מלא בינה מלאכותית.
1: נכון.
0: אתה יודע.
1: אז זה לא מטריד אותך?
0: לא.
1: אוקיי.
0: לא.
1: אז זה מרגיע אותי עם אותך?
0: לא מטריד, הנה, באתי להרגיע.
1: אז בוא תספר לנו קצת על... על הלך הרוח ב-EP הזה. אמרת שהוא בעצם בא בעקבות השביעי באוקטובר, והיה צריך לסגור את הסייקל הזה, להוציא את היצירה הזאת החוצה לעולם.
0: נכון.
1: למרות שהסייקל של השביעי באוקטובר עוד רחוק מלהיגמר, במציאות חיינו, וכנראה שהוא יישאר פה כצל כבד עוד שנים רבות.
0: ברור. תראה, מה שאולי אפשר לספר על זה, זה שלי היה חשוב להרגיש, להירגע. הייתי בסטרס, וכמו, אולי כמו כולם, לא יודע כמו כולם או לא כמו כולם, אני הייתי בסטרס, וכשאני מלחין שיר, בגלל שאני מתאמן עליו הרבה, וכותב אותו ומשכתב אותו, חשוב לי שהמילים והכוונה, יהיה בהם משהו קצת מרפא. כי אני, זה כמו כוחה של המילה, אני...
1: אנחנו איתך.
0: ואז אמרתי, איך אני כותב שירים שיחזקו אותי? ומתוך זה, זה בא. היה חשוב לי שלמשל כל השירים מז'ורים במוזיקה, מינור ומז'ור, אני חזק במינור. אין לי בעיה לייצר שירים במינור עד מחר, במז'ור לא כל כך. אבל פה ישבתי והתעקשתי.
1: למרות שמינור, כמו מינורי, מי שמכיר את המילה, אז דווקא בגלל שהוא נוגע הרבה פעמים בעצב, יש בו משהו מרפא, לא?
0: נכון.
1: אז מז'ורי זה כאילו...
0: אז הנה, אז עכשיו הדבר השני, זה

0: קטע כזה של אולי המלחין שבי, אין בעיה, תעשה שיר מז'ור, אבל אל תחסוך מהמינוריות. זאת אומרת, יש איזה
1: משפט
0: דואליות מעניין. כזאת, שהיא גם, אתה יודע, הטקסט מביא מספיק מינוריות, והגשה שלי, שתי טון הרבה פעמים. אז אין בעיה, לפחות שהמוזיקה תהיה בה משהו קצת אפליפטי.
1: הלכת על אנטיטזה,
0: כן.
1: זאת אומרת, אמרת בטקסט ובהגשה, יש את הלואו, יש את המלנכוליות, יש את הנגיעה בכאב, בזה, והמוזיקה, תבינתי, זה נקודת מבט מאוד מעניינת.
0: זה מה שחשוב לי.
1: זאת אומרת, זה מודע.
0: מודע.
1: הסולמות שאתה מנגן, האקורדים שאתה מנגן, זה מודע.
0: אני, כן, אני מלחין עם מקום מודע. אצלי השכל מפעיל את הרגש.
1: מדהים. זה מעניין מאוד. מה מחבר את השירים באמת, מבחינתך?
0: מעבר לזמן ממש הזמן בלוח השנה שהם באו באיזה כמה חודשים אחד אחרי השני, אז אותה נקודת מבט, זה יש שיר אחד שהוא מדבר על כאן ועכשיו, כי הכל, אתה יודע, אי אפשר, כל מה שחשבתי כבר לא רלוונטי, לא יודע מה יהיה, אז יש עכשיו. ואז שמחה, זה מין שיחה שלי דווקא עם הילדים, בגלל שהם צעירים, אני לא יכול עכשיו להפיל עליהם את כל הדברים הכבדים של העולם, אמרתי, נעשה איזה מין שיחה עתידית, שכשתרגישו ככה וככה וככה, תדעו שהכל עובר ואז שמחה. והאחרון הוא בכלל סדנת טרריום, שחבר טוב שלי עבר בחברת הייטק שלו, שהוא בא, אמר לי, תקשיב, לקחו אותנו לסדנת טרריום, זה אקווריום אדמה כזה, שאתה מניח אדמה, שם אבנים, צמחים, קצת מכל דבר, סוגר, והעולם ממשיך להתנהל בלעדינו, ככה... כל אחד עיצב לו את העולם שלו, והוא דיבר על זה ככה כמשהו שעשה לו, אתה יודע, הרגיע אותו. ואיך שהוא סיפר לי את זה, אמרתי, וואו, יש פה משהו כזה קצת כמו, אני אלוהים, ואני בורא את העולם, והוא, אני לא יערוס אותו, והכל יהיה בסדר, יסתדר שם, אקולוגית וכל הדברים. וזה השיר שעוד לא שמענו, שאולי נשמע תכף, זה...
1: נשמע תכף.
0: תסתכל על העולם שלך. כי זה הדבר היחידי שאפשר לעשות, הכל בחוץ, בוער. בתקופה שכתבתי, תסתכל על העולם שלך, יש לך את האישה שלך, את הילדים שלך, את הבית שלך, את החברים שלך. מספיק.
1: אנחנו תכף נסיים את השיחה עם השיר הזה. אז רק נגעת בזה שאתה עושה עוד דברים, באמת אתה עושה מרכז מוזיקה בתיכון.
0: נכון. יש לי מגמה שאני מרכז באיתן ברנקו וייס, ליד רחובות, ביישוב שאני גר בו בנען, של המועצה האזורית בית ספר תיכון, ואני גם מנהל קונסרבטוריון קטן שלומדים בו 180 תלמידים למוזיקה. את כל הכלים, אתה יודע, אחרי צהריים שבאים ולומדים שיעורים פרטיים, חצוצרה, קלרינט, חלילית, פסנתר, גיטרה, תופים, פיתוח קול. אז את זה אני מנהל, זה הדיי ג'וב שלי, מה שנקרא. אני עוסק הרבה בחינוך למוזיקה.
1: אז זהו, אז רציתי לשאול אותך על זה. מה חשוב לך בתור אדם, מוזיקאי ואיש חינוך, כשאתה עושה את הדבר הזה? מה השליחות שאתה רואה בדבר הזה? כי ברור לי שאתה לא אדם שעושה את זה למטרות פרנסה בלבד, אלא כי זה בלבך, זה בנשמתך, זה בייעוד שלך. איך אמרנו, גילית שהבית שלך מורכב מהרבה חדרים. אז זה אחד החדרים הגדולים, אני מניח, או אולי הסלון. אבל מה חשוב לך להביא שם? שמה החבר'ה יקרו?
0: חשוב, אתה יודע, זה המון דברים, כמו, אתה יודע, בטח לאלה שזה מדבר אליהם.
1: יותר מזה אני אחדד, סליחה. אני אחבר את זה לתחילת השיחה. שי שגדל, אז, וגדל בסביבה מוזיקלית תחרותית כזאת או אחרת, פרפקציוניזם, מחמיר, אני בטוח שיש דברים שאתה אומר לעצמך, אנחנו יכולים לתקן רק קדימה. אבל אם אני עוד פעם אפגוש שי כזה קטן.
0: בדיוק, האמת שנגעת בנקודה יפה.
1: כן.
0: אתה יודע, זה מוטיבציה גדולה לא להיות כל מיני מורים שלי היו.
1: אז מה להיות כן?
0: להיות, להבחין בסוגי ביטוי. לאו דווקא להינהל על ביטוי אחד, אתה יודע, של להזיז את האצבעות. אלא כל אחד יש לו נקודת פתיחה אחרת. יש לו מקום של המוזיקה אחר בעולם שלו. אז להבחין בזה. להעצים. לא מתוך איזה ספרטניות שמורידים פעם, שאני יותר גדלתי עליה, אתה יודע, מורים באו...
1: כסחים אותך.
0: כן, אז אתה יודע, הורידו לי את הביטחון הרבה פעמים. אז אני להפך, אולי זה טוב, אולי זה לא, זה מה שעושה לי טוב, לדעת שאני מקבל ומחזק את כולם, ונותן להם מקום בטוח. לעסוק במוזיקה שבסוף זה, זה טוב להכל, זה עוד שפה. לא, לא שמעתי שמוזיקה עושה לא טוב.
1: מסכים איתך.
0: Okay.
1: אנחנו נזכיר שוב שב-29 ליולי מופע השקה של האיפי שלך, ששמו בישראל.
0: כאן ועכשיו.
1: כאן ועכשיו.
0: כמו הרצועה הראשונה ששמענו.
1: הרצועה ששמענו. ואני מאחל לנו לחיות בכאן ועכשיו כמה שיותר. מי שרוצה לשמוע את היצירות שלך, אתה יודע, איפי היום, אני מניח שאתה לא מוציא אותו פיזית גם.
0: פיזית לא, הוא יהיה בספוט, בכל איפה שאתם צורך, מישהו צורך מוזיקה, הוא יהיה. ככה גם כל השירים הקודמים שלי.
1: כמה, תזכיר לנו רק מה עשית עוד לפני? כמה אלבומים בעצם?
0: יש לי שני אלבומים מלאים, ועוד שני איפים, ועוד הרבה סינגלים. כן.
1: אז מי שרוצה, חפש שי סובול, יוטיוב, ספוטיפיי, אפל, מה שאתם משתמשים, זה שם.
0: אינסטגרם מוזמנים לשמור על קשר.
1: וכן, פייסבוק גם?
0: כן, הכל.
1: מעולה. אז אני מאחל לך להמשיך בדרך, ליצור, להרחיב את הקהל.
0: תודה רבה.
1: נגעת בעוד אנשים, באהבה גדולה, ו... תקשיבו לשי סובול, אני ממליץ גם, הופעות, אם יש, גם זה בפייסבוק נפרסם, נכון?
0: כן, כן.
1: יש הופעות.
0: יש אחרי זה בסוף אוגוסט בקפה סארי, בקרמי יוסף. ואחרי זה בקיבוץ שאני גר בו, בעוד בית קפה, שנקרא אורלי קפה בוטיק.
1: מהמם.
0: יש.
1: יאללה, נסיים אם תסתכל על העולם שלך.
0: כן.
1: אז תסתכלו על העולם שלכם, פנימה והחוצה. רדיו מהות החיים, שי סובול, השעה המיוחדת. תודה שהקשבתם, הקשבתם. תודה שי.
0: תודה לך. אדמה נצמדת

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמניים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: מוזיקה מוכרת לא מזכירה לנו את השירים, היא מזכירה לנו את עצמנו, את מי שהיינו בזמן ששמענו אותם. מוזיקה מוכרת היא הדרך שלנו להזכיר לעצמנו שפעם היינו אחרים, ועכשיו השתננו. היא מוזיקה שגורמת לגעגוע, וזה בסדר להתגעגע. מוזיקה חדשה היא דרך להגדיר את עצמנו עכשיו, הרגע. מוזיקה חדשה היא להגיד לעצמנו, הנה, הנה משהו שאני לא מכיר, משהו שאני רוצה להתנסות בו. ולכן יש מקום גם למוזיקה ישנה וגם למוזיקה חדשה. ואם יש לכם מקום למוזיקה בחיים, זה אומר שעדיין יש חיים.
0: פה זה טוב, עם לירון תעני. כל בוקר ב9:30, ברדיו מהות החיים ובאון דימנד.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: השעה המיוחדת. מפגשים מגוונים בשבחו של הרגע הזה. מראיין אסי זיגדון.

השעה המיוחדת ברדיו מהות החיים. השעה המיוחדת היא שעה ללא ידיעה, ללא הכנה, בשפחו של המפגש, האותנטי, הנוכח, כזה שאתה לא יודע מה יהיה בו, אבל אתה יודע שמה שיהיה בו זה מה שצריך להיות בו. כל אדם הוא עולם, ובכל אחד ולכל אחד יש סיפור. וכשאנחנו פוגשים את הסיפור, אז אולי אנחנו גם יכולים לקחת משהו מזה, צעדה לדרך, למסע שלנו, של כל אחת ואחד מאיתנו. בכל שבוע כאן, באולפן הזה של רדיו מהות החיים, אני פוגש נשים ואנשים מגוונים, מלאי צבעים, מלאי סיפורים. ואני תמיד נזכר במשפט ההוא של מרטין בובר שאמר שקסם נולד במפגש בין אנשים. שם הוא אמר, קורא הכל, אפילו הוא אמר, את אלוהים תוכלו למצוא שם, במפגש הזה.

0: שלום איתן נגב.
1: שלום.
0: מה שלומך?
1: בסדר גמור, מה שלומך אתה?
0: אני מתרגש לפגוש אותך כאן באולפן, ואני אפילו עוצם עיניים, אתה יודע למה?
1: אין לי מושג.
0: כדי קצת להרגיש כמוך.
1: אני לא חושב שאתה יכול.
0: אני לא יכול. אני יכול רק לנסות, אתה יודע, יש את המשלים האלה על סיפורי זן, שאתה רוצה לעזור למישהו באמת, בוא תנסה ללכת בנעליים שלו. ואני רגע אסביר, כי מי שמאזין לנו כרגע לא מבין, אז אתה אדם עיוור, אדם שלא רואה.
1: נכון. אני מסתכל על העיניים שלי, אם דווקא נראות רעות.
0: נכון, נכון. וזוהי נקודת המוצא למסע שלנו, אבל אני אתחיל בשאלה הקבועה שלי לכל האורחים, ואז נעשה סדר. מי אתה? איתן נגב.
1: אוקיי, אז קודם כל אני איתן נגב, אני בן 56 וחודשיים, ואני אדם עיוור. אני לא עיוור מלידה, זה הסיבה שהעיניים שלי נראות לך רעות. אני התעברתי בעקבות מחלה של ניוון רשתיות, שאיתה נולדתי, ואני אפילו לא ידעתי עליה עד גיל 19. הצבא גילה לי אותה כשהייתי בשירות סדיר. וגם שגילו לי את זה, התעלמתי מכל הסיפור, עד גיל 25, ב-1994, שהיא מבחינתי שנה שחורה. שנה הזאת, הראייה שלי פשוט קרסה. לא קרה ביום אחד, זה היה תהליך שלקח 8 שנים, אבל הבום הגדול, כמו שאני אוהב לקרוא לו, קרה ב-1994. אני אז בחור צעיר, התחלתי את החיים שלי פחות או יותר, ופתאום, למעשה הם נגמרו. והייתי צריך פשוט לבחור מה אני רוצה לעשות עם עצמי. אחרי תקופה של דיכאון מאוד חזק, כמו כעס מאוד גדול, פגיעה בכל הבן אדם שרק הכרתי, בגלל שלא רציתי לסבול לבד, אמרתי, אם אני סובל, שכולם יסבלו. באיזשהו שלב הבנתי שאני פשוט עושה עוול לעצמי. למעשה החלטתי שאני רוצה לחיות, שאני רוצה לשרוד. אז אמרתי לעצמי, אם אני רוצה לבחור, אם אני בוחר לחיות, אני צריך להפסיק להגיד לעצמי שאני מסכן, שאני חצי בן אדם, חצי גבר, חצי כל מיני שטויות כאלה שמכרתי לעצמי, לאסוף את השברים של החיים שלי, ולהתחיל לבנות אותם מחדש. ובכמעט 32 שנים האחרונות, זה מה שאני מנסה לעשות.
0: אוקיי, אז קודם כל תודה שבאת
1: אלינו.
0: ואני רוצה להתחיל בעניין הזה באמת שאתה, אתה ראית, יש הרבה עיוורים שהם לא יודעים מה זה לראות, הם נולדו ככה.
1: נכון.
0: ואתה ראית, זאת אומרת שאני מדמיין, שאני כאן איתך עכשיו, אתה יכול לדמיין משהו, נכון?
1: כן, אני חושב בצורה ויזואלית.
0: כן, יש לך חשיבה ויזואלית.
1: כן.
0: אני מניח שגם הדמיון שלך, או בגלל זה הוא מאוד מפותח, זאת אומרת, העולם הפנימי, והיכולת שלך לדמיין דברים, דווקא כי אתה לא רואה אותם באופן מוחשי, אלא אתה יכול לדמיין, מה שנקרא, הביטוי לדמיין בעיני רוחי, אצלך הוא עובד ממש טוב.
1: נכון.
0: ואני רוצה כהתחלה, לפני שבאמת ניכנס קצת למסע אולי הפנימי הזה שאתה עברת עם כל הסיפור הזה, ונדבר גם קצת על העיוורון, כי מבחינתי עיוורון, אתה יודע, גם כשאדם עובר איזשהו תהליך פנימי, אנחנו מדברים על זה שהוא מתחיל לראות את נקודות העיוורון שלו. הוא מתחיל לראות דברים שהוא לא ראה על עצמו לפני, ושם הוא גדל. וראייה זה גם, אתה יודע, אנחנו ברדיו מהות החיים, אז אנחנו נגיע לעוד מימדים בשיחה הזאת. זה לא תהיה שיחה, אני מניח, קונבנציונלית, במובן הזה שראייה היא ממש מושג רוחני, ראייה פנימית. זאת אומרת, ואני אעשה קצת סדר בכל מה שאמרתי עכשיו. יש בנו את האמונה, גם בי, שכאשר חוש אחד שלנו, אנחנו מבינים שגם זה מדרך הטבע, שכאשר חוש אחד נפגע, אז חושים אחרים מתחדדים. אבל אני לא מדבר רק על החושים המוכרים, אני מדבר גם על החושים הפנימיים. אנשים שאני מכיר שרואים פחות, הם אולי רואים פחות במציאות בחוץ, אבל יש להם יכולת לראות דברים שאנשים, נקרא לזה סו קולד רגילים, במרכאות, לא רואים אותם, כי אנחנו גם יודעים שרב הנסתר. זאת אומרת, מה שגלוי אל העין, זה נורא יפה לראות אותו, בטח בעידן שאנחנו חיים בו של הרבה מדיה ווידאו, אבל האמת והסודות נמצאים שם בדברים דווקא שהם לא גלויים אל העין. עשיתי פעם ישיר של פלסיבו, שאולי אתה מכיר אותו, 20 years.
1: אה, כן.
0: והוא אומר, הוא מדבר, you need to concentrate on more than meets the eye. זה משפט מאוד מאוד חזק בשיר הזה, שהוא... ואני לפחות תמיד מזכיר לעצמי שמה שגלוי ומה שסמוי זה לא בהכרח אותו דבר. אבל אחרי כל המניפסט הזה שנתתי, בוא רגע נלך אחורה לנקודה הזאת, שכשאתה מסתכל קודם כל כהתחלה על אנשים שלא ראו מלידה ואנשים שכמוך, שראו ואיבדו את העיוורון. בוא תנסה רגע מהנקודה שלך, מה ההבדל הכי גדול?
1: אוקיי, ההבדל הכי גדול זה קצת התפיסת עולם של איך אדם שנולד עיוור מסתכל על החיים, ואיך אדם שראה פעם מסתכל על החיים.
0: ואני מניח, סליחה שאני קוטע, שאתה מכיר אנשים שגם הם עיוורים מלידה.
1: כן, יצא לי לפגוש גם אנשים שהם עיוורים מלידה, בעבודה קודמת שעבדתי בה, וגם בעבודה הנוכחית שלי. אני למדתי שההבדלים הם לא כאלה גדולים, אבל כי הם לא רואים, אני לא רואה, אבל... אני בכל אופן, החשיבה שלי היא חשיבה של אנשים רואים. Mm-hmm. אני רואה את עצמי עדיין כחלק מהחברה הרואה שממנה הגעתי. Mm-hmm. חברה הרואה לא בכך רואה אותי כחלק ממנה, אבל אני עצמי עדיין תמיד חושב בצורה ויזואלית. אני תמיד אומר, אני קורא, אני רואה, אני מסתכל בשעון, או כל מיני דברים. למרות שאת השעון שלי הוא שעון ברייל, שאני ממשש אותו, אני מסתכל, אני מקשיב דרך המחשב וכל מיני דברים כאלה. אבל מבחינתי, אני רואה. הפורמט אולי השתנה, אבל mm-hmm. מבחינתי התפיסה היא עדיין אותה תפיסה. עכשיו, אדם שנולד רואה, אין לו את התפיסה הזאת, כי מעולם לא הייתה לו את התפיסה הזאת. Mm-hmm. אז הוא מסתכל בצורה קוגניטיבית יותר ממני. זאת אומרת, הוא חושב עם החושים אחרים שלו שאני לא חושב עליהם. Mm-hmm. זה אולי ההבדל, אני חושב, המהותי.
0: ואתה דיברת על, על הנקודת משבר הזאת, שאתה מאבד את הראייה. הרי אדם שנולד עיוור, הוא... זה מה שהוא מכיר. הוא לא מכיר משהו אחר, הוא לא יודע מה הוא הפסיד. אתה חושב שהנקודת משבר הזאת, ותכף נדבר עליה ועל הצמיחה ממנה באמת, כשאתה מסתכל, זה משהו שהוא בכלל בר השוואה, או שאתה אומר, זה לא רלוונטי? זאת אומרת, המקום הזה שאדם אומר, וואלה, ככה באתי לעולם, אני לא רואה, אתה ראית, ואז איבדת, זאת אומרת, אתה יודע, אפשר להסתכל על כל דבר בחיים תמיד משני צדדים. מצד אחד אני יכול להגיד, הייתה לך את הפריבילגיה לראות, ואז אתה יכול לדמיין. את הדברים, כי אתה יודע איך הם נראים, אתה יודע איך העולם נראה. מצד שני, אתה גם יודע מה הפסדת.
1: נכון. אתה בדיוק אמנית לי למסע על התשובה. כי זה בדיוק, למטבע הזה באמת יש שני צדדים, משני הכיוונים. כמו שאמרת, אני היתרון שלי לאדם שמעולם לא רז, שאין נושא שלא תדבר איתי עליו, ואני לא יודע עליו משהו.
0: כן.
1: אני יודע עליו יותר, אני יודע עליו פחות, אבל אני יודע בדיוק על מה אתה מדבר. עכשיו, זה הפריבילגיה שלי. מצד שני, אני חוויתי אובדן של ראייה, זה דבר טראומטי. שאדם עיוור שנולד עיוור, הוא לא חווה את הדבר הזה. אבל מצד שני, יכול להיות שיהיו נושאים שיהיו לו קשה הרבה יותר להבין על מה אתה אומר, מאשר לי.
0: כן.
1: אז אתה מבין, אני למשל אומר, אני משתמש בחברה הרואה, בכלים של החברה הרואה. מדבר בשפה שלה. אני...
0: כן.
1: אוקיי, אז זה היתרון שלי בנושא הזה. אני אישית ששואלים אותי, מה אני הייתי מעדיף, אם להיות עיוור מלידה או עיוור במשך החיים, אני אישית מאוד שמח שראיתי במשך 25 שנה.
0: אתה מברך.
1: אם תשאל מישהו אחר, אז כנראה, תשאל חמישה עיוורים את השאלות, תקבל עשר תשובות שונות.
0: לגמרי, לגמרי. אתה יודע, אני גם לא חושב, אתה יודע, זה היפותטי, אני לא חושב שיש פה נכון, לא נכון. כל אחד מהנקודת מבט שלו, סתם עניין אותי האופן שבו אתה רואה את הדברים. עכשיו, אפשר, בוא נשים שנייה את העניין הזה של העיוורון בצד. בוא נדבר על איתן הבן אדם.
1: אוקיי.
0: מי זה איתן, באמת, אני מבין שהנושא הזה נמצא גם בלב השיחה שלנו.
1: אבל הוא רק רחב בתוך מחלות של אדם שקוראים לו איתן.
0: בדיוק. אז בוא נבין קצת מי זה איתן, מה העולם שלך. כאילו ציינת קצת באופן כרונולוגי. אבל היום כשאני שואל אותך, אתה יודע, הבנות שדיברו עליך בהקשר של התוכנית פגשו אותך במסיבות. מוזיקה היא עניין רציני בחיים שלך. תספר לנו קצת על העולם שלך.
1: אוקיי.
0: כאדם, מה, אתה יודע, מה הפשן שלך?
1: מה הפשן שלי, אוקיי. הפשן האמיתי שלי, וזה הוא, אומנם גם מוזיקה, אבל הפשן האמיתי שלי הוא כלי נשק. אני איש של כלי נשק. אני מגיל 6 מתעניין באקדחים. זה אולי גם המכה הכי כואבת שספגתי מהעיוורון, אני החזקתי נשק ברישיון לפני שהתעברתי, נלצתי לוותר עליו שלא להיות עבריין.
0: היית צלף אגב? לא. זאת אומרת, דייקת?
1: ברובד לא, באקדח דווקא כן.
0: אוקיי. זאת אומרת, היו לך יכולות טובות בהקשר הזה.
1: עכשיו, הצלחתי להגיע למצב אפילו שגם אחרי שהתעברתי, סדרו לי פעמיים מטווח עם אקדחים אמיתיים, ובמטווח האחרון פגעתי יותר טוב מהבן אדם שהביא אותי.
0: וואה. אוקיי.
1: למרות שהם בפעם הראשונה נורא שקשקו בעניין הזה, אני זוכר, המדריך הרי אמר, יש דקה, אל תזוז, לא לפה, לא לפה, לא, ובטח לא אחורה. ובתך גם הביאו לי, הגיעו לי איזה טוטו כזה, לראות בכלל שמי יש להם עסק, אז הם הבינו אם יש להם עסק, ואז הביאו לי כמובן את האקדח שהזמנתי, ויריתי, נורא נהניתי, אי אפשר שבוע שלם, אפשר למחוק לי את החיוך מהפרצוף.
0: למה זה משך אותך כל כך?
1: אני לא יודע, זה... אולי, לא יודע, זה תמיד עניין אותי הנושא הזה, ואבא שלי החזיק אקדח ברישיון וכל מיני כאלה.
0: אוקיי.
1: ומשום מה מצאתי את עצמי שזאת, זאת הנשמה שלי, הנשמה שלי כנראה מלאה באבק שריפה. אוקיי. עד היום נשארתי איש כזה, היום פשוט יש לי ארסנל שלם בבית של אקדחי איירסופט. זה נראה כמו הדבר האמיתי, מתנהג כמו הדבר האמיתי, אבל זה לא הדבר האמיתי.
0: אוקיי.
1: זה צעצוע. אוקיי. צעצוע מסוכן, מודה, אבל זה צעצוע.
0: אוקיי. מוזיקה?
1: מוזיקה, אני מאוד אוהב מוזיקה, אני תמיד שמעתי מוזיקה. המוזיקה שלי זה שנות ה-70 ושנות ה-80 בעיקר. אם כן שומע סוגים שונים של מוזיקה, אחר מלהקות צבאיות וזה, ועד רוק כבד של, של טרש מטל וכאלה. ודווקא הדברים האיכותיים של איירון מיידן ווייט סנייק ודיפ פרפל ומגדף וכל מיני כאלה. אבל בעיקר המוזיקה הכי אהובה עליי זה שנות ה-70 ושנות ה-80, כי זה המוזיקה שגדלתי עליה. אני גדלתי עם אמצע שנות ה-70, שאני פחות או יותר זוכר את עצמי בערך מתחילת שנות ה-70, עוד אפילו ראיתי את ילד הפה לנועם קניאל פעם במו עיניי.
0: אימא?
1: כן, כן, כזה, ביום עצמאות, כנראה שזה היה לפני מלחמת.
0: איפה גדלת בארץ?
1: בפתח תקווה. אני חושב שראינו אותו ביום עצמאות כזה, שהיו עושים פעם כאלה ימי עצמאות. הייתי ילד קטן, אבא שלי סחב אותי על הכתפיים, אז ראיתי אותו. זה היה, אני חושב, לפני מלחמת יום הכיפורים. אני הייתי בן 4 שהסתיים במלחמת יום הכיפורים. וגדלתי מוזיקה דה דיסקו, כל מסיבות הכיתה, וזה בוניים ואף ווינד אנד פייר ובי ג'י, זה כל מיני דברים האלה, גם דברים פחות טובים כמובן, אבל אלא היו זה, ואחר כך שנות ה-80, המוזיקה האלקטרונית שהייתה נהדרת עד אמצע שנות ה-80, שאז בא יורופופ והרסת הכל. אבל זה המוזיקה שאני בעיקר מכיר.
0: זאת אומרת, גם הגל החדש של שנות ה-80, כן. והדארק. כן. כן?
1: עכשיו, המצחיק שהדארק וכל זה, אני הגעתי לה רק עם משבר גיל ה-40 שלי. אני בתקופה שנות ה-80, שהייתי נער, לא הלכתי למועדונים בכלל. שמעתי רק מה שהשמיעו ברדיו, בגלי צהל, ברשת ג' באבי נתן, מכל המקומות האלה.
0: קוטנר לא דיבר אליך.
1: לא, קוטנר כן דיבר אליי, אבל
0: קוטנר הביא לנו הרבה בשורות.
1: זה פחות או יותר בפינה
0: שלו. גם בפינה שלו, אתה יודע.
1: כן, פינה שלו,
0: אתה מאוד אהבנות. ג'וי דיוויז'נים וכאלה, הוא הביא לשם.
1: כן, אבל הכרתי אותם, אבל לא ממש הייתי מחובר למוזיקה הזאת. גם לא השמיעו הרבה מהמוזיקה הזאת ברדיו. ולמועדונים לא הלכתי, רק שמעתי על כל... הכי מצחיק שאני עבדתי לא רחוק מליקוויד, ואחר כך עבדתי ליד מועדון זמן אמיתי ברחוב אילת ביפו. אני הקטע הכי מצחיק שבחיים הקודמים שלי, אני הייתי פועל דפוס. זה מה שלמדתי בבית ספר, נכון? זה אירוני שאני אדם עיוור, וזה המקצוע שלי.
0: זה אירוני ומעורר למחשבה כאחד, שדווקא כאילו היית איזה תחום מאוד ויזואלי.
1: כן, אני הגעתי שם במקרה, כי פשוט חשבו בסוף היסודי שלא יצא ממני שום דבר, אז יצאו להורים שלי שנמצאו לי איזה מקצוע.
0: כן, היה אז את הקטע הזה, שדפוס קטע, כל מי שלא היה מה לעשות איתו, כאילו
1: בדיוק, אז ככה התגלגלתי לבית ספר מקצועי, תעשייתי, 3 ימים אתה לומד, 3 ימים אתה עובד, אז מצאתי את עצמי עובד 3 ימים בבית דפוס, הרווחתי הרבה כסף דרך אגב מהתקופה הזאת, מגיל 15 לא הייתי צריך שקל אחד לקחת מההורים שלי, את כל הבגדים, תקליטים, סרטים, את הלימודי נהיגה, שילמתי מהכיס הפרטי שלי, וזה היה נהדר, זה היה תחילת ההון העצמי שלי. וזו תחושה נהדרת, אתה יודע שאתה, יש לך את הכסף משלך ואתה יכול לעשות. אני זוכר שפעם ראשונה נסעתי לילת, נסעתי באוטובוס, לקחתי צ'קים ומזומן ולקחתי חדר במלון, והתחלתי עם 2 תיירות מארצות הברית, לא יצא מזה כלום, אבל זה היה כיף, ונורא נהניתי. אז ככה הייתי, אז כמו שאמרתי, בתקופה הזאת לא הלכתי למועדונים, רק שמעתי עליהם, אבל לא הלכתי, הייתי איש אחר, הייתי איש הרבה יותר סגור, הרבה יותר ביישן, לא התקרבתי לאנשים, גם היום אני לא איש כל כך של אנשים, אבל הרבה פחות ממה שהייתי.
0: אבל אתה יותר פתוח.
1: כן, אז הייתי יותר סגור.
0: כן.
1: היום אני יותר פתוח. עכשיו, הגעתי לגיל 40 שלי, אתה יודע, יש משבר 40.

0: קורה הדבר הזה, השאלה הזאת שאתה שואל את עצמך?
1: זה קורה איפשהו בגיל 42, 3, משהו כזה. אני עדיין גר אצל ההורים שלי, כי חזרתי לגור אצל ההורים שלי, ואיך אומרים, באתי בגלל המחיר, נשארתי בגלל השירות. הייתי למעלה מ-10 שנים אצל ההורים שלי, זה היה קצת יותר מדי זמן.
0: איפה הם גרים? פתח תקווה?
1: אמא שלי גר פתח תקווה, אבא שלי לצערי כבר לא בחיים.
0: אז אתה גר עם אמא?
1: לא, אז גרתי עם שניהם, אז עדיין היו בחיים.
0: לא, היום אבל.
1: היום אני גר לבד.
0: לבד, אוקיי.
1: אני גר בדירה שלי, אני יצאתי בגיל 43, וישר עברתי, קניתי דירה, יש לי דירה משלי, מורת רווקים שלי בבת ים, ששם אני גר כבר כמעט 13 שנים, וזה הדירה שלי. שם מנהל את אורח חיים שלי.
0: אז כשענית לעצמך על השאלות האלה בגיל 42-3, התעוררת קצת על עצמך. מה היו התשובות שנתת לשאלות האלה?
1: התשובות שלי אמרו שאני חייב לעשות שינויים, כי הרכבת עוד מעט בורחת לי, ואם אני לא אקפוץ עליה, אולי זה יהיה הרכבת
0: האחרון. ואז איך זה בא לביטוי בפועל?
1: התחלתי לעשות כל מיני שינויים.
0: למשל?
1: באותה תקופה שמעתי המון רדיו, תמיד שמעתי המון רדיו, ואז הייתה תחנה שקראו לה 88. אוקיי? והייתה תוכנית במוצאי שבת שקראו לה אינקובטור. נחתה אותה בחורה בשם טל ארגמן.
0: טל, בטח.
1: כן. וככה כששמעתי את התוכנית שלה, נחשפתי פתאום למוזיקה של המועדונים שלא הכרתי מהרדיו. וזה נורא הדליק אותי ונורא מצחן ביניי. ויום אחד היא אמרה, אני הולכת לארגן מסיבה במועדון שקוראים לו בוטלג. לא הכרתי את המועדון הזה, לא ידעתי בכלל איפה הוא, לא... אבל היא פרסמה את הכתובת.
0: ואמרת אני הולך.
1: אמרתי אני הולך. וואלה. אמרתי, מי מכיר אותי? אני בין כאן לא רואה אף אחד ממטר, וזה, מה אכפת?
0: לא רואה אף אחד ממטר?
1: מה אכפת לי?
0: כן.
1: אמרתי, באמת אף אחד לא מכיר אותי, אני אמנם רקדן גרוע, וזה, אף פעם לא הייתי רקדן, אף פעם לא הייתי בליין, אבל אמרתי, בא לי. פתאום מצאת עצמי, אומר לעצמי, אני רוצה.
0: תראה, במקרה שלך גם אומרים תמיד, תרקוד כאילו אף אחד לא רואה. אז אתה לא רואה, אז גם לא, אתה לא רואה, בדיוק.
1: אני רואה.
0: אני יודע. זאת אומרת, אני אומר, פה אתה גם לא רואה את מי שרואה, אז כאילו מה אכפת לך?
1: בדיוק. זה מה שאמרתי לעצמי, שתמיד עשיתי חשבון, ובעשור, מה שהבנתי זה שאני רוצה להפסיק לדפוק חשבון לאנשים, אלא רק לעצמי. וזה הייתה התובנה הגדולה שלי בגיל, במשבר ה-40. ולכן החלטתי ללכת.
0: הפסקת לרצות.
1: נכון. הפסקתי לחשוב מה אנשים יחשבו עליי ומה...
0: אתה יודע שרצון וריצוי זה אותו שורש. רצון זה מבפנים, ריצוי זה מבחוץ. העברית היא שפה חכמה. אז אתה עברת מריצוי לרצון.
1: נכון.
0: אמרת, אני לא אכפת לי מהסביבה. נכון. אני עושה מה שאני רוצה.
1: נכון.
0: שזה בא יחסית, אתה יודע, במסע שלך, עם כל מה שעברת, זה לא גיל כל כך מוקדם להגיע לתובנה הזאת. זאת אומרת, היה משהו מסוים ש... או שאמרת
1: לא,
0: פשוט...
1: לא, הייתי כבר באמצע התהליך. התהליך התחיל ברגע שסיימתי את השיקום הראשוני שלי, הבסיסי. שאני הבנתי שאני הולך לאבד את הראייה שלי, ואחרי שהתאפסתי על עצמי וכל מיני כאל, וכמו שאמרתי לך, בחרתי לחיות. אז הייתי צריך להתחיל את תהליך של שיקום. שלחו אותי מביטוח לאומי למקום שנקרא מגדלור בחיפה, בקריית חיים. מקום שהוא די מסויט, אני מוכרח לי עבור 5.5 חודשים די מסויטים במקום הוא.
0: אתה היית שם 24/7?
1: כן, בפני פנימייה, 5 ימים בשבוע.
0: על איזה גיל אנחנו מדברים?
1: אני מדבר על גיל 25, כמו שאמרתי, 26, משהו כזה. 1995. הייתי שם 5.5 חודשים. ומה שראיתי שם, זה הפחיד אותי, כי זה פעם ראשונה שפגשתי שם אנשים עיוורים, אני אמרתי לך, אני באתי מהחברה הרואה, לא הכרתי אנשים עיוורים.
0: תראה, אפילו הביטוי שאמרת עכשיו, מה שראיתי שם, אתה כבר במקום שאתה לא רואה, נכון?
1: לא, אז הייתי כבד ראייה, עוד יכולתי לראות.
0: יכולת לראות קצת כמה?
1: יכולתי לראות משהו בין מטר לשניים ברור,
0: אוקיי.
1: ועצמים גדולים.
0: הבנתי.
1: זה חשוב
0: אבל אנחנו מדברים ברמה של החוויה, של החוויה שלך שם.
1: אני עדיין הייתי במשבר. אני חצי בן אדם, חצי גבר, חצי כל מיני דברים כאלה.
0: כשאתה יודע, סליחה שאני יודע...
1: אני יודע שהחיים שלי הסתיימו כמו שהכרתי אותם.
0: ואתה יודע שזה יידרדר עוד?
1: כן.
0: זאת אומרת, אתה הולך לאבד את הראייה באופן סופי.
1: כן. אני עכשיו רק מתחיל להפנים ולהבין את העניין, אני עדיין בתוך המשבר הזה. אני בחור צעיר, אני בחור בן 25.
0: כן.
1: אוקיי, ופתאום אני מוצא את עצמי במקום הזה, וכולם שם זה, ואני רוצה הביתה, אני לא רוצה להישאר שם בכלל. מה עשה, עכשיו עובד סוציאלי גם שואל אותי, תגיד לי, איתן, איך אתה חוצה כבישים? אני אומר לו, אני מאמר, אני נורא אוהב לשמוע את החרקות של המכוניות. אני בתקופה הזאת...
0: אמיתי?
1: כן, אני ככה אמרתי, אני לא אכפת לי, מה אתה דורס אותי מכונית באותה תקופה.
0: רולט הרוסית.
1: כן, אני אהבתי לשחק רולט הרוסית. והוא גם כן, גם הוא לא אהב את התשובה הזאת. ואז הוא אמר לי, תראה, חביבי, הוא אומר, לפחות לחציית כבישים, אתה מעכשיו משתמש במקל נחייה של עיוורים. עכשיו, אני האינסטינקט הראשוני שלי היה להגיד לו מה לעשות עם המקל, ואיפה לשים אותו.

0: אבל אבא שלי עליו השלום הזהיר אותי לפני שנסעתי, הוא אמר, אתה תספור עד 20, לא עד 10 לפני שאתה פותח את הפק, הוא ידע מי יש לו 10.
1: הבנתי.
0: וזה מה שעשיתי עכשיו, בזמן שספרתי עד 20, אני הבנתי שכרגע אני לא יודע מה אני יכול, אבל אולי האנשים האלה כן יודעים. אני המזל שלי שאני אדם מאוד מאוד פרגמטי. אני אדם שההיגיון שלו הוא אולי הכלי הכי חשוב אצלי, אני עובד הרבה דרך הראש. וזה המזל שלי. ויכולת הסתגלות שלי למצבים חדשים היא מהירה יחסית. וזה מה שעוזר לי הרבה בחיים. אז לכן אני הבנתי שעדיף שאני אסתום את הפה, בין כל הם לא יכולים לדעת אם אני משתמש במקל או לא. עכשיו, אני יכול להגיד לך שכל פעם שהייתי מסיים לחצות את הכביש, הייתי פשוט מקפל את המקל ומעלים אותו שלא יראו אותי מהדבר הזה, נורא התביישתי.
1: התביישת.
0: הייתי צריך לשמוע מאחורי הגב שלי, מסכן, עיוור, כל מיני כאלה. אני אדם שומע לפעמים לחישות כאלה מאחורי הגב. כיום אני לא אכפת לי, אבל אז זה נורא הפריע לי. היה מקרה אחד שכמעט התיישבתי על מישהו באוטובוס פעם אחת, הוא עושה לי, אתה לא רואה? אני אומר לו, לא. הוא יותר נבוך ממני. עכשיו, וזה דבר הזה נורא יפריע לי, כי זה מבחינתי, זה להכיר בעובדה שאני באמת הולך לאבד את הראייה שלי, כי עד עכשיו אתה יודע, זה לא היה, זה היה משהו מופשט, אבל פתאום זה נהיה מוחשי. מקל הזה זה משהו ממשי. מה שעזר להתגבר על המשבר הזה, שיום אחד לקחתי אותו לסידורים איתי, הלכתי איתו מקופל ביד, הלכתי נורא ליד, גם חטפתי איזה עמוד חשמל בדרך, וכל מיני כאלה. באיזשהו שלב אמרתי, אני אעשה ניסוי. פתחתי את המקל, והתחלתי ללכת, ופתאום אני קולט, אנשים זזים הצידה, ואני הולך יותר מהר. ואז עצרתי ואמרתי, רגע, נכון, אני שונא את המקל הזה, אני מתבייש ממנו, הכל נכון, אבל המקל הזה מאפשר ללכת כמו בחור בן 25, ולא כמו איזה זקן בן 80. אז אמרתי, שאלתי את עצמי, איך אתה רוצה ללכת? ככה או ככה? אתה יכול לנחש את התשובה. וזה היה סוף המשבר שלי עם הדבר הזה. עכשיו, ככל שגם הלכתי עם זה היה יותר, זה פחות היה אכפת לי מה אנשים חושבים עליי.
1: אתה יודע, אני אקח את זה גם להקביל את זה לעוד דברים בחיים, שלפעמים אנשים מתביישים לבקש עזרה. המקל הוא כלי עזר.
0: נכון.
1: ובמקום הזה שבו הם מתביישים לבקש עזרה, הם בעצם הופכים את החיים שלהם ליותר קשים. ואתה אמרת, רגע, אני רוצה חיים יותר קלים, אז מה אכפת לי איך אני נראה ואיך אני נפס יותר קל לי? הרגשת שיותר קל לך.
0: נכון, למרות שאני עד היום שונא לבקש עזרה, ואני משתדל לצמצם את זה למינימום ההכרחי, אבל אני אדם פרגמטי, שאני צריך, אני מבקש.
1: כן. בוא נדבר רגע על המקום הזה של, שתמיד הוא מעסיק אותנו בכל מיני היבטים של הרחמים והמסכנות. תראה, אנחנו קודם כל מדברים על הבדל בין חמלה לרחמים. אני התחלתי איתך את השיחה עם זה שעצמתי עיניים, גם כדי להיכנס פנימה ולהתרכז קצת מדיטיישן עם עצמי, תמיד אני עושה בהתחלה, אבל גם רגע להיות איתך שם. וזאת חמלה. חמלה זאת היכולת להיות עם האחר, כמו בשיר של דפש מוד, Try Walking in My Shoes, שזה אחד השירים האהובים עליי, בגלל הטקסט שלו. היכולת ללכת בנעלי האחר, ויש רחמים שזה בדרך כלל מקום מתנשא כזה של מסכן וזה, אתה יודע, הוא צריך, תלוי בי וכו' וכו'. אז קודם כל אני עושה את, אנשים מבולבלים הרבה פעמים בשני המושגים האלה, וחשוב לא לבלבל. כשאתה במקום של חמלה, אתה לא מרחם. אתה לא מרחם, אתה מנסה להבין, להיות אמפתי במקסימום, כדי להיות הכי לעזר שאתה יכול להיות מהמקום שהבן אדם מרגיש שאתה באמת איתו. כן? ורחמים זה מקום אחר. אבל תספר לי קצת באמת, על הקטע הזה ש, שהרי אנשים, אתה שומע, שמעת אנשים שאומרים איזה מסכן, איזה זה, איזה זה. מה זה עושה לך בפנים? זאת אומרת, ולמה זה כל כך מפריע גם? אני שואל הרבה פעמים.
0: היום זה כבר לא מפריע.
1: היום זה כבר לא מפריע.
0: פעם זה הפריע לי, כי באמת הרגשתי אז בושה. אני התביישתי במצב הזה. היום אני לא מתבייש, אני מסתכל על זה מעמדה חזקה, לא מעמדה חלשה. אני יודע שכמו שאמרת, זה רק כלי עזר, זה הכל.
1: אתה זוכר את עצמך כשראית והיית רואה אנשים, למשל מישהו עיוור?
0: גם אני רחמתי על אנשים כאלה בזמנו, כשאני הייתי ראיתי, כי לא חשבתי שאני אי פעם יהיה במצב הזה.
1: כן, כן. אבל אני חושב שהרבה פעמים אצל אנשים זה בא ממקום טוב, שהם רוצים לעזור, הם רק לא יודעים אולי לתרגם את זה.
0: אני הרבה פעמים נתקל בזה, זה גם חלק מהעבודה שלי. אני עובד בעמותה שנקראת נגישות ישראל. שהתפקיד שלה היא ליצור נכון. קודם כל מודעות, כי המפתח לנגישות זה מודעות.
1: נכון.
0: ואני הרבה פעמים מגיע לכל מיני מקומות, ותמיד אני מנסביר לאנשים איך לעזור לאדם עיוור, כי הרבה אנשים לא יודעים והם עושים את כל הטעויות האפשריות. ממש, את כל הטעויות. אני הרבה פעמים בא מישהו, עד הדבלו, תופס לי את היד, ובמקרה שלי זה גם עלול להיגמר במכות. כי תחשוב על עצמך, תחשוב שאתה עומד, בא מישהו, תופס לך את פרק היד, אתה לא יודע מי זה, מה זה ומה הוא רוצה ממך. ואינסטינקטיב, אני דיברנו על חושים אחרים, אני אדם שמשתמש המון באינסטינקטים שלי. אני נשען המון על היכולת האינסטינקטיבית שלי.
1: אוקיי.
0: ואני מגיב אינסטינקטיבית. זאת אומרת, אני עושה תנועה כזאת,
1: לא רואים את זה, אני אסביר, אתה ניערת את היד.
0: אני מנער את זה, ואני יכול על הדרך לדפוק לך מרפק ולהפיל אותך. אני קרא לי פעם בתל אביב, לפני הרבה שנים, שחזרתי מחוג קייקים, ואיזה מישהי תפסה לי את היד ברחוב ארלוזורוב בתל אביב, ורק שהקימו אותה מהרצפה, אני הבנתי מה קרה שם. שהיא פשוט, היא לא אמרה כלום, היא תפסה לי את היד, אני הגבתי והפלתי אותה למדרכה. רק עכשיו, לי היה נורא לא נעים מזה, לא בטח לא היה נעים, אני חותם לך שזה גם העבר האחרון שאי פעם תעזור לו. אוקיי, אז בשביל לא להגיע לסיטואציות האלה, הדרך הכי טובה היא לגשת לבן אדם, גם הרבה פעמים אנשים מספרים, אני נורא מתבייש להציע לו עזרה, אמרתי, אל תתבייש, תשאל. אמרתי, זה הדרך הכי טובה. תיגש לבן אדם, תשאל אותו, סליחה אדוני, אתה צריך עזרה? אז הוא יגיד, אם הוא אמר לך לא, תעזוב אותו.
1: לכבד את המרחב.
0: כן. אם הוא אמר לך כן, השאלה השנייה צריכה להיות איך.
1: יפה.
0: כי אתה מדבר איתי, אני עיוור מסוג איתן. מחר יבוא עיוור מסוג ינקלה, לא יודע מה. הוא איש אחר, הוא אדם אחר. הוא תופס את עצמו אחר, את החברה אחר, את העיוורון שלו אחר. הוא צריך משהו אחר. עכשיו, כמו שאתה ואנשים אחרים, אתם לא אותו אדם, נכון? אתם אישיות שונה, אנשים שונים. אז גם, אחד, בין נכון. גם בין הלקויי ראייה, עיוורים וכבדי ראייה, הם אנשים שונים. אני איש שונה, אני איש אחר, אז לכן אני צריך משהו מסוים שמתאים לי. לא, אני אתן לך סיפור נחמד שקרה לי לפני כמה שנים, יצאתי ממועדון הדופלקס בתל אביב. אני חיית מסיבות. אז ירדתי במדרגות, שם שלוש קומות, כל קומה זה מסיבה אחרת, הייתי במסיבה ישראלית דווקא, למעלה. אני יורד עם המקל, מחזיק ביד אחד מקל, ביד שנייה את המעקה, פתאום out of the blue בא מישהו, תופס לי את היד, כמעט הפיל אותי במדרגות. אני אומר לו, מה אתה עושה? הוא אומר, אני עוזר לך. אמרתי, אתה לא עוזר, אתה כמעט... ואז הוא אומר לי את המשפט הזה, אני יודע, אני עבדתי עם עיוור שנתיים. אני אומר לו, לא, אתה לא יודע, אני לא העיוור ההוא, אני עיוור אחר. אמרתי, כדאי שתשאל אותי אם אני צריך את העזרה שלך, הוא נעלב. אבל אני דעתי שהוא יעלב, משהו שאני אשבור את הראש.
1: לגמרי. ו... אני מניח שהוא לקח משהו מהשיחה הזאת.
0: אולי, אני מקווה, אני מקווה שזה יהיה העיוור האחרון שיתפוס לו את הידיים.
1: מה אתה עושה, איך הגעת לנגישות ישראל ומה אתה עושה שם?
0: אוקיי, אני הגעתי לנגישות בישראל די במקרה, אני עבדתי לפני זה בהדרכה, הבעיה למצוא עבודה לאדם עיוור היא לא קל במדינה הזאת, מסתבר שדווקא עיוורון, שאני לא רואה אותה כמגבלה קשה במיוחד, אבל בעולם העבודה המודרני היא מאוד מאוד קשה, בגלל שהעולם נהיה יותר ויותר ויזואלי.
1: נכון.
0: קשה נורא למצוא. אז אני חיפשתי עבודה במשך כל מיני, עשיתי כל מיני דברים, ניסיתי את הדברים שרציתי להיות, ואז הבנתי שאני לא מצליח להגיע לאף אחד מהם, ואז עשיתי פשרה עם עצמי, אמרתי, אני מוכן למצוא דברים שאולי לא מעניינים אותי, ואני לא כך רוצה לעשות, אבל אני יכול לחיות איתם. ואת שאר הדברים שמעניינים אותי, אני אעשה מחוץ לתחום העבודה, וכך התגלגלתי להדרכה. עבדתי 9 שנים בתערוכה במוזיאון הילדים בחולון, תערוכת דיאלוג בחשיכה, הייתי מדריך שמה.
1: אני הייתי, כן, עשיתי זה.
0: 9 שנים
1: עבדתי... חוויה מדהימה.
0: בשלוש שפות, לפעמים את כל השלוש שפות לא אותה קבוצה. כי אני יודע שפות, אז נזר הרבה תיירים שלחו אותי, ואחרי 9 שנים נמאס לי ועזבתי, ואז שוב חיפשתי עבודה בכל מיני, ושוב לא מצאתי.
1: רגע, שנייה, רק על שאלה על נעל הגעת.
0: שמעתי עליה, אני לא עובד שם, אבל יש לי כמה מכרים.
1: אז לא, אז נדבר רגע על המוזיאון, דיאלוג בחשיכה, אני עשיתי את זה. אני מודה שזאת הייתה פעם הראשונה בחיים, שהצלחתי להבין קצת מה זה להיות עיוור.
0: אני חושב שהחוסר שליטה בעיקר, זה היה מה שהפחיד
1: לגמרי, אותך בעניין לגמרי, הזה. לגמרי, לגמרי. אתה לא רואה, זאת אומרת, כלום.
0: נכון, הם דאגו שגם לא תוכל לראות, שזה לא רק חשוך, זה גם אטמו שם כל פתח שיכול נכון, יכול להיכנס.
1: נכון, דרך. זה היה הרמטי, וזו הייתה חוויה עוצמתית שאני לא, אתה יודע, אני אלך איתה כל החיים.
0: כן. למזלך לא נפלת על סיורים שלי, אז, כי אני הייתי עושה הרפתקאות, כי הסיורים גם היו בדמותי.
1: הבנתי.
0: אז אני הייתי עושה סיור הרפתקני, והייתי אוהב להתעלל קצת בקבוצות שלי מדי פעם.
1: זה שאתה הרפתקן כבר הבנתי, באישיותך. אתה אוהב למתוח את הדברים, לקחת אותם קצת לאקסטרים, ולנסות וזה, ואתה לא... כן, זה יפה.
0: זה מה שהביא אותי גם לעמותת אתגרים בזמנו, והביא אותי לעשות ספורט אקסטרימי.
1: מדהים. אני תכף מדבר על הספורט. אבל רציתי רק לשאול על דיאלוג בחשיכה, כמדריך, שלוקח אנשים רואים לעולם העיוור, לעולם הלא רואה. איך זה הרגיש?
0: טוב, קודם כל, תראה, זה חוויתי, קודם כל, זה היה המון המון אחריות. כי זה את האדם אחד על אחראי על 10 אנשים, אתה רוצה שהם ייכנסו בשלום ויצאו בחתיכה אחת, כי מקרה להם משהו יבואו אליי. אוקיי, זה הדבר הראשון שעמד לנגד עיניי לגבי כל קבוצה שאני העברתי, ולכן לפעמים הייתי קצת קצר, החזרתי אותם קצת קצר. אבל כן השתדלתי שגם החוויה תהיה מעניינת. אמרתי, כל מה מסתכל איך אני הייתי רוצה בתור לקוח לקבל את החוויה,

0: והבאתי את עצמי לתוך העניין הזה. לכן, הסיורים שלי היו בדמותי. אוקיי, זאת אומרת, אני, למשל, אם לקחת אותם להפלגה בסירה, אם אתה זוכר, יש שם סירה.
1: כן.
0: כזאת, אז אני השתמשתי בכל הידע הימי והתת ימי שלי מהצלילות, שאני מקווה שנדבר על זה.
1: תכף נדבר על זה.
0: כי זה חשוב ללמוד לדבר על זה.
1: בטח.
0: ואני תיארתי את הנוף הימי. ולפעמים הייתי עושה את זה, הייתי עושה מין סוג של דמיון מודרך, כמו שקוראים לזה. Mm-hmm. לפעמים גם הייתי עושה אפילו, הייתי מספר לקבוצה שלי, אתם יודעים, יש תמנון שם, אבל איזה אוי ואבוי, אתם יש בדיוק קריש בדרך לתמנון הזה, ואז הרבה פעמים הייתי שואל את הקבוצה שלי, מה דעתכם יקרה? האם התמנון יצליח להימלט לשונית, או שהקריש יגיע אליו קודם? Mm-hmm. ואז הייתי עושה כזה ברשימת אימורים, הייתי שואל מי מאמר על התמנון, מי מאמר על הקריש, ואז הייתי אומר להם, בואו נראה. ואז מה שהייתי עושה, הייתי עושה להם את הנעימה של מלטאות. כל הקטע שלהם, אם אתה מכיר את הסרט,
1: כן.
0: אתה עושה את כל הנעימה הזאת. ואז תלוי באיזה מצב רוח היית תופסים אותי. אם הייתי ברוב המקרים, הייתי נותן לתמנון לרסס את הקריש בדיו ולהעלם, לפעמים הקריש הגיע קודם, תלוי באיזה מצב רוח אני הייתי. וכל פעם הייתי ממציא כל מיני דברים, וזה בשביל ש... קודם כל לא לשעמם את עצמי.
1: כן.
0: כי אתה כל פעם, אתה כל פעם כן. מספר אותו סיפור, כל פעם כן. אתה מספר אותו למישהו אחר, אבל זה עדיין אותו סיפור.
1: מה היה הרגע, היה רגע שבסיורים האלו, באחד מהם, שהוא היה, אתה יודע, משהו שאתה לא תשכח, או פידבקים שקיבלת מהאנשים על היכולת שלך להמחיש להם את עולם העיוורון?
0: כן, אני זוכר שבא אליי מישהי שחיילת, דווקא שהיא הייתה, הייתי, אמרה, זה פעם חמישית שאני עושה את הסיור הזה, והיא אמרה, והסיור שלך היה הכי מעניין שהייתי בו.
1: היא אמרה, למה?
0: היא אמרה, כי נהניתי וחוויתי, וממש הרגשתי, כאילו, למרות שאף אחד לא יכול להרגיש עיוור, אלא אם כן אתה עיוור.
1: ברור.
0: אבל זה נתן להם איזשהו מושג וחומר כן. למחשבה.
1: זה בעיקר. נותן מושג כלשהו, כן. זה היופי בדבר הזה, שהוא מאוד חווייתי. לא מדברים איתך על זה. אתה... עכשיו עיוור לשעה, אתה יודע, זה נותן משהו, אני מאוד מאמין בזה, זאת אומרת, ביכולת שלך ללכת בנעלי האחר עכשיו לשעה אמיתית, אבל לעשות את הסימולציה במלואה, ואני חושב שבגלל זה זה היה כל כך עוצמתי לדעתי,
0: יכול להיות,
1: זה אחד הדברים הכי עוצמתיים שיש בארץ ובעולם, הדיאלוג בחשיכה, בחוויה שלי.
0: יכול להיות, אני פשוט הסתכלתי על זה כעבודה, אז מבחינתי זה היה, אתה יודע, להעביר את הקבוצה ולעשות את זה בצורה הכי טובה שאני
1: יכול. כן, אבל עבודה שיש בה איזה שליחות.
0: אני אף פעם לא ראיתי בזה את השליחות.
1: לא ראית בזה, איך אתה רואה את זה היום?
0: גם עבודה של היום, גם אני לא רואה את זה.
1: אתה לא רואה את זה.
0: אני אדם פרגמטי, כמו שאמרתי.
1: כן, אבל זה לא סותר.
0: אולי המגבלה ש... תראה, אני מאמין במטרה, כן. זו הסיבה שאני עושה את העבודות האלה, אני חושב שהמטרה היא כן חשובה.
1: אתה לא חושב, סליחה שאני קוטע, שהעבודה שאתה עושה היום, והעבודה שעשית בדיאלוג בחשיכה, היא עוזרת לאנשים להיות יותר אמפתיים, וכלפי
0: עברית? אני אגיד לך חד משמעית, לא.
1: וואה.
0: אני אגיד לך גם למה. אני, אוקיי. אני עדיין הולך בחובות, אני כבר עבור כמה שנים, אז שאני לא עובד בדיאלוג בחשיכה, ואני עדיין עובד בזה, ואני עדיין רואה את הבורות של אנשים. אני נתקל בזה יום יום. עדיין אנשים לא יודעים איך לאכול אותי, עדיין אנשים לא יודעים איך להתייחס לאנשים עיוורים.
1: אז מה היית עושה?
0: אני עדיין מנסה, אני לא מנסה לחנך את אף אחד, אבל ששואלים אותי, אני מגיב להם. למשל, הרבה אנשים לפעמים מדברים עליי ולא איתי, שואלים מה הוא רוצה, ואז בדרך כלל אני עונה, הוא רוצה כך וכך. אני רוצה שאנשים מנסים להסביר לי, שאני שואל נגיד הכוונה למקום ספציפי, אז מישהו אומר לי, זה פה. אני עושה לו, מה? זה פה. אני אומר לו, איפה זה פה? אני 31 שנים, המילה פה ושם לא אומרת כלום. אמרתי, תהיה יותר ספציפית, אתה יכול להגיד לי, ימין, השמאל, הישר, אחורה.
1: זה כמו פשוט... ברחוב סומסון, נכון?
0: אני רוצה להיות שם, בדיוק.
1: שם.
0: גם אני רציתי להיות
1: שהכל
0: שם.
1: שהכל יחסי, אתה אומר. בדיוק. אז אם זה יחסי, זה לא רלוונטי לי, כי זה יחסי, זה לא מקום מוחלט.
0: בדיוק, אז אני כן מנסה לכוון את אנשים שבכל אופן יבינו מה, או עדיין אנשים תופסים לי את הכלב, או את המקל, או את הידיים שלי. אוקיי.
1: אז תגיד לי מה כן צריך לעשות, כי... אני חושב, תראה.
0: צריך להמשיך לעבוד וליצור מודעות. זה מה שאני עושה, וזה מה שאני כן עושה, ולכן כן לכן המטרה כן חשובה לי. אז אולי זה לא יעזור לי, אבל זה יעזור אולי לעוד עיוור בעוד 30 שנה מעכשיו.
1: זה גם יעזור, תודה, לאוכלוסייה הרואה, אני חושב...
0: אני היה פחות חייזר ביניהם, בוא נגיד ככה.
1: ואני חושב שגם ההשתלבות וההבנה של הצרכים מצד האוכלוסייה הרואה מה עיוור צריך, זה יעזור, אתה יודע, בכל ההיבטים.
0: נכון.
1: השאלה אם יש אפילו כלים או דברים שהיית מציע לנו קצת, למי שרואה. אתה גם יכול לחשוב על זה, אתה לא חייב לענות על זה עכשיו.
0: אני עכשיו השקלת אותי עם חומר למחשבה.
1: אין בעיה.
0: אבל אני רוצה לדבר על משהו אחר, ברשותך.
1: כן, כן, עכשיו זהו, נגעת גם באקסטרים קצת ובצלילה.
0: בדיוק.
1: בזה עולם מטורף, כי לצלול...
0: נכון.
1: שמע, לצלול בפני עצמו, העולם הזה זה, העולם מתחת למים, עולם

0: השקט והדממה. אנשי הדממה קראו לאנשי השייטת.
1: יש לי חדשות בשבילך, זה לא כל כך דומם כמו שחושבים, שומעים הרבה רעש מתחת למים.
0: אוקיי.
1: המון רעש שומעים מתחת למים. אוקיי. אבל אני אתחיל מככה, אני איש גם של ים, אני תמיד אהבתי את הים, אני בגיל קטן הלכתי לים, ההורים שלי היו לוקחים אותנו כל שבוע לים, ואני תפסתי גלים ושחיתי וצללתי מתחתם וכו', והיה לי חלום. נורא רציתי להתגייס לקומנדו הימי כשאני אגיע לצבא. לרוע המזל, בגיל 7 כבר רכבתי משקפיים, וכשהפרופיל, כשקיבלתי את הפרופיל הצבאי, יכולתי להתנדב מקסימום לקומנדו שקם, לא יכולתי להתנדב מעבר לזה. הפרופיל שלי עדיין היה קרבי, אבל הוא היה פרופיל מינימלי לקרבי, הוא לא היה לשייטת. עכשיו, אחרי שכמובן התעברתי, אז כל הנושא הזה, כמובן לא חשבתי בכלל בכיוון, עד שהגעתי לעמותה שנקראת אתגרים, שעושה ספורט אתגרי לאנשים עם מוגבלויות, ביבשה, בים, בזמני גם היה באוויר, אבל אני לדברים של אוויר לא מתקרב, אני לא כל כך אוהב דברים של אוויר, אני אוהב שיש לי משהו מתחת לקרקע או את הים. ואני התחלתי למעשה, הגעתי די במקרה, בעקבות סרט שראיתי אנשים בכלל שעושים סקי, מונוסקי בישיבה, אז כמו שאמרתי, יכולתי לראות בערך למטר, שניים, אז כתחו עליי, הייתי אז מכיניס בירושלים, למדתי למכינה לבגרות, להוציא תעודת בגרות שלא הייתה לי, היום יש לי אפילו שני תארים מאוניברסיטה, אז לא היה לי אפילו בגרות, וכשהו אמרו, יש סרט וזה, תפתח מהר, תסתכל, אז הסתכלתי, ובאמת ראיתי אנשים קטועי גפיים ומשותקים, עושים סקי, ואמרתי, וואו, מה הם יכולים, מה אני לא יכול, אני עומד על שתי הרגליים שלי. ושמעתי שמי שעומד מאחורי זה גוף שקוראים לו אתגרים, ואז הלכתי וחיפשתי מי הם ומה הם, ומצאתי אותה. ואתה יודע, כמו כל דבר במדינה, זה התחיל כמובן מתופסולוגיה, שלחו לי תפסים, והיה שם רשימת החוגים שלהם, קראתי את זה בעזרת מכשיר שנקרא תמ"ס, טלוויזיה מעגל סגור, זה מכשיר הגדלה. אז יכולתי לעבוד עם האמצעים האלה, וזה מה שקראתי. וראיתי שמה שסימנתי זה החוגים שעניינו אותי, אמרתי, אני רציתי לעשות סנפלינג, אופניים וצלילה. שלחתי להם את התפסים ושכחתי מכל העניין. שנתיים אחר כך כבר הייתי סטודנט באוניברסיטה, באוניברסיטת תל אביב, ואז יום אחד ניגש אליי איזה בחור, והציג את עצמו כרכז חוג השייט שלהם, והציע לי לבוא להתנסות. אני אמת די נפנפתי אותו, כי הוא הפריע לי להפסקת צהריים שלי, ולא רציתי עניינים עם אנשים עם מוגבליות, באותו שנה גם הראייה שלי היה בעוד הידרדרות וכל מיני כאלה, והייתי סטודנט חדש, אתה יודע, עוד מנסה להבין מי נגד מי פה וכל מיני כאלה, אבל מה שהוא אמר הציק לי, זה נדנד לי בראש. ואז אמרתי לעצמי, אתה יודע מה? אני יכול לנסות את זה, אני לא חייב להכיר שם את האנשים, אני יכול לבוא, להשיט סירה וללכת הביתה. אמרתי, בסדר, אז באתי להתנסות, האמת ברחתי משם די מהר, זה לא התאים לי, אבל אז, למזלי, חודש אחר כך קיבלתי מכתב מאתגרים שסיפר על חוג אחר, בצד השני של המרינה, על חוג של קייקים בים. באתי לדבר הזה ונדלקתי, זה הרבה יותר התאים לאישיות שלי. אתה יודע, הייתי בקייק זוגי, אבל זה כאילו אתה הולך עם ומרגיש בלי. זאת אומרת, אתה יכול להתעלם מהו שמאחורה שם ולחשוב שאתה לבד.
0: אוקיי.
1: Okay. נורא נהניתי. עכשיו, אנחנו התחלנו זה שלושה אנשים. התחלנו עיוורת אחת בשם ענבר, חירש בשם רון ואני, עכשיו, לא היה לנו מתנדבים, מתנדבות, היה לנו רק שתי המדריכות של החוג, שני קייקים זוגים וזהו. עכשיו, הרכזת חשבה, אולי כדאי נחבר את החברים ביחד. אז ככה, אני מצאתי את עצמי עם רון החרש יחד באותו קייק. אני זוכר, סיפרתי את זה להורים שלי בבית, הם התפוצצו מצחוק. תחשוב, העיוור והחרש יחד בקייק, נשמע כמו התחלה של בדיחה גרועה, נכון?
0: רציתי לשאול על התקשורת, איך תקשרת?
1: לא, אי אפשר היה לתקשר. קודם כל, הקייק עצמו זה סירה לא יציבה, רון עצמו היה לא יציב. אני לא הבנתי אף מילה ממה שהוא דיבר, כי הוא דיבר לא ברור. את השפתיים שלי הוא לא יכל לקרוא, כי ישבתי לפניו.
0: בדיוק.
1: בקיצור, כל שתי דקות היינו מתהפכים בערך עם הקייק הזה. אחרי שלושה שבועות, עמית הרכזת הבינה שזה כנראה לא רעיון כזה מוצלח, העיוור והחרש יחד באותו קייק. וגם שקיבלנו קייק יחיד, אז עשתה הפרדת כוחות, הוא עבר לחתור ביחיד. היא הפכה להיות הנווטת שלי, וככה פתרנו את הבעיה. הייתי שם 6.5 שנים, נורא אהבתי את החוג הזה, כל שבוע הייתי בא לחתור בשמש, בגשם, תפסתי גלים, עשיתי חתירות ארוכות, השתתפתי אפילו בשלושה טיולים של 60 קילומטר כל אחד מהם, ועכשיו אתה בטח שואל את עצמך, מה קשור הקייקים לצלילה?
0: רגע, עוד לפני השאלה הזאת, כן. תן לי רגע פרקטיקה, איך אדם שבשלב הזה אתה כבר, איך הראייה שלך?
1: הראייה שלי כבר לא קיימת.
0: לא קיימת.
1: כמעט ולא קיימת, 98 עוד נשאר משהו.
0: אז איך אתה מנווט?
1: כבר לא הייתי עיוור.
0: איך אתה מנווט בים?
1: אוקיי, אני קודם כל חתרתי בסירה בקייק זוגי, אני לא ניווטתי, זה שמאחורה הוא הנווט.
0: אוקיי.
1: עכשיו, אני, מה שעשיתי, אני המנוע למעשה מקדימה, עכשיו אני סידרתי בגלל המשות, אני סידרתי לפטנט, פשוט לקחתי אבן, ניפפתי אותה עם איזולירבן, והיא עזרה לי להבין מה

0: זווית של המשות הנכונה, בשביל שאני יכול להחזיק אותו נכון. ועבדתי המון עם אינסטינקטים. זאת אומרת, למדתי ללמוד את הים, להכיר את הים ולהגיב לו כמו, בצורה אינסטינקטיבית. וככה חתרתי. עכשיו, יש לי אפילו כמה שעות יחיד בקייק. אנשים היו צועקים לי כמו עם השעון, אתה יודע, שעה 12 זה ישר, 10 ו-2 לצדדים. וכל פעם היו צועקים לי, עד שפעם אחת הם לא שמו לב אליי, ואז באליגנטיות הכנסתי את החרטום של הקייק ואת עצמי ישר בגשר של הירקון. זה היה מאוד נחמד. האמת שלא התהפכתי מזה, התהפכתי שניסיתי להתחלץ משם, ואז בגל מהצד והפך אותי, לא הספקתי להגיב, והתהפכתי. עכשיו, אני רוצה לדבר על צלילה ולא על קייקים.
1: בכיף.
0: אבל זה כן יש לזה קשר, כי החוג הזה, אני הכרתי שם בן אדם מקסים בשם אלי קינדלר, שהצטרף אלינו ב-2002, וב-2003 הוא סיפר לי שהוא התמנה להיות רכז של חוג אחר שלהם, חוג הצלילה. ואז אני סיפרתי לו על החלום שלי, היו להתנדב לשייטת וכל זה, ואז הוא סיפר, הוא אמר, יש לנו בדיוק עכשיו בסוף מאי קורס כוכב אחד, אם אתה בעניין, תבוא. עכשיו, אני מצד אחד נורא נורא רציתי, אבל מצד שני גם נורא נורא שקשקתי, נורא פחדתי. כי ידעתי משהו על צלילה, עשיתי, שנרקלתי לפני שהתעבר, יצא לעשות צלילת היכרות לפני אחרי הצבא, אז ידעתי קצת, ידעתי שזה ספורט ויזואלי. ידעתי, לא ידעתי אם אני אוכל לעשות את זה, אני בעצמי לא ידעתי. ונורא פחדתי, אבל מצד שני נורא נורא רציתי.
1: רגע, תסביר שנייה את המשפט הזה, אתה אומר ספורט ויזואלי, למה בעצם?
0: כי מעשה במתחת למים, אתה צריך לראות, אתה רוצה לראות את הנוף, אתה תימין, לראות את הדגים.
1: ליהנות מהנוף, אבל מה עם התחושה? החוויה התת-מימית?
0: אותי אישית קצת פחות עניינה, עד שהבנתי למה נכנסתי, שהתחלתי לעשות את זה.
1: הבנתי.
0: ואני רוצה קודם כל להגיע להחלטה. אני התלבטתי המון עם עצמי, ונחשבתי, אני חושב, כמעט שבוע שלם עם עצמי של כן ולא ולא וכן. בסוף אמרתי לעצמי, אני הולך על זה. אמרתי, אני רוצה, אמרתי, מקסימום אני אקשה, לפחות אני אדע שניסיתי. נתתי לזה צ'אנס.
1: כן.
0: ואז החלטתי לבוא, ובאמת הלכתי, היה לי נורא קשה בקורס, אני כמעט לא סיימתי אותו. היה לי בעיה עם תרגיל מסיכה, שזה תרגיל שהרבה אנשים נתקלים בו. אני עד היום שונא את התרגיל הזה, אבל היום אני יודע לשלוט בזה. ושצלחתי להתגבר על התרגיל הזה, אני זוכר ביום הראשון היה לנו, אנחנו, המדריך שלנו, איש מדהים בשם צור הרן, שהוא איש מיוחד. עכשיו, כשאני הגעתי לחוג הצלילה שם, לא היה להם עיוור קודם. אני הייתי העיוור הראשון שהגיע אליהם. לא ידעו בדיוק איך לאכול אותי אפילו. וישבנו ושברנו את הראש, קודם כל, איך אני בדיוק אבין לאן סוחים ואיך אני אשמור על איזון, ואחר כך איך מתקשרים איתי בכלל. את כל הזה אנחנו עשינו תוך כדי תנועה. ישבנו ושברנו את הראש ובנינו איזשהו סוג של שפת סימנים שמבוססת בעיקר על השפת סימנים הרגילה. הוספנו כמה תוספות שחשבנו שיתאימו, ועם זה יצאנו לדרך.
1: רגע, סימנים אומרים מה המגע, נותנים לך מכה ברגל.
0: עכשיו, אנחנו החלטנו שכל הסימנים יעשו על הגוף שלי.
1: כן.
0: כך שאני יודע מה קורה איתי, ומה קורה עם מה שנקרא בדי. אדם שצולל איתי נקרא בדי, בדי חבר, זה הבן, אסור לצלול לבד גם לאנשים רואים, אלא אם כן אתה רוצה לעשות שטויות פטליות, ויש כמה כאלה שצללו לבד, אני לצערי הייתי בכמה צלילות לזכרם.
1: הבנתי.
0: אז לא, אף אחד לא צולל לבד. איך אומרים, אני עושה את זה בשלישייה.
1: הבנתי.
0: צריכים לצלול שני אנשים.
1: אוקיי.
0: הבדי שהוא מחזיק לי את היד, היד שלך למעשה היא שומרת על, נותנת לי כיוון, אני יודע איך אנחנו שוחים, והיד שלך גם שומרת על האיזונים, אתה עכשיו רואה, המאזינים לא רואים, אתה רואה שהיד שלי עכשיו ישרה, נכון?
1: כן, אני אתאר,
0: כן.
1: כי לא רואים אותנו, אז אני אתאר, זה דווקא זה שפה שאתה מבין.
0: כן.
1: איתן מחזיק את היד לצידי הגוף בצורה אופקית, נכון?
0: נכון,
1: ופתוחה.
0: ישרה.
1: ישרה, אוקיי.
0: עכשיו, אם היד שלי תהיה מעליי, זה למעשה אני מתחת, כרגע לא מאוזן, אני נמצא מתחת לבדי שלי. אז אני אזיז את הגוף שלי עד שאני אתיישר שוב פעם, ואז אני אהיה מאוזן.
1: אז אתה הרמת עכשיו את היד למעלה, והיית במצב לא מאוזן, והורדת אותה?
0: עד שהתיישרתי שוב.
1: זה סוג של סימן?
0: זה הדרך שלי לדעת לאזן את עצמי. אני מאזן את זה ביחס ליד של הבן אדם שמחזיק לי את היד.
1: קצת כמו כנפיים.
0: כן. כן.
1: כן.
0: אתה משמש לי כיוון ואיזון.
1: סנפירים.
0: זה תפקיד כן. הבדי. כן. השאר אני עושה לבד.
1: כן.
0: אוקיי, אני גם יודע לאזן את עצמי לבד ביחס ליד הזאת. אז אם נפלתי על צולל לא מאוזן, אכלתי אותה. אז גם הבדי שצריך להיות מאוזן.
1: כן.
0: צריך להיות צולל טוב.
1: כן.
0: עכשיו, איתנו נמצא גם צולל גיבוי, שהתפקיד שלו הוא לא לחלץ אותי, אלא לחלץ את הבדי. אם חס וחלילה קורה משהו, אז הוא יכול לעבור להיות הבדי שלי, ואנחנו ביחד נחלץ אותו, אותי לא משאירים לבד, אחרת אנחנו נחסל שני צוללים. אוקיי, אני אומר להם, אני תמיד בא איתכם, דרך אגב, אני עברתי הסמכת הצלה, כצולל מתקדם. אני אומר תמיד לאנשים שאני צולל איתם, אני אחראי כלפיכם בדיוק כמו שאתם אחראים כלפיי, ואני אעשה כל מה שביכולתי לעזור לכם במקרה הצורך, כי אחרת אני צולל אינטרו, אני צולל היכרות. אני צולל מוסמך, זה כמו אדם שיש לו רישיון נהיגה.

0: יש לי רישיון צלילה. זאת אומרת, אני חייב להיות מסוגל לעזור גם לאנשים שזה, ואני מאוד מאמין בזה. ועשיתי המון מאמצים לעמוד מאחורי זה. אז בקיצור, עברתי איכשהו את הקורס הזה, כוכב אחד, עם המסכה, וגברתי וזה, וברגע שהתגברתי על זה, בא צור ואמר, בצלילה הבאה, אתה בא איתנו. וברגע שהוא אמר את זה, ידעתי שאני הולך לסיים את הקורס, ואני הולך להיות צולל. וככה עברתי את קורס כוכב אחד, והפכתי לצולל העיוור העברי הראשון, כי כמו שאמרתי, לא היה להם קודם אחד כזה. וישבתי עם הלברית שנה שלמה, עד שהם הסכימו והם נכנעו לתת לי אפשרות לצאת לכוכב שני, לצולל יותר מתקדם, לעומק של 30 מטר, כי רציתי להתקדם. ובהתחלה אפילו הייתי אמור להיות שני כוכבים, הייתי אמור להיות מין כוכב וחצי, אבל אני עשיתי את כל מה שהקורס הזה דרש. אז בסופו של דבר ניגשתי לצור ואמרתי, תראה, אני עשיתי כל מה שהקורס הזה ביקש, לא מגיע לי שני כוכבים מלאים. אז הוא אדם עם המון גמישות מחשבתית, ואז הוא אמר, אתה אומר, אתה צודק. וככה הסמיך אותי לשני כוכבים מלאים, וגם העסק הזה פתח את הדרך לצוללים אחרים.
1: יפה.
0: עכשיו, אני רציתי ללכת עם זה הכי רחוק שיכולתי, ובמשך השנים אני הייתי גם צולל מתקדם יותר, ועד שהגעתי לרמה שאני נמצא ביום, שזה רמה של מאסטר דייבר, שזה שקול לדייב מאסטר, רק בלי יכולת להוביל קבוצות, מסיבות מובנות. אם אני אנסה להוביל קבוצה, אני כנראה אוביל אותה לאבדון, אז כנראה עדיף שאני לא אוביל קבוצות. אבל ברמת העיקרון, יש לי את אותם יכול, את אותם, אותו ידע שיש לאנשים שהם דייב מאסטרים, חוץ מהקטע הזה. ואני נמצא בדרגה הזאת, והיום יש לי, אני מכור לספורט הזה. יש לי, אני עושה את זה כבר 22 שנים וחצי. יש לי היום, נכון להם, 563 צלילות.
1: וואו.
0: שני אוקיינוסים, דגים, וואו. קרישים, אוניות תרופות, חוויות מסמכות, מסמרות שיער, ומפחידות. ודרך אגב, אני רוצה לספר על איך אני, לי עצמי, אני יצא לי לדבר עם העברים שבאו אחריי, שבאו 10 שנים אחריי, הם כבר באו למשהו מוכן.
1: זאת אומרת, רגע, רק באמת נחדד את הנקודה הזאת.
0: כן.
1: בהיותך הראשון, אתה פרצת פה דרך עבור אחרים.
0: כן, למרות שלא תכננתי, אני תכננתי את זה בשבילי, אבל...
1: לא אמרתי שתכננת, ככה יצא.
0: יצא ככה,
1: מדיה. ורציתי, אולי רצית לדבר על זה גם, על החוויה. אנשים רואים,
0: נכון.
1: רואים בתוך המים, הם רואים את האלמוגים, הם רואים את הספינות התרופות, הם רואים
0: אוקיי.
1: מה שקורה שם.
0: זה בדיוק באתי לדבר.
1: יפה, החוויה החושית של אוקיי. אדם עיוור מתחת נכון. למים.
0: אז קודם כל, ששואלים אותי למה אני צולל, והרבה אנשים עד היום שואלים אותי, למה אתה צולל? אז התשובה הכי פשוטה שלי, אני אומר, כי אני יכול.
1: קודם כל, מאוד מאמין ביכולות. אתה יכול לעשות הרבה דברים.
0: ביכול, לא.
1: אבל אתה בוחר ספציפית. לעשות את זה.
0: את זה.
1: אז למה את זה?
0: כי אני רוצה. זה רציתי, וזה עשיתי, וזה התאמצתי.
1: אבל מה
0: עכשיו,
1: יש או, בזה?
0: שואלים אותי, אז זה ספורט ויזואלי, מה אתה מחפש שם?
1: בדיוק.
0: אמרתם, קודם כל, זה הטריפ שלי בנטורל. זה מנקה לי את הראש, זה מה שנותן לי את האפשרות, למלא את המצברים שלי ולהתמודד. לים יש לו, נותן לי שקט. הוא מחבר אותי לעצמי, הוא נותן לי את השקט הפנימי שלי, הוא ממלא את המצברים שלי.
1: למרות שאמרת שמתחת למים זה לאו דווקא דממה.
0: לא, היה דווקא מאוד רואה שאתה שומע את האמרה של המים, את הבועות של עצמך, של אנשים שעוברים לידך, כלי שיט שעוברים. אני יכול לספר לך שפעם שמעתי ציפור קורמורן שהייתי 5 מטר מתחת לפני המים. כי הכל עובר במים הרבה יותר מהר מה שעובר באוויר. אז שמעתי עבודות באקבה והייתי בטוח שיש לי בעיות במיכל אוויר שלי. אוקיי, ושיגעתי את הבאדי שלי בצלילות, אני כל פעם מסביר לו, משהו פה לא בסדר, ואני כל פעם מצביע לו על המיכל, והוא מסביר, מרגיע אותי, הכל בסדר. עד שבסוף שאלתי אותו, כמה אוויר יש לי, אז הוא אמר, אז נרגעתי. עכשיו, אני קודם כל נהנה מהתחושה הזאת של, יש, של רוגע, אתה יכול לעשות גם, יש תחושה של חוסר משקל, אתה יכול לעשות איזה אווירובטיקה שאתה רוצה מתחת למים, תנועות לא אפשריות בעליל, אתה אפשר לעשות מתחת למים, אבל אני כן היה חשוב לי עצמי, בגלל שאולי באתי מהחברה הרואה, היה חשוב לי מאוד מאוד ענוף. ולכן המצאתי סימנים סימנים לצלילה.
1: אוקיי.
0: זאת אומרת, גם לבעלי חיים המצאתי סימנים. הם לא היו הרבה, אבל הם היו. למשל, למשל, אם אני צובט את היד שלי בפנים, זה דג. אם אני צובט הרבה פעמים, זה הרבה דברים. האצבע הארוכה שלנו, למשל, זה גדול. הזרת שלנו זה דבר קטן.
1: אני רק אתאר מה אנחנו עושים עכשיו, מה אתה עושה. אתה משכת עכשיו באצבעות, ונגעת גם בינן. בין האצבעות, כאילו בקטע של זה סימנים. סימנים שמי צובד לך?
0: הבאדי שמחזיק, הוא צולט יד ועם היד הפנויה, שהוא לא יכול לעשות, לסמן לי. עכשיו, הסימנים כאלה, אני, יש לי סיפור מצחיק בעניין, אני מקווה שיש לנו זמן.
1: דבר חופשי.
0: אני צללתי פעם אחת באילת עם השותף של מבצעי חול, בן אדם בשם יואב, ואנחנו צללנו וראינו מין חיה כזאת שנקראת רקדנית ספרדיה, זה סוג של רקיחה כזאת, שהיא הצורה שלה נראית כמו סמלה ותחתונית של רקדנית ספרדיה, mm-hmm. שזה היא נקראת ככה. Mm-hmm. דבר מאוד יפה והנה במים, וזה לא דבר שרואים כל יום. עכשיו, יואב לא הכיר את הסימן שלי לרקדנית ספרדיה, בניתי את זה בצורת האות S, כי זו התנועה שהיא נעה במים.
1: זאת אומרת, S, אני רק אספר, אתה עושה עכשיו S על מרכז כף היד. כן.
0: ואז שמסמנים את זה, אני יודע שאנחנו רואים רקדנית ספרדיה, כי הגדרתי את זה גם. עכשיו, יואב לא הכיר את הסימן הזה, כי לא ראינו רקדנית ספרדיה. הוא פשוט תופס את המותניים שלי, ומתחיל להזיז אותי בתנועות של אינטוזים. ואני מנסה להבין מה הוא רוצה. ואני שואל אותו, מה? ויצאנו מהצלילה הזאת, אני עושה לו, מה הסיפור פה בדיוק? ואז הוא אומר לי, ראה רקדנית ספרדיה, רציתי לתאר לך. אמרתי לו, יואב, יש סימן. מאיפה אני צריך לדעת את הסימן שלך? Mm-hmm. טוב, יואב, בכלל, זה שהוא למד רקדנית ספרדיה, זה לא מנע ממנו להמציא סימנים תוך כדי גם במבצעים אחרים.
1: יצירתי, כן.
0: מאוד יצירתי. ובדי, תאמינו, בדי מדהים, וזה איש שאתה רוצה שיהיה לידך במיוחד במצבים מסוכנים, והיה לנו לפחות מצב אחד שנקלענו לזרם מטורף באוקיינוס השקט, ויואב פשוט תפס סלע ביד אחד, החזיק אותי ביד השנייה, חיכה שישתנה הזרם, וככה יכולנו לצאת מזה. זו הייתה צילה מפחידה, באמת.
1: היו רגעים של פחד מוות, מה שנקרא מתחת למים?
0: כן, כן. אני נקלטתי לפחות פעם אחת לנשמת. הייתי כבר צולל מנוסה, וכשאתה צולל מנוסה, אתה שומע את המחשבות של עצמך. אני מנהל שיחות שלמות עם עצמי מתחת למים.
1: או, זהו, יש הרבה אנשים שאומרים שזה המדיטיישן הכי טוב, זה מתחת למים, זה בצלילה.
0: יכול להיות, אני לא יודע. אני
1: לא, מה שאתה מתאר, זה מצב מדיטטיבי כזה.
0: ושמעתי את עצמי, נכנסתי, לא יודע, קרה איזו סיטואציה שגרמה לי להיכנס לפאניקה. אני עד היום לא יודע מה בדיוק קרה שם, התחלתי ללחם עם הבדי שלי ולהרביץ לו מכות, רק שיקח אותי משם.
1: מה זה נשמת רק?
0: נשמת זה היפרוונטילציה, אתה פשוט נושם מאוד מאוד מהר, ואתה שורף המון המון אוויר. עכשיו, אל תשכח שאתה מיכל אוויר, אבל יש לך מוגבל.
1: נכון, חמצן, כן.
0: זה לא חמצן, זה אוויר. הרבה אנשים עושים טעות, יש סך הכל 21% חמצן, 78% חנקן ואחוז אחד אוויר רגיל.
1: הנה, למדתי.
0: לכן, אנשים גם קוראים לזה בלון, זה נקרא מיכל אוויר.
1: מיכל אוויר, כי הוא מורכב מהרכב של שלושה סוגי גז.
0: של חנקן וחמצן ואוויר רגיל. זה תערוב.
1: תודה על הדיוק.
0: לא, בכיף. אני לא רציתי להיכנס פה לשיעור צלילה, אבל בכל זאת.
1: אנחנו מחכימים קצת, כן.
0: אז זהו, ונכנע ושומעתי את עצמי צועק 5 דקות, תרגע, תרגע, עד שהצלחתי להשתלט על הנשימה שלי, כי הרגעתי למצב של 50 בר, זה רבע מיכל בר, וכשעלינו למעלה, עליתי על 0, מיכל ריק. אז צריכים לנפח לי ידנית את המאזן שאני לא אתבע. זה קרה לי זה, ובצלילה היא בפיליפינים, כבר הייתי אחרי 400 צלילות, הייתי כבר צולל מאוד מנוסה, ונקלנו, התחלנו דווקא בצלילה נורא כיפית, צלילה שאתה צולל על זרם, זה נקרא דריפט, אתה פשוט שוכב על הזרם, והזרם לוקח אותך במהירות מטורפת, אתה פשוט טס על הזרם, וראינו ברקודות ענק של איזה 2 מטר, משהו כזה, ופתאום השתנה הזרם וזרק אותנו למטה, ואחר כך זרק אותנו הצידה, ולא משנה כמה שטילפתי, זה היה כמו לתת פול גז בניוטרל. לא רק שלא זזתי לשום מקום, גם עפתי אחורה כל הזמן. באיזשהו שלב באה מדריכת צלילה ותפסה אותי ביד השנייה, ושלושתנו ביחד לא יכולנו להתגבר על הזרם, הזרם היה פשוט היה מטורף. אני הייתי בטוח שאנחנו לא יוצאים מהצלילה הזאת בכלל. עכשיו, הקטע הכי מצחיק, אז כמו שאמרתי, טוב שהיה לי את יואב, שהוא היה אדם קרוח ורגוע, ושיצאנו, שבדקתי איתו אוויר, בסוף התברר בסוף שיש לי יותר אוויר ממנו. זה היה הקטע הכי מצחיק בסוף. עכשיו, את העניין הזה של צלילה, החלטתי שאני גם רוצה לחלק את החוויות צלילה שלי, ויש לי חלום.
1: כן.
0: אני רוצה לעשות פודקאסט, לספר על הסיפורים שלי, ולקרוא לזה עיוור בלב ים. עכשיו, אתה שואל למה עיוור בלב, את השם שאלתי משיר של אירן צור, שזה גם זמר שאני מאוד אוהב.
1: כן.
0: יש לו אלבום שנקרא כך, אני אפילו הייתי בהופעה של זה, ב-2015, ויש לו שיר שנקרא ערב בית כסלב.
1: אני חושב שזה השיר הכי...
0: כן, שיר מאוד חזק.
1: שיר מדהים.
0: ויש לו שם משפט שאומר, עיוור בלב ים מי אותו יציל. עכשיו, אני חשבתי על זה, שחשבתי איזה שם אני רוצה לקרוא לסיפורים האלה. אמרתי, זה מתאים, אני הרי עיוור שצולל בלב ים. אני יותר מתבקש מזה.
1: הוא גם אומר שם, יום אסוני הוא יום ססוני, יש ספר כזה, אגב.
0: אוקיי.
1: שאתה קראת את הספר?
0: לא.
1: ממליץ. והבחור שכתב את הספר גם דיבר על הנקודת שפל בחיים שלו שהפכה להיות הדרך החדשה שלו בחיים. יום אסוני הוא יום ססוני. ביום שהוא קיבל את המכה בעצם כל החיים שלו התהפכו וזה הפכה להיות המתנה הכי גדולה שלו. על זה הספר בסוף, על הסיפור האישי שלו, ובגלל זה הוא החליט לקרוא לזה ככה. גם לזה אתה מתחבר בסופו של דבר?
0: יכול להיות שכן, אולי זה הדרך שלי גם להתמודד. למרות שאני לא מסתכל על זה כל כך ככה, אבל זה כן, זה הדרך שלי אולי להתמודד עם העיוורון. עכשיו תראה, המטרה שלי בפודקאסט הזה, זה כמו שאני צולל יד ביד עם הבאדי שלוקח אותי ולמעשה מוביל אותי בעולם התת-ימי, במקרה הזה אני רוצה להפוך את התפקידים. אני רוצה

0: רוצה להיות הבאדי שמושיט יד למאזינה או למאזין, ולקחת אותו איתי למסע. אני לוקח אותו למסע הצלילה שלי, מספר לו על הצלילה, איך הגעתי לזה, על הקורסים שעברתי, על השפת סימנים הייחודית, שדרך אגב הבאתי פה נציגים, אמרתי לך שחשוב לי מאוד הנוף.
1: כן.
0: אז אני מצאתי פתרון, כי הסימנים לא הספיקו לי. ואמא שלי באה עם הברקה, למה שלא תשתמש בצעצועים? והבאתי פה נציגים של שרשרות הדגים שלי ודברים טרופים, אתה יכול לתאר למאזינים,
1: יש לי פה... בואו נספר, אתה יכול גם לתאר.
0: אוקיי, אני אתחיל אולי משרשר את הדגים שאיתה התחלתי למעשה.
1: נראה לי אגב שלתאר אתה יודע מעולה, כי זה חלק מה...
0: משתדל, גם של מילים, אתה יודע, אלף מילים שווים תמונה, ככה.
1: נכון.
0: אז אני מנסה לתת את האלף מילים. בשרשרת הזאת יש כל מיני פריטים, למשל יש פה סרטן.
1: זאת שרשרת שמחוברת בחוג דייג, אגב?
0: כן, בחוג דייג.
1: חוג דייג.
0: אתה לא תאמין איך אני יצרתי את הדבר הזה.
1: כן.
0: שקניתי את החנויות, את הדברים האלה, צריך לחורר את זה, חוררת את זה עם שפיץ, ושלהשחיל את זה, כיוון שלא ראיתי איך להשחיל את הבחור הזה, השתמשתי בחוטר של אקדח.
1: וואה.
0: וכך השחלתי את החוד.
1: יפה.
0: אתה רואה, אני אדם יצירתי.
1: חיברת גם את עולם כלי הנשק לסיפור הזה, כן.
0: עולם כלי הנשק, אתה יכול לתת גם בקעקוע הראשון שיש לי, שיש פה צולל שמחזיק שטגן.
1: תפתח טיפה את היד הצידה שנראה אותו, כן, אוקיי, אוקיי. אולי נוסיף ללינק של התוכנית הזאת כמה תמונות, קצת להמחיש.
0: אוקיי, אז כמו שאמרתי, בעזרת הדברים האלה, זה היה שיטה שלי ליהנות מהנוף התת ימי, לראות את זה כמו אנשים שרואים. אז לכן, יש פה פריטים, יש פה למשל סרטן,
1: כן.
0: ויש פה, זה נקרא בעברית חתול ים, או באנגלית איגל ריי.
1: כן.
0: אוקיי, זו מורנה. לידו. לידו יש משהו שנקרא טריגון בעברית או סטינגרי באנגלית. אוקיי, אתה רואה מעוגל יותר.
1: כן. אני רק אתאר שבעצם איתן מראה לי על גבי שרשרת, עם חוט דייק ובקצה שלה גם מחזיק מפתחות, שקל, נכון, שמתחבר אליך. ואתה מראה לי כל מיני בובות קטנות מאוד ריאליסטיות אגב.
0: של כוכב ים יש פה, סוסון ים ותמנון. חלק מהפריטים אנחנו גם באמת נתקלים, ואז אמרתי לך שצוללים איתי יד ביד, הבאדי שלי פשוט תופס את אחת הבובות ונותן לי ביד. אבל כיוון שאני ראיתי, יש לי כמו בסרטים מצוירים, נדלקת לי פתאום נורה עם תמונה של זה בראש, ואז אני יודע מה ראינו, ואני יכול לספר אחרי הצלילה שראינו את זה וראינו את זה. עכשיו, ב-2016...
1: עכשיו רגע, רק להגיד שהשקל הזה מחובר אליך כל הצלילה, לחליפת הצלילה?
0: למאזן, הציפה שלי. זה יושב על מחובר לטבעת די, וזה יושב עליי, וכל פעם שמי שצולל אותי מושיט את היד הפנויה של הבובה ונותן את זה ליד הפנויה שלי.
1: ואז אתה, זה המחשה מקסימלית?
0: כן.
1: חייב להגיד לך שאימא שלך אישה מאוד מאוד חכמה ויצירתית.
0: מאוד, מאוד. מצטער שאני לא חשבתי על זה.
1: בסדר, תן קרדיט לאימא.
0: ללא ספק, ללא ספק. בזכותה היא הביא אותי לרעיון של הצעצועים האלה, וזה עובד נהדר. זה לא אותי כי לחלוטין, אבל זה פשוט עובד מדהים. למרות שאנשים הרבה פעמים מסתכלים ולא מבינים מה זה הצעצועים האלה שאני מסתובב איתם, אז גם כאן אני מסביר להם. עכשיו, ב-2016 צירפתי גם את הנושא של דברים טבועים. זה התחיל אמנם מאונייה, מסירה שקניתי בהכל בשקל, אבל היא טבעה לי באיזשהו מקום, והשיגו לי את הספינה, יש פה ספינה וצוללת ועוגן. ובעזרת הדברים האלה, זה עוזר לי, למשל בספינות תרופות, שזה הפטיש האישי שלי, זה עוזר לי להבין איפה אנחנו נמצאים על הספינה האמיתית. זאת אומרת, קודם כל אתה, אתה שם את האצבע שלי על הסירת צעצוע, בחרטום, בירכתיים, מימין, משמאל, ורק אז נותן לי לגעת בספינה האמיתית, ואז זה עוזר לי להבין בדיוק איפה אנחנו נמצאים על הספינה, ולי זה מעצים את החוויה שלי. Mm-hmm. ככה ש-80% ממה שאתה ראית, גם אני ראיתי. Mm-hmm. אני יכול לספר לך בדיוק מה, אני מספר תמיד לאנשים בדיוק מה ראינו ואיך ראינו ומה היה ולא היה וכל מיני כאלה.
1: זאת אומרת, אתה מדבר על לקחת באמת את המאזין למסע שאתה נותן לו יד?
0: כן, והוא בא איתי למסע לפרקים השונים, אז כמו שחילקתי זה לשישה פרקים.
1: אבל אתה רוצה שהוא יראה את הדברים מהעיניים שלך, מהעיניים של בן אדם שלא רואה?
0: הוא יסתכל מהעיניים שאיך שהוא רוצה. אני פשוט מצייר את כמו שאני מספר לך, ככה אני גם כתבתי את זה פחות, זה בא מהעיניים שלי.
1: אתה רוצה להמחיש לנו?
0: אני מספר את החוויות שלי.
1: אתה רוצה להמחיש לנו טעימה מזה, או שזה בעיה עכשיו?
0: מה זאת אומרת? רק תסביר בדיוק.
1: איך זה הולך לקרות? עכשיו אני המאזין שלך, מה אתה עושה איתי?
0: אוקיי, אני חילקתי את זה, כמו שאמרתי, לשישה פרקים. בכל פרק אני מספר על משהו אחר. פרק הראשון אני מקדיש כמובן איך הגעתי לזה. אני מספר על החוויות שלי בקורס כוכב אחד, כולל המשבר עם המסכה וההתגברות עליו.
1: כן.
0: אני מספר על התחושה שלי, כמה הרגשתי יפה שהפכתי, שהצלחתי לגבור על עצמי, ולהצליח להיות צולל, להגשים את החלום שלי. Mm-hmm. עכשיו, אני מחבר בפרק הזה גם את כוכב שני, כי הוא חלק בלתי נפרד, כי זה הבסיס לאיך שאני צולל היום. זאת אומרת, שני הקורסים האלה הם האבני דרך שלי. הפרק השני אני מקדיש כמובן לשפת הסימנים, אני מסביר על שפת הסימנים, איך היא נולדה, הגלגולים שהיא עברה, הצעצועים שהצטרפו. אני אחר כך לוקח, מספר לך קצת על החוויות שלי בחוץ לארץ, על הטיולי וספארי צלילה שלי. אני מקדיש פרק רביעי למפגשים שלי עם קרישים. המפגשים שפגשתי 10 קרישים, אני עדיין כאן, מסוגים שונים. אני מדבר על האהבה האישית שלי, על ספינות תרופות, ביקרתי בלא מעט ספינות תרופות, יש סיפורים מאוד מצחיקים עליהם גם, וסיפורים מעניינים עליהם. הייתי בספינת תרופה שהיא באורך של 178 מטר, שקוראים לה זנוביה, שטבע, היא נוסעת מסעיות, רובן עדיין בפנים.
1: מה בצל... חשוב לך שיקרה לבן אדם שמקשיב לפודקאסט הזה?
0: קודם כל, אולי הוא יבין שזה לא, שגם אדם עיוור יכול לעשות דבר, קודם כל, שאם אתה רוצה משהו מספיק חזק, אתה יכול להגיע אליו, גם אם אתה עיוור. דבר שני, יכול להיות שאולי יהיה איזה עיוור או עיוורת שיקשיבו לדבר הזה, ואולי זה החלום שלהם, והם לא ידעו שזה קיים, שזה אפשרי, ואז פתאום הם מגלים שיש בן אדם שכבר עשה את זה. וכבר עניינים הרבה יותר בנויים, הם לא צריכים לבנות את זה, להמציא את הגלגל, הוא כבר קיים.
1: כן.
0: אז אולי זה יעשה להם את אותו חשק שזה עשה לי. אני באתי כשעוד לא היה, אז עכשיו זה ישנו.
1: כאילו הכלים שפותחו ביחד איתך, כל האמצעים האלה שתיארנו כאן וזה, זה בעצם כבר באמת סללו דרך ללקויי ראייה ועיוורים נוספים.
0: אני כתבתי למשל, התבקשתי בשנת 2008-2009 על ידי צור, לכתוב את המדריך לצולל העיוור, כמו שאני קראתי.
1: מדהים.
0: כי הוא רצה אז, הם כבר חשבו, הם היום הם בית ספר, חוג הצלילה של גרם, הוא כבר לא חוג, הוא מרכז. הוא מסמיך, יש לו הסמכה מורשית מרשות הצלילה הישראלית, והוא זה שמכשיר צוללים מוגבלויות. עכשיו, כשאני הייתי רק אני, אז התבקשתי, הוא כבר חשב על זה אז. אז הוא ביקש ממני שכבר הסימנים היו מסודרים, פחות או יותר, כי אמרתי, הם עברו גלגולים שונים ומשונים. אז שכבר הכל היה מיוצב, אז הוא ביקש ממני לכתוב את כל השפת סימנים בצורה מסודרת, ואני ישבתי על המחשב וכתבתי את זה, כתבתי את זה בצורה די מפגרת, כמו הספר צילה שאני למדתי ממנו לצלול. אתה יודע, כתוב, במקרה כך וכך יעשה העיוור כך וכך. או ייקח הבדי את ידו של העיוור וישים אותה בצורה כזו וכזו. ככה היה כתוב לי בספר צילה שאני למדתי ממנו. אז ככה בסגנון הזה כתבתי את זה, עשיתי את זה מסודר, הסימנים שאני צריך לדעת, הסימנים שהבדים שלי צריכים לדעת, אם זה סימנים לתרגול או למעשי, הסימנים של הבעלי חיים שהדגמתי לך קודם, לא כל את הצעצועים, כמובן זה רק שלי. וככה זה יצא מסודר, ולפי השיטה הזאת, למדו הצוללים העיוורים שבאו אחריי.
1: קודם כל, מדריך לצולל העיוור זה שם שאיך שאתה רואה אותו בחוויה שלי הוא מרתק אותך. אני אגיד לך למה גם.
0: אני אדם קצת סרקסטי, אז בגלל זה...
1: לא, אבל זה... מעבר לסרקזם, אני תמיד מסתכל על זה כמשל לחיים. אפילו עיוור בלב ים, בסדר? אני מאמין שרוב האנשים בשלב כזה או בחייהם מרגישים בחיים האלה עיוורים בלב ים, גם אם לא עיוורים וגם לא בלב ים. אתה מבין מה אני אומר?
0: כן.
1: במטאפורה. ואני רוצה רגע לחבר שנייה משהו שדיברתי עליו גם קודם, גם בהקשר של הצלילה, ובכלל, מבחינת גם אנשים עיוורים שמאזינים לנו, ולא רק, לא רק, כל מיני אנשים עם מוגבלויות, וגם לא רק. אני מאמין שלכל אדם יש מגבלה.
0: נכון.
1: לכל אדם יש מגבלה. ולכל אחד מאיתן בהקשר הזה יש מה ללמוד. כאשר יש לך מגבלה מסוימת ואיכויות אחרות, אז בוא תחזק ותעבוד על המגבלה שלך, ותסתכל לה בעיניים. נכון. ולפעמים אנשים שיש להם מגבלה גלויה, אוקיי? כמו עיוורון, או חרשות או אחרות, אז להם יש... יתרונות וחוזקות אחרות שהן פנימיות יותר. ואז אני שואל גם בהקשר של המסע שלך. אתה עברת משבר גדול די בהם, נקרא לזה, לא יודע, באמצע החיים, אבל אחרי, אתה יודע.
0: התחלת הבגרות שלי.
1: היית צעיר, כן. ומה אתה רואה שלא ראית? אתה מבין את השאלה שלי?
0: אני חושב שאני למדתי על עצמי הרבה מאוד דברים במסגרת הזאת. קודם גיליתי על עצמי, שאני אדם הרבה יותר חזק ממה שנתתי לעצמי קרדיט, ומצאתי את עצמי ראוי לשם שההורים שלי נתנו לי.
1: איתן.
0: כן, ואיתן, אתה יודע, המשמעות של זה זה אדם חזק.
1: מאוד.
0: אוקיי, ואז גיליתי שאני באמת איש כזה. לא רק פיזית, אלא בעיקר מבחינה מנטלית. כי למרות מה שהחיים זרקו עליי, הצלחתי בכל אופן להתגבר עליהם וללמוד מהם, ובאיזשהו שלב גם שהשלמתי, תראה, זה לא היה לי קל. 15 שנה... היה לי נורא קשה להגיד באותו משפט איתן ועיוור בלי לרצות להקיא. אבל באיזשהו שלב למדתי לשחרר. זאת אומרת, שחררתי את האיש שהייתי, נתתי לו ללכת, אמרתי, האיתן ההוא כבר, הוא מת, הוא לא קיים יותר. מהאיתן ההוא צמח האיתן שאני היום, שאולי אדם יותר טוב מהאיתן ההוא, חזק יותר, mm-hmm. הוא מבין יותר, הוא מקבל יותר, והוא לומד לראות שהחיים הם אפורים, הם לא שחור לבן.
1: כל הצבעים שבין לבין.
0: כן, אני קורא לזה אפור. אני למדתי לראות את האפור של החיים ולא את השחור. כי פעם הייתי חושב בחשיבה של שחור לבן, של הכל או כלום.
1: אני פשוט אומר שזה כל הצבעים בין לבין, כי...
0: יכול להיות.
1: אפור זה אחד מהם, כן. אגב, אתה יודע.
0: אז אני יותר קל, וברגע שקיבלתי זה והבנתי שזה המצב שאני נמצא בו, ואני לא יכול לשנות אותו, ולמדתי לשחרר, נהיה לי הרבה יותר קל. Mm-hmm. ואז גם למדתי להסתכל על הדברים בצורה הרבה יותר יעילה, בצורה הרבה יותר טובה, שתשרת אותי, שתסתכל על... קודם כל, השלמתי עם איתן.
1: אוקיי.
0: Okay. זה היה לי הכי קשה. קיבלתי, למדתי לקבל את איתן. וברגע שקיבלתי אותו, היה לי פתאום הרבה יותר קל. הוא נחמד האיתן הזה.
1: אתה שם לב, מאז שאתה עיוור, באמת לניואנסים, מעבר לחושים שאנחנו מכירים, אלא לניואנסים שאתה ער אליהם יותר, כשאתה מדבר פה איתי עכשיו. שוב אני אומר, נחסם לך שביל הראייה. אוקיי, אבל נפתחו אין ספור שבילים אחרים.
0: אז בוא אני אגיד לכם קודם כל משהו. נכון שאני לא רואה אותך, אבל אני מסתכל. שמת לב שאני מסתכל עליך.
1: לגמרי, אני מרגיש שאנחנו מסתכלים אחד על השני כל הרעיון. כן,
0: קודם כל זה נשאר לי הרגלים של אנשים רואים, להסתכל על איפה שמגיע הכל. ובית, אני אומר, זה שאני לא...
1: מאוד מדויק המבט שלך, אגב. אתה ממש מסתכל על איפה שמגיע
0: הכל. זה שאני לא רואה, זה לא אומר שאני לא מתבונן, ואני מתבונן. על כל הזמן. אני קולט אנשים, אני מקשיב להם.
1: אתה יודע, מתבונן מלשון בינה, סליחה שאני קוטע. Okay. זה סוד הראייה שדיברתי עליו, הראייה של תובנות, שהיא לא רק ראייה חיצונית.
0: Okay.
1: אתה יכול גם להגיד לי דברים אפילו ששמת לב עליי בשיחה הזאת, אני אשמח לקבל. אני חושב ש... שוב אני אגיד, אנשים שלא רואים, יש להם עירות אחרת. שים לב גם אגב שעירות ועיוור זה שהמותיות מאוד מאוד דומות.
0: כמו שאמרת, אני עובד בעיקר ממחלקת ההיגיון. שזה
1: סבבה, זה אחלה מחלקה.
0: שזה החוזקה שלי.
1: מה שנקרא ראשן. אתה איש של ראש.
0: נכון, אני איש של סחלטני. ככה אני אוהב להסתכל. אני סחלטני ומעשי.
1: יש שמת לב לדברים, אתה יכול להגיד הכי חופשי ואותנטי, בשיחה שלנו ששמת לב עליי, באמת, ששמת לב, אתה יודע, יש לך עירות אחרת.
0: כן, אני מקשיב, אני אנסה קודם כל להבין מה אתה מתמקב, על מה אתה מתמקב, לנסות כאילו, אתה יודע, לפקס את עצמי לכיוון הזה כל הזמן.
1: כן.
0: אז, אתה יודע, ואני מנסה קצת להתחמק מרוחניות, כי אני לא טיפוס כזה.
1: אני לא לוקח לשם, אני גם מאמין...
0: לא, בסדר, אני צוחק.
1: אני גם אגיד לך מה, אני לא מאמין בהגדרות, אבל אני מאמין שהרוח האנושית קיימת בכל אחד. עזוב אותי עכשיו מכל הזה.
0: נכון.
1: ולשם אני מכוון. אני רוצה לתת השראה דרך הרוח האנושית, שהיא פועמת בך ביג טיים. אתה מבין מה אני אומר?
0: כן.
1: עזוב, אני לא עכשיו בניו אייג' בשקל, ממש לא שם. אני כן מחפש כלים להעצמה והשראה לאנשים. כן.
0: אז אני אומר, זה שאתה מקבל את עצמך, וזה שאתה מגלה שאני נהייתי פותר בעיות מה שאני בסקי עיוורון, עסקים מאוד מצליחים דרך אגב. ועל כל בעיה שאני פותר, יש לי 10 חדשות. אז כל הזמן אני מחפש להם פתרונות, וזה דווקא מה שעושה לי את החיים מעניינים. אתה רואה, אם רציתי לצלול, רציתי לראות, זה עניין אותי, אז מצאתי פתרון.
1: כן, מדהים.
0: וכמו שאומר, אני עדיין כאילו רואה, זאת אומרת, אני מבחינתי, אני עדיין רואה. זאת אומרת, רק אני לא רואה את זה דרך העיניים שלי, אני רואה את זה בצורה אחרת.
1: אבל הזיכרון שנגעת בו הוא גם מאוד מאוד חשוב.
0: מאוד, אני הולך, עובד איתו המון. אני הולך הרבה... אני עד היום, למשל, אני אוהב למשל לצפות הרבה בסרטי DVD, ויש לי ספרייה שלמה, אני מאלה שעוד מפרנסים את האוזן השלישית, אני קונה דיסקים מקוריים, סרטים מקוריים.
1: תן סרט מהזמן האחרון שראית, אה?
0: אני עכשיו כרגע רואה סדרה. איזה? אני רואה את NCIS.
1: אוקיי.
0: שלוש סרטונות הראשונות שלהם. עכשיו, זו סדרה שאני לא ראיתי אותה. עכשיו, רוב הסרטים שיש לי בבית זה סרטים שאני כן ראיתי. אני איש נורא אוהב מערבונים, סרטי מלחמה, כל מיני, סרטי אקשן, כל מיני כאלה. כשאני מסתכל בסרט, אז אני בדרך כלל הולך לזיכרון שלי מאיפה שראיתי את הסרטים האלה בקולנוע, בטלוויזיה, בווידאו, ואני זוכר את התמונות. זאת אומרת, אני מריץ את התמונות בראש שלי לגבי הסרטים האלה. עכשיו, למעט סרטים שלא ראיתי, יש לכם סרט למשל שראיתי בזמנו, שנקרא ניחוח אישה.
1: כן.
0: פשוט סרט נהדר.
1: אני זוכר את הסרט הזה, כן.
0: אחד הסרטים היחידים שיש אותם בבית שאני לא ראיתי אותם קודם.
1: Mm-hmm.
0: יצאו, אני כבר התעברתי, זה כבר לא ראיתי אותם. וזה סרט שאני מאוד אוהב לחזור אליו, הוא משחק שם משחק מאוד, אני מאוד הזדהיתי עם הדמות של אל פצ'ינו שם. אני די ראיתי בה את עצמי.
1: Mm-hmm.
0: גם כן אדם שפתאום מתעבר עם החיים, ופתאום מתמודד עם זה. ואיך אומרים, גם הוא מסתכל בצד העסקי של הקנה של האקדח שלו, כמו שאני הסתכלתי בקנה העסקי של הרובה שלי בהתחלת הסיפור.
1: כן.
0: אוקיי, ובסופו של דבר גם הוא בוחר לחיות.
1: כן.
0: כמו שאני בחרתי לחיות בסופו של דבר, ואז הוא צריך להתמודד עם זה, נכון? בסופו של דבר הוא צריך להתמודד עם הבחירה הזאת.
1: לגמרי.
0: לגמרי. אז זה סרט מדהים, זה סרט שאני מאוד מאוד אהבתי אותו, ו...
1: אוי, אתה...
0: אני אוהב לחזור אליו גם. אתה,
1: יש לך שם הזדהות.
0: כן. זה סרט שלא ראיתי אותו, זאת אומרת, אני צריך... מדהים. אין לי פשוט זיכרון, עד שפשוט לשמחתי, הספרייה לעברים, לא דרך זה, נטפליקס, האמת, הנגישה אותו.
1: כן.
0: היה לי תקופה שיצא לי לראות אותו מונגש.
1: הספרייה לעברים היום מנגישים, אגב, לנטפליקס.
0: כן, זה דבר מדהים דרך אגב. אני מסביר את זה, אני נותן הדגמות, למשל, בדרכות שאני מעביר, לפעמים אני מספר להם על תיאור קולי, שזה זה,
1: נכחנו בספרייה לעברים, איך הם עושים את זה, זה
0: דבר מדהים. אני יכול להגיד לך שזה יחזיר אותי ליכולת של סרטי. אני למשל ראיתי את 4 עונות של פאודה, זו סדרה שאני מעולם לא ראיתי אותה, ובזכות הפאודה 95% ממה שקורה שם אני יודע.
1: הבנתי.
0: היה חסר לי כסוגי אקדחים, זה הדבר היחידי ששיגע אותי שהם לא תיארו, אבל... אז שאלתי את הצ'אט GPT, אז הוא פותר לי את העניין הזה.
1: תגיד, זה קצת כמו לקרוא ספר, לא?
0: נכון, בצורה מסוימת, אבל כן, זה יותר כמו להזין לתסקית.
1: כן.
0: אם אתה זוכר...
1: זה אנחנו עושים.
0: אנחנו פחות יותר מאותו דור, אז
1: אנחנו עושים תסקיתים היום גם.
0: באמת, זה דבר נהדר תסקית.
1: אני אשלח לך כמה ממש טובים.
0: מבטיחים.
1: אנחנו עושים עם אפקטים והכל, מכניסים אותך לעולם הזה עד הסוף.
0: מה אתה אומר? זה פשוט מדהים.
1: אנחנו צריכים לסיים עוד מעט. והשיחה היא מרתקת, והיא נוגעת בהמון רבדים, והיא מעוררת למחשבה מבחינתי, והשראה, ואני חושב שאתה עושה את הדרך שלך באומץ, אתה לא מוותר לעצמך בסופו של דבר, לא מוותר על החלומות, שזה מדהים. ורציתי לשאול, זה ככה נעמה באוזן אמרה לי את זה לפני זה, אני רוצה רגע לחבר לכאן ועכשיו גם לתקופה, לשנים שאנחנו עוברים, שהן שנים לא פשוטות לישראל, לחברה הישראלית. ועברנו פה כל מיני דברים מאוד מאתגרים, ועלתה באמת השאלה, איך אדם עיוור מתמודד במצב מלחמה? אזעקות, טילים. עברנו פה שנים לא פשוטות, אנחנו מקליטים רק בשביל ש... כן. אנחנו מדברים על סוף 2025, אני אפילו אחשיב את התוכנית הזאת כתוכנית הראשונה שלנו ברדיו ב-2026, ואיך אדם עיוור, תן לנו טעימה רגע, איך מתמודדים עם כל הסיפור הזה של האזעקות, של הפאניקה, של הצורך לא לעשות
0: דברים מהר. אני יכול לדבר רק על עצמי ולא על אנשים אחרים. אותי הדברים האלה הכניסו לדריכות. אני זוכר את 7 באוקטובר 2023, 6:30 בבוקר, אני שומע אזעקה, אני מתעורר. זה יראו אותי משנה. דבר הכל, לקח לי 30 שניות להבין שאני לא חולם את זה.
1: כן.
0: ואז ישר ברגע שהבנתי שזה אמיתי, ישר קפצתי מזה, זרקתי על עצמי כמה בגדים, תפסתי את הכלב, שמתי אליו עצו, פתחתי את הדלת ויצאתי לחדר מדרגות. זה דבר ראשון שעשיתי. עכשיו, עד היום, כאילו, אני אישית לא פחדתי לצאת בכל התקופה של המלחמה. אני אדם יוצא, כי הייתי צריך להוציא גם את הכלב. זה התירוץ שלי לצאת החוצה.
1: לא דיברנו על הכלב, אולי ניתן לו איזה משפט תכף, אבל אוקיי.
0: ויצאתי, וכמו שסיפרת לך, נקלעתי לסיטואציה שמצאתי את עצמי באמצע אזעקות, באמצע רחוב שאין בו אף אחד, ואתה לא יודע בדיוק מה לעשות, כי אתה לא יודע איפה להסתתר אפילו. זה באמת, זה מצב מלחיץ, אתה שומע את הספירות, אתה אחר שומע את הבומי של כיפת ברזל, אני עבר לנו טיל מעל הראש פעם אחת, מיירט. זה דבר מפחיד, זה לא רק את הכלב זה יפחיד, גם אותי זה יפחיד.
1: בוודאי.
0: אוקיי, ואתה לא בדיוק יודע מה לעשות, כי אין גם מי שיגיד לך. הבעיה פשוט שבמקרה כזה, עם זה, אתה לא יודע לאן ללכת. זאת אומרת, אני יכול ללכת מנקודה א' לנקודה, אבל אני לא יודע איפה הנקודה ב' הזאת נמצאת.
1: כן.
0: איפה המחסה נמצא.
1: כן.
0: כמה זמן ייקח לי להגיע לשם. אני פשוט את כל הדברים האלה לא יודע, וצריך להיערך לזה.
1: לא הכי פשוט לישון פשוט בממד?
0: אין לי ממד. בעניין שלי ואני באותו הבנתי. גיל, אז על הממד הם לא שמו, והמקלט, כמו שסיפרת לך, סיפרו לי 3 חודשים אחר כשיש מקלט.
1: הבנתי.
0: וגם כן, עשיתי חשבון שאני לא אגיע אליו בזמן, אז חדר המדרגות נראה לי האופציה הכי טובה.
1: כן, כן, אוקיי. רודי הוא הכלב?
0: כן, הוא השותף.
1: לברדור?
0: הוא חצי-חצי, הוא חצי גולדן, חצי לברדור, הוא הכלב החמישי שלי.
1: וואלה.
0: אני כבר 25 שנה הולך עם כלבים. הכלבים האלה נתנו לי איכות חיים ששום מקל לא יכול לתת לי. הם החזירו אותי לרמת ניידות של אדם רואה. אני יכול לספר לך שעם הכלבה השנייה שלי, טופי, שהייתה מכונה טופה.
1: הוא יודע שמדברים עליו,
0: אה? הייתי הולכת בין רחוב בן גוריון לפרישמן על דיזינגוף, במהירות גבוהה, בלי שאני נוגע בבן אדם אחד. פשוט הכלבה עשתה סללומים, גם הם מוכרים לעשות סללומים, ואיך אמר לי פעם מישהו שהתחלתי עם כל הסיפור, הוא לא היה כלב, אז אני רק התחלתי את הצעדים שלו במכינה בירושלים, הוא אמר לי, אם יום אחד אתה תעבור ממקל לכלב, אתה תעבור מפייפר לסילון. ורק שקיבלתי את הכלב הראשון שלי, הבנתי על מה הוא מדבר. ודרך אגב, את זה אני אומר לאנשים שאני פוגש בקורסי כלב,

0: הוא נותן תחושה מדהים. של ביטחון גם.
1: מדהים.
0: אוקיי? וזה מה שעושה הכלב בניגוד שהמקל לא יכול לעשות. כמובן, הוא בעל חיים, צריך לדאוג לה. אני לא, אם אני רוצה, לא בא לצאת בגשם, אני חייב.
1: תמיד זה מעניין אותי איך הכלבים רואים את זה מתוך עצמם, את כל הסיטואציות האלה עם ה...
0: הוא עדיין שואל את עצמו איך נפלתי על האיש הזה ותקחו אותי, תקחו אותי מפה.
1: יש לי הרגשה שהוא די מרוצה. נראה לי שאתה מטפל בו טוב.
0: כן, משתדל.
1: טוב, היית נגב, אנחנו מסיימים.
0: כיף.
1: ותודה רבה לך שבאת, תודה על השיתופים.
0: כיף, אני מקווה שלא שיממתי אותך למוות.
1: לא, אם היית משעמם אותי, זה היה נגמר הרבה לפני, ואנחנו דיברנו הרבה יותר ממה שחשבתי, זאת אומרת שזה היה מעניין.
0: אוקיי, שמח.
1: אני לא נוהג להיות במקומות שמשעממים אותי, אני מקווה שגם אתה.
0: גם אני
1: לא. ואני מקווה שגם המאזינות והמאזינים שלנו חושבים כמונו. אז תודה רבה, ושאלה האחרונה היא תמיד אותה שאלה.
0: אוקיי.
1: מה עם מהות החיים?
0: מה עם מהות החיים? זו שאלה קשה.
1: אני יודע, אני לא באתי רק לשאלות קלות.
0: התקלת אותי.
1: מה שעולה לך אינטואיטיבי?
0: מהות החיים זה קודם כל לחיות אותם. שחיים יהיה להם טעם, לא רק תדע לשרוד, אני זה למדתי, ולא שטעם החיים לא יהיה רק קוקה קולה.
1: יפה.
0: וזה מה שאני מצא, זה הסיבות שהלכתי לכל הדברים האלה, של לצלול ולרקוד ולראות וכל זה, כי זה נותן טעם לחיים שלי.
1: לא רק לשרוד.
0: לא, לא. אבא שלי אמר פעם משפט מאוד יפה, הוא אמר לי פעם, כן. אמר, באדם צריך שיהיה לו שני דברים בחיים.
1: כן.
0: לחם ופרח.
1: יפה.
0: אמר, לחם זה בשביל לשרוד, אמר, פרח זה בשביל הנשמה.
1: אז אתה רואה, אמרת לי שאתה מתרחק מדברים רוחניים.
0: כן, זה לא אני אמרתי, זה אבא שלי אמר.
1: בסדר, אבל אבא שלך איש חכם.
0: הוא היה איש מאוד חכם.
1: אני חושב שהרבה פעמים גם אני אומר לעצמי שאני יכול לחיות בלי הלחם, אבל בלי הפרח אני לא יכול.

0: רדיו מהות החיים משדרים עם הלב.
1: מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב מימדיים להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה,

היי, ערב טוב לכולם, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטת הצלילים בפייסבוק, וערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים, קוראים לי דרור, ואני מנגן ויוצא לכם בשידור חי מדיטת הצלילים. רק שנייה, זהו, וגם את זה נוריד, סליחה. אז למי שמצטרף אלינו, או מצטרף אלינו בפעם הראשונה, אנחנו, מדיטת הצלילים היא פשוט תרגול של הקשבה עמוקה, אנחנו לוקחים פסק זמן ומקשיבים, אפשר להקשיב לצלילים ולהירגע, אפשר להירדם, אפשר לתרגל מדיטציה, או לחקור כל מיני נושאים שונים שקשורים לצלילים. בתוכניות האחרונות למדנו ותרגלנו טכניקות שונות לשיפור באיכות השינה, כגון הרפיה, לתוך הצלילים, הקשבה עמוקה, מיקוד תשומת הלב בתחושות הגוף והכרת תודה לפני השינה, שזאת גם הדרך האהובה עליי להירדם. הפעם אנחנו נתרגל אי תגובתיות לצלילים בעזרת הקלטות רב-ממדיות של צלילים מהטבע. אז מי שתוהה לעצמו מה זה הראש הזה במסך פה, מי שצופה בי בפייסבוק, אז הראש הזה הוא לא פסל, הוא פשוט ראש שמדמה את איך שאנחנו שומעים. יש מיקרופונים באוזניים פה, כך שאני יכול לשדר לכם צליל רב-ממדי. דוגמה עם הפעמון קושי האהוב הזה.

כן, מאוד נחמד להירדם ככה. אז חוץ מבעצם לשדר לכם הכלים האלו, אפשר גם לקחת את הראש הזה החוצה ולהקליט איתו, ואז אנחנו מקבלים פשוט את כל הסראונד, את כל הצלילים מבחוץ, וכל מה שאתם צריכים לעשות זה לשים אוזניות, להקשיב עם אוזניות, ולקבל את הצלילים הרב ומדהים שמגיעים בעצם מכל הכיוונים. טוב, אז איך עושים מדיטציה עם צלילים מהטבע? אז כאשר שאנחנו משתמשים בצלילים מהטבע כעוגן במדיטציה, אנחנו פשוט ממקדים את תשומת הלב שלנו ברגע הזה, ומתבוננים בצלילים ללא תגובה. אי תגובותיות היא בדרך, היא דרך מאוד יעילה להתמודדות עם דברים שמפריעים לנו ביום יום, ממש כמו סירנה של אמבולנס שעובר מתחת לבית בשעה מאוחרת, מפריע לנו לישון, או בכי של תינוק מהחלון של השכנים. הרעיון הוא בעצם להקשיב לצלילים בלי להיות מוטרדים מהם, וכך אנחנו לומדים להקשיב בדרך חדשה. ממש להתבונן בצלילים שבשדה היחסים שלנו ללא תגובה. וזה כולל בלי לאהוב את הצלילים, בלי להתנגד לצלילים, בלי להעדיף צליל כזה או אחר, ובלי לדחות את הצלילים. אנחנו פשוט נרגעים ומתבוננים במה שאנחנו מקשיבים. ללא שיפוטיות, ומה יותר טוב בעצם להתרגל למדיטת הצלילים בטבע, לצלילים של הטבע, כמו לשכב ליד הנהר ולהקשיב למים זורמים, או ללכת במושב ולהקשיב לצלילי הציפורים, לציוצים, או פשוט לשכב על חוף הים ולהירגע לצלילי הגלים. אז המדיטציה תהיה מאוד פשוטה, משהו פרקטי שאפשר לתרגל ביום יום, ממש בכל מקום שאתם נמצאים בו. התפקיד שלכם הוא כמו תמיד, למצוא מקום שקט ונוח שלא יפריעו לכם, מומץ לשכב, כמה שפחות לזוז ולעצום עיניים או לשים איזה כיסוי עיניים, והרעיון בעצם להעביר את תשומת הלב שלכם יותר לצלילים ופחות למחשבות, וממש כמו שאתם מתבוננים בנשימה, כמו שהנשימה באה והולכת, פשוט מתבוננים בה, כך אפשר לתרגל, למקד את תשומת הלב שלכם בצלילים הקרובים, בצלילים הרחוקים, ממש כמו שהם מתרחשים בצורה טבעית. התפקיד שלכם הוא פשוט להיות רק במצב של קבלה והקשבה, חוץ מזה אין שום מטרה או משהו שאתם צריכים להשיג. אנחנו לא מנסים להשיג שום דבר, פשוט להקשיב ולקבל את הצלילים כמו שהם. עכשיו יכול להיות שחלק מהצלילים יהיו יותר נעימים, יכול להיות שחלק מהצלילים יהיו פחות נעימים, תמיד יזכרו שהם עוברים וחולפים, ממש כמו כל דבר בחיים. גם אם יש מחשבות, זה בסדר, זה טבעי, בדרך כלל במהלך המדיטציה עולים מחשבות, פשוט שאתם שמים לב שתשומת הלב שלכם קצת נדדה עם המחשבות, ממש בעדינות, בעדינות, להחזיר את תשומת הלב שלכם לחוויה של הצלילים, לחוויה של קבלה, לחוויה של הקשבה. אז אני מקווה שתהנו ככה לצלול לתוך הצלילים של הטבע. היום אנחנו ככה נצא למסע עם צלילים של נחל, וכל מיני צלילים שאני אכניס לכם תוך כדי, אז כדי לשמור על מודעות פתוחה, על הקשבה, על קבלה. המדיטציה תהיה בסביבות ה-20-24 דקות, ככה בין לבין. אז בואו נתחיל.

אפשר להתמקם. לעצום עיניים. לאט לאט להעביר את המודעות שלכם מהמחשבות על שדה הלב. אפשר להניח גם את היד על הלב. ופשוט לקחת נשימה עמוקה אל הלב, דרך האף, לספור עד 5. וגם להוציא דרך הפה, דרך הלב, גם בספירה עד 5. ושוב ניקח נשימה עמוקה, שאיפה עמוקה אל הלב. ממש נדמיין את האוויר יוצא דרך הלב. נשיפה ארוכה, איטית. ושוב ניקח שאיפה עמוקה אל הלב. לאט לאט, בעדינות, מרגיש איך הוא מתרחב. ויוציא שוב את האוויר דרך הלב, לאט לאט.

והפעם ניקח נשימה עמוקה, שאיפה עמוקה, אבל נחזיק את האוויר, נחזיק את האוויר ונוציא ביחד סליל של הנחה עמוקה. פעולה טבעית, אפשר להירגע אחד איתה. ושוב פעם ניקח נשימה עמוקה, נחזיק את האוויר ונוציא צליל של הנחה עמוקה. אפשר לשחרר את כל היום שהיה, את כל השבוע, פשוט להרפות לתוך הצליל של ההנחה. פעם אחרונה ניקח נשימה עמוקה עמוקה ונחזיק את האוויר. וביחד נסתנכרן ונוציא צליל של הנחה עמוקה. מצוין, אפשר לחזור לקצב הנשימה הטבעי, ללא מאמץ. נתחיל קצת עם הרפייה של הראש. נרפא את הלחיים, נרפא את הלסת. נרפא את השפתיים.

אפשר להרפות את הצוואר, להרפות את הכתפיים, ממש עם כל שאיפה ונשיפה של אוויר, אפשר להרגיש איך באמת הצוואר והכתפיים מרפים עוד קצת, משתחררים עוד קצת, עוד שריר משתחרר, אפשר להרפות את הגב, גם אזור בגוף שמצטבר בו הרבה מתח, ממש יחד עם הנשימה אפשר לשחרר עוד קצת מהגב, עוד קצת עומס, עוד קצת לחץ. אפשר להרגיש את המגע עם המזרון. אפשר למקם את הידיים בתנוחה שנוחה לכם בצידי הגוף. ובעדינות, מה שעבירו את תשומת הלב שלכם, הצלילים של הנחל, למים הזורמים,

0: לאט לאט ובעדינות, אפשר לקחת נשימה עמוקה ולהוציא. נסיים בהודעה עמוקה, לאחות שלנו לתרגל ולהקשיב לצילים של הטבע, בכל מקום, בכל זמן. אפשר להרחיב את המודעות ולהירגע. אז לסיום ניקח נשימה עמוקה ונמלא את הלב שלנו בתחושת אושר ואהבה. פשוט נשחרר את כל מה שתקוע, כל מה שלא זורם. אפשר גם להוציא הנחה עמוקה ולהסתנכן בחזרה לצלם של הטבע. ולזכור שהכל תמיד מסתדר לטובה. אז תודה רבה שהקשבתם יחד איתי. שיהיה לילה טוב וחלומות פז.
1: עולם קטן, מסע מוסיקלי יומי, עם אורי בנקהלטר.
2: מיד, ברדיו מהות החיים. רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
2: ברדיו מהות החיים.

Ride Lonesome Back פותח לנו את עולם קטן להיום. אני אורי בנקלטר איתכם פה בשעתיים הקרובות, נלך אותם ביחד. נמשיך עם קרני פוסטל בביצוע שלה לשוגרמן.

אנביקה, One of These Days, מתוך האלבום המשובח שלה, Fragility. בוא נשמע עוד קטע מתוכו, נקרא Being Held.

קצת לאונרד כהן מאלבום שלו Songs of Leonard Cohen. One of us cannot be wrong. אחד מאיתנו לא יכול להיות שטועה. מה עוד אחד מאלבום הזה? עוד לאונרד כהן. נשמע את Stories of the Street. ונמשיך פה בעולם קטן. אני אורי בנקלטר איתכם על המוזיקה. Stories of the Street, לאונרד כהן.

חצי חשוב, חצי מואר. עכשיו

סטאר ניישן, ניק מולווי כמובן. נמשיך עם ג'ק ג'ונסון, קטע שהוא עשה ביחד עם הרכב הגיטרות הרמנוס קוויטרס, וזה נקרא Hold on to your light, to the light.

I am home, אתלה, מתוך Woman of the Earth. נמשיך עם פייפר, מדיסון, קטע שנקרא Clear Mind, Blue Skies.

נמשיך עם, זה איתן רגן, ונמשיך עם עוד קטע של איתן רגן, מתוכם יאנג רגן, To Know You.

סיוון תלמור, I'll be. נמשיך עם סופיה טוב, עם האלבום האחרון שלה, קטע שנקרא The Power of Love. הנה זה בא.

כן, אלה היו הרמנה עם תודו. מתוך ה-IP שלהם 22, 22. נמשיך עם בפטיסטה ג'ון וטבע, קטע שאנחנו שומרים הרבה בשבועות האחרונים. קוניה.

שלווה, טל בן ארי, איזה יופי. נמשיך עם פראפי, הצמד ג'וי טייסון ודרליני סינג, ידן, מתוך האלבום שלהם.

זהו, אנחנו מגיעים לסיום של עולם קטן להיום. תודה, תודה, תודה שהייתם איתי בשעתיים האלה. אני אורי בנקלטר, פה ברדיו מהות החיים. נסיים עם הצמד פירות הצ'ינקו, או ממה. נתראה מחר.

0: הפודקאסט, תכנים על זמניים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
5: בדיוק כמו שאני.
0: בדיוק כמו שאני. המשפחה כמרחב פריחה. עם אורית ושי אור.
6: שלום, שלום.
1: איזו התרגשות, תוכנית ראשונה.
6: כן, וואו. אנחנו קפצים ראש לבריכה הזאת של רדיו מהות החיים.
1: בדיוק כמו שאני.
6: עם התוכנית שקוראים לה, תגידי, מההתחלה ועד הסוף את השם.
1: בדיוק כמו שאני, המשפחה כמרחב פריחה.
6: כן, וזה בדיוק מתאים לנו, כי אנחנו גם משפחה.
1: וגם, לפריחה אפשר לדבר.
6: וגם לפעמים, לפעמים אנחנו חוטפים פריחה מעצם זה שאנחנו חיים. אבל באמת, המשפחה כמרחב פריחה, זה מין תהיה, אני מספר למי שמקשיב לנו, את סדרה של תוכניות שהיא, כל תוכנית היא על פי שיר אחד מהדיסק שירי ילדים שיצרנו בעצם לפני 20 שנה, שקוראים לו בדיוק, בדיוק כמו שאני, שירים למי שמקשיב. וכל תוכנית מנסה מזווית אחת משמעותית להתבונן על החיים היום בתוך העולם, בתוך חיי משפחה, בתוך הבשר והלחם והפשטות של החיים. איך אפשר לפרוח שם? איך אפשר לא להיכנע לתפיסות שסוגרות ולא להיכנע לאוטומציה ולפחדים ולפרוח שם?
1: נכון, וגם אולי לתת, לעשות את המשפחה, המקום הזה לא המקום שממנו יוצאים כדי לפרוח במקומות אחרים, אלא לראות באמת איך בתוך המשפחה אנחנו יכולים לגדול וללמוד ולהתפתח בלי להצטרך לצאת.
6: או לברוח.
1: או לברוח, כן.
6: כן,
1: אבל גם יהיו תוכניות, אני אגיד, על שמחה ועל עצב ועל תזכיר לי, על מוות אנחנו עושים תוכנית אחת.
6: ועל פרידה של הורים.
1: גירושים, נכון.
6: ועל חרדה, ועל כעס.
1: נכון.
6: ועל הליכה ללשון בלילה.
1: ועל שיעמום.
6: ועל שיעמום.
1: ועל נוכחות עם רגשות קשים.
6: וואו.
1: כן. טוב, הרבה תוכניות יש לנו. כן. הרבה תוכניות לתוכניות, אבל היום אנחנו, אולי תציג את ה,
6: כן, היום אנחנו מקדישים את התוכנית לשיר בדיוק בדיוק כמו שאני. ככה זה טוב. שהשיר הזה הוא, מאז שכתבנו אותו בחורף של שנת 96, הוא הפך להיות מין הדבר שפותח לנו פתח לכל מקום, ונורא מרגש שהתוכנית הזאת והתוכנית שאחר היום מוקדשות לשיר הזה, ובעצם לאפשרות של הבן אדם לבחור במי שהוא בדיוק בדיוק כאן ועכשיו. שזה דבר מצד אחד כל כך בסיסי והכרחי, ומצד שני כל כך כל כך לא מובן מאליו, לא רק בעולם בכלל, אלא אפילו בחוגי המודעות וההתפתחות והרוחניות. זה עדיין סטארט-אפ חדש לגמרי, שאני יכול להרשות לעצמי לקבל לגמרי ולהתפעל לגמרי מאיך שאני עכשיו, בלי ההישגים והשינויים שיבואו אחר כך.
1: כן, וגם אולי נספר שבתוכנית היום, כי ובמידי תוכנית,
6: כן,
1: תהיה את פינתה של סיטה, שהיא ביתנו בת השמונה, שכל פעם אנחנו מראיינים אותה על אותו שיר, על הנושא של אותו היום. אנחנו לא מספרים לה מראש מה היו השאלות, והרעיון הוא לגמרי לגמרי אותנטי. כן. והיום גם יהיה לנו אורח בתוכנית, שרון כהן, שאנחנו נציג אותו בהמשך. אבל בואו נשמע את השיר.
6: כן.
1: קודם כל.

0: יודעת, נזכרתי שכשכתבנו את השיר, השם הראשון שלו בכלל היה מגן אהבה.
1: נכון.
0: והמחשבה הייתה שהוא יגיע גם לילדים שההורים שלהם בכלל לא מכירים את הגישה שלנו, או בכלל יגיע לכל מיני ילדים בכל מיני מקום בעולם ויזכיר להם שהם ראויים לאהבה גם אם הם לא מקבלים את זה מבחוץ, וכמו מין יותן להם יד שהם יזכרו את זה לאורך הצמיחה שלהם. ומה שמפתיע זה שדווקא המון המון מבוגרים ששמעו את השיר הזה במהלך השנים, אהבו אותו והתחילו להריץ אותו בכל מיני מקומות.
1: תכף נספר, אבל באמת...
0: אני רוצה רק להגיד שזה... זה מה שאנחנו עושים, גם בחיים עצמם. כשאנחנו פוגשים אנשים מבוגרים ומלמדים אותם ומטפלים, אנחנו מזכירים להם שוב ושוב ושוב.
1: לכל ילד, לכל ילד מגיע. שיאמרו לו, שבדיוק בדיוק כמו שהוא, ככה זה טוב. ולכל מבוגר מגיע שיזכירו לו מה ביקש שיגידו לו פעם כשהיה ילד. נכון? ובגלל זה יש רק ילדים ששרים את השירים. בכל השירים שנשמיע רק ילדים שרים אותם. בגלל שהם בעצם רצינו לתת להם מילים. לבטא, שיוכלו לבטא ככה את הקול שלהם. ובאמת השיר הזה הוא טס, הוא בעצם כמו, היה קצת גדול מאיתנו, והוביל אותנו, כי אולי, תספר איך הקלטנו.
0: כן, זה היה בעצם תקלה, היינו בית ספר ילדי אדמה, שהקמנו אותו עם עוד כמה משפחות לילדים שלנו, והיה פרויקט כתיבת שירים, שילדות בנות 5-9 השתתפו בו והלחינו וכתבו את המילים, אבל כשנכנסנו לאולפן להקליט את זה כדי להוציא את זה לכל המשפחות, הסתבר שכל השירים של כל ה-15 ילדות מסתכמים ב-10 דקות. אמרנו, וואו, איך נוציא דיסק שהוא 10 דקות? והשיר הזה כבר הכירו אותו, את הילדות, ויאנקל סגל שעבד איתי יחד על הפרויקט, היה מיד יכול לנגן את זה, והכנסנו לאולפן 3 ילדות, ופשוט הקלטנו את השיר הזה, והוא הוסיף עוד 4 דקות לדיסק, הפך להיות כמעט רבע שעה.
1: כן, דיסק ארוך, ואז באמת מישהו העלה את זה ליוטיוב, מהר מאוד נהיו לזה 30,000 צפיות, אבל ממש צ'יק צ'ק, והתחילו להגיע אלינו כל מיני בחזרה, שישמיעו את זה, אתה זוכר, בהמון המון המון מקומות, ישמיעו את זה, הזמינו אותנו אז למחלקה של ילדים שחולים בסרטן, נכון, כי השיר הזה הוא מאוד עזר להם וחזק אותם, איפה עוד...
0: כל מיני סדנאות של מבוגרים, הומניקיישן וכאלה שאמרו שהם משמיעים את זה בטקס סיום שנה שלהם.
1: נכון, ובכל מיני סדנאות של כל מיני מדיסין, בכל מיני יערות בדרום...
0: שמה ובצפון קנדה.
1: נכון.
0: התקשרו, כל פעם מתקשרים מאיזה גן או מאיזה בית ספר שרוצים אישור להשתמש בשיר למציבת הסיום שלהם. ואפילו עכשיו, ממש עוד מעט ביולי, בכנס של תיאטרון בובות ככלי ריפוי, אז קבוצה של נערים ונערות לקחו את השיר, הם כתבו טקסטים משל עצמם, ומופיעים איתו עם בובות בפתיחה של הכנס הזה, שסמדר קופר קיסרי עשתה את זה.
1: כן, בקיצור, זה היה ככה מלפני הרבה שנים, ואז איזה יום אחד, הוא היה פשוט השיר היחידי שהיה מוקלט, וגם בביצוע כזה ספונטני, ואז התקשר אלינו איזה איש אחד, שהיה באותו זמן בהודו, והוא אמר, תגידו, השיר הזה, מה זה השיר הזה? הוא כל כך חזר לבת שלי, שהרגישה לו טוב עם עצמה בבית ספר, וזה הפך להיות ההמנון שלנו, מה שהרבה אנשים אמרו לנו עד אז.
0: כן.
1: והוא שאל, יש עוד שירים? כן, יש עוד שירים, יש 12 שירים או 10 שירים, אני לא זוכרת גם. הם שם, ולמה אתם לא מקליטים אותם? אנחנו לא מקליטים אותם כי אין לנו כסף. פשוט ככה, אז הוא אמר, טוב, בוא, ניתן לכם כסף. והתחיל איזה קשר כזה עם הבן אדם המאוד מאוד נדיב ונחמד הזה, והדיסק עצמו הוקלט, מתי?
0: ב-2011 התחלנו את ההקלטות, ובשנה אחר כך היה לנו הקלטות של כל השירים, אבל לא יכולנו להוציא את זה לאור, ואז יצאנו Head Start.
1: נכון.
0: בשביל לממן את ההוצאה לאור של ההדפסה של הדיסק.
1: שהצליח בצורה מטורפת, כי הרבה אנשים הסתבר חיכו לדיסק הזה, וקיבלנו המון המון המון כסף, הרבה מעל ומעבר, שיכולנו באמת להוציא אותו ולהקליט אותו, להדפיס, יצא הדיסק. אז אוקיי, זה הסיפור על הדיסק, אבל בואו נתרכז רגע בדיוק בדיוק כמו שאני, שזה בעצם משהו שמאוד מאוד מאוד רחוק מהנורמה.
0: כן, וזה... אני רוצה להדגיש שכאילו אפשר, הרבה מדברים על לפרגן ולא לשפוט ולקבל, וזה מין דיבור מאוד מאוד מקובל, אבל גם היום ילדים ומבוגרים, כשאומרים אני אוהב את עצמי, או אני מקבל את עצמי, תמיד יש מסתתר איזשהו אבל מאחורי זה. והאבל הזה הוא ציר של רעל בתרבות שלנו.
1: כן.
0: כי כל עוד אני מודד את עצמי מבחוץ וחושב שאני צריך להשתפר וחושב שכדי לקבל אהבה או הערכה אני צריך להיות חכם יותר או רזה יותר או חזק יותר או עם ביטחון עצמי גדול יותר
1: או מודע יותר
0: או מודע יותר
1: או אמא טובה יותר
0: כן או רוחני יותר או תוקפני פחות לא משנה מה
1: או מצליח יותר
0: כל עוד זה קורה, מי שמנהל אותי זה לא הבן אדם האוהב, היצירתי והפתוח שחי את החיים האלה, אלא איזה קבצן קטן שמנהל אותי מבפנים, ומסתכל על העולם לא כאל השותפים שחיים איתי כאן בכדור הזה, אלא כאל ספקי הערכה, ספקי אישור, ספקי קבלה. זה לא משנה אם זה ביחסים מהאישה שלי, או בעבודה מאלה שהם המועסקים שלי, או בצבא מהמפקד שלי, או בבית, או בבית ספר, מהמורה שלי, שאם היא תחשוב שאני מתקדם ואני משתפר, אז אני ארגיש בעל ערך יותר. והציר הזה...
1: זאת אומרת שבדיוק בדיוק כמו שאני, ככה זה... טוב אבל.
0: כן, בדיוק כמו במצב האומה. טוב אבל, יש גם את זה, ויש גם את זה לשפר. והשינוי שהמהפכה החרישית שלנו מנסה לחולל, זה שבלי אבל, קודם כל, כמו שאני בדיוק עם כל החדשקונים והמשקל והאי הצלחה והפחדים, אני את זה מחבק ובזה בוחר, ורק אז עוברים לשלב הבא של איך אני רוצה לגדול.
1: אוקיי, זאת אומרת שאנחנו לא בעצם מסתכלים על חצי הכוס המלאה, אלא בוחרים לשתות מחצי הכוס המלאה, כי רק שמה...
0: יש מים.
1: אומץ.
0: כן.
1: אוקיי, אבל יש הרבה דברים שהם בור של בושה, נכון? דברים, כל מיני מצבים שעוזרים במרכאות לבן אדם להרגיש שמשהו חסר בו.
0: כן. למשל, את זוכרת שהגענו לטיפת חלב בתחילת החיים מילדה הגדולה שלנו, ומתקיפים אותך המדדים, אוקיי? האם הראש שלה במידה הנכונה? מי היה צריך לבדוק?
1: זה מתחיל עוד באולטרסאונדים שבבטן.
0: נכון, התפתחות.
1: יש טבלה, יש סטטיסטיקה, וצריך להתאים.
0: כן.
1: כן, לקו.
0: ויש, כן, נורמה, מכל הכיוונים.
1: אז בוא נגיד עוד בורות של בושה.

0: כן, יש את הבור, שזה השוואה של הילד שנולד לאח הגדול שלו.
1: אני לא רוצה להשוות, אבל...
0: כן, אבל הוא הרבה יותר רגוע. כן. או ההשוואה של האח הגדול, התינוק הקטן שנולד, שוואי, איתך. כן, אולי לא אומרים את זה לאח הגדול, אבל חושבים, יואו, איזה גיהנום עברנו איתו, וכמה הקטן הוא רגוע.
1: עם הקטן הזה אנחנו לא נעשה את אותם הטעויות.
0: כן.
1: כן. ומה עוד?
0: ואחר כך...
1: בורות של בושה.
0: יש את המנהגים, כל מנהג וכל הרגל תרבותי הופך להיות בור של בושה, כי הילד הזה הוא לא מנומס, כמו שבתרבות שלנו מצפים.
1: הוא לא צייתן, הוא לא ממושמע.
0: הוא לא שקט.
1: הוא לא חרוץ.
0: הוא לא חרוץ. הוא לא גיבור. וואו, הוא כיתה ג' וכשנכנס כלב לחצר הוא בורח, איך הוא יתגייס לסיירת מטכ"ל?
1: והפוך, היא לא עדינה כמו שבנות צריכות
0: נכון,
1: להיות.
0: נכון, עם בנות זה נורא, היא לא עדינה.
1: היא לא עדינה, היא רק, יש לה את השחורים האלה מתחת לציפורניים, והיא רוצה רק ללבוש בגדים
0: והיא
1: של...
0: והיא מדברת חזק.
1: כן, נכון. והפוך אצל בנים.
0: כן, הוא לא מספיק קשוח.
1: לא מספיק קשוח.
0: לא מספיק גבוה.
1: ציונים כמובן בבית ספר.
0: כן, זה נקדיש פרק חשוב בתוכנית הזאת, איך הבית ספר, מערכת החינוך הופכת להיות מערכת של בור אחד ענק של בושה, שמחולל, נכנסים בצד אחד למערכת ילדים שאוהבים את מי שהם, ויוצאים בצד שני, אנשים שרק עסוקים בלראות את הפגמים של עצמם ולשפוט אותם.
1: נכון, וכל מה שקשור בעלות שכר, בעבודה, בעלייה בסולם הדרגות, כל מה שקשור במין אירועים כאלה גדולים שאפשר להשוות ולראות אחד מול הדרג, היינו בבר מצווה לא מזמן, נכון? כן. אז כן, מה...
0: אמנות, גם שילמנו על האולם... וזה מגיע עד לקבר, כשהולכים לבית קברות ורוצים שהקבר יהיה הכי יפה מכל הקברים בחלקה. יושבים סביב
1: כן.
0: זה.
1: אז שמן מדי, וקטן מדי, ורזה מדי, וגבוה מדי, ושחור מדי, ומאגר מדי, וילדים שהם בקיבוץ ילדי חוץ, או כן. רשימה ארוכה. אבל בוא נשמע איזה שיר.
0: כן, איתן אולמן.
1: איתן אולמן, שאנחנו מאוד מאוד אוהבים אותו, ש... שיר שקוראים לו...
0: כמעט טוב.
1: כמעט טוב, יענו בדיוק בדיוק כמו שאני איזה כמעט טוב. בואו נשמע.

0: של איתן אולמן, כמעט טוב, בדיוק כמו שאני זה כמעט, כמעט טוב, ואנחנו גאים ושמחים לארח היום את שרון כהן, שהוא יועץ משפחתי וזוגי ומורה במרכזים לילדים מחוננים, ומתלמד אינטליגנציה חיובית באמצעות אמנות המילה, ומרצה ומעביר סדנאות להורות מודעת, ובכלל אנחנו נפגשנו דרך...
1: דרך הפייסבוק. כמו שנפגשים כיום.
0: איך נפגשים
1: כיום? כי שרון כותב שם דברים מרגשים מאוד על העבודה שלו בבתי ספר. אני קראתי במיוחד פוסט אחד שעשה לי ממש לבכות. זה על יום כזה שבו אתה הגעת לילדים באיזשהו בית ספר, שבו הם בעצם גילית שהם לא רואים את הצד המוצלח והיפה שבהם, ובעצם...
0: איך קראו לפוסט הזה, שרון?
2: הפוסט הזה נקרא, אוף על עצמך גוזל, מה העניינים חברים?
0: אהלן, בוקר טוב.
1: אהלן. ואולי תספר מה קרה שם ואז נמשיך?
2: בסוף כל סמסטר אני מתבקש לכתוב הערכה על הילדים. הערכה מילולית. אני לומד במרכזים לילדים מחוננים, אין ציונים ואין מבחנים, אבל בסוף כל תקופה כותבים משהו לילד. ואני כבר 15 שנה מרגיש ויודע... שהדרך היחידה באמת לתת לילד משהו באמת צריך ברמה הרגשית, הנפשית, זה אך ורק שאני מראה לו את עצמו באור חיובי. אני מפרש בתוכי כל דבר בו, זאת אומרת, אני משתדל לראות את הטוב, את היפה, את המוצלח שבו, ולשקף לו את זה. מתוך אמונה שזו הדרך היחידה באמת לבנות להם עמוד שדרה רגשי נפשי, שאיתו, לא משנה מה הם יעשו, יהיה להם נכון וטוב, ומגדיל ומצמיח ובריא בהמשך של החיים שלהם, וגם כרגע בהווה. וכשביקשתי מהילדים לכתוב על עצמם, אחרי שהפעם אני מבקש מהם לכתוב על עצמם דברים טובים.
1: אוקיי.
2: Okay. הייתה השנה השנייה שלי איתם, ואמרתי, אוקיי, שנה שעברה אני כתבתי, עכשיו אני רוצה לראות מה הופנם בכם. Okay. והיה שם המולה גדולה, והם כמובן בהתחלה התנגדו, והייתה ציניות, וברגע שקלטתי, נפל לי הסימון שמתנגדים למתנה שאני רוצה לתת להם, זאת אומרת, קלטתי שהם לא רוצים או דוחים מעליהם את ההזדמנות לראות ולכתוב על עצמם אך ורק דברים טובים. וכשזה okay. קרה, קלטתי שזה כואב לי ומחעיץ אותי ונוגע בי במקום שבילד הקטן שבי, שמרגיש שקשה לו לראות את עצמו בעין טובה, ושקשה לו להגיד לעצמו דברים טובים, והרבה יותר קל לי להגיד לעצמי דברים רעים, מתוך איזושהי אמונה כביכול, שאם אני רואה את השלילי, אז כן, אני משתפר.
0: כן,
2: אבל
0: כן.
2: בשורש אני עושה לעצמי עוול תמידי, יש לי קול פנימי מקנית, באופן תמידי, ואני יודע שגם בהם מתפתח קול כזה.
1: אז איך באמת פתרת את זה?
2: קודם כל שיתפתי אותם מה שאני מרגיש. שיתפתי אותם בכאב שלי, שיתפתי אותם בסיפור הילדות שלי, מכירים אותי. שיתפתי אותם בזה שהייתי פעם שחקן כדורגל מאוד מפורסם, כביכול הייתי בליגה ראשונה, והייתי מצוין פיזית, אבל פרשתי מסיבה אחת פשוטה, שהיה לי קול פנימי שאמר לי שאני לא מספיק טוב, שאני דפוק, שאני לא מוצלח.
1: וואלה.
2: ואחר כך שיתפתי אותם בזה שלא הרבה מאוד שנים בחיים שלי, היה לי קול פנימי שכל הזמן גרם לי להרגיש שאני לא מספיק טוב.
0: אבל שרון, אולי הקול הפנימי הזה שגרם לך להרגיש שאתה לא מספיק טוב, כמו שהורים בטח עכשיו שמקשיבים לתוכנית שלנו יחשבו לעצמם, טוב שהיה לו קול פנימי כזה, כי כך הוא באמת ידע במה הוא לא טוב, וכך הוא ידע במה הוא צריך להשתפר, ואולי כל הגישה הזאת היא מין גישת ניו אנג'ית מנותקת כזאת, שבעצם אנחנו... אתה יודע, מנסים לטמון את הראש בחול, רק מתוך שאנחנו מפחדים מהילדים שלנו, מתוך שאנחנו לא רוצים להתאמת, ובעצם הורה טוב, משהו, איש חינוך טוב, משהו צריך לעשות, זה להעיר, לא ברוע, לא בנוקשות, להעיר, להראות את מה שלא טוב, כדי שילדים יוכלו... אתה מבין איזה קול אני מייצגת עכשיו,
2: ברור,
0: כן?
2: ברור, ברור, ברור. אני אפרופו למשחקי מילים, יש להעיר עם עין, משון להרער.
0: כן.
2: ויש להעיר עם א', משון להראות אור.
0: כן.
2: תראה, אנחנו אנשים בוגרים, ההורים שמגדלים ילדים היום, יש להם כבר את היכולת לראות את עצמם, לראות את ההישגים ואת הסטטוס ואת הכסף ואת המקום שהם השיגו בעולם הזה, ולזהות שלמטה, למטה, מתחת לכל ההישגים האלה, יש איזה צורך עמוק שהוא לא מתמלא באמת. זה לא משנה כמה כסף השגתי וכמה סטטוס וכמה תארים יש לי, עמוק עמוק בפנים יש לי חוויה נורא עמוקה של חסר, והחסר הזה יש רק דבר אחד שיכול למלא אותה, וזה אהבה, וזה יכול להישמע קלישה, מבחינתי אני חי את זה ואני יודע שאנשים גם מרגישים את זה. כשאני מדבר על אהבה, אני לא מדבר על אהבה רומנטית הוליוודית, אני מדבר על חוויה עמוקה שרואים אותי, מכבדים אותי, מעריכים אותי. ואני כבר יודע שהדרך היחידה, אנשים מזהים את זה עם השנים, שלא משנה מה אומרים להם מבחוץ, אם בתוכם אין קול פנימי

0: שמעריך, שרואה את הטוב, שאוהב, שמקבל אותם, כמו שאתם אומרים, בדיוק ככה כמו שאני, לעולם לא, הכוס הזאת לא תתמלא, החלל הזה לא יתמלא, ואז לא משנה כמה כסף וכמה תארים וכמה זוגיות הצלחתי ו-whatever.
1: תגיד,
0: יש איזה קול פנימי שמבקש להתמלא,
1: שרון,
0: הוא יכול להיות אך רק מעצמי.
1: אתה יכול לספר לך על טוויסט שקרה לאחד הילדים שם, שאני זוכר שהיה אחד שממש היה לו קשה, ואיך זה אחר כך השתנה?
0: היו שם כמה, הסיפור הזה, היו שם איזה 15 ילדים בכיתה, והקושי היה בעיקר ל3-4, יש שם כמה דברים שקרו. אחד, ילד אחד שממש, ממש פיזית התחבא בתוך החולצה של עצמו, הכניס את הראש שלו לתוך החולצה, לתוך החלק הזה של החולצה.
1: מה, כשביקשת ממנו?
0: כן, כשאמרתי, לא ממנו, באופן כללי אמרתי, חבר'ה, עכשיו אתם קודם אך ורק דברים טובים. כשאמרו לי, לא, אמרתי, טעם, אני מנחתם, אני אכתוב שאתם מילים, מה זה, אמרתי, חבר'ה, זה עמוד שלם, אתם תחלבו.
1: כן.
0: ראיתי שהוא מתחבא, וקלטתי כמה קשה לנו להסכים לראות את עצמו בעין טובה. כמה זה קשה, כמה זה כואב. אני חושב שהכאב הזה, אני ברשותכם, אני אגיד עוד משהו קטנטן. אני חושב שהפוסט הזה, הוא תופס ברמה כל כך ויראלית, מסיבה אחת פשוטה, כי יש איזה הסכם בחוזה של הנשמה שלנו מגיעה איתה, איזה חוזה פנימי עמוק שכתוב בו, שמגיע לי אהבה בתנאי, אבל אנחנו מגלים שאנחנו מקבלים אהבה בתנאי ש... ואהבה שהיא בתנאי שהיא לא באמת אהבה, ואז בתנאי שאתה ילד טוב, בתנאי שאתה מצליח, בתנאי שאתה עושה ציונים טובים, בגלל שבתנאי, בתנאי, בתנאי, ואז אתה באמת מבין בשורש שלא באמת אהבו אותך.
2: כן.
0: ואז אתה הפכת את אדם הישגי, אבל לא מאושר.
1: אז שרון,
0: הכאב הזה,
1: שרון,
0: הוא נורא נורא גדול.
1: ברור, וגם אצל מבוגרים שאנחנו, אני ואורית, כמטפלים פוגשים, המחסום הזה הוא ענק, והמון המון אנשים מתקשים פשוט להישיר מבט במראה ולהגיד משהו. פשוט מתוך התפעלות, ולא על ההישגים, ולא על הבתנאי ש... אבל אני רוצה, אנחנו בהזדמנות כזאת יושבים איתך, ואתה מסתובב בבתי ספר, אנחנו הרבה פחות, ונגיד, אתה היה, היית דג זהב, היה מאפשר לך עכשיו שינוי אחד לעשות...
2: גולת קסם.
1: בכל מערכת החינוך, שהיה מאפשר שבאמת... אהבה, בן אדם הרגיש ראוי לאהבה לא בתנאי, אלא לעצם הקיום שלו.
0: יש רק דבר אחד קטן שאני מאמין בו, והוא משנה את כל השורש.
1: כן.
0: מורים, קודם כל הוראה, עבודה עם אנשים בכלל וילדים בפרט, זאת אומנות. זאת אומנות מקודשת. ואומנות מצריכה רק אומנים שיעסקו בה, ואומנות היא בעצם אומנות החיים, אומנות האהבה.
1: אז את
0: אומרת... ומה זה אומר? זה אומר שחייבים להיות אנשים עם אינטליגנציה רגשית ורוחנית הכי גבוהה בחברה, כמו שאתה עושה...
1: שיהיו עם הילדים.
0: בקפידה.
1: שאלה יהיו עם ילדים.
0: אך ורק אנשים שבעצם אנשים שכל הזמן צומחים, אנשים שכל הזמן מגלים בתוכם את הטוב והיפה והמוצלח על ידי דרך חיכוכים, דרך הקשיים, ואנשים שכל הזמן צומחים בתוכם הופכים למודלינג, אנשים צומחים.
2: ובעצם אתה אומר שהלימוד הזה הוא לימוד בהשראה.
0: רק, אין לימוד אחר. אי אפשר ללמד משהו שאתה לא מקיים אותו בעצמך. המילה נאה דורש, נאה מקיים, זה לא רק דורש במובן של בקשה, דורש זה גם מלמד בעברית, מדרשה. נאה דורש, זאת אומרת, הדרך היחידה ללמד משהו, אך ורק שאתה מקיים את זה בעצמך. ולכן הוראה והורות זה בחזקת תיקון עולם. למה? כי זה מאמן אותי כל הזמן לצמוח בתוכי, להיות האדם שאני מבקש או מאחל לילד להיות.
1: תודה.
0: אני לא שאני אומר לו מה להיות, אני אומר לעצמי, ואז גדל לידו, והוא גדל מתוך מודלינג, ואז הלמידה היא שורשית. ברת קיימה לאורך דורות.
2: אז זה באמת מה שאנחנו עושים פה, מנסים בעצם התוכנית הזאת ללכת את הדרך שאותה אנחנו מדברים, וזה ממש כל כך מעניין ומרגש לדבר איתך, רק שאנחנו פה בסכום מסמלים לנו שהאייטם כבר גלש.
1: אז בוא תקשיב איתנו, אנחנו גייסנו למהפכה שאתה שותף שלנו בה גם את שינייד אוקונר.
2: רגע, בוא נגיד תודה לשרון.
1: ותודה לך ותמשיך להעיף.
0: תודה רבה רבה רבה לכם, ואתם מבחינתי השראה, אני לומד מכם המון, מקריאה, מהתבוננות, אתם הרבה מאוד זמן השראה בשביל זה, תודה רבה.
2: תודה שרון.
1: ובוא תקשיב, יש את השיר הזה שאומר In This Heart של שינייד אוקונר, שבעצם הוא כמו שיר שאימא או אבא יכולים לילד שלהם להגיד כמה כיף לנו שחיכינו לך רק בשביל להתפעל ממך, רק בשביל להתרגש ממך, ולא שום תנאים ולא שום ציפיות. וואו, בוא נתמחקד במילים האלה.
2: בואו נשמע, תודה.

0: שלום סיטה.
1: שלום.
0: אני מארחת אותך כאן היום בתוכנית שלנו. פעם ראשונה, בדיוק כמו שאני. אז ברוכה הבאה.
1: תודה.
0: את בת...
1: 8.5.
0: 8.5, ואת גם הבת שלי.
1: נכון.
0: ושל שי.
1: נכון.
0: ואנחנו נדבר כל פעם על שיר אחר. והיום אנחנו מדברות על בדיוק כמו שאני.
1: קיישי, לא שי.
0: זה שם החיבה, נכון. אנחנו מדברות על בדיוק כמו שאני. ורציתי לשאול אותך אם זה לא כזה קצת אולי שחצני, מה זאת אומרת בדיוק כמו שאני, ככה זה טוב. אם זה לא שוויצרי כזה שככה ככה להגיד.
1: טוב, יש את זה לכל מיני מקרים.
0: מה זאת אומרת?
1: אם אני עכשיו עושה גלגל, בוא נגיד ככה, ואני אומרת שאני עושה גלגלון טוב,
0: אוקיי? כן.
1: אז זה לא שחצני, אני מתגאה בעצמי.
0: מתגאה?
1: כן.
0: אוקיי.
1: אבל אם אני עושה גלגלון, ואז אני אומרת, אני עושה גלגלון טוב, וכל השאר לא, כאילו, אם אני אומרת, אני עושה הכי טוב גלגלון, זה שחצני.
0: אוקיי, ששחצנות בעצם זה לא להודות בזה שאתה עושה משהו טוב?
1: זה להשוות.
0: להשוות. זאת אומרת, לעשות את זה ביחס למישהו אחר.
1: כן.
0: אוקיי. ואם אני עושה גלגלון לא טוב, ואני אומרת שאני עושה גלגלון טוב?
1: זה לא כזה משנה, עשי לא טוב או כן טוב. העניין זה מה שאומרים.
0: אוקיי. אז מה שאת אומרת זה בעצם מה? לסיכום? מה ההבדל בין גאווה לשחצנות?
1: גאווה. זה שאומרים שאתה טוב, שאתה אומר על עצמך שאת טוב במשהו, שחצנות זה שאת אומרת על עצמך שאת טובה במשהו, ושאחרים פחות ממך.
0: שאחרים פחות ממך. כן?
1: כן.
0: אוקיי. אז יופי, תודה רבה סיטה. תודה.
1: תודה.
0: להתראות.
1: להתראות.
2: אז אנחנו פה איתכם בדיוק כמו

0: שאני, המשפחה כמרחב פריחה, זה השם של התוכנית, הוא מאוד מאוד קצר, ואורית אור ושי אור כאן באולפן, בתוכנית הראשונה שלנו, משקשקים ומפרפרים, ושמענו את סיטה ברעיון.
1: כן, ובעצם אנחנו מדברים על, על בדיוק כמו שאני, ואנחנו מדברים בעצם, אם אני מנסה לזכך את זה, על ההבדל בין ריפוי לתיקון. שכשמנסים לתקן מישהו, אז בעצם מניחים איזה מין הנחת יסוד כזאת, שיש משהו שהוא מקולקל, ומשהו שהוא לא מספיק טוב, ומשהו שצריך להיות איכשהו אחרת, שיש תקלה. וכשאנחנו מדברים על ריפוי, אנחנו בעצם מדברים על התייחסות אל התקלות, לא כאל, שבעצם מדבר על כאב, שיש כאבים שאותם אנחנו רוצים לרפא. ואני חושבת שכל אחד מאיתנו, גם הילדים שלנו וגם אנחנו עצמנו, מאוד מאוד אוהבים לראות את עצמנו במראה באור יפה, וגדילה בעצם היא קורית מתוך הערכה ומתוך פרגון, ובטוח שלא מתוך שיפוט וביקורת, כי כשאנחנו מדברים על שיפוט וביקורת, אז אנחנו בעצם רוצים להגיע, או מה שחשוב לנו זה הישגים של הבן אדם, יותר מאשר הבן אדם עצמו. ואנחנו כאן באים להציע שכל ההצלחות וכל ההישגים הם בעצם תופעת לוואי של מערכת יחסים של בן אדם עם עצמו, כששיפוט וביקורת הם בעצם מרחיקים אותנו מהאזור הזה של הריפוי.
0: אבל תגידי,
1: כן.
0: פיול, בעניין ביקורת בונה, אין דבר כזה ביקורת שביקורת בונה?
1: טוב, אז ביקורת היא אף פעם לא בונה, ביקורת היא תמיד הורסת, ביקורת היא רק הורסת, ואולי אני אקריא פה איזה קטע מתוך הספר שלי שעוד לא יצא, על ביקורת בונה. אז ביקורת בונה, לימדו אותנו שיש דבר כזה, אבל בדיוק כמו שלום הגליל או חופשת לידה, יש מילים שלא מתחברות. פתאום הוא שם, באמצע הסלון, רגליים מלאות בוץ על השטיח הלבן. או שפתאום הם שם מצקצקים בלשונם ומראים ומסבירים ומתקבטקים את מה שלא מתאים, את מה שלא טוב, את מה שלא מספיק, את מה שלא עמוק, את מה שלא יפה. האם שמעת דפיקה בדלת? האם קמת לפתוח או צעקת יבוא? לא זוכרת שביקשו ממך רישות או שאמרת שאת מסכימה. אז איך זה קרה? אז איך להזזל? מצאת את עצמך שוב ננזף? איך מצאת את עצמך שוב מצטדקת? איך קרה הדבר שהסכמת לשמוע מה לא טוב, מה לא יפה, מה לא מספיק? ביקורת אף פעם לא בונה. אהבה בונה. הקשבה בונה. סבלנות בונה. הימצאות ביחד ברגשות קשים בונה. התפעלות בונה. יש הרבה דברים שבונים. ביקורת היא לא אחת מהם. ביקורת רק הורסת. ואני רוצה לספר על אישה אחת מדהימה שקוראים לה ארפה, והיא המורה לקפוארה של הבנות שלי, ובעצם אני לומדת ממנה איך ללמד, כי במשך 5 השנים האחרונות שאני צופה בה בשיעורים, אף פעם לא שמעתי אותה נוזפת. יום מתלהבת ומשבחת, או שותקת, או מסבירה. ואם היא מתקנת, זה תמיד בעדינות. והילדים בקפוארה הם ילדים אלופים, אלופים, אלופים, הם יודעים את כל התנוחות וכל הגלגלונים והקורבטיקה, ואתה כאילו ככה לא מבין איך הם לומדים את כל הדבר העצום הזה, והם גם אלופים בלהקשיב, הם מקשיבים אחד לשני, הם מקשיבים לארפה, למורה, וכשהיא יושבת במעגל של 30 ילדים ומדברת, ממש בשקט היא מדברת, כל הילדים ממש ממש מקשיבים. אז ביקורת כאמור, אף פעם לא בונה, וביקורת היא רק הורסת. ואם מצאת את עצמך מתקפל, או מוותרת, או מעגל פינות, או מתפשרת, או מסכימה שוב לשמוע איך אולי היית יכולה אחרת, ולמה אתה לא מספיק, אם זה קרה לכם מבלי משים, ופתאום גיליתם את הבוץ על הלב, או קרה בכוונה כי שוכנעתם שבטעות האהבה יכולה גם לפגוע, נראה שחל בלבול, כי ביקורת תמיד הורסת, ואהבה בונה.
0: ואני מציע שכשהיינו קטנים, לפני שוויתרנו, בדיוק כמו הילדים הקטנים שלנו, ידענו את זה, והיינו נורא נורא רגישים לבלבול, שפתאום מישהו בא והעביר ביקורת, ויש פה

אנחנו נשמע את השיר הזה, Shine On You, It's Crazy Diamond של הפינק פלויד, שהוא נכתב לזכר, לא לזכר, הוא עוד חי, אז סיד ברט שהיה פרש מהפינק פלויד, שהוא בעצם מתחרפן, והם כתבו שיר שמבחינתי מייצג את איך אפשר לבוא עכשיו לילדים הקטנים שלנו, או לילדים הקטנים שהיינו, ולהזכיר להם. והוא אומר, תזכור, כשהיית קטן, נצצת כמו השמש, תנצוץ עכשיו יהלום משוגע. עכשיו, אחרי הרבה שנים, יש מבט בעיניים שלך כמו חורים שחורים בשמיים, אבל תזרח, תנצוץ, יהלום משוגע. בוא, מטרה לצחוקים מרוחקים, זר שכמוך, אגדה שכמוך, לוחם, צדק, ותנצוץ, תנצוץ, תנצוץ.

0: וואו, איזה שיר. יש הבדל מאוד מבלבל בין המאבק להערכה מבחוץ לבין הקבלה של הערכה מבפנים. הרבה אנשים ששמעו את השיר שלנו בדיוק בדיוק כמו שאני התבלבלו ואמרו, אומרים כזה, אבל תקבל אותי בדיוק כמו שאני, זה טוב, מה, למה? וחושבים שבעצם השיר הזה, המילים האלה יכולות לאמר ממישהו אחד למישהו אחר. אוקיי, אז זה נכון כשיש לנו ילדים שהם כמו מין מצפן לאפשרות הזאת. אז ככל שאני בתור אבא מאפשר לילדות שלי, נותן להם הערכה ורואה את הטוב שבהם, ככה הן מאמינות שזה לגיטימי ולא לומדות לחפש הערכה מבחוץ ולא לומדות להיות תלויות בשפיטה, אז כן, זה מתחזק בתוכם. אבל בעולם המבוגרים, התפקיד שלי זה לדעת שבדיוק כמו שאני, ככה זה טוב. וכל מאבק שאני מחולל כדי לקבל את זה מבחוץ, דרך הרעיונות שלי, הלבוש שלי, הכסף שלי, ההישגים שלי, הוא בעצם אין לו שום תועלת. וכמה שאני לא אמשיך את זה, זה לא יסגור את הבור הזה בתוכי, שבו אני מרגיש חסר ופגום ובשפיטה, או אני מרגיש כמו מין טיוטה של בן אדם, שיום אחד יהיה מספיק יפה כדי להתגלות וכדי להיראות.
1: כן.
0: והפואנטה היא שבשפיטה של הילדים, של ההורים את הילדים שלהם בילדות, מייצרת עולם שלם שמבוסס על מאבק להערכה בין המבוגרים.
1: כן, שהשביתה הזאת היא בכל מקרה התייחסות לאיזה שהם מדדים חיצוניים, נכון? כדי לדעת מי אני מבפנים, ואנחנו בחברה שלנו מאוד מאוד מקדשים את מה שנורמלי, כן? הנורמה נחשבת בתור הדבר ששואפים אליו, ואם רוצים להגיד למישהו שהוא לא בסדר, אז ממש אומרים את זה כמו כללה, הוא לא נורמלי. בזמן שלתפיסתי, לא נורמלי זאת ברכה, יופי, אם מישהו יגיד לי אני לא נורמלי, אני אגיד לו נהדר, welcome to the club. מה זה לא נורמלי? זה מישהו שהוא יוצא דופן, זה מישהו שהוא אולי
0: שהוא נוצץ,
1: שהוא נוצץ, שהוא מיוחד, שיש לו צרכים מיוחדים. אני זוכרת מורות שהיו אומרות, את זקוקה להזמנה מיוחדת? ואז הילדים, מה פתאום, מה פתאום? אני לא, בטח, אני זקוקה להזמנה מיוחדת. אני זו אשר זקוקה להזמנה מיוחדת. אז ההתייחסות הזאת אל הנורמה, בתור הדבר ששואפים אליו, ובתור הדבר שמקובל גם, וחונכנו על ברכיו, להיות נורמלי זה להיות טוב, בוא קצת, אתה יודע, נערער את זה, נשקשק את זה, כי אני דווקא יותר מעניין אותי לפגוש את מי שהוא לא נורמלי, שהוא לא כמו הנורמה.
0: ובעצם אין ילדים נורמליים. רק כשהם מבוגרים מתחילים לשאוף לזה.
1: נכון, אחר כך מסדרים את זה יפה, יפה, יפה, ומישהו קצת לא, נותנים לזה שם, אנחנו נדבר על זה אולי בתוכנית הבאה, על הפרעות קשב וריכוז, הפרעות כאלה ואחרות.
0: וואי, את זוכרת עם המקלה? את הסיפור עם המקלה?
1: לא. לא זוכרת.
0: שילדה שלנו הלכה למקלה, כי נורא נורא רצתה לשיר, הייתה נורא יצירתית וחופשייה, ובמהלך השלוש שנים שהיו ממש מעולות, היא איבדה את הקול הייחודי שלה, ושהיא יצאה מהמקלה, היא רק ידעה לשיר כמו שכולם שרים במקלה.
1: כמו ששרים במקלה.
0: תהליך של כמה שנות שיקום כדי להיזכר איך היא שרה.
1: כן, כן. אז טוב, אני חושבת שכל המדדים האלה החיצוניים, והניסיון להיות לפי הנורמה, כן, הם נותנים לי את ההרגשה שמי שאני, ושמה שיש לי, זה אף פעם לא מספיק.

0: חזרה, שוב למעגל הזה.
1: שוב המעגל הזה שאנחנו בדיוק מנסים לפרום אותו ולהכריז רשמית שבדיוק, בדיוק, כמו שאני, ככה זה טוב. מזמינים אתכם להגיד גם את זה על עצמכם כל בוקר מול הראי, וכמובן להזכיר את זה לילדים שלכם. ועכשיו התודות. תודה רבה אם אתם הגעתם להקשיב לנו, ואם תמשיכו איתנו בתוכניות שלנו כל השנה הזאת.
2: שהפרק הבא, התוכנית הבאה, בעצם אנחנו עושים שוב על בדיוק, כמו שאני על השיר הזה, זה באופן מיוחד בגלל שזה השיר נושא.
1: ותודה לאורנה יקיר, שהיא גם עורכת של התוכנית, אבל גם הכל נהיה פה בזכותה, הגענו למהות החיים בכלל. תודה לך, אורנה.
2: ותודה לטלי, שעורכת כאן. ואפשר יהיה לשמוע את התוכנית גם ב-on demand, שזה אומר שנכנסים לאינטרנט של מהות החיים, כותבים, בדיוק כמו שאני, המשפחה כמרחב פריחה.
1: וגם ביום שישי בבוקר אפשר יהיה לשמוע את התוכנית הזאת בשידור. ותודה, אני בהזדמנות זאת לגל שאיבד את השירים של הדיסק, בדיוק כמו שאני, גל גיברשטיין. ושלמה דשת שהפיק את הדיסק הזה, אנחנו חייבים להם הרבה הרבה תודה.
2: ועכשיו תדמיינו.
1: כן.
2: מאות, אלפי, מיליוני, מיליארדי ילדים שקמים כל בוקר, והדבר הראשון שהם אומרים לעצמם זה בדיוק בדיוק כמו שאני, ככה זה טוב. מנטרה.

0: בדיוק כמו שאני.
1: בדיוק כמו שאני. המשפחה כמרחב פריחה עם אורית ושי אור.
0: בדיוק כמו שאני.
1: בדיוק כמו שאני. המשפחה כמרחב פריחה עם אורית ושי אור.
2: טוב, אז אם הגעתם לכאן, אתם פגשתם את התוכנית שקוראים לה בדיוק כמו שאני. המשפחה כמרחב פריחה, התכנסנו כאן לאולפן של טלי במהות החיים, אורית פיול אור, שהיא האישה שפעמים איתי, ושי אור. וכל תוכנית שלנו היא מוקדשת לשיר מתוך הדיסק שלנו שהוצאנו לפני 20 שנה כשהילדה הגדולה שלנו הייתה בבטן.
3: כן, אבל הפעם
2: בדיוק כמו שאני, הפעם זה עוד תוכנית על השיר בדיוק כמו שאני, שהוא סולל הדרך ופותח הפתחים בשבילנו.
3: כן.
2: מה עושים היום?
3: אז היום אנחנו עוד פעם עושים את השיר הזה בדיוק, כי יש לנו הרבה מה להגיד עליו. האמת שאנחנו יכולים לעשות עליו לדעתי 50 תוכניות. התכווצנו לשתיים, ובואו נשמע את השיר.

0: בעצם התוכנית היא על קבלה מוחלטת ועל האפשרות לבחור במי שאנחנו על כל הצדדים שלנו עכשיו. בעצם התוכנית למיגור ההשתפרות וההשתנות. זה התוכנית הזאת, והשיר הוא בעצם מרים את הדגל הזה, נכון?
1: כן. כל איך שאנחנו תופסים את מה ששונה, כל החברה שלנו שהיא בעצם מנסה להזיז את מה ששונה, אפשר להגיד את מה שמיוחד, אפשר להגיד את מה שיוצא דופן, את מה שנתפס כלא נורמלי, בעצם פתרה לעצמה את העניין הזה על ידי תיוגים ועל ידי שמות ואבחונים, וכדרך להימנע מלקבל את השונויות האלה. אז מה בעצם עושה תווית? ואולי אנחנו רוצים שיהיו בחברה אנשים שהם מנהיגים ואמנים ופילוסופים ושאקטיביסטים וממציאים ומרפאים ומהפכנים. אנחנו רוצים שילדים יוכלו להיות ילדים, אבל אנחנו מסדרים את זה בתוך מתנגדי משטר, הפרעה דו-קוטבית, הפרעה אישיותית, הפרעה של חרדה סביבתית, הפרעת קשב, הפרעה רגשית, הפרעה התנהגותית, הפרעת קשב וריכוז, כן. שבעצם אנחנו פותחים פה איזה מין שידה כזאת עם עשרות מגירות, ובתוך המגירות האלה אנחנו מכניסים את כל הדבר שאנחנו כל כך, כל כך, כל כך רוצים בעצם לעודד. כן. כי אנחנו רוצים לעודד את היצירה והמעוף והטירוף הזה והשונות הזאת.
0: ובעצם התוצאה של זה שמתישהו כבר מוקדם בילדות ואחר כך גם בבגרות זה מתפרץ, כל בן אדם מתמקם או בזה שהוא נכלל לו בתוך המגירה שלו ומוותר על הניצוץ שלו, או שהוא מעביר את החיים שלו בלשבור מגרות ולמרוד ולייבק על במות גדולות, או בסלבניקיות, שיראו אותי. זה שתי ההתפלגויות האלה. ואת יודעת איזה סיפור נזכרתי עכשיו?
1: מה?
0: שכאילו כל התרבות שלנו אומרת, בוא תהיה מיוחד, אבל, נכון?
1: כן.
0: וזה הזכיר לי את הסרט מוגלי. את זוכרת שהוא בטח. נזרק מהכלבים, כן, כן. הוא הולך עם בגירה, ובגירה אומר לו רק, אתה צריך לשמור על החוקים ולהיזהר ולהקשיב לי, ואז זה לא מוצא חן בעיניו, והוא פוגש את בלו הדוב. ועם בלו הוא חוגג רק ליהנות ורק לעשות כיף, והוא כאילו מורד בסיסטם, אבל וולט דיסני מוליך את הסרט ככה שבסופו הם צופים בו, חוזר אחרי שהוא בילה, אפשר להגיד, עשה איזה סטוץ ביער עם בלו, רואה את הנערה ומשתלב בחיי הכפר הרגילים, וכאילו כל הילדות היא, בוא תהיה חופשי, ותאהב את עצמך ותעוף לעצמך, אבל בתנאי שתתאים לתיוגים ולמסגרות שאנחנו קבענו לך מראש.
1: כן, וכבר דיברנו גם בתוכנית הקודמת על העניין הזה של מה זה נורמה, וכמה זה כל כך כל כך חשוב לחברה להכניס את האנשים לתוך מה שנורמלי, כלומר, לתוך מה שמקובל. ואז מה עושים באמת אותם ילדים, שזה בעצם לדעתי רוב הילדים, לא, לא, לא יוצאי דופן, שאולי לא מתאים להם לפי חוקי סטטיסטיקה והסתברות כאלה ואחרים, דווקא בגיל 6, להתחיל ללמוד, לקרוא ולכתוב, ודווקא בגיל 8, להתחיל ללמוד עוד שפה, ושהם עושים את הדברים בדרכם ובקצבם, okay. ואיך קורה פתאום שאנחנו כל כך כל כך בקלות, לא מדברת על מתי שזה צריך ונכון להבחן באמת איזשהו בעיה או סינדרום כדי לעזור, אבל דור שלם של ילדים שלוקחים ריטלין על בסיס יומי.
0: רק בגלל
1: ש?
0: שבנו להם מסגרת שהם לא יכולים לחיות בתוכה.
1: כן.
0: והם נמאחים בה, ואז הם מורדים בה. ואז הם נותנים להם את נכון. החומר והם נרגעים.
1: אז אולי בשביל אפשר להפסיק לתת לכיתה שלמה, של 30 ילדים ריטלין, כדי שמורה אחת תהיה רגועה, ולתת למורה אחת ריטלין, כדי שהיא תוכל להסתדר עם ה-30 ילדים האלה, שהם בסך הכל ילדים.
0: ואת יודעת, רציתי רגע לגבי תגיות, יש עוד משהו שאני הרבה פוגש בעבודה עם הורים, שבעצם כל כך בקלות ילד שאומרים עליו שהוא עצלן, אוקיי? למה אומרים שהוא עצלן? כי הוא עכשיו הוא לא מסדר את הצעצועים אחריו. או אומרים על ילד שהוא אלים בגלל שיש לו איזה רגע או איזה תקופה שבה הוא מאוד מאוד מוחצן עם ההתנהגות שלו. או רואים שבגן הוא עוד לא מצא לו חברים, אולי בשני גנים אפילו שמים עליו תיוג שהוא לא חברתי, כן. לא חברותי. וזה...
1: או ילד שעומד על דעותיו.
0: הוא עקשן, אוקיי? נכון. הוא שקוע בעצמו.
1: נכון, נכון.
0: וכל ההכללות האלה הם עוד תיוגים שאפשר לפעמים לחשוב שאם אמרנו את זה בינינו, אני והאישה שלי או אני והגננת, אמרנו לגננת, כן, את יודעת, הוא ילד מאוד מאוד עצלן או מאוד מאוד אלים, כן. אז אמר, כאילו הילד לא שומע, אבל כן. הוא מרגיש שההתנהגות שלו, שיש לה בסיס עמוק ושהיא מבטאת צורך מאוד מאוד פרטי, mm-hmm. הפכה להיות איזשהו... סטיגמה שהוא עכשיו צריך או להיכנע לה או להילחם בה, שוב, כמו המגירות האלה שדיברנו עליהם קודם.
1: נכון. ובאמת, איך זה נראה שהכוח שלנו נמצא אצלנו? זאת אומרת, איך זה נראה שאנחנו מתרגלים ולומדים להיות איתנו, לא בתור אין ברירה, אלא להיות איתנו בבחירה, להיות איתנו... כולל הכל, שאנחנו לומדים דווקא להסתכל פנימה כדי למצוא בתוכנו את הכוחות לריפוי, ולא להתייחס כאל קלקול או תקלה או משהו לא נורמלי או משהו שצריך לסדר ולחזור אל התלם. איך זה נראה כשאנחנו באמת, באמת, באמת לומדים? דרך אגב, אני עוד סיפור אחד קטנטן.
0: רגע, לומדים מה? אני במתח.
1: אז הנה, אני פותחת סוגריים. אוקיי. תישאר במתח, תכף אני אגיד מה לומדים. אני רוצה להגיד, לומדים להיות אגוצנטרים.
0: וואו, איזה כללה.
1: נכון? אבל מה זה אגוצנטרים? אגו, זה... ושמים את האגו, אותי, בצנטרום, במרכז. אגוצנטרי זה מישהו ששם את עצמו במרכז עצמו, ובניגוד לתפיסה המקובלת, שמי ששם את עצמו במרכז עצמו, בעצם פוגע בזולת, הלא, מי ששם את עצמו באמת באמת במרכז עצמו, ואוהב את עצמו, ומקבל את עצמו בדיוק בדיוק משהו, כל סביבתו וכל אהוביו רק יוצאים רווחים מזה. כי הטוב שלו מגדיל את הטוב של אהוביו, אבל בחברה שבה הכל מכוון כדי לשלוט ולמדר ולמיין ולקטלג ולהשוות, אי אפשר להרשות בעצם את האי-נורמליות במרכאות הזאת של אנשים, שהם יהיו באמת באמת אגוצנטרים, במובן הטוב של הדבר. אז בואו נשמע את...
0: שיר אגוצנטרי.
1: שיר אגוצנטרי לאללה, מתוך הדיסק שלנו, שקוראים לו יש לי אותי, ושר
0: השמה... לא, קוראים לו בדיוק כמו שאני. וזה השיר יש לי אותי.
1: לדיסק קוראים בדיוק כמו שאני, לשיר קוראים יש לי אותי, ושר השמה אלי. מישהו עוד שר שם? אלי אור?
0: אלי, ילדתנו המרכזית.
1: אוקיי, בואו נשמע.

אז יש לי קסם קטן, מין קסם סודי כזה, רק שלי, שעוזר לי מאוד.

0: שיר יפה כתבת.
1: תודה רבה.
0: זה עיבוד מדהים של השיר הזה לגל גיברשטיין. ובעצם השיר הזה הוא האין, אם אין אני לי, אם אין אני לי מי לי, במובן הטוב, זאת אומרת של יש לי אותי ומשם הכל מתחיל, והערכה שלי והקבלה שלי וההתפעלות שלי מעצמי, הם השורש לכל כיוון שאני ארצה לקחת.
1: כן.
0: ובעצם, אנחנו פה ברדיו מהות החיים, עם התוכנית בדיוק כמו שאני, המשפחה כמרחב פריחה של אורית ושי אור, ואתם יודעים, יש בעצם בסיס אולי היסטורי דתי לכל השפיטה הזאת כבסיס לחיים, כי בעצם מסתבר, ככה הבנתי, שפעם היינו ציידים ולקטים, והסתובבנו וכתפנו מהפירות של איפה שחיינו, וצדנו חיות כשהיה אפשר, אבל מה שלא היה, זה לא שמרנו שום דבר. וגם חיינו בתרבויות, אנחנו, כלומר, אני ואת וטלי שפה באולפן, וכל מי שפה בעולם היום, אבות אבות אבות אבותינו חיו במין שבט, קהילה ש... כמעט כולם היו שווים בה, ואפילו הכהן או השמן או המנהיג או הצייד הבכיר, הם גם היו עבדו למחייתם כמו כולם. לא היה פערים. ובתרבות הזאת, מסתבר, לא היה רייטינג כזה גדול לעולם הבא, וגם לא היה כל כך הרבה השוואות. לכן היה הרבה יותר קל להתמקד במה שיש, ולאהוב שמע את מה שיש בידינו. אפילו שהחיים באמת היו מהרבה בחינות הרבה יותר קשים מהיום, ותינוקות מתו, והיה הרבה רעב, הרבה מחלות וככה. והבום שחטפנו במהפכה החקלאית לפני כ-11,000 שנה, כשאנשים התחילו לאגור חיטה ולגדל ויית חיות, והתחיל להתתבר, להתבצר גם ההיררכיה הזאת בין אלה שיש להם ואלה שאין להם, בין הגברים לנשים, ויותר ויותר נהיה אנשים ששולטים באנשים אחרים, והתחיל להיות הרבה יותר חשוב להקים את הדתות האלה שאומרות לך, נגיד את זה רגע בפשטנות, שמע אח שלי, אתה עכשיו במצב על הפנים, ויש את אלה שיש להם, ולך אין כלום, אבל אם תתפלל כמו שצריך, אם תעשה את המצוות הנכונות, אם תהיה צנוע, אם תקפיד על המנהגים האלה, ותעבוד למען השליטים האלה, בעולם הבא תכניס להם, אתה תהיה בגן עדן, הם יהיו בגיהנום, או כל מיני הצעות כאלה יפות, ש... שמו במרכז לא את מה שעכשיו יש, את הבשר, את החומר, את החיים, את התשוקה, את השמחה שכל בן ילד נולד איתה, אלא את המטרות שלהם שואפים, אם זה לגור יותר חיטה, שיהיה לי יותר רכוש מלכל השאר, או אם זה להגיע לעולם הבא שבו הכל יסתדר לצד הטוב שלי.
1: כן, ובעצם אנחנו חיים ככה כל הזמן, גם היום, כי אנחנו כל הזמן משלים את עצמנו, שבאיזשהו אופן, אחר כך יהיה יותר טוב מאשר עכשיו, ואנחנו מתכוננים. אנחנו מתכוננים לשני דברים ששניהם גרועים באותה מידה. אחד זה אנחנו מתכוננים לצרות, ועוסקים בלעשות תוכניות חיסכון ותוכניות ביטוח, ולפרוס לעצמנו רשתות הצלה כאלה ואחרות.
0: וקונים עיתון.
1: וקונים עיתון.
0: בשביל לדעת איזה צרות יקרו היום.
1: נכון.
0: או מחר.
1: ממה כולנו מפחדים היום, ורואים איפה פתחי המילות ופתחי היציאה, ובעצם אנחנו מתכוננים... שתרבות שלמה מושתתת בעצם על הכנה לצרה, שזה גם קשור במוצא אדם מפולניה וממרוקו, שזה לא מאוד שונה מזה. עכשיו, עכשיו תחסוך, כדי שאחר כך, כשתקלה לצרה, יהיה לך. יכול להיות שאתה תעבור דרך שלמה או חיים שלמים של סבל ושל עוני ושל צמצום, כדי שאחר כך, כי המטרה היא לא עכשיו, אלא אחר כך. זה דבר אחד גרוע שאנחנו עושים. דבר שני גרוע שאנחנו עושים, שקשור בהתכוננות הזאת אלא אחר כך, שאנחנו גם מתכוננים אל הטוב.
0: אידליזציה.
1: נכון, אנחנו עכשיו רע, אבל אחר כך יהיה טוב, וכשיהיה לי, או כשאני אשיג, או שיהיה לי תואר, כשיהיה לי ילד, כשאני אסגור את האוברדרפט, כשאני אתחתן, כש... המצב הפוליטי ישתנה, כשהחור באוזון, כשהצלת הדולפינים, כשתעשיית הבשר, כש...
0: כן, ומבחינה הזאת, אולי אין כל כך הבדל, אני חושב, בין, את שאלת אותי מה העניינים, אני אומר לך, על הפנים, אבל מיד אני מוסיף, אבל יהיה בסדר, לבין, עוד לא עבדה תקווה.
1: נכון, נכון. תכף אנחנו נציין את זה ביתר סט. רק רציתי לספר איזה סיפור של מישהו שצלצל אליי, מטופל שצלצל אחרי, לא יודעת, הרבה זמן שלא לא, לא שמעתי ממנו, לדעתי איזה 5 שנים, המון המון זמן, פתאום הוא צלצל, והוא אומר לי בטלפון, הבנתי. אומרת לו, אלן, שלום, מה הבנת? אז הוא אומר, הבנתי, אני ממש הבנתי. מה הבנת? הבנתי שזאת לא החזרה הגנרלית. מה זאת אומרת? מה אתה מתכוון? אז הוא אומר, הבנתי שעכשיו זה החיים עצמם. זה לא שאני מתכונן ותכף זה יתחיל. בעצם עכשיו זה כבר התחיל. וההבנה הזאת היא שהיא כל כך מצד אחד טריוויאלית ומצד שני בלתי נתפסת, נכון? מי מאיתנו או מתי אנחנו בכלל באמת באמת קולטים שעכשיו זה החיים עצמם? אנחנו לא מתכוננים אל, אנחנו לא בדרך ל. זה לא האמצעי מה שקורה פה, זאת בהחלט, בהחלט המטרה.
0: ובאמת, הבדיוק, בדיוק כמו שאני, ככה זה טוב, זה גם מאפשר את הבדיוק מה שקורה עכשיו לי, זה טוב, ולא מה שאחר כך.
1: נכון, נכון. אז עכשיו אתה יכול להגיד על התקווה וגם נשמע
0: את זה. כן, אז אנחנו פה בקמפיין למיגור הכמיהה, ואנחנו כבר מתנצלים אם יש מישהו שזה קשה לו, אבל אנחנו נשמיע את המנון הכמיהה היהודי לדורותינו, אבל מהכיוון הזה של אולי לשחרר את הכמיהה בחיים, כי אנחנו כבר עם חופשי פחות או יותר, בארצנו זה בטוח, ואולי אפשר להתמקד במה שמגניב ושיש, ולא ב...

0: וקרה לך...
1: אנחנו עוד מעט, אבל אנחנו, עוד מעט כן. נעלה על הקו את גיא ממן, שהוא מלחין ומעבד מוזיקלי, והוא גם לקוי ראייה מלידה. אולי תקדים בשתי
0: מילים. זהו, אז איך פגשנו אותו?
1: כן.
0: כן, אז כשהשיר, כשהדיסק בעצם בדיוק כמו שאני יצא, אני חושב, או אפילו אולי לפני, גיא ממן יצר איתנו קשר, והוא אמר שהוא רוצה להשתמש בשיר שלנו לפרויקט, להצגת סיום של קבוצה של כבדי לקויי ראייה.
1: עיוורים ולקויי ראייה.
0: במרכז לקויי ראייה בירושלים, שהוא בעצם היה המלחין והמעבד שעבד עם הקבוצה. הוא ביקש להשתמש בשיר, וזה היה הצעה מאוד מרגשת, ומיד אמרנו כן.
1: ואחר כך נסענו גם לראות את ההופעה, שזה היה פשוט מדהים, לראות חבורה של אנשים שחלקם לא רואים בכלל שום דבר, וחלקם הם לקויי ראייה במידה כזו או אחרת, עומדים על הבמה ושרים בדיוק כמו שאני, ככה זה טוב, ולמעט, בעיבוד החדש הזה שגיא עשה, למעט משפט אחד שבמקום לומר לא חסר בי דבר, שאת זה הם לא יכלו לומר, גיא שינה את זה לאף אחד לא מושלם, אפילו לא קרוב. אז אולי באמת נדבר
0: גיא?
1: עם גיא ממן, שהוא מלחין ומעבד מוזיקלי. שלום גיא.
0: היי גיא, בוקר טוב.
2: בוקר מצוין, מה נשמע?
0: אמרנו נכון את הפרטים פחות או יותר?
2: כן, בהחלט.
0: טוב, תודה רבה.
2: רק להגיד שההצגה נקראת נקודת מבט.
0: אוקיי.
2: שכתבתי ביחד עם הבמאית חדווה כחלון, וההצגה רצה במשך שנתיים.
1: וואו, מה אתה אומר?
2: כן, בכל רחבי הארץ. וזהו.
0: תודה, אתה יודע, קודם כל תודה שאתה מדבר איתנו, וגם תודה שלקחת משהו שלנו והמשכת אותו הלאה לעולם, זה נורא מרגש. גם ההצגה עצמה הייתה מבחינתנו...
1: נפלאה.
0: באמת מדהימה.
1: אני ישבתי עם דמעות בעיניים.
0: אבל אני זוכר, את הרגע שנפגשנו, אתה זוכר שם, ואתה פתאום אמרת, אני חושב, לא אתה, מישהו אמר פתאום ששינית את המשפט הזה. ובהתחלה היה לי כזה, וואי, מה, איך הוא שינה לי את המילים? ואז אתה הסברת לי, ואתה יכול להסביר את זה פה? כאילו, את החילוף הזה שעשית בטקסט?
2: כן, בסדר. בעצם אנחנו מגיעים מתוך מקום, כן, של קבלה עצמית, אבל לא רק קבלה עצמית של היתרונות שלנו, אלא גם של החסרונות שלנו. זאת אומרת, אף אחד לא מושלם, ו... מתוך זה, אתה בעצם מי שאתה. לא רק מתוך היתרונות, אלא גם מתוך החסרונות.
1: כן.
0: אז בגלל זה המשפט, שאני שלם, לא חסר בי דבר, בעצם היה משפט שלא יכולת להשתמש בו. נכון?
2: היו גם שיקולים של לחן, ומה נאמת, כי הפזמון המקורי היה במינור. ולשיר בדיוק כמו שאני ככה זה טוב במינור, זה קצת...
0: אז רצית להפוך את זה למז'ורי. וואלה.
2: אז פתאום, זהו.
1: אבל באמת כל העיסוק הזה במוזיקה, לאנשים שלא רואים, אני חושבת שהוא הופך להיות איכשהו יותר משמעותי, או בעצם אני אשאל אותך, איך המוזיקה גם הכי משפיעה עליך, ואיך אתה רואה אותה אצל התפקיד שלה, אצל אנשים שלא רואים.
2: תשמעי, ברגע שחוש אחד לא עובד כמו שצריך, אז חושים אחרים מגיעים לפצות עליו. אז אצלי זה שני חושים מרכזיים, חוש השמיעה וחוש ההומור. ובעצם זה רק טבעי. אני מכיר הרבה מאוד עיוורים ולקויי ראייה עם זיקה מאוד מאוד חזקה למוזיקה. חלק מהחברים העיוורים המוחלטים שלי סיימו אקדמיה למוזיקה. אני בעצמי סיימתי אקדמיה למוזיקה השנה.
1: מזל טוב.
2: שהזיקה למוזיקה היא דבר מאוד מאוד חזק אצלנו.
1: כן.
0: תגיד, גיא, בעצם אתה עובד כמעבד וכמלחין וכמורה למוזיקה, גם עם ליקויי ראייה וגם עם אנשים שהם במרכאות רגילים, אני לא יודע אם זה יש דבר כזה בכלל. אנחנו הרי פה ביטלנו את הנורמטיבי בתחילת התוכנית. אז אתה רואה הבדל כשמדובר על עבודה עם בן אדם, על לחזק את הבחירה שלו בעצמו ואת האהבה שלו למישהו ולמגר את השפיטה שלו את עצמו. אתה רואה הבדל בעבודה שלך עם כאלה או עם כאלה?
2: אני

0: אני אגיד לך מה ההבדל. עיוורים, יש לי תלמידה עיוורת, ובעצם כל העניין הוויזואלי של של תווים, של פרטורות וכולי, הוא פשוט לא רלוונטי, הרבה מאוד פעמים. אז אני כן צריך לתווך הרבה בין הפסנתר שאני מלמד לבין האוזן ופחות עם העין. זאת אומרת שאם אם תלמיד שרואה רגיל, אני אעבוד איתו על הקשר בין הפסנתר לבין התווים, כאן אני צריך לעבוד בין הקשר בין הכבדים לבין האוזן. זאת אומרת, ממש להרגיש איפה כל צליל נמצא ו...
1: אוקיי,
0: ומבחינת
1: ה... אתה סיפרת לי על עבודה שלך בעצם עם תלמידים שהם בכיתה רגילה, שגם הם התגלו, כמובן, כאילו, עם שפיטה מאוד גדולה, ושהם, ואיך אתה עבדת להעצים אותם שם, אתה זוכר שדיברנו על זה?
0: כן. טוב, אז אני עשיתי, אז כמו שאמרתי, אני בוגר מסלול קומפוזיציה באקדמיה למוזיקה בירושלים, והשנה עשיתי השלמה לתעודת הוראה, וכחלק מהלימודים ציוותו אותי לכיתה ב' לעבודה מעשית, ובשיעור האחרון אמרתי, פתחתי את השיעור באמירה הזו: שלום לכולם, זה השיעור האחרון שלנו. היום אני רוצה לנסות איתכם משהו קצת יותר מתקדם, שעושים בדרך כלל עם כיתות גבוהות יותר. עכשיו, זה משפט שבדרך כלל מאוד מאוד מדרבן את הילדים לנסות ולהצליח. וכאן, במקרה הזה...
1: כיתה ב', נכון?
0: כן, כיתה ב'. אפילו לפני שהסברתי מה צריך לעשות, אחת הילדות אמרה לי, אנחנו לא נצליח. שאלתי אותה, למה לא? היא אמרה לי, אנחנו לא חכמים מספיק. אז פניתי לכיתה ושאלתי אותם, מי פה עוד חושב שהוא לא חכם מספיק. ואז לאט לאט כל הידיים מורמות, 20-30 תלמידים, בני 8, בכיתה ב' שחושבים...
1: לא התכווץ לך הלב, תגיד, כשראית את זה?
0: לגמרי, לגמרי. זה גם אחת הטענות הכי גדולות שלי נגד מערכת החינוך ומערכות חינוך ציבוריות בכלל. כל השבלוניות הזאת והצורך ליישר קו עם משהו ארטילאי שנקרא כולם. בסופו של דבר, אני כן ניתבתי את המשימה שהם כן יצליחו, והם כן יצליחו, ובסוף אמרתי להם, אתם רואים שאתם יכולים, אתם רואים שאתם כן חכמים מספיק, אבל זה היה משהו נורא נורא נורא נקודתי, כאילו כן הייתי, דבר שונה, אני שמח שעליתי על זה, אבל חבל לי שעליתי על זה בשיעור האחרון.
2: כן, וואלה. כן. אז באמת אנחנו תכף נשמע את, את השיר, בדיוק כמו שאני, כפי שאתה איבדת אותו, והוא, אני אגיד עוד פעם, לקוח מתוך ההצגה, נקודת מבט, נכון? אני אומרת,
0: כן.
2: נכון?
0: נכון, שזה, כן, ששרים השחקנים.
2: ששרים השחקנים שהם עיוורים ועם ליקויי ראייה. בכלל מדהים לראות אנשים שלא רואים איך הם זזים על הבמה ואת ה, ממש מרגישים את, ה, את, ה, את, ה, את האנרגיה שיש בין אחד לשני, מרגישים במקום לראות.
1: ואת השמחה.
2: ואת השמחה.
1: זה היה מדהים.
2: כן. אז בואו נשמע. גיא, תודה רבה לך.
1: ותודה על העבודה שאתה עושה בעולם.
2: ממש תודה.
0: תודה רבה. ביי ביי.
2: ביי.

0: אז שמענו כאן את העיבוד של גיא ממן בדיוק כמו שאני, שהוא עלה כמו שהשחקנים בהצגה
1: נקודת מבט.
0: נקודת מבט.
1: שהוא הבמאי והמוזיקאי שלה, והכותב שלה.
0: כן, כן. חבורה של אנשים עיוורים ולקויי ראייה. ואנחנו מדברים באמת על השיפוט הזה של איך אני חושב שאני באמת מספיק טוב, או איך אני חושב שבדיוק כמו שאני זה ממש לא טוב. ואנחנו מדברים על קבלה, ובאמת הייתי רוצה לשאול אותך, לפעמים יש תחושה של שיפוט, יש הרגשה של שיפוט, אבל המילים הנאמרות, או יש איזה מין התחפשות כזאת, השיפוט מתחפש למשהו שהוא מקבל, אבל למעשה זה לא ככה. אתה מכיר את זה?
1: בטח, זה באמת, זה כל כך ארוג וסבוך בתרבות שלנו, שלפעמים בכלל לא מתייחסים לזה כאל שפיטה או כאל דיכוי, אבל אפשר להגיד שבתרבות שלנו יש, כמו שיש מכבסה, כאילו מחבסים, מלבינים, שפיטה, בכל מיני אמצעים. נתקח לדוגמה.
0: הלבנת שפיטה זה יפה, כן. אני אזכור את זה.
1: עולם הספורט, אוקיי? ושוב, אם מישהו נפגע מזה, אני מצטער. אבל נגיד שיש עכשיו איזה, נגיד איזה אלופות אירופה בכדורגל, או מונדיאל, או תחרות קפיצה לרוחק, לא משנה מה. הסיפור שמספרים זה איזה יופי, כולם מתחרים, ומה הם מבקים, ומה עוברים את הקצוות שלהם, ובסוף מישהו מנצח, אבל מקבלים את זה ספורטיבית וככה. אבל בעצם כל מי שנכנס כאוהד או כמשתתף לעולם הספורט, משתף פעולה עם העובדה שבכל רגע יש מישהו אחד שהוא טוב יותר מהשני. ויש באמת אשליה מאוד גדולה שכולם שמחים, אבל בעצם בכל משחק כדורגל, מי שמנצח שמח, מי שמפסיד בדיכאון. וכולם ביחד חוגגים את האשליה שצריך להשתפר, שצריך להיות יותר ממה שאני. יש בונים אנדרטה משותפת להישגיות ולתחרותיות, שאלה בדיוק הגורמים שמשכנעים ילד כבר בכיתה א' שהוא נכנס לבית ספר, ש הדרך שלו לדעת אם הוא טוב, בן אדם טוב או לא, זה להסתכל בגיליון הציונים שהוא יקבל בעוד חודש מהמורה, או פשוט להסתכל מי פותר בקלות את השאלות בזמן שהוא פותר פחות בקלות, והוא כבר יודע אם הוא בן אדם שראוי לאהבה או לא. זאת מכבסה אחת.
0: כן.
1: הלבנה ועוד הלבנה.
0: מה זה עם הסלבים? התרבות הזאת של הסלבים?
1: התרבות של הסלבים, התרבות של התחרות על התשומת לב הציבורית. כן. אוקיי, אנשים פותחים עיתון. כן. אנחנו מגיעים באינטרנט או בעיתון לעמוד הרכילות, ושם אנחנו פוגשים את האנשים שאם נעסק מה שצריך, נתלבש נכון, נתחבר למותגים הנכונים, נקנה את המכונית הנכונה, נזכה לתשומת לב הציבוריות הזאת, ונהיה ראויים לאהבה כמוהם, כי הן כמובן תמיד יש להם את הגזרה המושלמת, ועם הבגדים המאוד יפים והיקרים האלה, והגברים יש להם את גם את המראה הזה עם הזיפים באורך הנכון, והאוטו הקונברטבל בגודל הנכון. רגע, ורגע, אני בלחץ פה, כאילו, כי איך אני אהיה כמוהם? איך אני כבר ישנה את השינויים ויוריד את הקילוגרמים, או יעלה את ההכנסה, שבחרה. כדי שאני אוכל להשתלב אל אותם מתי מעט אלים ובני אלים, שכמוהם בן אדם צריך להיות. והזוואה היא, ואני שמעתי את זה ממטופלות שלי המון המון פעמים, מישהי קמה בבוקר, לפני שהיא הולכת לעבודה, היא הולכת לראי ומסתכלת.
0: כן.
1: ובמקום להסתכל
0: מה יפה בה?
1: על העיניים הירוקות או השחורות או האפורות שלה עם הריסים התואמים, מה שהיא רואה בראי זה עד כמה היא דומה או שונה לאיזשהו מודל שהוא זה שמכחב עכשיו במדיה.
0: כן.
1: וזו תופעה מזעזעת, ולמעשה היא לא יכולה, לא שהיא לא רואה מה טוב במראה שלה, זה עוד מתקדם, היא לא רואה את המראה שלה.
0: כן.
1: היא לא רואה את מה שמאפיין אותה בכלל בעולם הזה.
0: נכון.
1: המתנה הזאת מבוזה לחלוטין.
0: נכון, ובגלל זה אנחנו מגיעים למצב כזה, שכל כך כל כך רווח בזמן הזה של אנורקסיה ושל בולמיה, של הפרעות אכילה של נערות, שכל כל כל מה שהם למדו זה להשוות את עצמן לאיזשהו מדד חיצוני, לאיזשהם פוסטרים או לאיזשהם שלטי חוצות, ויום אחרי יום אחרי יום להשתתף במבחן הזה, שאפשר רק להיכשל בו, אין שום אפשרות להצליח. אז גם זה וגם הדבר הזה שאנחנו בעצם מחכים שתכף יהיה יותר טוב, שאם רק נאכל פחות עכשיו, נהיה יפות יותר אחר כך, שאם רק יותר, או רק פחות נעשה, או רק אחר כך משהו.
1: החיים כטיוטה.
0: כן, כן. אז באמת אני רוצה לספר סיפור על רגע כזה, שפתאום הבנתי שאחר כך אולי לא יגיע. יש לי את הרגעים האלה שאני פתאום מבינה שאחר כך, הוא לא עכשיו. וזה היה סביב חלום שלך, לנסוע, אתה זוכר, ללייפציג?
1: לראות כן, פסטיבל באך בלייפציג.
0: נכון, את המיסה הגדולה של באך. כן, שנים, שאתה אומר לי שאתה רוצה לשמוע את המיסה הגדולה של באך.
1: פשוט בלייפציג כמה מילים למאזינים, זאת העיר שבאך פעל את עיקר הפעילות המוזיקלית שלו, וכל שנה יש שם פסטיבל של אנשים שאוהבים את המוזיקה של באך, מכל העולם מגיעים, ושומעים מוזיקה באותם כנסיות שבהם הוא ניצח על התזמורות והמקלות לפני 250 שנה.
0: נכון, אז בפעם אחת שכזאת, שפתאום הבנתי שאחר כך לא יגיע, ועברו כבר 25 שנים מאז שהכרנו, ואנחנו כבר רוב החיים מאחורינו, אז במין צעד קפריזי וחסר אחריות, פשוט קניתי כרטיסים לברלין, ומשם לרכבת, ללייפציג, כדי לנסוע לפסטיבל באך הזה, שזה כבר סיפור בפני עצמו. אבל הדבר היפה ששם רואים אותו בכל המוזיאונים, או בכתבים העתיקים, או בפרטיטורות שככה מוצגות וזה, שעל כל הכתבים של באך, כל המוזיקה שהוא כתב, הוא חותם אותה במילים S-D-G, שזה אומר סוי דאו גלוריה, שזה אומר לאל בלבד התהילה. שכל מאות היצירות שהוא כתב...
1: לאל בלבד התהילה.
0: כן, כל כך צנוע וכל כך מרגש וכל כך שונה מתרבות הסלב של הזמן הזה. תמיד לזכור שיש משהו שהוא גדול ממני, שאני חלק ממנו, שאני בשירותו. שעובר דרכי, משהו שיכול ליצור יופי כזה מאוד מאוד גדול ונשגב, רק מההסכמה של להיות ברגע הזה ולהזיז הצידה את השיפוט ואת הביקורת, שזה בעצם מין סממני שחצנות שכאלה, נכון? ואני זוכרת בשבילי מה זה היה לגלות את הפוליפוניה, שזה גם עוד סוג, אם אני מעמיקה את זה, עוד סוג של נוכחות בהווה, כי פוליפוניה זה ריבוי קולות, וקולות שמגיעים מכל הצדדים ומכל הכיוונים, ובעצם הדרך היחידה לקלוט פוליפוניה זה לנסות לא לאחוז בה, כי כשאני הולכת אחרי קול אחד, אני מאבדת את הקול האחר, ולהקשיב בעת ובעונה אחת לשניים או לשלוש, או אפילו לארבע קולות שמתרחשים, בשבילי זה היה רגע כזה, ההבנה או ההרגשה הזאת, בזמן שהייתי מנגנת, זה היה כמו קדוש. רגע שבדיוק בדיוק כמו שאני, בדיוק בדיוק כמו שהעולם, בדיוק בדיוק כמו שהתוכנית הגדולה, בדיוק בדיוק כל הדבר הזה, ככה זה ממש ממש ממש טוב. אז נשמע עכשיו קטע מתוך הקונצ'רט, קטע מתוך הפרק הראשון של הקונצ'רטו האיטלקי של באך.
1: שאת ניגנת פעם.
0: שאני ניגנתי ואפתי שם, אין שם הרבה פוליפוניה, אבל נהניתי ממנה מאוד. בבקשה.

0: המשפחה כמרחב פריחה.
1: שכן, מכנסים לכאן ניסיון של 20 שנה בלהיות בדיוק בדיוק כמו שאני ולעזור לאחרים גם בזה, מה נחמד, לא?
0: כן, נחמד מאוד. זה גם קצת מוזר, כי אתם יודעים, אנחנו חיים באותה בית, מגדלים את אותם ילדות, עובדים באותו עסק, ועכשיו, אם הייתם רואים את התמונה שלנו, יושבים אחד מול השני עם המיקרופון, עם הבולבוסים האלה והאוזניות, ומדברים ברדיו, תדעו ש...
1: כן, אבל עשינו פה בלגן בחדר השידור שמזכיר, עשינו לנו הרגשת בית, בית כזאת. כן.
0: אוקיי. אז...
1: זה היה גלן גולד, שניגן לנו את הקונצ'רטו האיטלקי, ונשמע משהו שאת כתבת, נכון?
0: כן, אז זה מתוך הספר אישה יודעת, אני רוצה להקריא את זה.
1: וזה קשור, נכון?
0: לא, סתם, זה משהו אחר. בדיוק כמו שאני, תקשיבו. אני מסייגת שזה כתוב בלשון נקבה, אבל בהחלט, בהחלט, בהחלט מיועד גם לזכרים. אז תקשיבו לזה בצורה שבה תבחרו. אני מתבוננת בילדה שלי כשהיא מתעוררת. כל בוקר היא שורקת, מפזמת, קופצת, פוקחת את עניה לרווחה, כדי לבלוע את היום החדש, כדי לפגוש. כשאני מתבוננת בה, אני נזכרת. גם אני כזאת. למרות שנפגעתי והתייאשתי והתאכזבתי, שוב ושוב אני מסכימה לפקוח את עיניי כדי לפגוש, לפתוח את ליבי כדי לאהוב, להאמין כדי לחיות, להסכים לתמימות כדי להיות מופתעת, כדי לחיות את ההרפתקה המשמחת הזאת של החיים, בגוף של אישה, בת אנוש. כשנולדתי, היה גרעין נשמתי רק טוב. כשנולדתי הוא היה טהור, צלול וראוי. הוא לא היה צריך להיאבק על מקומו, להילחם, להוכיח, להצדיק, לא היה לי צורך להסיט את המבט או להרכין את הראש. עוד לא היה בי הפחד שתכף יקרה משהו, לא הייתה בי הידיעה שמשהו בכלל יכול לקרות. כשנולדתי, הייתי יפה, הייתי תמימה, הייתי סמוכה ובטוחה. כשנולדתי, לא ידעתי שצריך להיזהר כי עוד לא נפגעתי. לא ידעתי שצריך להתבייש כי עוד לא בוישתי. לא ידעתי שצריך להתאמץ כדי להשיג את הטוב. כשנולדתי חשבתי והרגשתי שהטוב פשוט הגיע לי. האמנתי שהטוב פשוט יגיע אליי. כשנולדה ביתי, הבטתי בחוסר האונים של התינוקת המתוקה והשברירית שמונחת בידיי, והבנתי מהו אמון. אילו שמטתי אותה מידיי, הייתה נופלת. אילו האכלתי אותה, היא הייתה מורעבת. אילו לי חיבקתי וליטפתי, ליבה היה מתכווץ ונסדק. בה, כמו בכולנו, עוד לא נבטה האפשרות שמשהו מסוכן יכול להתרחש. היא לא העלתה בדעתה את הזוועות שעלולות לקרות. היא, כמו כולנו, הייתה סמוכה ובטוחה שיהיה לה רק טוב. גם את נולדת כשגרעין נשמתך שלם ומושלם, היה בו רק טוב, ואת חיית את חייך מתוך גרעין נשמתך, ואז, לאט או מהר, בדרכים איומות או בשבילים מתעתעים, הגרעין התכסה. הוא התכסה באבק החיים, בשכבות של פחד וכעס, של השפלות ועלבונות, של אשמה ובושה. בניסיונות לא טובים ובמפגשים לא מתאימים, נקבר תחתם. אבל מה שהתכסה לא נעלם, לא גבה, לא השתנה. מה שהתכסה הוא מי שהיא את, מי שהיא אני. המקום העמוק שהגיע לעולם, כשהוא בטוח ובוטח, עדיין נמצא בתוכנו. המרקם המיוחד והחד פעמי של מיטבך עדיין פועם בתוכך. הניחוח של הסיבה והטעם להיותך כאן בעולם עדיין מרחף סביבך, כאן. כאן בגוף, כאן בגוף של אישה, כאן בגוף של אישה, על פני האדמה.
1: וואו, תודה רבה. בעצם אנחנו תכף נפרדים. כן. ואנחנו נהיה גם ביום שישי בבוקר וגם ב-on demand. יענו, לפי, כבקשתכם, אפשר ברדיו מהות החיים ברשת למצוא את התוכנית שלנו. והזמנה שלנו...
0: רגע, אני רוצה להגיד תודה.
1: רגע, תכף תגידי תודה.
0: תכף אני אגיד תודה.
1: תכף, רגע.
0: תגיד לי מתי להגיד תודה.
1: בדיוק עוד שנייה.
0: ככה, זה טוב.
1: בעצם המהפכה השקטה שאנחנו חלק ממנה, היא מאפשרת לנו לפרוש מתרבות השפיטה, בעצם

0: בשתי דרכים. אחת, להסכים לבחור במי שאני עכשיו, ודרך פשוטה לעשות את זה, זה שאני קם בבוקר, הולך צחצח שיניים, ובמקום להחליק את האירוע הזה, מסתכל במראה, מישיר מבט, ואם אני לא רואה כל כך טוב, אני יכול להוציא צליל ולהקשיב לו, לקחת משהו שהוא אני, ולמצוא את העומק שבו, ולהתאהב בעצמי עוד לפני שעשיתי כלום, ולהיזכר באפשרות הזאת.
1: ואולי השנייה, גם ככה להסתכל על הילדים שלנו.
0: רגע, רגע, זה האפשרות השנייה.
1: אפשרות
0: okay. הראשונה, הערוץ הראשון זה אני עם עצמי.
1: אוקיי.
0: Okay. הערוץ השני לפרוש מתרבות השפיטה, זה על ידי שאני אפסיק להעביר ביקורת, בונה או לא בונה. בכלל אני לא אתן הצעה או הערה לאף אחד שלא ממש נשכב על הרצפה, והתחנן שעכשיו הוא רוצה אותי ואת העזרה שלי ואת ההצעה שלי. ושנפרוש מכל ההשוואות והתיוקים והמדדים, ודרך טובה לעשות את זה עם הילדים שלנו, למשל זה לפני השינה, אני הולך למיטה של הילדה שלי, ואני אומר לה משהו בה שאני אוהב אותה, אוהב בה שהוא לא הישג שהיא עשתה, למשל איזה עיניים מדהימות יש לך, או וואו, איזה קול מקסים יש לך, או איך קפצת באוויר כשראית את הסרט הזה. ואני לילה, בלילה, כאילו, נכניס אותה לתוך השינה עם איזו היזכות בזה שהיא ראויה לאהבה על עצם הקיום שלה. אפשר גם לעשות את זה עם האישה או עם האנשים בעבודה. ועדיף לא כמניפולציה, כי לפעמים משתמשים בכל המסרים האלה של העולם ההתפתחות האישית והרוחנית, כדי קודם כל לעשות אירוע לעובדים ולהגיד כמה הם מקסימים, ואז להודיע להם מה מפילים עליהם עכשיו בזכות זה שהם כאלה מקסימים. אז בלי הדאבל טייק כזה.
1: כן, פשוט להסכים באמת באמת להתפעל ולהתרגש ולאהוב ולהביט בכלל, להתבונן ולהראות לאהובנו את עצמם במראה יפה.
0: בדיוק.
1: אפשר להגיד תודות?
0: כן.
1: אוקיי, אז תודה לאורנה.
0: יקיר.
1: שהיא עורכת התוכן ובכלל מלווה אותנו כאן בתוך התוכנית הזאת ו... הרבה בזכותה, ותודה לטלי ש...
0: פולק,
1: שכאן יושבת איתנו ומצחקקת לה, יש לה גומות חן מתוקות מאוד, ותודה לרדיו מהות החיים שבדיוק בדיוק כמו שאנחנו.
0: זה ככה בינתיים טוב, לא, זה שתי תוכניות, בסדר?
1: אוקיי.
0: ויש את השיר Good Morning Stars Shine, שנשתמש בו כדי להיפרד, כמו אפשר להגיד בוקר טוב, איזה תותח אתה לעצמך או לעצמך הבוקר עם השיר
1: הזה. ננצוץ, ננצוץ כמו כוכבים.

0: בדיוק כמו שאני.
1: בדיוק כמו שאני. המשפחה כמרחב פריחה עם אורית ושי אור.
2: תנגנו בינתיים בלוז, זה גדול.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.
4: בדיוק כמו שאני.
0: בדיוק כמו שאני. המשפחה כמרחב פריחה. עם אורית ושי אור.
5: שלום שלום. כאן אנחנו אורית ויול אור, האישה שלי ואני שי אור, בתוכנית הזאת שקוראים לה בדיוק כמו שאני. שהנושא שלה הוא המשפחה כמרחב פריחה. ואנחנו כאן כל שבוע נפגשים, עושים עניין משיר אחד מאותו דיסק שהוצאנו לאור לפני 3 שנים, שבו יש שירים שכתבנו לילדה הראשונה שלנו, עוד לפני שהיא נולדה, והיא עכשיו מורה חיילת, תנחשו כמה זמן עבר מאז. עד סוף התוכנית נקבל תשובות כאן באולפן, ותקבלו פרס כלשהו, או לא. בכל אופן...
6: כן, אז הפעם...
5: מה עושים היום, תזכירי לי?
6: כן. היום אנחנו מדברים על שמחה. קוראים לשיר שמחה, ובעצם שמחה זה דבר מאוד פשוט.
5: פשוט, אה?
6: נכון. ובעצם משם הכל מתחיל. זאת אומרת, אני רוצה להציע ששמחה זה מצב טבעי. המצב הטבעי שלנו. שאיתו נולדנו. אחר כך כבר התחלנו לסבך את זה, וגם פה בתוכנית.
5: איך שאת אומרת טבעי, אני בא להגיד, אוי, המוח כזה.
6: כן, טוב, לא, בוא ננסה לעשות תוכנית אחת לפחות שתהיה...
5: פשוטה, שמחה.
6: שמחה, שמחה. אז בואו נשמע את השיר.